Kesällä kaikki on toisin. Aurinko valaisee kasvot ihan eri tavalla ja hymykin tuntuu olevan herkemmässä. Valoisuus, lämpö, vehreys, vapauden tunne. Nyt todellakin nautitaan. Toisaalta ei tämä vuoden aika ole kaikkien pala kakkua, mutta näin kesän lapsena ainakin itsellä sitä ihan vuoden parhainta aikaa. Kesällä kaikki on toisin, lauloi Kirka Iskelmäradion kärkeen. Käännöslaulu, jonka Raul Reiman sanoitti ja Veikko Samuli sovitti. Jennalta sulle oikein hyvää huomenta Iskelmäradiosta. Yksi kesän parhaista jutuista on kaikki ihanat luonnontuoksut, joita saa ihastella. Syreenit kukkivat täällä etelässä parhaillaan ja tuoksu on suorastaan huumaava. Valoisa kesäyö kaikkine tuoksuineen on parhaimmillaan myös aika taianomainen. Pysytään aloituskappaleen tavoin vielä 80-luvulla ja annetaan niistä tuoksuista yön kertoa nyt Katri Helenan.

Liikkö se nimenomaan kesäyö, joka houkutti Katri Helenaa hummailemaan öiseen kaupunkiin. Aloituskappaleen tavoin myös tässä käännöksessä Raul Reiman sanoittajana ja Veikko Samuli sovittajana. Tunnen tuoksuvan yön. Laulaja, lauluntekijä, tuottaja Anna Kokkonen on sanonut, että laulujen kirjoittaminen on parasta, mitä hän tietää. Hän haluaa löytää aina toivoa ja valoa kappaleita kirjoittaessaan, niin että kappaleet ennemminkin nostaisivat kuulijaa, eivätkä toisi ikävää fiilistä. Ideoita lauluihin putkahtelee milloin missäkin, mutta luonto, meri ja etenkin metsässä kävely inspiroivat Kokkosta kuulemma eniten.

Anna Kokkonen lauloi säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Kesän askeleet, levytys vuodelta 2015. Kesän kepeys, avoin mieli kuin pikkupojalla ja kesäinen lomaromanssi mielessään on Kai Hyttinen tässä seuraavassa kappaleessa nimeltään Kesä. Sen on säveltänyt Kari Kuuva, sanoittanut Veksi Salmi ja sovittanut Paul Fagerlund. Tämä Hyttisen levytys on vuodelta 1977.

Kesäkujeet mielessä oli siinä Kai Hyttisellä. Seuraava kappale johdattaa Laura Voutilaisen levytysuran alkutaipaleille. Kaksi karttaa -albumi oli iso menestys aikanaan ja Voutilaisen toinen pitkä soitto. Albumin nimikkokappaleen lisäksi yleisön suosikiksi nousi muun muassa tämä seuraava Kesä.

Kesärakkautta, jonka myrskypilvet vei lopulta mennessään. Mutta tässäkin tarinassa oli toiveikkuutta. Kesäsateen jälkeen näköpiirissä enemmän aurinkoa ja ainakin helpompi hengittää. Kesäsade ja Laura Voutilainen, sävellys ja sovitus Kassu Halosen kynästä, teksti Hectorin. Metrotyttöjen riveistä kansansuosikiksi noussut Tamara Ramova perusti yhdessä siskojensa kanssa aikanaan myös lauluyhtyeen Sävelsiskot. Porukka teki paljon yhteistyötä Olavi Virran kanssa. Ramova teki urallaan myös soololevytyksiä. Eilen 6. päivä kesäkuuta Ramovan syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Senpä kunniaksi valitsin lähetykseen yhden metrotyttöjen levytyksen. Kappale on Kärkihelismaa tuotantoa Upea. Odotin pitkän illan. Kärki oli mieltynyt metrotyttöjen perinteiseen ja konstailemattomaan laulutyyliin ja erityisesti Tamaran slaavilaiseen äänen käyttöön. Kärki ja Helismaa tekivät metro

Sessi Bon, ranskalainen menestyskappale, johon Tapio Lahtinen kirjoitti suomenkielisen tekstin ja Maire Ojonen levytti sen George de Kocinskin sovituksella vuonna 1950. De Kocinski johti Leijona-orkesteria levytyksellä. Harmony Sistersin riveistä tuttu Maire Ojonen, omaa sukua Valtonen, täyttäisi myöhemmin tässä kuussa 110 vuotta tuo äsken soittamani hänen soolouransa tuotantoa. Lauluyhtye Harmony Sistersistä kertova musiikkinäytelmäkin saa ensi iltansa myös aivan pian. Tuo 1930-luvulla suureen suosioon ponkaissut siskostrio elää musiikin muodossa siis vahvasti edelleen ajankohtaisena ilmiönä. Ennen Ojosta äänessä olivat metrotytöt, joiden yhtenä esikuvana Harmony Sisters oli aikanaan. Metrotyttöjen tuotannosta soi kappale nimeltään Odotin pitkän illan. Oikein hyvää huomenta Iskelmaradiosta sulle Jennalta. Iskelmaradiossa on tuoksunut tänä aamuna ihana kesä ja myöhemmin lähetyksessä loppupuolella muistamme myös mestari Esa Pulliaista. Nyt me lähdetään Pariisiin, kun jo äskeisen kappaleen myötä opeteltiin yksi fraasi tuota rakkauden kieltä.

iskelmä- ja haitarijats-perinnettä tarjoili siinä yhtyeen Mustat silmät. Kappaleen nimeltään Pariisi säveltäjänä yhtyeen haitaristi Olli Rautiainen ja sanoittajana yhtyeen laulaja Jori Kalliola. Omin takeinen ja ennakkoluulottomasti eri tyylejä yhdistelevä porukka. Mustat silmät. Kulttielokuva Viimeinen tango Pariisissa oli aikansa kiistelty ja kohuttu teos 70-luvulla. Se kertoo vanhenevan leskimiehen ja nuoren naisen suhteesta. Marlon Brando yhtenä näyttelijätähtenä. Soitan sulle seuraavaksi tuon elokuvan nimikkokappaleen, jonka tulkitsee nyt Tapani kansa. Elokuvassa kappale kuultiin instrumentaalina, mutta Saukki kirjoitti siihen suomenkielisen tekstin.

Viimeisestä tangosta Pariisissa lauloi Tapani kansa Nakke Johanssonin sovituksella. Miltäpä se kuulostaa, kun matkataan Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle? No, lähdetään ottamaan selvää.

No näin soi haitarpeli, kun asialla on kultainen harmonikkakilpailun voittaja Sami Hopponen. Polkkasikermässä kuultiin ensin ranskalainen polkka, joka on Esko Könösen sävellys. No sitten soi tietenkin ikoninen kansansävelmä Säkkijärven polkka ja lopuksi vielä Tampereen polkka Lasse Pihlajamaan Kynästä. Polkkasikermän Ranskasta Säkkijärven kautta Tampereelle sovittajina Hopponen itse sekä Jouni Martikainen, joka hänkin harmonikkataiteilija Pohjois-Karjalasta ja Hopposen ensimmäinen harmonikan soiton opettaja. Vaikka äskeinen polkkasikermä toi meidät jo Tampereelle lopuksi, niin käydään vielä yksi mutka siellä Pariisin kautta ja annetaan Olavi Virran kertoa tämä tarina.

Amerikkalainen käännöskappale I Love Paris kääntyi Reino Helismaan kynästä nimelle Kaunis Pariisi. Kappaleen levytti Olavi Virta vuonna 1955 Lauri Jauhiaisen sovituksella. Orkesteria johti William Lind. Esa Pulliaisen tunnistettavasta, suorastaan ikonisesta kitarasoundista on saatu nauttia vuosikymmenten ajan. Hänet muistetaan toki etenkin Agents-yhtyeen kitaristina ja sovittajana. Suruviesti tavoitti viime viikon loppuna. Sinivalkoinen kitara on vaiennut.

Päivät ilman sinua kansansävelmän tulkitsivat Topi Sorsakoski ja Agents, teksti Jukka Itkosen ja sovitus Esa Pulliaisen. Pulliaisen, jota muistamme Iskelmäradion loppulähetyksen ajan. Tieto Pulliaisen kuolemasta kosketti ja koskettaa syvästi musiikkimaailmaa ja toki kaikkia hänen tuotantonsa ystäviä. On aika harvinaista, että jokin muusikko rikkoo raja-aitoja ja toimii tienraivaajana niin, että melkeinpä tyylilajista riippumatta arvostus on suurta muusikoiden keskuudessa. Sosiaalisesta mediasta on saanut lukea muisteluita niin jazz, rock kuin iskelmämuusikoiltakin, jotka arvostavat Pulliaista ja tämän taiturimaista tinkimätöntä soittoaan erittäin korkealle ja joille Pulliainen oli suurta kunnioitusta herättävä esikuva. Iskelmäradio ottaa syvästi osaa omaisten ja läheisten suruun. Älä karkaa tämän lähetyksen jälkeen minnekään taajuuksilta, vaan jää ihmeessä kuuntelemaan Pekkalainen ihmemaa, jossa luvassa lisää Esa Pulliaisen muistolle. Iskelmäradion viimeisenä kappaleena soi tänä aamuna Paddingin valot. Pulliaisen sovituksella tietenkin ja Agents yhtyeen instrumentaalitulkintana Pulliaisen kitaralla taituroituna. Kiitos Esa, sinua ei unohdeta.

Bäring. Somerjoen valot sammuivat Esa Pulliaisen soittamana Iskelmäradion päätteeksi. Lisää pikkuhiljaa vaikeneviä kitaroita. Eppu Normaali, kitara taivas ja tähde.

0: perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
3: Olen samaa mieltä tuon nimettömäksi jääneen pyöreä pöytä -keskustelijan kanssa. Visiot ja missiot ovat hyhmäisiä. Visioni on soittaa westernien yhtyeineen ja sen jälkeen missioni ajaa kello 4 uutiset ulos Radio Suomessa.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on soittanut Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehottanut tätä olemaan kostamatta Iranin ohjusiskua ja antamaan lisää aikaa diplomatialle. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen viranomainen uutismedia Axiosille. Lähteen mukaan Netanyahu vastusti Trumpin kehotusta, mutta lopulta suostui näennäisesti perääntymään kostoiskusta Iraniin. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina laukaisseensa ohjuksia Israeliin. Kaartin mukaan kyseessä oli vastaus Israelin Libanonin pääkaupunkiin Beiruttiin tekemiin iskuihin. Iran ei ollut aiemmin iskenyt Israeliin sitten huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon. Tänään alkaa Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus. Ramstein Flag 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Mukana ovat kaikki ilmavoimien joukko-osastot. Suuressa osassa maata on verrattain selkeää ja kesäistä poutasäätä. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu Maria Niikko toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 2 minuuttia yli 4.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Käyn keskustelua kuuntelijan kanssa iän ikuisesta kysymyksestä, onko nyt aamu vai yö. Jokainen varhaisaamu joutuu ottamaan kantaa tähän kysymykseen. Sanoisin, että nyt on vielä yö vähän aikaa, mutta sitten kun mä alan kunnolla mellasta, niin sitten on aamu. Kuitenkin ohjesäännön mukaisesti sanon hyvää huomenta. Olen Olli Haapakangas, tämä on Radio Suomen varhaisaamu kautta myöhäisyö Salomonin ja Salomon päivänä. Grattis oksatille, Cell, Ocettille, sekä ortodoksisen kalenterin Feodorille, Teolle ja Teuolle. Elämä haamu jossain tuolla levylautasen liepeillä.

Kolmen koon yhtye Kaartamo Kettunen Kuustonen Elämän haamu. Mun mielestä se TV-mainos, tai oli kai se kaikkialla mainos, niin oli nerokas. Se elämä on piste. Koska kaikenlaiset yritykset kiteyttää, että mitä se elämä on, niin on vähän usein toivottomia. Ja sitten, koska elämä on kaikkea, niin elämä on myös ei mitään. Ja usein kun poplaulussa yritetään sanoa, että elämä on sitä ja tätä ja tota, niin ne epäonnistuu ne yritykset. Näitä lauluja kuulee meidänkin kanavalla aika paljon. Okei, se saksalaisen yhtyeen Life is Life, no se on aika hyvä. Ja Matti Nykäsen Elämä on Life, ja siinä on toinen. Ja sitten se mainos Elämä on, niin ne on hyviä. Tämä elämähaamu toimii sen takia, että siinä on niin persoonallisia nuo kielikuvat ja muut. Näin muuten, niin mä oon ehkä sitä mieltä, että tuommoista laulua ei kannattaisi yrittää tehdä, koska se epäonnistuu kuitenkin. Otamme tähän kohtaan juuri tulleen liikennetiedotteen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 Kiuruvedelle Kalajoen ja Iisalmen väliin. Tarkempi paikka Nivaan kiertoliittymä. Siis tie 27 välillä Kalajoki, Iisalmi, Kiuruvesi ja siellä Nivaan kiertoliittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. On kaksi vaihtoehtoa, että minkälaisen laulutekstin tekee. Toinen on tämä tämmöinen, että kuvataan, että minkälainen elämä on. Ja silloin törmätään niihin just edellä kuvaamiin vaikeuksiin siitä, että se on vähän iso käsite. Toinen on se, että otetaan yksinkertainen, kuin pikkuinen juttu, yksityiskohta. Kuten vaikka se, että tyttö kampaa märkää tukkaa. Se on niin helposti määriteltävissä, että siitä saadaan kaikki irti, jos osataan vaan hommansa. Kuten Tuula Amberlan kappaleessa sanottaja osaa. Alihanka muistaakseni.

0: ainahan on puhuttu, että suurten ikäluokkien lapset tekevät 60-luvulla sen oman isänmurhansa, niin ehkä tämä on jonkunlainen huippu-urheilun isänmurha.
1: No, olisi aika hyvä.
2: Joo. Aika hyvä termi itse asiassa.
3: Urheiluilta keskustelee, haastaa ja välittää tunnelmat niin meiltä kuin maailmalta aina torstaisin.
4: Life is life ei kuulemma ollutkaan saksalainen vai itävaltalainen opus. Mistä pahoitteluni? Pahoittelut kaikesta muustakin, jota olen ehkä joskus sanonut tai tehnyt. Suomalaiselle miehelle voi olla vaikeaa pyytää anteeksi. Nyt olen pyytänyt anteeksi suorassa lähetyksessä kaikilta kaikkea. Heräsin Arvi Lindittömään maailmaan. Moni teistä on ehkä tehnyt saman asian. Joku on saattanut jopa mennä nukkumaan Arvi Lindittömässä maailmassa, ainakin tietäen sen. Arvi Lindin kuolema on koskettanut yön aikana ihmisiä. Sangen legendaarinen uutisankkuri minun ikäiselle pojalle, joka on televisiota kattanut koko lapsuutensa, niin nämä Arvi Lindin tapaiset uutisankkurihahmot, niin nehän olivat semmoisia vähän elämää suurempia. Ja Arvi Lind tietenkin olikin elämää suurempi, kunnes hän kuoli. Olen ymmärtänyt, että Radio Suomessa kyhätään muistolähetystä huomiselle päivälle. Arvi Lindiä kello 16 Radio Suomessa alkaen muistelevat kollegat ja kuuntelijat. Paavo Häikiö juontaa ja mukana on paljon Arvin tunteneita ihmisiä. Osallistukaa ohjelmaan, olette mukana koko maan kokoisessa surussa. Enpä Arvi Lindiä tuntenut, mutta sanotaanko, että kasvot ja ääni olivat tuttuja. Kuunnellaan Afrika monestakin syystä, mutta ajatellaan nyt vaikka Arvi Lindiä sen ajan. Mennään sitten eteenpäin. Mitä muuta me elävät ihmiset voimmekaan?

sinne häipyi. Toto on Afrika nimittäin. Ja sitä kautta päätämme hetkeksi, tai päätämme nyt Arvi Lindin muistelemisen, koska muistolähetys kello 16 tänään. Eli 12 tunnin päästä. Kello 4 muistolähetys päättyy nyt ja kello 16 muistolähetys alkaa siis Radio Suomessa iltapäivän 4:00. Mitäs muuta? Tänä aamuna kulutin aikaa median seurassa. Tietenkin mediassa työssä ja mediassa istuessani. Sellainen teksti TV:stä tätä pesäpallon sarjojen kehitystä. Mä en ihan päivätasolla seuraa pesäpallosarjoja. Mutta nyt on muutamia havaintoja, mitä on tehtävä, kun katsoo suomalaisten pesäpallosarjojen sarjataulukon häntä päätä. Yleensä aina katsotaan, että kuka johtaa. No voisinkin äkkiä katsoa, miesten superpesistä johtaa vimpelin veto. No sekin on itse asiassa kiinnostavaa, koska se liittyy siihen, mitä mä ajattelin sanoa. Nimittäin viimeisenä on Koskenkorva-urheilijat Ilmajoelta. Toiseksi viimeisenä Alajärven Ankkurit, perinteikäs pohjanmaalaisseura. Kolmanneksi viimeisenä Kempeleen Kiri, joskus kovastikin menestynyt Pohjois-Pohjanmaan seura. Neljänneksi viimeisenä jostain syystä Kiteen Pallo, ohitetaan se tällä kertaa. Ja viidenneksi viimeisenä Pattijoen Urheilijat Raahesta. Eli viiden viimeisen joukkueen joukossa on 4 pohjanmaalaista joukkuetta. Tietysti oikea Pohjanmaata on vaan tuo Etelä-Pohjanmaa, mutta lasketaan nyt nämä pohjoisenkin joukkueet siihen Pohjanmaan kirjoon. Ja sitten tietenkin tämä Vimpelin veto, joka johtaa sarja. Eli näyttää siltä, että pohjanmaalaiset eivät ole osanneet jakaa resursseja oikein, koska yksi joukkue porskuttaa ja 4 joukkuetta on hännille. Tämä on varmaan aika pieni mannerlaatta, mutta minusta se on silti mannerlaatta, joka tuntuu liikkuvan pesäpallossa poispäin Pohjanmaalta, joka on ollut pesäpallon kuitenkin semmoista ydinaluetta melkeinpä aina. Toki menestyviä joukkueita on tullut muualtakin, mutta kyllä se Pohjanmaalla on ollut se, ja nimenomaan Etelä-Pohjanmaalla on ollut se semmoinen valtava massa ja se kulttuuri niin kuin elävimmillään ja se ruohonjuuritaso ja se fanaattisuus. Se pesäpallo on ollut oikein DNA:ssa, niin se on ollut niin kuin Etelä-Pohjanmaalla. Nyt ainakin miesten superpesistä ollut koko katto, niin kaikki ei ole kohdalla, jos sekä Koskenkorva että Alajärvi kyntävät viimeisinä, eikä nuo pohjoisenkaan jengit Kempele ja Pattiokin näitä oikein pärjää. Joo. Naisten superpesistaulukkoa katsomalla huomaa myös, että Mailattaret on viimeisenä. Se on siis vaasalaisjoukkue. Ja jos mä nyt äkkiä katson tätä, että on siellä Jussittaret, eli ilmeisesti seinäjokelaisjoukkue sekä Lapua Virkiä, jotka on ihan ok pärjää. Ja Oulun Lippokin on Pohjanmaata, joo. Mutta Mailattaret viimeisenä, eli sielläkin tämä pohjanmaalaisongelma jatkuu. Ja vielä miesten ykköspesis. Okei, no sieltä ei voi vetää tätä täällä on Siilijärven pesis sinällään perinteinen joukkue viimeisenä. Myös Puijon pesis on häntä päässä ja Kankaanpäin Maila, jonka muistan olleen joskus ihan superpesis joukkue. No niin. Katsokaa myös sarjataulukkoja häntä päätä. Se opettaa elämästä muuta. Antaa noiden muiden katsoa tätä kärkipäätä. Katsotaan me aina häntä päätä. Ja ajatuksemme ovat noiden viimeisenä olevien kanssa. Toivomme, että he saavat hommansa kuntoon. Ja etenkin semmoiset sarjataulukot, missä on yksi joukkue, joka jää niinku reilusti muista, niin se aina jotenkin harmittaa. Viime vuonna Englannin liigassa oli tämä Sheffield Wednesday, joka sai niin paljon miinuspisteitä taloudellisista syistä, että se ei päässyt koko kauden aikana kunnolla edes plussan puolelle. Sitten oli surkea katsoa sitä sarjataulukkoa, kun se oli viimeisenä siellä 30 pistettä muiden perässä. Näin. Olisiko tässä nyt tarpeeksi aamuyön urheilua? Kello on 4:22. Soitetaan mennyt mies.

0: kahvin. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu.
1: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
2: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
3: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
4: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

0: vuonna.
1: Ilta sekä Karin B lauloivat 8:30 uutisista 20.30. Kello tuli niiden päätyttyä juuri 4.30. Hyvä niin. Eilen osui paikalle semmoisen sesonkin nähtävyyteen, mikä on vähän harvinaista. Mun yleensä välttelen ihmisiä, niin kuin kaikki radiotoimittajat välttelevät. Mutta kun satuin olemaan tuolla Pitäjänmäen Haagan suunnalla, niin ajattelin, että käypä katsomassa Alppiruusupuiston, eli Rodopuiston. Se on semmoinen paikka.

paikallinen nähtävyys. En ihan tarkkaan tiedä, miten se on tullut sinne kasvatetuksi tai kasvaneeksi, mutta niin kauan kun mä oon Helsingissä asunut, niin mä oon tiennyt, että kesäkuun huituvilla niin alppiruusut sekä siinä vieressä olevat atsaleat kukkivat. Ja kun se on semmoinen aika nätti, kiva, pikkuinen, kompakti paikka, niin siellä käydään sitten usein katsomassa niitä, kun ne on kukassa. En mä nyt ole käynyt joka vuosi. En mä ollut varmaan käynyt 5 vuoteen ainakaan. Muutakaan joskus talvella käynyt katsoa, että niin tää on tää paikka tässä. No nyt sitten menin, siellä oli melkoinen härdeli, siitä oli tullut suosittu. Tai siis kyllä se varmaan on ollut suosittu aina. Mutta jotenkin mulla jos on semmoinen muistikuva, että silloin 10 vuotta sitten se oli vielä aika semmoinen paikallinen juttu. Mutta nyt se oli... Se oli, sen suosion huomasi siitä, että no, tietenkin autoja oli parkissa aikamoinen määrä, mutta myös sitten sinne oli tullut aika paljon niin kuin ruokarekkoja ja jäätelökioskeja ja krääsämyyntiä ja tämmöistä. Eli siitä oli tullut vähän niin kuin turistijuttu. Sen lisäksi siellä oli mitään melkoisin määrä. Sanotaan nyt, että siellä kuuli aika paljon eri kieliä. Eli siellä oli tosi paljon ulkomaalaisia, ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Eli siitä on tullut kansainvälinen juttu. Se ei ole enää mikään semmoinen haakalainen tai kantahelsinkiläinen juttu. Tai onhan se sitäkin, mutta että siihen on ihan selvästi tullut semmoinen homma, että se on nimenomaan ekspateille ja... Oikeastaan mulle tuli mieleen, että just siellä oli paljon intialaisia, jotka mä yhdistän, tai intialaistaustaisia, jotka mä yhdistän jotenkin tämmöiseen expat-hommaan. Ja perheineen tietenkin, se on siis semmoinen koko perheen tapahtuma, ja sen takia siellä oli niin paljon porukkaa, kun sinne tullaan koko perheellä. Ja niin ja siis paljon kuullut slaavilaisia kieliä myöskin, venäjää, ehkä ukrainaa. Erota näitä kahta toisista. Ja sitten se, joka on muuttunut ehkä siinä vähän yli 10 vuodessa, niin tämä valokuvaaminen, kun se on räjähtänyt, tämä itsensä kuvaaminen, eli kun se on hirveän kuvauksellinen se puisto, sieltä saa ilmeisestikin tosi hyviä somekuvia, kun kuvaa itsensä niiden kauniiden kukkien edessä, tai kuvaa rakkaansa, kuvaa lapsensa siinä. Niin sitten tulee niin hyvää materiaalia. Ja myös videoita siellä kuvattiin paljon. Niin siitä tulee absurdi fiilis, kun nyt itse ei oikeastaan semmoista hommaa harrasta. Niin siitä tuli semmoinen fiilis, niin kuin ne kukat, jotka sinällään oli kyllä ihan komeita, varsinkin ne atsaleat. Musta tuntuu, että ne alppiruusut oli pikkusen jopa yli. Että se oli mennyt vähän niin kuin ohi se kukinto. Mutta oli niissäkin vielä sitä kukkaa, mutta ne atsaleat, niissä oli oikein huumaava tuoksukin. Mutta joka tapauksessa niin se, että niistä tulee semmoista tapettia, semmoista näyttämöä. Tai taustakangasta sille, mikä oikeasti on kukassa ja mikä oikeasti on se juhla ja juhlimisen kohde. Eli minä. Tai siis kuvaaja. Ja, tai hänen rakkaansa, jota hän kuvaa. Eli suomeksi sanottuna, että me mennään näihin hienoisiin paikkoihin katsomaan ittiämme sekä rakastamme. Eli samoja asioita, joita me katsoisimme kotonakin ja muualla. Ja kaikki kuvataan. Ja sitten niitä vaan otetaan niitä kuvia. Kuka ne katsoo ne kaikki kuvat? No sitä mä oon luopunut jo sitä toivosta, että joku ehtisi katsoa kaikki kuvat, tämä maailmassa otetaan. Mutta että mä en nyt halua kuulostaa negatiiviselta, koska mun mielestä se on mahtavaa, että tuommoinen paikka on noin suosittu. Ja se, että siitä, se, kun ei puhuta missään nimessä niin kuin keskustan turistihumusta, vaan puhutaan niin kuin esikaupunkimeiningistä, kaupunginosan jutusta, 10 kilometriä keskustasta, Haagan metässä siellä. Niin sehän on tosi hienoa, että siellä on semmoinen paikka kerran vuodessa, josta tulee tosi suosittu. Ja nimenomaan se, että se on sitten vielä niin kuin
ulkomailla sille suosittu juttu. Että ne jostain syystä niin kuin löytää sen omakseen. Ja sen takia sinne on tullut sitä krääsämyyntiä. Ja sen takia sinne on tullut niitä jäätelökioskeja ja muita. Koska business on herännyt siihen. Joo. Mutta ehkä siinä mun mielestä hienointa oli se ne kukat. Kuitenkin, vaikka mikään kukka jätkää ole tietenkään. Mutta kun oli pikkusen aikaa nimenomaan siellä Atsalia puolella, oli vähän rauhallisempaa, että sillä ei koko ajan juossut joku pentu. Ja äiti perässä kameran ja lastenvaunujen kanssa, niin siinä ei ollut niinku semmoista hässäkkää. Siinä oli pikkusen aikaa niinku haistellakin niitä tai tuoksutella. Ja ne oli kyllä tosi kauniita. Ja niissä oli tosi voimakas tuoksu. Alppiruusut hai tuoksu juuri millekään. Tämmönen yksin puhelu tavallisesta maailmasta. Alppiruusut kukkivat. Tässä on Duran Duran ja Ordinary World. Sitähän tämä kaikki loppujen lopuksi kuitenkin on. Hyvää huomenta, jos heräsit. 4.36. Maanantai-aamu.

0: oli Duran Duran.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt on ollut oikein mukavat ilmat. Onko? Joku on sanonut, että on sadellut paljon. Länsi-Suomessa on ilmeisesti sadellut paljon. Mutta onhan sekin mukavaa, että sataa. Tuossa aamun Savon Sanomista havaitsin uutisen, tai tässä oli tehty juttu ikään kuin siitä, että pitäisi niin kuin kiireen vilkkaa alkaa varautua siihen, että kesät alkaa olla tosi kuumia, eli suomeksi sanottuna helteisiin. Että samalla kun suomalaiset vanhenee ja helteet aikaistuu, niin kesistä tulee Suomessakin enemmän koettelemusta. Tässä on kontekstina tosin toi Euroopan helleaalto. Sillähän oli jo toukokuussa tuolla Manner-Euroopan puolella ihan tolkuttomia lämpötiloja. Mutta sanotaanko, että kyllähän merkit on ilmassa, että tännekin päin on tulossa aika lämmin kesä. Ja tämähän on niinku juttu, jota ei ole vaikkapa mun mikä on muuttunut mun lapsuudesta. En mä muista, että ikinä olisi niin kuin lämmintä ollut niin paljon, että sitä olisi pitänyt jotenkin huolestua. Kyllä se aina oli niin, kuin niin että jos tuli lämmin päivä, niin se oli niin kuin hyvä. No nyt tilanne on se, että kun väestö vanhenee, ja tässä on haastateltu asiantuntija, Euroopan ympäristökeskuksen asiantuntija Aleksandra Kasmierczakia, niin hän sanoi, että kun ihmisillä on enemmän ihmisiä, joilla on sydän- ja verisuonitautia, diabetesta ja munuaisvaivoja, niin kuumuus on huono juttu. Samoin tietenkin on pienet lapset ja raskana olevat ja näin. Mutta että helle vaikuttaa kaikkiin ja kun nämä ääriilmiöt yleistyy, niin sitä tulee entistä voimakkaampia ja helle aalloista tulee pidempiä ja kuumempia. Niin alkaa tulla niinku ilmoituksia vaikka puhelimiin ihmisille, että tulee äärimmäiset säät. Pysykää sisätiloissa päivällä. Ja ihmisten pitäisi niin kuin noudattaa näitä. Tässä puhutaan varmaan niin kuin Euroopasta enimmäkseen, koska siellä nyt on ollut. Mäkin olin viime kesänä pahimpaan mahdolliseen aikaan tuolla Ranskassa ja Belgiassa ja huomasin, että kuinka kuuma on joku kaupunki, kun siellä oikeasti on monta päivää putkea yli 30 astetta. Mutta ihmisten helletietoisuutta pitäisi pystyä parantamaan. Jos olet kotona, sulje verhot päivän ajaksi. Jos yö on tarpeeksi viileä, avaa ikkunat. Vaan jos se yö on tarpeeksi viileä. Tämmöisiä juttuja. Ja sitten loppuviimein tässä sanotaan, että pitäisi kuitenkin pystyä varautumaan helteeseen myös sillä lailla, että se vaikuttaa niihin asioihin, joita me järjestämme. Esimerkiksi urheilutapahtumat ja suuret ulkoilmatapahtumat, että pidemmän päälle pitää ruveta miettimään, että kannattaako niitä järjestää, jos on liian kuuma. Tässä on esimerkkinä. Näemme tennispelaajat istumassa jääpussit päässään, yrittäen selviytyä kuumuudesta urheilutapahtumassa. Kovillahan ne on tennispelaajat varmaan jossain keskipäivän helteessä. Kovilla siinä on katsojatkin. Tämä on niin kuin mielenkiintoista, että jos tämä on menossa tähän suuntaan, niin niin siinä tapahtuu semmoinen täydellinen uudelleen arviointi ainakin meikäläisen päässä siitä, että mikä on hyvä sää. Että enää ei olekaan hyvä sää, jos on aurinkoista, jos on lämmintä. Vasta lähtee etsiä sitä pilveä ja sadetta ja viileyttä. Nuori Olli olisi aivan kauhuissa tämmöisestä puheesta, mutta tämmöistä se on. Kun helteet yleistyvät. Nythän kesä on vasta alussa. Me ei ihan tarkkaan tiedä, mihin suuntaan se täällä menee, mutta kyllähän viime kesänä oli aika kuuma. Ja kuivaa on ollut. Eikö ollut kuivaa, vaikka jossain eilen satoakin. Päätän Savon Sanomat referaattini tähän. Kuunnellaan uutta Pekka Nisua. Hauska kappale. Tuolta se nyt kävelee.

0: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Jos Whitney Houston osaisi puhua, hän on siis kuollut, tai jos hän osaisi puhua, niin mitä hän kysyisi minulta? Kysyisi tietenkin, että Olli, tuleeko 5 jälkeen sää? Tuleeko koko maailman sää? Minä vastasin, että en mä ihan varma, kun en mä tee sitä, se tulee noilta kuuntelijoilta, mutta jos niitä kuuntelijoita on, no kyllä niitä näyttää olevan. Joo, koko maailman sää tulee kello 5 uutisten jälkeen. Eli sinä, joka olet ja joka pystyt puhumaan, tai älä puhu, kirjoita. WhatsApp-numeroni on 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonehdinta säästä. Missä on Suomen paras paikka? Missä on Suomen paras sää? Missä on Suomen huonoin sää? Mikä on Suomen paras paikka? Ehkä koko maailman sää selvittää sen. Ulkomaita unohtamatta. Welcome Sverige. Welcome Canada. Hola Espanja. Ja sama Thaimaaksi. Selvitetään koko maailman sää. 0401455666. Kello 5 uutisten jälkeen. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta säästäsi ja elämästäsi.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä tulee sääaiheinen kappale vielä ennen Satu-Maria Niikon toimittamia kello 5 uutisia. Pettävällä jäällä, Yö ja Annika Eklund. Tämän kaksikon jälkeen koko maailman sää. Pyhäntä on jo osallistunut. Odotetaan muita paikkoja saapuvaksi.

0: Juuri tulleen tiedon mukaan eri puolilla Irania on kuultu useita räjähdyksiä. Paikallismediat kertovat, että räjähdysten ääniä kuultiin ainakin pääkaupungissa Teheranissa sekä Tabrizissa ja Isfahanissa. Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina laukaisseensa ohjuksia Israeliin. Kaartin mukaan kyseessä oli vastaus Israelin Libanonin pääkaupunkiin Beiruttiin tekemiin iskuihin. Iran ei ollut aiemmin iskenyt Israeliin sitten huhtikuussa alkaneen hauraan tulitauon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump soitti yöllä Israelin pääministerille Benjamin Netanyahulle ja kehotti tätä olemaan kostamatta Iranin ohjusiskua ja antamaan lisää aikaa diplomatialle. Asiasta kertoi yhdysvaltalainen viranomainen uutismedia Axiosille. Lähteen mukaan Netanyahu vastusti Trumpin kehotusta, mutta lopulta suostui näennäisesti perääntymään kostoiskusta Iraniin. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut sunnuntai-aamuna. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Arvi Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Hän juonsi viimeiset TV-uutisensa lokakuussa 2003. Suuressa osassa maata on verrattain selkeää ja kesäistä poutasäätä. Länsirannikon tuntumassa ja Lapissa saadaan joitain sade- tai ukkoskuuroja. Päivän ylilämpötila on 18-26 astetta. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Maastopalovaroitus on voimassa Lapin kunnista Kittilässä, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella.
1: Satu-Maria Niikko toimitti kello 5 uutiset. Kello on 5:02 niiden päätyttyä. Nyt tulee supersää. Se ainoa oikea supersää, eli koko maailman sää. Saarijärven Mannila, +9. Nyt on kesä. Lieksassa lämmintä, +10. Aurinko noussut, paistaa kauniisti tyynessä Suomen suvessa. Hienoa. Otetaan täältä. Huomenta. Pyhäntä City, 10.1. Aurinkoista. Hollola 9. Mukava viileä aamu ilman pilven hattaraa. Raisio 10. Viitasaari Jurvansalo +9.1. Auringon paiste. Kuu paistaa taivaalla, kilpaa auringon kanssa ja linnut laulavat. Kohta moottoripyörällä töihin. Ivalo 16 ja pilvi pouta. Nyt on onneksi jo satanutkin. Aika lämmin Ivalossa 16. Huomenta, Hanko +11, kaunis kevät, kaunis kesäaamu, Otamäki 13, aurinko paistaa silmiin, ei näe ajaa. Voi mies, hyvä, ajat toiseen suuntaan. Helsinki, Malmikartano 10.8, plussaa, ei sada, huomenta Olli, huomenta. Koski TL +10, ohutta yläpilveä, Kotka 11.8, paistaa tyynyä. Vaarala 9, Pyhtää 6.5 ja yöllinen oudon näköinen kuu haalenee taivaalta aamun edetessä. Uskomatonta, Pyhtäällä on sama kuu kuin Viitasaaressa. Kannelmäki 9.4 ja aurinkoista aamua. Turku 12, Mikkeli Anttola Saimaan saaressa 13 ja sumua järven päällä. Taivalkoski 8 ja aurinko pilvettömällä taivaalla. Sasi 9 ja pilvetöntä. Korpilahti Tjärvik. Sumun hussakkaa ja selsiuksia 7 plussan puolella. Rusakko katteli pää kallella ja otti varmaan osaa, kun jouduin ennen 4 lähteä töihin siinä kelissä. Terveisin leipuri. No niin, pullat pystyy. Haukipudas 12.5, Vaajakoskella kaunis päivä alkamassa, +10. Puolanka +8, Usvan poikst välillä, muuten oikein mukava keli. Puhutaanko Puolangalla tuolla? Nyt puhutaan. Järvi 11 lämmintä. Sieltä se nousee aurinko idästä vanhalla tutulla kaavalla. Ei mitään uutta. Jämijärve auringon alla. Oulu Hietasaaressa lämpöä 13, kuppi kuumaa kättä taskuun. Hyvä. Enalahti 10.3, Kottaraisen ipanat Nurmella syö. Ilmajoki 12, Juankoski 9 ja aurinko paistaa. Apukasääasema Rovaniemi 13, Merikarvia 9, Pattaja 30, pärjälkää. Pusulan Kivijärvi, aurinko pilkistää, peilityyni järveen pinta, välihousut tarpeettomat. No niistähän voi tehdä vaikka verhot. Mikkeli 10, pilvetön taivas, ihana vehreys ympärillä. Kirkkonummi 11, sininen kirkas taivas ja mieli, on pelipäivä tulossa. Hammarby, Höyden, Stockholm, 13 grader, Molnigt. Inko, 7,5, hieno aurinkon nousu. Ojakkala, 5,3 ja paras paikka. No niin, se tuli valittua. Ojakkala on paras paikka. Pankajärven valtakunnassa mukava 9 astetta, mutta luvassa aurinkoinen yli 20 asteen kesäpäivä. Ja vielä Turku 11,5 halvalla mittarilla mitattuna. Turku on mun turvasatama ja paras paikka elää. Hyvä. Onhan näitä

Jakku kyllä 12 astetta. Lämmin tyyni aurinkoinen, Ylistaro iso lehto 12. Aurinko paistaa, joutsen on konnusuo 9. Linnut laulaa, valkealla itäänpäin 1 ja sisällä 26, ulkona 10. Mutta en valita, elämässä on suurempiakin murheita. Heinola Paaso plus 8, Usva nousee järven pinnalta, Suoparsaari kitee, peilityyni 15,4. Ukis on 13 astetta lämmintä ja hiukan semmoinen kosteapuolinen ilme. Lauantai saroo koko päivä, et nyt kyllä taas kelppa. Lohjanummi plus 10, aurinko paistaa, Vaajakoski 10,6, Kontiolahti 12, Rovaniemi 15. Nytkö ne loppu? Nyt ne loppu. Mahtavaa. Mahtavaa. Kaikkialla oli hyvä ilma. Pattajalla vähän lämmin. Varhaisaamussa Olli Haapakangas. Hyvää huomenta. Tervetuloa maanantain viettoon. Joka yö soitan satumaa tangon. Ja pistän vilkkumaan soimaan.

tuossa aikaisemmin aamulla oli keskustelua erään kuuntelijan kanssa jostain laulusta, nyt en muista enää mistään, mutta hän sanoi, että hän laulaa tätä aina täysillä. Niin se oli Mennyt mies, J. Karjalaisen. Ja minä sitten, kun mä oon nenäkäs kaveri, niin vastasin, että ei tätä oikein muuten voi laulakaan kuin täysillä, kun se on semmoinen Mennyt mies laulu. Niin toi Satuma Tango on kans vähän sillä, että hankala laulaa kuiskaamalla tai semmoisella loirinuotiolla fiiliksellä tuota laulua. Jos sitä nyt ylipäätään haluaa laulaa, niin varmaan pitää vähän niin kuin kajauttaa. Joo. Mutta aivan niin kuin ihmisellä on erikokoisia ruuviimeisseleitä tai akkuporakoneessa erikokoisia torkseja, niin on varmaan erilaisia tapoja myös laulaa jotain lauluja. Että se on varmaan ihan normaali, että joita lauletaan täysille ja tuutuu tupakki rullaa sitten vähän rauhallisemmin. Kuunnellaan vaan taivasta, ja Hector on meillä nyt taivaan lähettiläänä. Sen jälkeen keskustelemme näemmä taukopaikoista. Voi, taukoa tässä moni jo kaipaakin. Mutta mikä on se paikka, missä se tauko pidetään, siitä keskustelemme kohta radiossa.

0: Hector ilmeisen tosissaan. Kuunnellaan vaan taivasta. Hyvää huomenta, kello on 16 minuuttia yli 5. Tämä ei ole huono aika herätä. Nyt ei ole oikea aika lähteä mökille, vaan töihin. Tai työpaikan puuttuessa kouluun tai vaikka lenkkipolulle. Olli Haapakangas miettii sitä lenkkipolulle lähtiä, jos se haluaa tehdä oikein kunnon reissun. Semmoiset, että paistaisi oikein makkaraa jossain tulistelupaikalla, niin onko taukopaikka kondiksessa? Siellä olen tässä Koillissanomat lehteä. Siellä kirjoitetaan, että Posiolta lähtee lähes puolet taukopaikoista. Eli tuolla päin retkeily on paitsi elämäntapa, niin myös aika iso elinkeino. Siellä on paljon vaellusreittejä ja on useita kansallispuistoja ja näin päin pois. Niillä on sitten näitä taukopaikkoja ja niiden huolto lopetetaan, koska Metsähallitus säästää. Ja jos nyt puhutaan tästä Koillismaasta, niin siellä huoltamatta jäävät esimerkiksi Riisitunturilla useampikin autiotupa ja laavu, Korouoma, Livojärvi, Syötteen kansallispuisto, siellä olevat kota ja laavu. Suomussalmella on jotakin. Hossan kansallispuistossa itse asiassa useitakin tulentekopaikkoja jäävät jatkossa huoltamatta. Ja kun ne jää huoltamatta, niin se tarkoittaa lähinnä kai polttopuu ja käymälähuollon huonontumista. Autiotupia karsitaan. Metsähallitus aika kovia säästöjen alaisena ja säästää nyt sitten muun muassa tästä asiasta. Nyt kun tämä on Koillissanomat lehti, niin tässä on tämä Posion tilanne esimerkkinä. Ja siellä kunta sekä matkailuyhdistykset yrittää ainakin väliaikaisesti ottaa vastuun taukopaikkojen ylläpidosta itselleen. Eli valtio nostaa kätensä pystyyn, niin sitten kunta ja yhdistykset ottavat kopin. Mutta tässä epäillään, että kun niilläkin on voimavarat aika rajalliset, niin voi olla, että se ei ole pysyvä ratkaisu. Isoista rahoista ei puhuta, sanoo Posion matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja. Enempi tästä on varmaan harmia kuin hyötyä, mitä säästöihin tulee. Harmiahan siitä tulee, koska jos nyt ajatellaan tuommoinen retkeilyhomma, niin jos siellä nyt haluaisi tulistella ja siellä ei ole polttopuita, ja kansallispuistossa esimerkiksi ei niitä polttopuita lähdetä myöskään kaatamaan siellä, eikä muuten hankkimaan, niin tai sitten voit ajatella, että jos on käymällä, mutta sitä ei tyhjennetä, niin mitä se tekee sille käymälälle, mitä se tekee sille taukopaikalle. Ne on vähän kiusallisia juttuja, ja sitten kuten mainitsinkin, niin varsinkin Pohjois-Suomessa tämä on aika monen elinkeino, tämä retkeily, niin siihen on varmaan vähän niin kuin siihen bisnesideaasti kuulunutkin, että käydään näillä taukopaikoilla, jotka on Metsähallituksen ylläpitämiä, eli valtion ylläpitämiä. Ja nyt sitten kun ne ei ole, niin mitä sitten tehdä? Kaikki vastustaa näitä säästöjä, retkeilyliitto ja muut. Kaikki on sitä mieltä, että tämä on hallitusohjelman vastaista, kun piti nimenomaan saada ihmisiä kulkemaan enemmän retkeilemään ja liikkumaan. Ja nyt sitten niin kuin tehdään tämmöinen. Ja autiotuvat tietenkin on olennainen tauko. No, olennainen osa sitä semmoista infrastruktuuria, kun vaelletaan tuolla tuntureissa ja muualla. Ja nyt ollaan sitten aika monessa paikassa siinä tilanteessa, että vielä taukopaikat toimii, koska puuta on toimitettu sinne vaikkapa syksyllä ja sitä on vielä jäljellä ja näin päin pois. Tilanne ei ole vielä katastrofaalinen, mutta se saattaa kesän jälkeen jo semmoinen sitten ollakin. Metsähallitus vastaa, että tämä on kallista tämä retkeilyverkoston huoltaminen, kun bensan hintakin on noussut. Ja sitten ollaan jouduttu priorisoimaan. Kaikkia taukopaikkoja ei lopeteta, mutta aika monta joudutaan lopettaa. Hankala tilanne. Voin hyvin kuvitella, että retkeilyihmiset ovat tästä näreissään vai nyreissään. Eikä tämä varmaan ensimmäinen kerta, että me nähdään sellainen tilanne, että valtio nostaa kädet pystyyn. Ei pystytä enää tuottamaan tätä palvelua, niin se kaatuu yksityisille, jotka no yritykset ei lähde siihen, jos ei se ole kaupallisesti kannattavaa, ja sitten jää nämä yhdistykset. No, tässä on vielä välikätenä kunta, mutta kunnan rahoitus on myöskin vähän samanlaista kuin valtion, että yleensä ne on vähenemään päin. Sitten on ne yhdistykset, yksittäiset henkilöt ja heidän selkänahka, mistä revitään sitten sitä hyvinvointia kaikille. Eikä siinä muuta kuin meidän pitää vaan niin kuin tajuta se, kun menemme tulipaikalle tai taukopaikalle, jota huoltaakin tästä lähtien joku yhdistys, niin osata arvostaa sitä. Se ei tule valtiolta. Se ei tule taivaasta se raha.
1: Tässä on ihan selkeästi ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin leipomishommista kappaleita, koska ei ole pitkä aika, kun Kääretortosta Saara Törmä laulu väänsi ja nyt ihan kokonainen kakku on, ne on kakkosella käsittelyssä.
2: Tämä sopisi myös valtiovarainministerille hyvin. Ole hyvä kakku. Purra tykkää varmaan tosta biisistä.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

viiva ja vorvetta vaihtuva. Mä alata violiton ja jatko osan sen. Mä alat perhejuhlan ja muoto kuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: pese ilosta.
1: Knipi lauloi Sivelin vedoista.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraava kappale on mediavaikuttamista 80-luvulta. Tässä suosittu Queen-yhtyeellä ollaan radiosta, että radio oli ennen niin hyvää ja nyt se on niin huono.

kappaletta, niin se paranisi. Että sieltä tulisi Kaka ja Koko ja Kukun lisäksi myös tämä Queenin uusi hitti siitä, kuinka radio on pilalla. Eikö ovella? Ne oli ovelia jätkiä, ne Queenin jätkät muutenkin. Ja kyllähän tämä soi. Nytkin se soi. Radio Gaga.

0: No niin, kuningatar on nyt vaikuttanut mediaan hetken. Queen ja Radio Gaga.
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on 5.32. Mulla on aikaa puhua yhdestä asiasta kunnolla ja muista jouten. Joten puhutaan kunnolla siitä, mitä luin Aamulehdestä. Aamulehti kirjoittaa design-koirasta, joka jakaa mielipiteitä. Koiran nimi on Pomski, tai lajin nimi on Pomski. Se tuskin mieltää itse olevansa design-koira tai mielipiteen jakaja. Se en tiedä, mieltääkö se oikein juuri mitään muutakaan. Se varmaan enimmäkseen niin kuin ihmeissään. Pomski on nimittäin pomeranianin ja siperian huskin risteytys. Pomerian on pieni kääpiökoira. Siperian huski on keskikokoinen käyttökoira. Eli vähän niin kuin omenat ja melonit. Mutta ne on sitten risteytetty ja saatu tämmöinen ihan sympiksen näköinen, ehkä minun silmään pikkusen intensiivisesti kattova koira, Pomsky. Ja tämä design-koira tarkoittaa sitä, että kaksi rotua on risteytetty tarkoituksellisesti, että on saatu ihmisen tekemä, vähän niin kuin design. Niitä on tunnetumpiakin, kuten kakapuu, kavabuu ja labradoodle, mutta ei puhuta näistä. Kuten kuulette, mä en tiedä koirista juuri mitään, mutta minä luen lehteä. Kennelliitto on sitä mieltä, että tässä nyt ei ole ainakaan mistään alkuperäisrotuhommasta kyseessä. Tämä on ihan kaupallinen tuote. Design-koira tehdään vähän niin kuin ulkonäköeellä usein, että ostaja tykkäisi niin kuin siitä, että miltä se näyttää. Ei siinä ajatella kuulemma koirien terveyttä, luonnetta tai käyttöominaisuuksia juurikaan. No tässä nyt kun nämä on niin erikokoisia, niin jo se astuttaminen on ollut aika monen homma. Tässä niin kuin ehkä pystytte kuvittelemaankin. Eläinten pitäisi pystyä lisääntymään luonnollisesti ja se on vähän hankala, kun noin niin eri kokoisia. Ostajat on kiinnostuneita nyt sitten Pomskista varmaan, kun se on designia ja sympaattisen näköinen. Ja onko se sitten vielä varmaan muotiakin. Saako siitä sitten hyviä kuvia, en tiedä. Mutta sitten luonne voi olla vähän semmoinen ja tämmöinen, koska ja sitten kun ne on hyvin erilaisia ne emät, tai siis nämä risteyttäjät, niin sitten siinä voi olla pikkusen ennalta arvaamaton se, että minkälainen tästä Pomskista sitten tulee. Voit saada ison, pienen tai keskikokoisen koiran. Ne on monta kertaa ihan sattuman kauppaa. Ja kun siperian huski on rekikoira, niin se voi olla seurakoiran kaipaavalle vähän niin kuin hämmentävä, kun saa sitten tuommoisen rekikoiran luonteen tyypin. Raha liikkuu. Jostain labradoodlesta on kuulemma maksettu 3000 euroa, että kyllä tämä voi olla myös aikamoinen bisnes. Ja kun valvonta on puutteellista, niin silloin on myöskin näitä terveyshaasteita voi tulla. Pienen Pomski-kannan geenipooli voi kaventua nopeasti, jos koiria kasvatetaan keskenään useiden sukupolvien ajan. Siitä tulee sitten erilaisia hyvinvointiriskejä. Joo. Design-koira. Ihminen on monenlainen, että sä ajattelet, että tehdäänpä tuommoinen. Tehdäänpä tuommoinen luonnonelävä. Onhan sitä risteytetty tietenkin iät ja ajat kaikkeen niin kauan kuin on osattu. Mutta mietti tätä ulkonäköisyystä. Jos nyt ajattelee, että ollaanko me niin kuin jotenkin tosi tyhmiä, kun me ajatellaan näitä asioita niin paljon niin kuin visuaaliselta puolelta. Siltä, että miltä joku asia näyttää. Mulla on ikinä ollut koiraa, mutta jos mulla olisi koira, niin miettisinkö mä lähinnä sitä, että miltä se näyttää. No tietenkin sitä joutuu kahtomaan koko ajan, mutta onko se nyt koirassa muutakin kuin se, että miltä se näyttää. Ja sinussakin on jo muutakin kuin se, miltä sä näytät. Jopa alppiruusupuiston alppiruusuilla ja atsaleoilla on muitakin niinku, avuja kuin se, miltä ne näyttää. Tämä nyt viittauksena siihen, mistä puhuttiin viime tunnilla. Että on sen niinku erikoinen tämä maailma. Maala kuulostaa Heikiltä ja Kaijalta, joten painetaanpa tuosta. No se ei toimi. Painetaan tuosta. Mikä on Fajan PMV sen tää käynnistyy. Brum brum. Hyvää huomenta. Design-ihmiset. Tässä on Anssi Kela. Anssin ja Kelan risteytys.

Anssi Kela, Mikan, Fajan, BMW. Radio Suomessa järjestetään juhannuksena kaikkien aikojen kesäbiisi. Semmoinen kysely. Siihen saa osallistua ja ilmoittaa, mikä on kaikkien aikojen kesäbiisisi. Osallistumisohjeet tulevat seuraavan kappaleen jälkeen. Tämä ei ole kesäbiisi. Tämä on syysbiisi. The Boys of Summer.

0: summertime. Kesän lapsi. Baarabaada basty. Pitkä kuuma kesä. Kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
1: Merisään toimittaa minä, Olli Haapakangas, heti kehomuistaan jälkeen. Jannika B. kehomuistaa.

Hän oli Annika B. Hyvää huomenta. Kello on 5.50. Vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Lofoottien yllä oleva matalapaine liikkuu Norjanmerelle ja täyttyy. Heikko korkeapaine vahvistuu Baltiasta Suomenlahdelle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Illasta alkaen kaakon puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 3–7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lounaan puolesta tuulta 3–7 metriä sekunnissa, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puolesta tuulta, aluksi 5–9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen puolesta tuulta 0–3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari. Lämpötila 13 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 39 kilometriä. Harmaja 12, etelä-lounas 3, selkeää 20. Uuttöö 13, eteläkaakko 5, puolipilvistä 21. Nyhamn 13, etelä 7, selkeää 20. Isokari 12, etelä 6, selkeää 19. Selgrund 13, eteläkaakko 9, selkeää 34. Valassaaret 12, etelä 6. Tankkar 13, etelä 4, selkeää 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta ja tuuli etelästä 9 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 16 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe ja Pietarsaari plus 5. Vaasa plus 2, Kaskinen 0, Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 4, Turku miinus 9, Föglö miinus 7, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 11, Porvoo sekä Hamina miinus 9 senttimetriä. Meitsi ei luovuta koskaan. Laulaa Tom Petty. I won't back down.

I Won't Back Down. Tähän kappaleeseen liittyy hauska tarina. Kerron sen joskus.

0: Radio Suomi.
1: Mukavaa radioviikkoa teille. Kello 6 jälkeen Matti Ylönen sortseissaan ja sandaaleissaan sekä Sanna Pirkkalainen valkoisessa paidassaan tulevat ja viettävät Ylen aamua radiossa. Minä syön latta persikan, teen sanapyramidin ja kuuntelen Levi and the Livingsia. Normipäivä. Heippa vaan, olipa kivaa. Oliko? No menetteli. Kai.

0: Yle Uutiset kello 6 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Palveluiden odotetaan nousevaan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Ville Kolari jatkaa.
1: Harvalle Suomen talouden korpivaellusta seuranneelle tulee varsinaisesti yllätyksenä se tieto, että Suomen tavaravienti ei juurikaan ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Uutta saattaa kuitenkin olla se, että tilanne ei ole aivan lohduton. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
2: Samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi osaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
1: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä. Palveluviennin keihäänkärkiä ovat juuri ohjelmisto- ja tietojen käsittelypalvelut. Niiden ja perinteisen teollisuuden ero elinkeinorakenteen näkökulmasta on brutaali.
3: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta niin kuin ikään kuin hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
2: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Eli silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
1: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
0: Ainakin yksi ihminen on kuollut ja 4 loukkaantunut maanjäristyksessä Filippiinien eteläosissa. Järjestys oli voimakkuudeltaan 7,8. Useiden rakennusten kerrotaan romahtaneen tai kärsineen merkittäviä vaurioita. Järjestys sattui General Santosin alueella. Pian järjestyksen jälkeen Indonesia antoi evakuointimääräyksen maan pohjoisosiin tsunamiuhkan vuoksi. Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet nousuun sen jälkeen, kun Iran laukaisi illalla ohjuksia Israelia kohti. Pörssien avauduttua viikonlopun jälkeen raakaöljyn Brent-laadun hinta oli yli 3% nousussa ja noin 96 dollarissa barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli kohonnut niin ikään päälle 3% yli 93 dollariin. Iran laukaisi illalla Israeliin useita ohjuksia, jotka Israel puolestaan sanoo torjuneensa. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna. Lind oli 85-vuotias. Hän toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan. Lind jäi eläkkeelle vuonna 2003. Vuonna 2007 hän vieraili Radio Suomen kesäkko-ohjelmassa.
4: Arvi Lind, nykyisin osa Ylen elävää arkistoa. Eli olin 38 vuotta toimittajana Yleisradion television uutistoimituksessa ja kohta 4 vuotta sitten pääsin eläkkeelle. On olemassa sellainen hokema, että eläkkeellä olisi kiireempää kuin töissä, mutta sehän ei voi pitää paikkaansa, koska tässä eläkkeellä olossa se työssäolo on pois. Mulla on sitten sellainen ihana onni ja autuus, että mulla on noita lapsenlapsia jo 5 ja leikkiminen. Kyllähän se on semmoista hellyttävää ja mukavaa.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila 20-26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18-25 astetta.
5: 6:00 Yle Uutiset toimitti Pälvi Tammi.
6: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
7: Viikonlopun antia. Ihmisen kannattaa mahdollisimman paljon viettää aikaa itseään nuorempien ja fiksujen ihmisten seurassa.
8: Allekirjoitan täysin, joo.
7: Ja sitten tämä toinen, tämä ei oikeastaan havainto, tämä on kysymys. Miksi lapset ja lemmikkieläimet eivät koskaan sairastu äkillisesti tiistaina? Miksi lapset ja lemmikkieläimet sairastuvat äkillisesti aina sunnuntaisin?
8: Miksi arkkupakastin hajoaa juhannuksena tai jouluaattona?

0: laitteiden listaan voitaisiin liittää myös lämminvesivaraaja ja mikroaaltouuni. Miksi ne hajoavat aina silloin, kun talossa on isot juhlat?
1: Tai kun tuo joulu tuli

0: mainittua, niin siinä vaiheessa kun kinkku on menossa uusi uuniin, niin vastus palaa uunista.
1: Nimenomaan.
0: Mutta pidin tuosta, kun sanoit, että vietä aikaa nuorempien ja fiksumpien kanssa. Että sillähän minutkin tänne on palkattu. Mitä mä sinulle seuraa. Hivenen nuorempana, no en sitä fiksuudesta niin tiedä.
1: Joo, valmistujaisjuhlat viikonloppuna ja perjantaista sunnuntaihin itseäni huomattavasti nuorempien ja huomattavasti fiksumpien ihmisten seurassa. Ja ihan oikeasti, musta tuntuu, että mä oon tänään 30 vuotta nuorempi kuin silloin perjantaina, kun me toivoteltiin kuuntelijoille hyvää viikonloppua. Miten raikasta ajattelua, ihanaa iloa, naurua, sellaista energian pulppuamista, niin eihän siinä nyt voi olla jotenkin. Mä inhoon tätä sanaa, mutta mä käytän silti voimaantumatta. Hyvänen aika.
0: Kyllä. Mä pääsin perjantaina kans onnittelemaan vähän jälkijättöisesti sukulaispoikaa, joka kirjoitti nyt keväällä ylioppilaaksi. Ja kyllä siinäkin oli semmoista tiettyä eteenpäin katsomista ja syksyn opiskelvia odottaa. Ja pieni kateus vaan iski sitten, kun hän lennähti siitä tapaamisesta viikoksi Italiaan. Mutta kaikki viettävät lomassa niin kuin haluavat.
1: Joo, ja ihan...
0: Ja hän edessä suotakoon.
1: Joo, tollaisen kirjoitusrupeaman jälkeen, niin viikko Italiassa on ihan... Ihan ansaittu kyllä.
0: Mutta eipä ole vikaa Suomenkaan viikossa. Hieno viikko edessä. Ensi viikolla on juhannus. Tällä viikolla alkaa jalkapallo MM-kilpailut. Suvi on kauneimmillaan. Suvi tuuli oksissa soittaa. Nautitaan me tästä.
1: Kello on 8 minuuttia eli aamu 6 ja tänään on maanantai 8. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta.

0: Tässä soi Apulannan kappale Valot pimeyksien reunoilla. Kello on 12 minuuttia yli aamukuuden. Ja kuten Pälvi tuossa uutisissa kertoi, niin eilen saimme suru-uutisen siitä, että Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilen sunnuntai-aamuna. Lind oli kuollessaan 85-vuotias. Pitkä ura. Yleisradion uutistoimittajana, TV-uutisten juontajana liki 40 vuotta.
1: Aika moni varmaan vielä muistaa sen viimeisen lähetyksen. 15. lokakuuta 2003 Arvi Lind poistui Valoon.
0: Joo.
1: Viimeisen lähetyksen jälkeen hän käveli studiosta pihalle ja siellä vastassa odotti semmoinen kirkas spotti. Ja aika monella on jäänyt myös mieleen ne viimeiset sanat siinä. Lähinnä tämä viimeinen lause. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu ja niinhän se toki on jatkunutkin. Arvi Lind pois heittämällä sanoa, että Suomen ainakin yhden ajan tunnetuin uutiskasvo.
0: Ja myös luotettavin mies, hänethän suomalaiset itse äänestivät luotettavimmaksi suomalaiseksi useampaan kertaan.
1: Hän eläkkeelle jäämisen jälkeen juonsi vielä Ylellä tätä suurin suomalainen kilpailua, missä saatiin äänestää suurinta suomalaista. Mannerheim sen voitti, mutta Arvi Lind oli itse myös tuon 100 suurimman suomalaisen joukossa, joten tällainenkin kunnia hänelle ehti vielä tapahtua.
0: Montakin muistoa Arvi Lindiin liittyen, mutta yksi niistä lomamatkalta jostain tuolta eteläisestä Euroopasta, kun siellä oli sitten hotellihuoneessa televisio auki ja paikalliset uutisankurit juonsivat uutisia omalla tyylillään, niin yksi seuraamme nuorista jäsenistä istui vähän pääkallellaan tuijottamassa sitä telkkariruutia ja totesi sitten, että arvatkaa mitä, mulla on Arvi Lindiä ikävä.
1: Aika suomalaista.
0: Se oli hyvin suomalainen kommentti.
1: Arvi Lind yli, tai siis lähes 40 vuotta ehti toimia TV-uutisten juontajana ja totta kai tuolta ajalta on aivan älytön määrä kaiken maailman materiaalia, arkistopätkiä, juttuja, lohkaisuja ja muita. Niitä on kasattu tuonne Ylen verkkosivuille. Elävä arkisto on puolillaan niitä. Sieltä löytyy muun muassa tuo vuoden 2009 mansikkapaikkaohjelma, jossa Arvi Lind oli Mikko Kuustosen vieraana. Silloin Ylen TV-uutiset vietti 40-vuotisjuhlansa ja uskallan väittää, että jos Arvi Lindillä olisi elonpäiviä vielä riittänyt ensi syksyyn, niin olisi taatusti ollut kutsuttuna, kun Yle täyttää 100 vuotta ja juhlii sitä myöhemmin syksyllä.
0: Arvi Lindin viimeiset TV-uutiset olivat siis 15.10.2003. Noista uutisista löytyy myös tuo loppuhuipennus Ylen elävästä arkistosta. 1,5 miljoonaa suomalaista oli silloin kokoontunut TV:n ääreen TV-uutisia katsomaan. Ja vaikka Arvi Lind oli uutismies henkeen ja veren, niin hän on esiintynyt myös kotimaisissa elokuvissa.
1: Niin, ettei vaan tässä Kari Hotakaisen klassikossa ainakin.
0: Kyllä.
1: Jossa oli myöskin aika isossa roolissa, koska tämä kaikkein katkeroitunut päähenkilö, hän luotti ainoastaan tässä maailmassa Arvi Lindiin. Ja Arvi Lind oli myös tatuoitu tähän hahmoon.
0: Ja myös Uuno Turhapuro-elokuvassa Arvi Lind on nähnyt. Uuno Turhapuro This is my life-elokuvassa. Hän valkokankaalla vilahtaa.
1: Niitäkään ei enää tehdä. Kuten tästä meidän lyhyestä keskustelusta käy ilmi, niin Arvi Lind on tavalla tai toisella aika montaa meistä koskettanut. Ja tänään Radio Suomessa muistellaan Arvi Lindiä kello 16 uutisten jälkeen. Siellä on luvassa 2-tuntinen muistoissamme lähetys. Paavo Häikkiö juontaa ja ääneen pääsevät myöskin pitkäaikaiset työkaverit ja kollegat täältä Ylestä.
0: Ja totta kai myös te Radio Suomen kuuntelijat voitte tuolloin kertoa omia muistojanne Arvi Lindiin liittyen. Kello on 6.16. Tässä soi Sugar Rain-kappale Every Morning. Hyvää huomenta.

0: En äkkiseltään keksi paremmin kesäaamuun sopivaa biisiä kuin tämä Sugar Rain Every Morning. Siinä on aamupoljento ja siinä on kesäpoljento.
1: Ja siinä on myös semmoinen poljento, että tuo voisi soittaa akustisella kitaralla mökkilaiturilla.
0: Sopii meidän suomalaiseen kesäidylliin oikein hienosti. Tuota. 11. päivä kesäkuuta ne sitten alkavat ja mä en nyt oikein niin kuin tiedä, että miten mä suhtautuisin tähän asiaan. Ja nyt puhutaan siis näistä jalkapallon MM-kisoista, jotka torstaina pyörähtävät käyntiin, kun kyseessähän on eittämättä yksi maailman hienoimmista urheilutapahtumista ja jotenkin arvokisa jalkapallo, vaikka ei kovin tarkkaa muuten jalkapalloa seuraiskaan, niin siinä on jotenkin sellainen oma hohtonsa, niitä matseja tulee kyllä katseltua, mutta näitä tulee nyt kyllä niin paljon, että mä en tiedä, on varmasti joku sellainen, joka katsoo kaikki 104 matsia, mutta on siinä urakkaa, on siinä istumista.
1: 48 maata on mukana, eli MM-kisojen ottelu tai maa osallistujamaiden määrä, se on kasvanut edellisistä kisoista. Monellehan nuo edelliset kisat, jotka järjestettiin Katarissa, niin ne jäi vähän semmoiseksi välikisoiksi, koska ne ensinnäkin järjestettiin outoa aikaan, oli silloin niin kuin loppuvuodesta, ja sitten moni jätti ihan Katarin takia niitä seuraamatta. No joka tapauksessa, tämänvuotiset kisat on jaettu 3 maahan, Meksiko, Kanada ja USA. Ja aikaeron takia tuo 104 ottelun seuraamisen urakka voi käydä kyllä aika raskaaksi, sillä matsit saattavat alkaa aamuyöllä 3 tai sitten illalla kello 22, niin kuin vaikkapa tuo torstain avausottelu, Meksiko, Etelä-Afrikka, joka alkaa Suomen aikaa kello 22.
0: Nämä lähetysoikeudet on Suomessa jaettu puoliksi, eli näistä kisojen 104 ottelusta Yle näyttää 52 matsia ja MTV näyttää sitten ne loput 52 peliä. Ja toi avausottelu torstaina 11. kesäkuuta, siis se tulee Maikkarilta ja loppuottelu. Se näytetään sitten Ylellä sunnuntaina 19. heinäkuuta ja Yle ja MTV näyttää näitä otteluita vuoroilloin ja vuoroöin. Ylellä nähdään suorana 36 alkusarjan peliä, 8 pudotuspelien avauskierroksen ottelua, 4 neljännesvälierää, 2 puolivälierää, 1 välierä sekä sitten toi MM-finaali.
1: Joo, helpoimmin varmaan selviä, kun aamulla katsoo aina ohjelmatiedossa, että kumpi kanava tänään ja mikä ottelu sieltä tuleekaan. No sen me tiedämme, että Ylellä kisastudioita juontavat tutut Riku Salminen ja Anni Jämsä, selostajina Matti Härkönen, itse oikeutusti Simo Leinonen, Velja Engström, Toni Saukkola, tuttu olympiakiekosta viime keväältä, Tero Kainulainen, Mikko Aaltonen sekä Juha-Valtteri Salminen. Eli siinä on tämä studio- ja selostusporukka. Ja asiantuntijoitakin tietenkin on, muun muassa Teemu Pukki ja Niklas Moisander.
0: Erkka V. Lehtola, Toni Koskala ja Paulus Arajuuri myös tässä Ylen asiantuntijatiimissä. Ja paikan päältä Pohjois-Amerikasta tunnelmia välittävät toimittaja Jelena Leppänen ja asiantuntija Antti Pohja. Eli isolla volyymilla vedetään. Ja miksi ei vedettäisi, koska kyse on yhdestä maailman suurimmasta urheilutapahtumasta.
1: Ja 19. päivä heinäkuuta silloin tuo finaali, eli pitkä rupeama, useampi viikkoinen rupeama on tässä nyt sitten edessä. Mutta kun noita otteluiden alkamisaikoja katsoo, niin tässähän saattaa käydä sillä tavalla, että meillä täällä studiossakin voi olla joku aamu televisio auki, jos siellä sattuu olemaan vaikkapa Yhdysvallat Paraguay-tyyppinen trilleri meneillään.
0: Tuskin maltan odottaa.
1: Tai Haiti Skotlanti.
0: No vielä parempaa. Hei, ja näihin futiksen MM-kisoihin liittyen, niin tuolta Yle-sovelluksesta ja Yle-verkkosivuilta löytyy tämä jalkapallon arvokisojen klassikkopeli, eli Ylen futistietäjä. Futistietäjässä veikataan MM-kisojen tuloksia avausottelusta finaaliin saakka. Kavereita vastaan voi kisata kimppapeleissä ja parhaat veikkaajat palkitaan. Pitäisikö me laittaa?
1: Ei, tämä on niin iso urakka, että mulla ei riitä kapasiteetti tähän, että viisutietäjä oli ihan tarpeeksi. Jo tälle keväälle, mutta katsotaan, saa tästä jotain pikkupeliä tehdä tuossa.
2: Radio Suomen aamu.
0: Kello on 24 minuuttia, eli 6, kun Radio Suomen aamussa soi Rodeon. Tämän naistrion kappale, Kilistellään kyyneleitä. Hyvää huomenta.

0: rodeoja kilistellään kyyneleitä. 27 minuuttia eli 6 on kello, maanantai 8. päivä kesäkuuta. Uusi viikko ja hei, ennen kuin pompataan niihin futiksen MM-kisoihin, no toki ne alkaa jo torstaina, niin ei unohdeta tulevaa viikonloppua, jolloin Kotkan maastoissa juostaa maailman suurin suunnistuksen viestitapahtuma, nimittäin Jukolan viesti, ja siellä on myös Radio Suomi mukana.
1: On, ja päivällä jo Venlojen viesti silloin lauantaina, ja sitäkin seurataan tällä radiossa, ja sitten on tulossa se klassikko, eli Jukolan yö.
0: Kyllä. Jos mua joku aamu tällä viikolla näy, niin mä oon sitten lähtenyt vaan korkean paikan leirille valmistautumaan.
1: Sä mennä taas lähteä
0: Kyllä,
1: Venlojen.
0: Venlojen viestissä. Muistaakseni kolmas osuus.
1: Se on muistaakseni.
0: Se on kaikista lyhyin. Mulla kysyttiin, että minkä haluat juosta, niin mä valkkasin tietenkin sen, mikä on lyhyin.
1: Niin, totta kai joo. Mm. Mutta tuo on hieno perinne teillä, että käytte siellä. Ja itse kerran Jukolan viestissä käyneenä, niin en siis osallistunut, oli vaan töissä. Niin onhan se on valtava hieno tapahtuma.
0: Joo, ja mä meinasin, tai tuossa mietin aamulla, että täytyy tällä viikolla jossain vaiheessa todeta, että jos tuolla Kotkan seudulla niillä nurkilla liikutte tai suunnittelette ensi viikon lopulle tekemistä, niin vaikka itse laji ei kiinnostaisi pätkääkään, eikä siitä mitään tietäisi, niin silti mä suosittelisin ainakin pientä piipahdusta sinne Jukolan tunnelmaan, koska siellähän nousee siis keskelle ei mitään sellainen kaupunki, josta löytyy kaikki palvelut. Ja sitten se on mahti, siinä on taikaa.
1: Siinä on taikaa kyllä, ja sitten mikä lämmittää mieltä näin niin kuin visuna miehenä, että sinne ei maksa siis mitään. Että sinne alueelle voi mennä kikkailemaan ja
0: kyllä
1: aistimaan tunnelmaa ja nauttimaan palveluista ja seuraamaan myös näitä kisoja.
0: Joo. Kyllähän siis kilpailu itsessään on jännittävä, mutta ei siellä ole pakko niinku varsinaisesti urheilun kanssa olla tekemisissä. Nauttii vaan suuren tapahtuman tunnelmasta.
1: Mutta kyllähän se jännittää, että joko nyt saadaan vihdoinkin suomalaisvoittaja Jukolaan.
0: No olisahan se jo aika.
1: Ruotsalaiset on liian kauan sielläkin hallinneet lajiin.
0: Mulla on sellainen kutina isovarpaassa, että tänä vuonna se suomalaisvoitto tulee.
1: Nyt on Suomen vuoro. Mm.

0: vauhtia maanantai-aamuun. Tässä tykitteli The B-52's Love Shack oli biisin nimi. Ja tänään on maanantai, 8. päivä kesäkuuta. Oikein hyvää huomenta, kello on pian 6:45. Radio Suomen aamua kuuntelet. Tämän aamun uutisista poimintoja. Ylen verkkosivuilta löytyy iso juttu, jonka otsikko kertoo, että täältä Suomen nousu alkaa. Yksi toimiala kasvaa jo. Ohjelmisto- ja peliteollisuus ainoa selvästi kasvava vientiala tällä hetkellä Suomessa, ja tuosta siis laajempi juttu löytyy Ylen verkkosivuilta. Ja eräs mielenkiintoinen oikeusjuttu, niin sekin tulee tänään ainakin ensimmäisen päätöksensä.
1: Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomiossa marjayhtiö Polarica Marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiö entisä toimitusjohtaja ja tämän taimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Ja syyttäjä vaatii molemmille vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Kumpikin heistä on kiistänyt syyllisyytensä.
0: Syyttäjien mukaan Kristo ja tämä taimaalainen nainen värväsivät uhrit Taimaasta Suomeen, missä nämä joutuivat muun muassa poimimaan marjoja varhaisesta aamusta ilta myöhään ilman vapaapäiviä, ja ne asumisolotkin oli vähän niin ja näin.
1: Ei ole marjaala ollut missään hyvässä valossa tässä viime aikoina, viime vuosina, ja viimeisin uutinen oli se kartelliepäilyt ja muut, mutta tänään siis tuo ihmiskauppa-asia saa ainakin yhden välitilinpäätöksen.
0: Urheilupuolelta poimitaan Tukholmassa käydyt yleisurheilun timanttiliigan kilpailut, nimittäin estejuoksija Ilona Mononen on ihan jäätävän kovassa kunnossa, mikä tietää tietysti hyvää, koska arvokisat loppu kesästä, yleisurheilun EM-kisat, ja sinne Mononen lähtee mitali mielessään, ja jälleen kerran reilu parannus Suomen ennätykseen. Ilona Mononen juoksi eilen siis Tukholmassa kovassa seurassa 3 tonnin esteiden uuden Suomen ennätyksen 9:15 ja 18.
1: Kovassa seurassa siinäkin mielessä, että 3000 metrin esteessä tällä ajalla pääsi 6. ja oli 3. paras eurooppalainen, joten erittäin hyvä suoritus siinä mielessä. No sitten seiväspuolella on yksi nimi, joka on hallinnut tulostauluja viime vuosina. Hän on tietenkin ruotsalainen Armand Duplantis, joka nyt siis kotikisoissaan käytännössä, kun Tukholmassa timanttiliigaa kisattiin, niin joutui pettymään ja joutui pettämään myös vähän yleisöäkin.
0: Ensimmäistä kertaa lähes 3 vuoteen Armand Duplantis hävisi kilpailun, eli ei ollut 1. Korkeus, jonka hän ylitti, oli 5.80. Hän jätti korkeuden 5.90 väliin, mutta pudotti kaikki 3 yritystä korkeudesta 6 metriä. Ja toi kutonenhan nyt on Duplantisille ihan sellaista niin kuin aivan kevyttä kauraa, kun mies on mennyt huomattavasti korkeammaltakin yli. Ruotsin yleisradioyhtiön mukaan Duplantis oli voittanut ennen tätä 40 kilpailua putkeen. Ja hän on siis hävinnyt viimeksi kilpailun heinäkuussa 2023, eli ylivoimasta päivää.
1: Vähän murtunen onnen mies antoi haastattelua sitten tämän suorituksen jälkeen ja sanoi, että tämä oli tärkein kilpailu minulle ja en haluaisi hävitä. Samaan aikaan olen menossa naimisiin pian. Välitän vain siitä. En voi olla vihainen. Oh.
0: No kyllähän se ymmärtää, että 5.80, niin joo, ihan hyvä korkeus, mutta 6 metriä jäi haaveeksi. Mutta jos miehellä pyörii mielessä vaan istumajärjestys ja servettien väri, niin eihän se nyt voi olla ihan täydellinen suoritus.
1: Tai häävalssiaskeleet. Niin. Entä jos niistä menee pieleen?
0: 2, 2, 3. Muista, hei, eihän me vaan laitettu Angelikka tätiä istumaan siihen Pär Olavin viereen, koska ne ei tule toimeen siis yhtään
1: keskenään. Ei, ja boolimaljasta kauas molemmat. Duplantis häidensä takia muuten joutuu jättämään myös seuraavan timanttiliigan osakilpailun väliin, eli 10. kesäkuuta Oslossa olevan kisan.
0: No toivottavasti se servettivalinta saadaan tehtyä siihen mennessä. Olisi ikävä, jos olisi häissä väärän väriset servietit.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.

0: 15. yö, siitä meille lauloi Juise Leskinen. Kello on 18 minuuttia vaille aamu 7. Me sanotaan tässä vaiheessa hyvää huomenta meteorologi Henriikka Heikinojalle.
1: Hyvää huomenta.
2: Aika railakkaita sateita ja ukkosia saatiin viikonlopun aikana ympäri Suomea. Vieläkö samanlainen vaihtelevuus jatkuu?
1: No nyt näyttäisi, että saataisiin ainakin tänään, tämän päivän osalta pieni tämmöinen tauko näihin sateisiin, että suuressa osassa maata on tulossa kyllä ihan poutainen päivä. Edelleen tuolla ihan pohjoisessa esiintyy joitakin sadekuuroja.
2: Noita ukkosia meni eilen ainakin vai toissapäivän, niitä meni Lapin yli, jostain ei otsiko, että 900 maasalamaa, niin onko se paljon vai vähän?
1: No siis ihan semmoisia, tuommoisessa isommassa, isommassa sääsysteemissä melko normaalia lukemia, ja nyt kun se oli päivittynyt, niin 1400 maasalamaa siellä oli tullut, että kuulostaa suurelta ja tavallaan onkin suuri, mutta sitten taas kokonaisuudessaan melko lailla keskiarvoa.
2: Mm, ja laaja se on Lapin maakin. No mennäänpä tuota menneisyydestä tähän päivään. Sanoit, että suurin piirtein aurinkoista tänään, mutta miten huomenna sitten, tuleeko sateita?
1: No sieltä sitten saapuu taas seuraavat sateet matalapaineen mukana. Ne rajoittuu sitten taas enemmän maan etelä- ja keskiosaan, ja pohjoisessa saadaan vähän poutaisempi päivä, mutta sitten taas sitä seuraavanakin päivänä saapuu seuraava matalapaine ja seuraavat sateet.
0: Joo, eli soutaa huopaa niin sanotusti, että, mutta sehän kuulostaa ihan sellaiselta sopivalta kesäiseltä, että välillä paistaa, välillä sataa.
1: Kyllä, että vaikka nyt niin kuin kuulostaa siltä, että niitä sateita olisi joka päivä, niin kyllähän niitä joka päivä on eri puolilla maata, mutta samaan aikaan sitten sitä poutaisempaa on myös osassa maata. Ja lämpötilatkin pysyttelee kivasti siellä jonkun verran 20 yläpuolella.
0: Joo, mä katselen tässä näitä tulevan viikonlopun, tai tulevan muutaman seuraavan päivän ennusteita, niin täällähän näkyy liki helle lukemia esimerkiksi tiistaina tuolla itärajan tuntumassa.
1: Juu, ja tänäänkin voidaan edelleen ihan laajemminkin etelässä mahdollisesti yltää sinne helle lukemiin, mutta kyllä niin kuin ihan tuonne Lappiin asti ollaan tänään siellä reippaasti 20 asteen yläpuolella.
0: Mä näin muuten viikonloppuna jossain sellaisen otsikon, että uimavedet on tällä hetkellä tavallista lämpöisempiä, niin nyt mä kysyn sulta Henriikka henkilökohtaisen kysymyksen, vieläkö sulla on talviturkki päällä?
1: No, periaatteessa on, mutta mä oon aika aktiivinen avantouimari.
0: No niin, eli sulla ei ikinä olekaan sitä talviturkkia päällä.
1: Niin, se on vähän, että mistä se laskee, mutta nyt on ollut tämmönen pieni väli sitten avannon ja seuraava uintikerran välissä.
0: Joo, mutta nyt jos ne vedet tota vauhtia lämpenee, niin kohta me kellutaan siellä jo niinku ihan muina kellujina. Hei Henriikka, kiitos sulle tästä ja ei muuta kuin oikein hyvää työaamun jatkoa.
1: Kuin myös kiitos.
0: Ja kuinka ollakaan tähän sääasioiden perään laulu sellaisesta kesästä, jolloin oli tosi kuumaa ja piti syödä ihan hirveän paljon jätskiä.

0: Maarit ja jäätelökesä soi tässä. Kello on 12 minuuttia vaille 7. Sä käen pojan opetit laulamaan, mutta et vieraaseen pesään, näin Maarit tuossa riimitteli. Ja apropoo, siitäpä tulikin mieleeni sinikurkkumaluri.
1: Joo, olisiko teillä hetki aikaa puhua sinikurkkumalurista? Ei se mitään.
0: Aina on aikaa puhua sinikurkkumalurista. Mehän tiedetään se, että maailma on nykyaikana täynnä kaikenlaisia vilunkivillejä ja kehveleitä. Ja esimerkiksi salasanoista kannattaa pitää todella hyvää huolta. Verkkokauppa, älä mene, jos ei se vaadi vahvaa tunnistautumista. Mutta että olisi niin tarkka tietoturvasta, että vaatisi vahvaa tunnistautumista jopa omilta lapsiltaan, niin silloin mennään mun mielestä jo aika pitkälle.
1: Helsingin Sanomien yksi suosikkipalstani viikon eläin esittelee aina tällaisia vähän eriskummallisia luonnontapoja ympäri maailmaa. Ja nyt kun mainittiin tuo sinikurkkumalurit, ne ovat kehittäneet sellaisen tunnistautumisen, joka opitetaan omille poikasille jo ennen kuoriutumista. Ja näissä tämän takana on se, että käkikehveli ei tulisi ja pesään loisimaan pääsisi.
0: Joo, sinikurkkumalurit asuvat Australian kaakkoisosissa ja Tasmaniassa. Ja nimensä mukaisesti koiralla on soidin aikana todella siis hämmentävän kirkkaan sinistä ja turkoosia tuossa höyhenpeitteessä. Se siis jopa vähän sattuu silmiin, kun se väri on niin kirkas. Ja sitten naaras on harmaa.
1: Niin, no näin se eläinmaailmassa monesti menee. Malurit munivat kerrallaan 3-4 munaa, niitä haudotaan 2 viikkoa, mutta kuten todettua, niin pesän rauhaa vaan niin viheliäinen voro. Se on Australian pronssikäki, ja käkien tapaan se yrittää ojuttaa malurin pesään oman munansa. Ja kun se käenpoikainen sitä kuoriutuu, niin sitten pukkii nämä malurin omat munat pois pesästä ja jää epärehelliseksi elätiksi emolle, näin sanoo Hesari siis kirjoittaa.
0: Kun maluri emo hautoo muniaan, niin se laulaa niille munilleen. Se lirkuttelee niille sellaista laulua, johon on piilotettu salainen sävelkulku, ja sitten se opettaa tämän saman sävelen myös sille siipolle, eli koiraspuoleiselle linnulle. Eli tavallaan tälle pariskunnalle kehittyy niin kuin semmoinen oma salakieli, ja vaikka ne malurin poikaset ovat vasta siellä munassa hautumassa, niin ne kuulee sen sävelen, oppii sen. Vähän samaan tapaan kuin ihmislapsi oppii tunnistamaan esimerkiksi äitinsä äänen jo vatsassa ollessaan.
1: Näin on. Ja kun käki taas sitten tulee sinne vasta huomattavasti myöhemmin munimisen loppuvaiheessa pesään, niin se ei ehdi sitä oppia. Ja siinä vaiheessa, kun poikaset ovat kuoriutuneet ja emo alkaa niitä ruokkia ja isäkin ilmeisesti, jos höyhenpuvultaan ehtii, niin käki ei osaa sitä tunnussävelmää ja näin ollen se ei saa myöskään ruokaa.
0: Joo, eli kun ne malurin poikaset kuoriutuu, niin ne osaa luritella tätä salaista perheen sisäistä laulua ja emo tunnistaa omat poikasensa, mutta käkiparka. Kun käenpoikainen ei sitä laulua osaa, niin sille ei sitten anneta ruokaa ja huonostihan siinä käy.
1: Tämä ei ole mikään ihan tuore ilmiö, että on havaittu jo noin 15 vuotta sitten ja julkaistu löytö alan lehdessä. Ja temppu yleensä toimii niin hyvin, että lähes puolet näistä maluripareista välttää käenpesää loisinnan.
0: Joo. Nämä nimet edelleenkin tässä uutisessa mä kyllä viettää. Sinikurkkumaluri ja sitten, mikä se oli? Australian pronssikäki.
1: Kukkuu vaan teillekin.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Ei mikään varsinainen kultakurkku se pronssikäki.
1: No ei todellakaan, mutta nämä salasanalaulut olisi kyllä kiva opetella itsekin.

0: tässä Train ja Drops of Jupiter.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset kello 7 ja Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Ville Kolari.
1: Harvalle Suomen talouden korpivaellusta seuranneelle tulee varsinaisesti yllätyksenä se tieto, että Suomen tavaravienti ei juurikaan ole kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana. Uutta saattaa kuitenkin olla se, että tilanne ei ole aivan lohduton. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
2: Samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi osaksi ohjelmistoja ja muita tietojen käsittelypalveluja.
1: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä. Palveluviennin keihäänkärkiä ovat juuri ohjelmisto- ja tietojen käsittelypalvelut. Niiden ja perinteisen teollisuuden ero elinkeinorakenteen näkökulmasta on brutaali.
3: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta niin kuin ikään kuin hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
2: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Eli silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
1: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
0: Iran on ampunut ohjuksia Israeliin ja Israel on vastannut iskemällä Iraniin. Israel kertoi eilen illalla torjuneensa maata kohti suunnattuja iranilaisia ohjuksia. Iranin vallankumouskartin mukaan ohjusisku oli vastaus Israelin tekemiin iskuihin Beirutissa. Israel on iskenyt Libanonissa Iranin tukemaan terroristijärjestön Hizbollahin kohteisiin. Israel on aloittanut kostoiskut Iraniin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin vetoomuksista huolimatta. Suomalaisen television tuttu kasvo Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän oli 85-vuotias. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965 ja välitti uutiset koteihin 5 vuosikymmenellä. Hänen uransa aikana ihminen lensi kuuhun, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista. Ylen eläköityneet toimittajat ovat muistaneet Arvi Lindin loistavana työtoverina. Eeva Polttila muistelee Lindin huumorintajua.
4: No, kyllä muistan hänet niin kuin loistavana työkaverina ja mainiona tyyppinä. Arvihan oli semmoinen, joka aina kyllä tilanteessa tai tapaamisissa häneltä kyllä lohkesi aina jotakin hauskaa sanottavaa.
0: Tänään alkaa Espanjasta Pohjoismaiden pohjoisosiin ulottuva Naton ilmasotaharjoitus. Rammstein Flak 26 -harjoitukseen osallistuu yli 200 lentokonetta 18 liittolaismaasta. Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska isännöivät yhdessä harjoituksen pohjoista osuutta. Harjoitus tuo Suomeen noin 50 konetta ja 1300 sotilasta liittolaismaista, muun muassa Yhdysvalloista, Puolasta ja Saksasta. Ilmavoimat osallistuu juhannukseen mennessä päättyvään harjoitukseen 12 Hornet-hävittäjällä ja noin 500 sotilaalla. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila on 20–26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18–25 astetta.
5: Ja seuraavaksi urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Golfari Oliver Lindel saavutti viikonloppuna uransa parhaan tuloksen Euroopan kiertueella sijoituttuaan toiseksi Amsterdamissa. Lindel päätyi tulokseen -10 ja jäi vain yhden lyönnin voittajasta Eugenio Chakarrasta.
6: No oli kyllä niiltä osin, että oli lyöminen aika huteraa, että toisaan fiilis, että saattaa koska vaan ehkä jopa hajotakin peli, mutta kyllä se nyt nähtiin se, että puttaamisessa ja koko lähipelissä oli niin, kuin niin iso ja vahva itseluottamus, niin se palkittiin tuossa tämänkin päivän lopussa sitten, että sieltä kun niitä tuli niitä muutamia hyviä lähestymisiä, niin sitten sai ne putit vielä siitä sisään ja niin vaikka se ei pysty grindaa paarit ja oli kyllä lähelle pääsi.
5: Lindel on päässyt jatkokierroksille jokaisessa Euroopan kiertueen kilpailussa tällä kaudella. Nythän pitää 2 viikon kilpailutauon. Saksalainen Alexander Zverev voitti Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten kaksinpelin. Zverev voitti 5-eräisessä ja yli 4 tuntia kestäneessä finaalissa italialaisen yllättäjän Flavio Cobollin. Zvereveä on pidetty parhaana nykypelaajana, joka ei ole voittanut Grand Slam-turnausta. Nyt ensimmäinen mestaruus tuli 3 finaalitappion jälkeen. 29-vuotias saksalainen jatkaa maailmanlistalla 3. Suomen naisten lentopallomaajoukkoja aloitti Euroopan liigan 2 voitolla. Sunnuntaina kaatui Albaanian Nokialla pelatussa ottelussa 3-0.

0: Ensi viikonloppuna Suomi kohtaa Israelin ja Slovakian. 24 joukkueesta 4 saa paikan vuoden 2028 EM-kisoihin.
1: Tämän viikon ensimmäisen urheiluradion toimitti Sakari Lund ja kello 7 Yle Uutisissa Pälvi Tammi.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: No voi tokkiinsa, se on taas maanantai. Uusi viikko, viikko numero 24. Ja päivämäärä tänään 8.6. Salomon ja Salomonin päivä.
3: En haluaisi mitenkään olla semmoinen etukenoerkki, mutta kyllähän tässä Mittumaaria kohti mennään koko ajan. Ensi viikolla on juhannusaatto ja juhannuskesen myötä.
1: Sä oot tähän asti ollut ennakkoja Esa, nyt sä oot myös etukenoerkki.
3: No rakkaalla
1: lapsella ja niin edelleen.
3: Joo, näin on.
1: Hei, hyvää huomenta, hyvää alkavaa viikkoa. Kello on 8 minuuttia yli 7.

0: Oletko muuten vielä havainnut yhtään hyttystä tänä vuonna?
1: Olen varmaan ja olen saattanut joutua jo uhriksikin, mutta en nyt sillä lailla niistä niin välitä, että yksi paukama sinne, toinen tänne, niin niiden kanssa kyllä pärjää. Mutta en ole ehkä ollut myöskään semmoisilla otollisilla alueilla, niitä kaupunkialueilla vähemmän ylipäätään liikkuu, että tämmöiset metsäkomennukset on vielä käymättä. Mutta sullahan ne saattaa tulla tutuksi esimerkiksi tuossa viikonlopun Venlojen viestissä.
0: Joo, mutta mä menen niin kovaa, että nyt kato kerkeä istahtaa mun iholle, kun mä kiidän siellä salaman lailla siellä puiden siimeksessä.
1: Kyllä, Jyväskylän salama.
0: Todellakin. Joo, mä jään miettimään sitä, koska yleensähän ne niin kuin ensimmäiset hyttysen puremat kesällä, niin ne kutisee aina ihan vietävästi. Ja sitten loppukesällä se on oikeastaan ihan sama, että syökö ne vai ei, kun ei niihin kiinnitä sillä tavalla huomiota. Ja ei ole kyllä tarvinnut vielä ensimmäistäkään paukamaa rapsutella.
1: Niin, ehkä yleinen linja on se, että yli tommoset lentävät hyönteiset on vähentynyt päin ja tässä vähentämään päin. Ja tässä käytän aina yhtä pätevää tuulilasi-indeksiä. Jos ajelee vaikka kesäisessä Suomessa, niin ihan samanlaisia kuolleiden hyttysten ja muiden lentävien öttiäisten armaadaa ei siihen tuudilla siinä enää samalla tavalla päädy kuin ehkä vielä mennä vuosikymmeninä.
0: No mä väitän, että jos sä Lapissa rakkaan aikaa ajelet, niin
1: Lappi on Lappi.
0: Saattaa olla, että pari sääskeä löytyy siitä.
1: Kyllä niitä löytyy varmasti ihan omiin tarpeisiin ja vaikka vähän naapurillekin jakaa, mutta noin niin kuin ylipäätään, mitä itse asiassa noissa meidänkin kanavan luonto-ohjelmissa on käyty joskus läpi, niin hyönteisten määrä on vähentynyt.
0: Joo, Jaakko, meidän kuuntelija, on tehnyt saman havainnon. Todella vähän ollut hyttysiä.
1: Niin, ulkona olijalle se on ihan mukava asia, mutta en tiedä, onko se luonnon kannalta välttämättä niin hyvä asia.
0: Kello on 10 minuuttia, eli aamu 7. Nyt on aika soittaa yksi Suomen virallisista kesäbiiseistä. Olkaatten hyvä.

0: Ulla laittoi viestin heti, kun tämä Valvoman Mika Kesä lähti soimaan, että no nyt paras kesäbiisi, johon ei kyllästy.
1: On siinä kyllä joo jonkinlaista taikaa tuossa laulussa, ja kun se tavallaan sopivan harvoin, kun sitä kuulee, niin se pitää myös tämmöisen kesäbiisi leimansa hyvin niin kuin tuoreena.
0: Liikennetiedote tielle 348 välillä Vilppula-Keuruu. Tarkempi paikka on Ruoveden tieltä 2,9 kilometriä Riihiniemen suuntaan Pynnösen alikulkusillan kohdalla. Siellä on tie suljettu liikenteeltä. Kiertotie kulkee Sammallammin tien eli tien 14334 kautta raskaiden ajoneuvojen kiertotie. Kulkee tien 347 kautta. Siis liikennetiedote Mänttä-Vilppulaan tielle 348 välillä Vilppula-Keuruu. Tarkempi paikka on Pynnösen alikulkusillan kohdalla. Siellä tie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie Sammallammin tien kautta ja raskaiden ajoneuvojen kiertotie kulkee Mäntän tien eli tien 347 kautta. Tieliikenteestä ilmaliikenteeseen Suomen taivaalla näkyy nimittäin tällä viikolla erittäin paljon erittäin raskasta lentokalustoa.
1: Ramstein Flag 26 nimellä kulkeva harjoitus käynnistyy tänään. Se on Naton tällainen suuri ilmaharjoitus. Yhteensä 18 Nato-maata, yli 200 lentokonetta. No pelkästään ei ole Suomessa. Tässä tehdään oikein tällainen oikeastaan Euroopan päästä päähän ulottuva harjoitus. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Espanja ovat harjoituksen isäntämaita, mutta Suomeen saapuu kuitenkin yli 50 lentokonetta ja noin 1300 sotilasta. Eli iso harjoitus on kyseessä.
0: Tämä näkyy useammalla paikkakunnalla Suomessa, ja jos paikkakunnittain katsotaan, että mitä kaikkea nyt sitten innostuneet lentokonepongarit tai muut kulkijat voivat havaita, niin Rovaniemelle vierailevia hävittäjiä tulee Saksasta ja Yhdysvalloista, myös Espanjasta tulee lentokoneita Rovaniemelle, Jenkeistä merijalkaväen F-35B-mallin hävittäjiä. Nämä on sellaisia hävittäjiä, jotka voi nousta ilmaan hyvin lyhyeltä kiitoradalta, eli esimerkiksi lentotukialukselta, ja laskeutua ihan pystysuoraan toisin kuin nämä F-35A-hävittäjät, joita Suomeen on ostettu.
1: Joo, ja niitäkin odotellaan sitten jo tänä vuonna Rovaniemelle niitä ensimmäisiä. No, yksi, mikä vaikuttaa asukkaiden elämään ehkä kaikkein eniten, on Tervossa. Siellä Karjalan lennosto ottaa käyttöön varalaskupaikan seututiellä 551, ja siellä itse asiassa tuo kohta on pantu tieliikenteeltä kiinni jo lauantai-iltana, ja se sulku jatkuu 14. kesäkuuta saakka. Paikalliset toki tietää, miten pääsevät liikkumaan koteihinsa. Sitä ei ole tarkkaan kerrottu, että ketkä tai mitkä tuolla Tervossa harjoittelevat, mutta sielläkin harjoitustoimintaa koko viikon ajan on luvassa.
0: Ilmasotakoulu Jyväskylän Tikkakoskella puolestaan isännöi espanjalaisia ja puolalaisia hävittäjiä sekä harjoituskoneita, eli vilkasta lentotoimintaa myös Jyväskylän seudulla.
1: No Pirkkala, sinne laskeutuu ja tukeutuu näitä Yhdysvaltojen F-35A-hävittäjiä, eli mitä Suomeenkin on tulossa. Ja lisäksi yksi aika mielenkiintoinen on tämä Naton yhteisiä, näitä tämmöisiä miehittämättömiä valvontalentokoneita, RQ-4D Phoenix, niin kuin tyyppi nimeltään kuuluvat, niin se on tällainen miehittämätön valvontakone. Aika erikoisen näköinen ilma-alus, täytyy myöntää.
0: Joo, siis tuommoinen ikkunaton harmaa möhkäle. Näyttää vähän supolta.
1: Miltä?
0: Supolta, suppo.
1: Niin joo, ei suojelupoliisi.
0: Ei suojelupoliisi, vaan se toinen juttu.
1: Mä olisin sanonut ehkä enemmän delfiini, mutta kukaan nyt mistäkin tykkää.

0: aika kesäinen tunnelma oli myös tässä Vesipisaroiden valssissa. Uutta musiikkia Hugo-nimiseltä artistilta. Kello on pian 21 minuuttia aamu 7 ja kuten kuulimme tuossa uutisissa, niin Ylen entinen uutisankkuri Arvi Lind kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Arvi Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan ja monille suomalaisille se ainoa oikea. 7:30 uutisten lukija.
1: Tuli vähän samaa mieleen, kun perjantaina puhuttiin sitä, että Eppu Normaali oli viikonloppuna kaksi tämmöistä jäähyväiskeikkaa Helsingissä, oikein stadionluokan keikkoja, että kun Eppu Normaali on ollut aina olemassa, silloin kun itsekin oli olemassa. Arvi Lind oli hyvin samantyyppinen uutisihminen ja miljoonat ja taas miljoonat suomalaiset hänen kanssaan yleensä 8:30 kerääntyivät yhteiseen istuntoon. Tänään on sellainen niin sanottu viimeisen istunnon paikka. Radio Suomessa muistellaan Arvi Lindia kaksituntisessa lähetyksessä kello 16 eteenpäin ja sinne pääsette myös te omia muistojanne kertomaan.
0: Totta kai myös entiset kollegat Arvi Lindia tuossa lähetyksessä muistelevat. Paavo Häikiö juontaa ja siis Radio Suomen alkuillassa kello 16 jälkeen muistellaan Arvi Lindia parin tunnin ajan.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Juha Tapio lauloi meille Perhosefektistä. Kello on 25 minuuttia yli 7.
1: Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
0: 7:30, eli kello 7:30 Radio Suomen aamussa kuullaan maakunnallisia Yle Uutisia. Ennen niitä vielä kuunnellaan Freemanin kappale. 2 lensi yli käenpesän.

0: Freeman ja kaksi lensi yli Käenpesän. Kello tulee 7:30 vuorossa alueellisia uutisia.
1: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Heidi Sulström. Hyvää huomenta. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee tänään Vantaan ratikan linjausta ilmailumuseon ja lentoaseman välillä sekä lentoaseman päätepysäkin sijaintia. Ratikkalinjan jatkamisen kustannusarvio on 26-28 miljoonaa euroa. Tavoitteena on käynnistää jatkosuunnittelu, jotta lentoaseman päätepysäkki valmistuu muun linjan kanssa yhtä aikaa vuonna 2029. Ehdotuksen mukaan päätepysäkki sijoitettaisiin terminaalitien varteen reilun 300 metrin päähän terminaalista. Vantaan Kivistössä paloi varhain tänä aamuna kerrostaloasunto. Palosta ei tullut henkilövahinkoja. Palo syttyi Kvartsitiellä 7. kerroksen asunnossa. Pelastuslaitoksen mukaan palo on todennäköisesti syttynyt parvekkeella. Meilahden sairaala-alueen helikopterikentän muutostyöt tulevat aiemmin arvioitua kalliimmaksi. Kustannusarvio on nyt 11 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 8 miljoonaa. Selvityksen mukaan vanha kenttä pitää purkaa pois uuden alta, joten myös vesikatto joudutaan uusimaan ja samalla vahvistamaan kolmiosairaalan julkisivuun tukeutuvia runkorakenteita. Kustannusarviota nostaa myös reippaasti kallistunut alumiini. Kentän uudistaminen on esillä HUSin yhtymähallituksessa tänään. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Uudellamaalla tällä viikolla. Harjoitustoiminta näkyy Keravalla, Helsingissä, Sipoonkorvessa ja Vantaalla. Harjoitukseen liittyvää toimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina sekä maastossa että ennakkoon sovituissa kiinteistöissä.
0: Kaksi minuuttia yli 7:30 on kello, kun Yle Uutiset läheltäsi päättyivät. Tänään on maanantai, 8. päivä kesäkuuta. Hyvää huomenta.
2: Radio Suomen aamu, niin kuin joka ikinen arkiaamu.
0: Kyllä.
2: Kello 8 asti. Ja ollaanko me muistettu muuten puhua siitä, että kun mehän jo

0: jossain vaiheessa joudutaan jäämään kesälomalle.
1: Ei.
0: Niin meillähän on aika hyvä tuurauskaksikko siellä ainakin yhden viikon ajan.
1: Totta muuten. Peltsi ja Juuson paluu kuullaan Radio Suomen aamuissa sitten, kun meidän kesäloma-aika koittaa.
0: Omaan aikansa superpari radiokentällä ainakin, sekä Radiomafiassa että Yle X:n aamuissa. Nämä herrat useamman vuoden ajan meitä herättelivät ja nyt siis tekevät yhden viikon ajaksi paluun tuossa heinäkuussa.
1: Tiedätkö, mikä mun mielestä on ehkä tämän paluun niin kuin kiinnostavin juttu?
0: No.
1: Et silloin kun Peltsi ja Juuso on edellisen kerran ollut yhdessä radiossa, niin nehän oli nuorukaisia. Ja nyt ne on keski-ikäisiä ukon pöllyköitä.
0: Niin,
1: niin ai että, jotenkin kiva, niin että millä tavalla se kuuluu se.
0: Niin.
1: Millä tavalla vuodet ja niiden myötä tullut viisastuminen tämän kaksikon jutuissa kuuluu?
0: No jos nyt muistelee niitä aikoja, niin silloin yli parikymmentä vuotta sitten, kyllähän silloinkin kuulosti jo keski-ikäisiltä pahimmillaan hetkillä. Mutta siellä on luvassa siis kaikkea näitä klassikko-ohjelma-osioista, muun muassa puolityhmät kysymykset ja muita sen ajan radiohupailuja.
1: Me voitaisiin toi puolityhmät kysymykset kyllä lanseerata ihan sellaiseksi vakioelementiksi kyllä näihin aamuihin, koska välillä huomaa oikeasti miettivänsä siis aivan jonnin joutavia ja typeriä asioita.
0: Niin.
1: Usein jopa siis itsestäänselvyyksiä.
0: Mutta siinä kisassa idea oli se, että kuulija esittää kysymyksiä ja vain toinen studion juontajista saa tietää sen.
1: Aa.
0: Se oli puolityhmä kysymys siis siinä mielessä, että piti osata plaseerata se kysymys tietylle tyypille. Mutta okay. Tätä on luvassa sitten heinäkuun. Oliko nyt neljäs päivä alkaa tämä Juuso ja Peltsin viikko?
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
1: Joko sä löysit sen tarkan päivämäärän?
0: Ootas nyt, kyllä se täältä jostain vielä löytyy aika nopeastikin. Nämä on niin pitkäksi kirjoitettu nämä jutut. 6.7. alkaa.
1: No niin, 6.
0: Pari päivää meni pieleen tässä. 6.7.
1: Huhhuh, tuskin malta odottaa. Tiedän, mitä teen kesälomalla. Herään joka aamu 6:00 kuuntelemaan Radio Suomen aamua.

0: Aikakone tässä, neiti Groove, kello on pian 7.39 ja väitän, että tänään yksi huoltoasemaparlamenttien, toriparlamenttien, kahvipöytien keskustelun aiheista liittyy tulipaloihin. Sen verran paljon erilaisia huoneistoja, omakotitalopaloja on viime aikoina uutisoitu, että ihan hyvällä syyllä voi niinku ihmetellä, että onko niitä ollut poikkeuksellisen paljon? Vai onko niissä ollut jotenkin sellaisia erityisiä piirteitä, että ne on nostettu uutisiin ehkä hanakammin kuin aiemmin?
1: Niin, tässä ihan lähimuistissa on Helsingin Kalasatamassa tapahtunut tulipalo, joka lähti huoneiston parvekkeelta liikkeelle ja oli sen verran raju, että sammutustöineen kaikkina, niin koko talo meni käyttökelvottomaksi käytännössä. No viimeisin on viime yöltä Vantaan Kivistössä on palannut maanantain vastaisena yönä kerrostaloasunto. Tässäkään ei henkilövahinkoja onneksi sattunut, mutta totta kai noita palovahinkoja sekä savuvahinkoja että myöskin sammutuksen yhteydessä syntynyt vesivahinkoja ja 7. kerroksen asunnossa, käytännössä korkeassa talossa, niin tuolla aika keskivaiheella ainakin videon perusteella, mitä Yle Uutisen verkkosivulta pystyy katsomaan. Mutta totta, tuntuu, että jos ei nyt päivittäin, niin viikoittain näitä palouutisia saadaan lukea ja katsella ja kuunnella.
0: Tuossa Vantaan viimeisessä palossa ja siinä Kalasataman tulipalossa sellainen yhdistävä tekijä, että ne molemmat saivat alkunsa parvekkeelta. Kalasatamassa syy oli grillissä. Vantaalta ei ole vielä edes alustavaa arviota siitä, että mikä se palon syttymissyy voisi olla, mutta parvekkeelta se joka tapauksessa on liikkeelle lähtenyt. Närpiössä evakuoitiin viime viikolla rivitalo kokonaisuudessaan tulipalon vuoksi. Jämsässä paloi omakotitalo, Espoon Olarissa, Helsingin Käpylässä tuhoutui omakotitalot tulipalossa. Olarissa oli kerrostaloasunto, mutta Espoon Viherlaaksossa oli omakotitalo. Sitten on tällaisia vähän toisenlaisia, ei asuinrakennuksia, mutta kuitenkin Rovaniemellä liikennepuistossa paloi tämän liikennepuiston tällainen varasto. Sitä paloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Ylitorniossa entinen hotelli, jossa myös ulkomailta tulleita marjanpoimijoita on aikanaan majoitettu, niin se syttyi tuleen. Ilmeisesti sekin tavallaan tahallaan sytytetty. Ja Lahdessa autoliike joutui siirtämään autokaupan ulkotiloihin, kun sisätiloissa oli tuhoisa tulipalo.
1: Joo, nämä vähän vajaa 10 tapausta löytyi tuossa, kun ihan vaan muisteltiin ulkomuistista, mitä tässä on tapahtunut. Varmaan osa jäi vielä kertomattakin, mutta poikkeuksellisen paljon tuntuu tulikukko olleen nyt liikkeellä. En tiedä sitten, osa varmaan olisi ollut vältettävissä, osa on syttynyt tapaturmaisesti tai vahingossa, mutta että pidetään liekit kurissa.
0: Joo. En mä nyt sitten tiedä, että vaikka esimerkiksi parvekkeella grillaamista ei varsinaisesti olisi kielletty, niin onko se sitten tarpeellista?
1: Niin, no pitää ainakin tietää, mitä tekee ja toivoa, että grilli toimii.
2: Radio Suomen aamu.

0: one and only Robbie Williams. She's the one.
1: Wow! Yle 100 vuotta.
2: Te must jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/yle100.

0: Tässä tuoretta musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä. Nyt kello tulee 7.50 ja tehän muistatte, mitä se Radio Suomessa tarkoittaa.
1: Säätiedotus merenkulkijoille Radio Suomessa. Lofotien yllä oleva matalapaine liikkuu Norjan merelle ja täyttyy. Heikko korkeapaine vahvistuu Baltiasta Suomenlahdelle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Säännöstä seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, illasta alkaen kaakon puolesta tuulta. Aamuyöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri etelän ja kaakon välistä tuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri etelän ja kaakon välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri etelän ja kaakon välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku lounaan puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ilta yöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri vähitellen heikkenevää lounaan puolesta tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ja Saimaa lännen puolesta tuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys.

0: Walking on the Sun, tämän kokoonpanon nimi oli Smash Mouth. Kello on 5 minuutin kuluttua 8, silloin kuullaan tuoreet Yle Uutiset ja niiden perään ykkösaamu. Ja tänään iltapäivällä kello 16 eteenpäin täällä Radio Suomessa muistellaan eilen menehtynyttä Ylen uutisankkuria, Suomen luotettavinta miestä Arvi Lindiä. Tuon lähetyksen juontaa Paavo Häikkiö ja Arvi Lindiä tuossa lähetyksessä muistelevat muun muassa entiset kollegat, ainakin Matti Rönkä ja Eva Polttila ovat tuossa lähetyksessä mukana. Ja Yle Asian päätoimittaja Petri Jauhiainen on myös siellä paikan päällä kollegaansa muistelemassa.
1: Myös puhelinlinjat avataan iltapäivällä kello 16 jälkeen ja Radio Suomen kuuntelijatkin pääsevät muistojaan jakamaan. Arvi Lind on ollut aika monessa olohuoneessa ja mitä siellä olohuoneessa on silloin tapahtunut, niin niitä tarinoita varmaan saadaan kuulla. Lindin uran aikana ihminen lensi kuuhun, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruuden. Arvi Lind ei ollut näissä missään tietääkseni hirveän aktiivinen, mutta kertoi siitä meille suomalaisille.
0: Joo, monessa mukana. Monta isoa uutista on hänen välityksellään suomalaisiin koteihin kerrottu. Yle verkkosivulta löytyy myös laaja kokoelma erilaisista hetkistä Arvi Lindin uran varrelta. Ja sieltä löytyy myös kokonaisia TV-ohjelmia, joissa Arvi Lind on ollut vieraana.
1: Kollegat muistelevat sitä myös, että asiallisen uutisankkurin toinen puoli sitten kameroiden ulkopuolella oli melkoinen tarina ja myöskin vitsin kerrottu. Ja ne toivottavasti myös tätä humoristi Arvia päästään jotenkin tänä iltana kuuntelemaan.
0: Kello 16 jälkeen siis muistellaan Arvi Lindiä täällä Radio Suomessa. Pian vuoroon tulevat kello 8 Yle Uutiset ja niiden jälkeen ykkösaamu. Me palataan Radio Suomen osalta ääneen. Tämä Suomis aamuna kello 6.
1: 05.
0: Nimenomaan.

0: Yle Uutiset kello 8. Suomen palveluiden vienti on kasvanut. Ylen pitkäaikainen jo eläkkeellä ollut uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Suuressa osassa maata on poutaista ja lämmintä. Hyvää huomenta radiouutisista, studiossa Pälvi Tammi. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä kolminkertaistunut. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
1: Ja samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi osaksi ohjelmistoja ja muita tietojenkäsittelypalveluja.
2: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä kolminkertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä.
3: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
1: No palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
2: Esimerkiksi ohjelmistoalalla yhden pelin myyntimääriä voi kasvattaa käytännössä ilman lisäkuluja. Paperikoneen taas joutuu rakentamaan raaka-aineesta aina valmiiksi saakka ja jokaiselle tilaajalle aivan ikiomaan.
0: Toimittaja oli Ville Kolari. Ukraina ja Venäjä ovat jatkaneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Viime viikolla Ukraina iski sadoin droonein Pietariin, jossa oli koolla suuryrityksille ja poliittisille vaikuttajille suunnattu talousfoorum ja myös presidentti Putin oli paikalla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi eilen suurten eurooppalaisten maiden johtajat Lontoossa. Kiovasta jatkaa toimittajamme Maksim Fedorov.
4: Tapaamisen asialistalla oli ennen kaikkea sodan päättäminen neuvotteluteitse. Eurooppa on sitä mieltä, että nyt kun Ukraina tekee menestyksekkäästi kaukoiskuja Venäjän selosta, niin että on mahdollisuus pakottaa Venäjä takaisin neuvottelupöytään. Ja Eurooppa haluaa totta kai olla rauhanprosessissa mukana ja yrittää Ukrainan kanssa sopia yhteisestä neuvottelustrategiasta. Sen lisäksi Ukraina toivoo Euroopalta apua ja tukea ilmapuolustukseen ja energiainfrastruktuurinsa suojaamisen tulevana talvena. Sen lisäksi Ukraina haluaa laajentaa oma Build with Ukraine-hanketta, jonka puitteissa Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, valmistetaan droneja Ukrainan tarpeisiin.
0: Euroopalla voi olla epäsuoraa vaikutusvaltaa Venäjän ja Ukrainan rauhanneuvotteluissa, arvioivat tutkijat. Globaalihistorian apulaisprofessori Rinna Kullaa ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen.
5: Varmasti on niin, että Euroopalla ei tällä hetkellä ole vaikutusvaltaa suoranaisesti Venäjän johtoon eikä myöskään Yhdysvaltojen johtoon. Mutta sitten moniin näihin tähän sodan niin kuin tulevaisuuteen ja taisteluihinkin vaikuttaviin tekijöihin on vaikutusvaltaa. Mitä tällä tarkoitetaan? No esimerkiksi ne 210 miljardia Venäjän jäädytettyjä rahoja, mitkä on Euroopassa vielä, niitä taitaa olla 300 miljardia koko maailmassa. Niin sekin on semmoinen vipuvarsi, mitä Eurooppa voi sitten käyttää.
6: Ukrainan näkökulmasta on ehkä hyvä nostaa esiin, että siellä huolena on, että juuri tämä Normandia-formaatin kohtalo toistuu ja Euroopan maat painostuvat Ukrainaa huonoon sopimukseen ja siellä ei aivan niin kuin avosylin oteta vastaan näitä Euroopan ideoita osallistua neuvotteluihin. Toisaalta sitten vaikkapa tässä Zelenskin kirjeessä käy ilmi, että Eurooppa toivotetaan tervetulleeksi ennen kaikkea sen takia, koska se on se taho, joka voi tuottaa Ukrainalle näitä turvatakeita osana sopimusta.
0: Suomalaisen television tuttu kasvo Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Hänen uransa aikana ihminen lensi kuuhun, Neuvostoliitto hajosi ja Suomi voitti jääkiekossa ensimmäisen maailmanmestaruutensa. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista.
7: On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
0: Pääministeri Nikol Pašinjan on alustavien tulosten mukaan voittanut Armenian parlamenttivaalit. Hänen kansalaissopimuspuolueensa sai noin 51% äänistä. Länsimielinen pääministeri kutsui äänestystä historialliseksi voitoksi, joka takaa Armenian ikuisen olemassaolon ja kehityksen. Venäjä ja entinen neuvostotasavalta Armenia ovat olleet liittolaisia, mutta Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Armenian pyrkimykset kohti EU-jäsenyyttä ovat viilentäneet maiden suhteita. Hai on tappanut sukeltajan Länsi-Australiassa Albanin kaupungin edustalla lauantaina. Paikallisen poliisin mukaan kyseessä oli vuoden 4. ihmisen kuolemaan johtanut hai-hyökkäys. Australiassa hai-hyökkäyksissä on raportoitu kuolleen viimeisten noin 200 vuoden aikana yli 250 ihmistä. Australialaisten tutkijoiden mukaan muun muassa merivesien lämpeneminen vaikuttaa haiden liikkeisiin, mikä voi lisätä hyökkäyksiä. Maan etelä- ja keskiosassa on verrattain selkeää. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila on 20-26 astetta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18-25 astetta.
8: Uutiset toimitti Pälvi Tammi. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa kuulolle.

0: Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapasi sunnuntaina Britannian, Saksan ja Ranskan johtajia Lontoossa. Ukrainan ja Venäjän presidentit ilmaisivat viime viikolla olevansa valmiita rauhanneuvotteluihin. Keskustelemme siitä, minkälaisen työn takana rauha Ukrainassa tällä hetkellä on. Taiwan on vuosikymmeniä ollut yksi Itä-Aasian kuumista turvallisuuspolitiikan kipupisteistä. Kiina nosti saaren aseman esille viime kuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Pekingin vierailulla. Kuulemme nyt tuoreet tunnelmat paikan päältä Taiwanista. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen määrärahat pienenevät lähivuosina kymmenillä miljoonilla euroilla valtion säästöjen vuoksi. Kysymme, vaarantavatko miljoonaleikkaukset oikeusturvaa? Ukrainassa sota jatkuu ja sekä Ukraina että Venäjä ovat jatkaneet ilmaiskuja toisiaan vastaan. Viime viikolla Ukraina iski sadoin droonein Pietariin, jossa oli koolla suuryrityksille ja poliittisille vaikuttajille suunnattu talousfoorumi. Paikalla oli myös presidentti Putin. Eilen presidentti Zelenski tapasi suurten eurooppalaisten maiden johtajat Lontoossa. Kiovassa oleva toimittajamme Maxim Fedorov kertoo, mitä tuosta tapaamisesta jäi käteen.
1: Tapaamisen asialistalla oli ennen kaikkea sodan päättäminen neuvotteluteitse. Eurooppa on sitä mieltä, että nyt kun Ukraina tekee menestyksekkäästi kaukoiskuja Venäjän selustaan, niin että on mahdollisuus pakottaa Venäjä takaisin neuvottelupöytään. Ja Eurooppa haluaa totta kai olla rauhanprosessissa mukana ja yrittää Ukrainan kanssa sopia yhteisestä neuvottelustrategiasta. Sen lisäksi Ukraina toivoo Euroopalta apua ja tukea ilmapuolustukseen ja energiainfrastruktuurinsa suojaamisen tulevana talvena. Sen lisäksi Ukraina haluaa laajentaa omaa Build with Ukraine-hanketta, jonka puitteissa Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, valmistetaan droneja Ukrainan tarpeisiin.
2: Ukraina teki viime viikolla kaksi mittavaa droni-iskua Pietarin sydämeen, ensin talousfoorumin avajaispäivänä, sitten päätöspäivänä. Mihin Ukraina näillä iskuilla pyrkii?
1: Tämän ohjelman nimi on Deep Strike, jonka puitteissa näitä iskuja tehdään. Ja näiden iskujen päällimmäinen tarkoitus on viedä Venäjältä mahdollisuudet ja edellytykset sodan jatkamiselle. Ukraina tähtää järjestelmällisesti ennen kaikkea sotilaallisiin kohteisiin, mutta myös aseteollisuuden laitoksiin ja öljyinfrastruktuuriin. Öljyinfrastruktuuriin se tähtää sen takia, jotta Venäjä ei pääsisi taloudellisesti hyötymään kohonneista öljyn hinnoista. Ukraina pystyy nyt tekemään täsmällisiä ja edullisempia iskuja Venäjän selustaan. Sitten tietysti yksi tärkeä efekti tässä on psykologinen, etenkin näissä uusimmissa Pietarin iskuissa. Ukraina haluaa, että venäläiset, tavalliset venäläiset näkisivät ja tuntisivat sodan seuraukset läheltä ja haluaa, että Putin sekä Venäjän eliitti ymmärtäisivät ja huomaisivat, että he eivät ole turvassa missään Ukrainan iskuilta.
2: Ukraina on tehnyt ajan saatossa droni-iskoja myös muualle Venäjällä, siis syvälle Venäjän maaperälle. Mitä nämä iskut kertovat Ukrainan kyvyistä ja asemasta tässä sodassa?
1: Nämä iskut osoittavat, että modernin sodan luonne on muuttunut tässä viimeisen 4 vuoden aikana perusteellisesti ja hyvin nopeasti. Jos 4 vuotta sitten me nähtiin perinteinen hyökkäys, me nähtiin perinteinen asemasota, me verrattiin kummankin osapuolen resursseja, miesvoimaa ja aseistuksia, niin nyt käytännössä kilpailua käydään siitä, että kummalla osapuolella on modernimpi tekniikka ja sen käyttötavat. Näitä kaukoiskuja tosiaan pystyy tekemään nyt edullisemmin ja täsmällisemmin, ja tällä tavoin Ukraina yrittää kompensoida resurssiensa vähyyttä verrattuna Venäjään, ja samalla tekee Venäjän hallinnassa olevista ydinaseista merkityksettömät, ja myös mahdollinen Venäjän tuleva värväyskampanja menettää merkityksensä, ja sen lisäksi rintamalinjalle on syntynyt laaja, jopa 15 kilometrin levyinen tappovyöhyke, jota partioidaan yötä päivä droonein, joten mitään äkkinäisiä liikkeitä, mitään yllättäviä siirtoja kumpikaan osapuoli ei pysty enää tekemään.
2: Maxim, onko Ukrainan asema mahdollisen rauhan tavoittelussa, rauhan ehtojen neuvottelemisessa parantunut?
1: No, se on vaikea kysymys. Toisaalta se on parantunut ja se on huomattu myös Yhdysvalloissa. Esimerkiksi ulkoministeri Marco Rubio on kehunnut Ukrainan armeijaa ja sanoi viime viikolla, että Venäjä ei tulisi saavuttamaan strategisia tavoitteita tässä sodassa, mutta neuvotteluaseman parantamiseksi tarvitaan neuvottelut ja niitä ei ole näköpiirissä.
0: Maxim Fedorovia haastatteli Tommi Fränti. Jatketaan Ukrainan sodan tilanteesta täällä studiossa. Hyvää huomenta ja tervetuloa Tampereen yliopiston apulaisprofessori Rinna Kulla.
3: Huomenta.
0: Ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Tyyne Karjalainen.
4: Hyvää huomenta.
0: Huomenta vain. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski julkaisi viime viikolla avoimen kirjeen Venäjän presidentille Vladimir Putinille. Kirjeessä Zelenski ehdotti rauhan neuvotteluja. Samoihin aikoihin Putin puhuu kansainväliselle lehdistölle Pietarissa ja sanoi, että Venäjä on valmis neuvottelemaan rauhasta, mutta hän ei aio Zelenskiä tavata. Miten vakavissaan nämä puheet rauhan neuvotteluista on syytä ottaa tällä hetkellä?
4: No varmaan lähtöasetelma on edelleen sama, että Ukrainassa toki ukrainalaiset, Ukrainan valtiojohto haluaisivat rauhan, nimenomaan kestävän ja missään määrin oikeudenmukaisen rauhan, ja Venäjällä puolestaan ei vaikuta olevan vielä riittävää insentiiviä tämän sodan päättämiseen. Samaan aikaan molemmat osapuolet pyrkivät vakuuttamaan erityisesti Yhdysvallat siitä, että ne ovat sitoutuneita rauhan prosessiin ja sitten tällä tavalla sitten tästä asiasta viestitään huolimatta siitä, että uskoa nopeasta rauhasta ei oikeasti kummallakaan puolella ole.
0: Miten arvioitte, miten otollinen hetki rauhanneuvotteluille on nyt käsillä, Rinna Kulla?
5: No, rauhanneuvottelut faktuaalisesti tällä hetkellä eivät varmaan ole lähempänä kuin ennen näitä kirjeitä, mutta on hyvä ottaa huomioon, että tällä kirjeellä on ollut muutama eri yleisö. Eli kun Volodymyr Zelenski puhuu kirjassa, niin hän myöskin puhuu omalle valtiolle, omalle kansalaisillensa Ukrainassa ja Ukrainan ulkopuolella. Hänen hyvin suorasanainen ja töykeäkin kirje, miten Vladimir Putin on sitä niin kuin tulkinnut, niin ehkä sen tarkoitus ei ollutkaan, että välttämättä tämmöiset neuvottelut nyt heti pidettäisiin, vaan tuoda esiin niiden mahdollisuus tulevaisuudessa, että ne olisi suorat näiden maiden välillä, mutta myöskin sitten puhua omalle yleisöllensä Ukrainassa. Ukrainassa on paljon sotatahtoa tällä hetkellä ja tietenkin tämmöiset suorat puheet, jossa tuodaan esiin Venäjän tekoja, niin sitten kasvattaa moraalia omassa maassa. Hän myöskin puhuu omille poliittisille vastustajillensa. Ukrainassa on muutamia eri poliittisia kriisejä, sisäpoliittisia kriisejä tällä hetkellä. Että nämä yleiset on vähän erilaisia. Kun Vladimir Putin puhuu tästä kirjeestä, niin hän sitten tietenkin puhuu myöskin Yhdysvaltojen presidentille Trumpille.
0: E3-maat ja Ukraina on julkaisseet yhteisen lausunnon sen jälkeen, kun neljän maan johtajat tapasivat Britanniassa. Brittiläisen Sky Newsin mukaan Ukrainan rauhanneuvotteluille asetettiin 5 keskeistä ehtoa. Niihin kuuluu tulitauko, nykyinen rintamalinja, sitovat turvatakuut, Venäjän varojen pysyminen jäädytettyinä sodan loppuun asti ja Euroopan turvallisuusetujen turvaaminen. Kuinka kaukana Ukraina ja Venäjän näkemykset rauhan kriteereistä on tällä hetkellä toisistaan?
5: No, näillä EU-mailla tuskin on suoranaista vaikutusvaltaa niin Yhdysvaltoihin kuin Venäjäänkään. Et sillä lailla nämä pointit on nyt vähän erikoisia. Mutta tietenkin sitten näissä pointeissa on muutamia asioita, jotka on tosi keskeisiä. Esimerkiksi ne Venäjän jäädytetyt varat. Donald Trump on aikaisemmin, ei julkisesti, mutta ilmeisesti yksityisesti ja diplomaattisesti kommentoinut, että niitä voitaisiin ehkä käyttää uudelleen rakennukseen. Niin kuin Venäjän varoja suoraan. Ja sitten ne varat esimerkiksi on semmoinen Euroopan vipuvarsi sitten niin kuin vaikuttaa mahdollisten rauhanneuvotteluihin niin kuin reunaehtoihin tai tämmöisiin niin kuin niiden rauhanneuvottelujen ympärillä tapahtuviin keskusteluihin, mutta tuskin näillä eurooppalaisilla suoraa vaikutusvaltaa on Yhdysvaltoihin tai Venäjään.
4: Itse tulkitsin tätä sillä tavalla, että tässä ehkä jossain määrin pedataan sitten mahdollista Euroopan osallistumista neuvotteluihin Venäjän kanssa, ja tässähän taustalla on se, että Ukraina ja muut Euroopan maat eivät ole olleet täysin samalla sivulla, eivät niinkään historiallisesti, mutta eivät edelleenkään ole siitä, että mitä ovat ne punaiset linjat, mihin ollaan valmiita. Ja ajattelen, että tässä niin kuin täysimittaisen sodan aikana on nähty monia kohtia, jossa ikään kuin yhtenäistetään Euroopan pääkaupunkin käsityksiä niistä reunaehdoista. Ja ajattelen, että siitä tässäkin lausumassa ehkä nyt oli kyse, että Euroopan mailla ja Ukrainalla olisi yhteinen käsitys siitä, mitä haetaan. Ja tästä esimerkiksi tämä turvatakuuasia on semmoinen, jossa nimenomaan Euroopalla on iso rooli ja sen takia tietysti on tärkeää, että juuri siitä keskustellaan. Ja kyllä tässä lausunnossa myös korostui se, että Euroopan valtioilla todellakin on omia intressejä, jotka liittyy tämän sodan päättämiseen. Eli asia ei ole pelkästään Venäjän ja Ukrainan välinen, vaan myös Eurooppa on sillä tavalla niin kuin osallinen tässä asiassa. Ja tällä sodan lopputuloksella on koko Euroopalle väliä ja sen takia Eurooppa haluaa tulla kuulluksi ja osallistua näihin neuvotteluihin.
5: Ihan, jos vielä tästä muutaman sanan, niin ihan konkreettisesti Saksan ulkoministeriön virkamiehet tälläkin hetkellä valmistelevat mahdollisia taustapapereita mahdollisiin neuvotteluihin. Mutta sitten taas Moskovan näkökulmasta, niin Euroopan maat, mukaan lukien Iso-Britannia, Ranska ja Saksa, ovat rahoittaneet Ukrainan sotaa, antaneet sota-apua ja Ukrainalle apua, niin heidät lasketaan sodan osapuoleksi tällä hetkellä eikä sillä lailla neuvottelijaksi. Nämä ei nyt ihan kohtaa kyllä.
4: Niin ja munkin mielestä on kyllä tärkeä, niin kuin mä ajattelin, Euroopassakin olisi ehkä syytä keskustella avoimesti siitä, että emme me valmistele osallistumista neuvotteluihin minä rauhan välittäjänä, vaan osapuolena, jolla on intressejä tässä konfliktissa. Ja sitten ehkä tästä niinku seuraa se kysymys, että jos me haluamme osallistua neuvotteluihin, niin olemmeko me valmiita neuvottelemaan jostakin? Onko jotain Euroopan turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä, joista me haluamme neuvotella Venäjän kanssa? Minusta se on aika niin kuin erikoista. En usko, että oikeastaan on. Eiväthän Euroopan valtiot halua neuvotella vaikkapa Naton jäsenyyksistä. Ainoa, mistä halutaan neuvotella, on Ukrainaan liittyvät asiat. Ja silloinhan me olemme ikään kuin vain Ukrainan takana näissä ja tukena näissä neuvotteluissa.
0: Täällä Euroopassa puhutaan nyt entistä enemmän siitä, että pitäisikö meillä olla jonkinlainen edustaja, joka tarvittaessa neuvottelisi Ukrainan ja Venäjän kanssa. Miksi tällainen kysymys on EU:ssa nyt niin noussut?
5: No onhan se tärkeä kysymys, että jos me mietitään, että sota Venäjän täysmittainen hyökkäyssota Ukrainaan on jatkunut pidempään kuin toinen maailmansota, niin olisihan se ihan aiheellista, että EU-mailla olisi yhtenäisempi linja, strateginen linja nimenomaan, ei vain avunanto, mutta oma strateginen linja, missä on hyvin laajojakin kysymyksiä, niin kyllähän semmoinen point person tähän nyt tarvittaisiin ihan varmasti. Ja se on aika tärkeää kanssa, että kuka se ihminen olisi tässä kohtaa. Et jos me mietitään historiassa, kun tulevaisuudessa katsotaan tätä, hirveän usein keskellä tämmöistä sotaa ei tiedetä vielä, että mihin se sota tulee kääntymään, mitä kaikkea keinoja ja tuhoja se aiheuttaa, mutta ainakin nyt Euroopalla pitäisi olla kyllä edustaja tähän konfliktiin ihan varmasti.
0: Tasavallan presidentti Alexander Stubb sanoi sveitsiläisen Neue Zürcher Zeitung-lehden haastattelussa, että aloitteen keskusteluihin pitäisi olla EU:lla ja jos se ei toimi, niin neuvotteluja pitäisi viedä eteenpäin Ranskan, Saksan ja Ison-Britannian voimin ja jos sekään ei lähde, niin sitten pitää kehittää jotain muuta. Miltä tämä etenemistapa teistä kuulostaa?
4: No lähtökohtana tässä tosiaan ensinnäkin on ollut se, että miksi me ei olla mukana on se, että ollaan ajateltu Euroopassa ollut yhtenäinen käsitys siitä, että emme neuvottele Venäjän kanssa, siitä ei ole hyötyä. Nyt kun neuvotteluja joka tapauksessa Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä on käyty, niin Eurooppa ei halua jäädä sivuun. Euroopan unionihan olisi siis Euroopan valtioiden näkökulmasta se legitiimi taho, joka voi edustaa meitä ja niin kuin ikään kuin demokraattinen myös sillä, että se oikeasti edustaa Euroopan valtioita ja kansalaisia. Mutta ongelma on se, että tosiaan nämä suurvallat, Yhdysvallat ja Venäjä alueellisena valtana eivät tunnusta samalla tavalla Euroopan unionia kuin sitten suuret eurooppalaiset valtiot, jonka takia tämä E3-ryhmä, Iso-Britannia, Ranska, ydinasevaltioina ja Saksa, iso eurooppalainen valtio, ovat meidän tyypillinen kolmikko, jotka ovat aiemmin neuvotelleet vaikka Iranin ydinmateriaaleihin liittyen Eurooppaa edustamassa. Ja sitten tähän tällaisen kolmikkoon liittyy myös se historia, että aiemmin Saksa ja Ranska ovat neuvotelleet Ukraina ja Venäjän kanssa tässä Normandia-formaatissa. Tosin ei niin kauhean menestyksekkäästi ja tähän liittyy semmoinen ukrainalainen trauma jossa, ja kokemus siitä, että Euroopan maat ovat valmiita painostamaan Ukrainaa aika huonoin diiliin, eivät ymmärrä, miten, minkälaisessa asemassa Ukraina on ja minkälaisia vaaranpaikkoja myös tähän neuvotteluprosessiin ja mahdolliseen sopimukseen liittyy ja millä tavalla Venäjä käyttää niitä sitten Ukrainan kontrolloimiseen.
0: tässä kun puhutaan siitä, että kuka se nyt olisi sitten se puhuja. Mutta miten ratkaisevaa rauhan kannalta olisi se, että Zelenski ja Putin neuvottelisi nimenomaan suoraan tässä asioista?
5: No sekä ei välttämättä enää tässä vaiheessa, nyt kun Ukraina kuitenkin pystyy aika kovallakin tavalla Venäjän selustaan niin kuin iskemään. Maxim Fedorovin raportissa puhuttiin selustasta, mutta jos me mietitään, että mitä se tarkoittaa, kun Ukraina iskee yli 1000 kilometrin Venäjän sisustaan, niin se tarkoittaa, että Ukraina iskee Venäjän strategisiin asevoimien niin kuin kapasiteettiin, niin sillä lailla tämä tilanne on tasapainottunut jollain tavalla. Sitten on myöskin niin, että Venäjä ja Ukraina kuitenkin niin kuin tuntevat toinen toisensa ihan tiedustelun kauttakin kaikista parhaiten. Et suorat neuvottelut sinänsä ei olisi huono asia. Itse en ajattele, että tarvitsisi ehkä tuommoiseen kolmen maan tematiikkaan ehkä palata. Tyyne Karjalainen hyvin kertoo siitä, että mitä ongelmia siinä on ukrainalaisesta näkökulmasta ja traumoja. Minusta sen tahon, joka Venäjän kanssa neuvottelee, pitäisi luultavasti olla semmoinen, joka ei ole aikaisemmin kieltäytynyt puhumasta Putinin kanssa ensinnäkin. Ja toinen semmoinen, jolla olisi joku niin kuin strateginen kyky, vipuvarsi. Esimerkiksi joku, ketä tuntee rahapolitiikan hyvin, koska näitä jäädytettyjä Venäjän varoja on 210 miljardia ainakin EU:ssa. Niitä on 300 miljardia ehkä maailmanlaajuisesti. Joku semmoinen niin kuin relevantti tieto ja strateginen kyky ja tekijä voisi olla niin kuin ehkä uusi yritys tällä hetkellä.
0: Minkälainen arvovaltatappio tämmöiset suorat neuvottelut Zelenskin kanssa olisi Putinille, jos niihin nyt jollain ilveellä tässä ajauduttaisiin?
4: No tässähän tietysti on koko ajan puhuttu siitä, että millä tavalla Putin voi jollain tavalla säilyttää kasvonsa tai poistua tästä, onko mahdollista poistua tästä sodasta kunniakkaasti. Ehkä itse ajattelen, että kuitenkin me ollaan ehkä Euroopassa liiankin keskittyneitä tähän niin kuin Putinin tai Venäjän jollain tavalla mielenmaiseman ylianalysoimiseen ja ajattelisin, että ehkä huomio kannattaisi kuitenkin olla juuri siinä, että luodaan niitä insentiivejä ja painetta ja olen itse tässä korostanut, että esimerkiksi tällä hetkellä, jos vaikuttaa siltä, että Venäjältä kuuluu tämmöisiä heikkouden merkkejä ja vaikuttaa, että nyt olisi oikea aika neuvotella, niin että ei suin päin sitten sännätä tekemään myönnytyksiä ja että nyt sitten äkkiä saadaan diili aikaan, vaan ehkä kuitenkin ajattelisin, että se strategia, jota on tähänkin asti noudatettu ja mitä ukrainalaiset itse korostavat, eli se, että luodaan sotilaallisesti painetta ja sillä tavalla sitä insentiiviä sodan päättämiselle, niin voi olla kuitenkin kestävämpi. Luulen, että näissä neuvotteluissa Venäjän asiantuntijat kerta toisensa jälkeen korostavat sitä, että Putin ei ole niihin aidosti sitoutunut, vaan käyttäisi niitä sitten vaan erityisesti seuraavan hyökkäyksen ennakoimiseen.
5: Niin, siis yhtenä tämmöisenä parikymmentä vuotta Venäjän ulkopolitiikkaa analystina kuitenkin alleviivaisin sitä, että heikko Venäjä on vaarallisempi Venäjä ja Venäjällä on kapasiteettia tuhota enemmänkin Kiovaa ja Ukrainaa, kun se on tällä hetkellä tehnyt. Ja olisi todella epäloogista olla ottamatta huomioon tämmöisiä faktoja. Että kyllä se Putinin mielenmaisema nyt sillä lailla kuuluu näihin laskelmoihin. Ja kyllä kuuluu ihan Ukraina asevoimienkin laskelmoihin siis sillä lailla. Ja sitten tietenkin on asioita, mistä me voitaisiin puhua enemmän. Esimerkiksi siitä, kuinka hirveän suuri määrä Venäjällä on kaatuneita sotilaita. Me ei edelleenkään tiedetä kuinka paljon, mutta Ukraina asevoimat sanoo, että yli 1 300 000. No, me ei tiedetä Ukrainan puolelta niitä numeroita, mutta esimerkiksi yhdessä päivässä välillä Venäjän sotilaita on kaatunut 1350. Ja minkään valtion presidentin asema tuskin kestää ihan semmoisia menetyksiä kovin helposti. Että sitä keskustelua voi tietenkin hyvin monella tavallakin käydä, eikä vaan ainoastaan jotenkin Venäjä myönteisesti.
4: Se on totta ja onhan tässä niin kuin totta on myös se, että neuvotella Ukrainan kannattaa silloin, kun se on vahvassa asemassa ja silloin, kun Ukrainan niin kuin sisäinen tilanne on vielä vakaa ja hyvä ja ei ole itsestään selvää, että Ukraina pysyy tällaisena niin kuin kykenevänä käymään puolustussotaa loputtoman kauan, koska sota tietysti myös monella tavalla nakertaa Ukrainan toimintakykyä.
0: Viime viikolla Ukraina iski sadoin droonein Pietariin, jossa oli koolla suuryrityksille ja poliittisille vaikuttajille suunnattu talousfoorumi. Muutenkin Ukrainan drooni-iskut on yltänyt nyt Venäjän isoihin kaupunkeihin ja lisäksi netti on siellä jatkuvasti alhaalla monin paikoin. Minkälainen vaikutus näillä Ukrainan onnistuneilla drooni-iskuilla on Euroopan maihin, Tyyne?
4: No kyllä niillä on sellainen vaikutus, että ne osoittavat, että Ukraina ei ole minkään puun ja kuoren välissä. Ukraina kykenee kääntämään sodan suuntaa, se kykenee käyttämään tehokkaasti sille annettua aseapua ja toki itse tuottamaansa puolustusmateriaalia, erilaisia uudenlaisia sotilaallisia teknologioita ja innovaatioita, joista myös Euroopan maissa halutaan päästä osallisiksi ja joista halutaan hyötyä. Ja tässä niin kuin totta kai muuttuneessa turvallisuustilanteessa Euroopan maiden huomio on myös siinä, että miten me itse voimme oppia näistä kyvyistä ja millä tavalla me pääsemme, voimme itse niitä hyödyntää. Mutta kyllä ne vaikuttavat positiivisesti Ukrainan neuvotteluasemiin ja todennäköisesti myös siihen, että tuki Ukrainalle jatkuu, koska nähdään, että sillä todella on vaikutusta.
0: Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi viime viikon torstaina lain, joka tarjoaa apua Ukrainalle ja asettaa jälleen uusia pakotteita Venäjälle, mutta ennen tätä tämä lakiesitys jumittaa.

0: ehkä sen takia, että Donald Trump ja Valkoinen talo on johtunut suoraan suureen kritiikkiin Iranin sodan epäonnistumisesta. Ja sitten toinen asia on, että tämähän tuli juuri kuukautta ennen 250-vuotisjuhlia Yhdysvalloin niin kuin itsenäisyydelle ja valtiolle, eikö niin? Mutta sitten kolmas näkökulma tähän on semmoinenkin, että kun Rubio itse arvostelee Venäjää ja suostuu tämmöisiin uusiin pakotteisiin ja tukipaketteihin, niin sitten se aloite on Valkoisella talolla, eikä kongressilla, joka haluaisi vielä kovin paljon koventaa näitä pakotteita Venäjää kohtaan. Että tässä nyt oli ehkä ainakin nämä kolme asiaa, jotka liittyivät tähän ajoitukseen ja sitten varmasti myöskin Marco Rubion sanoihin.
1: EU on kertonut tukevansa Zelenskin ehdotusta tapaamisesta Putinin kanssa ja että EU:ssa rauhaa haluttaisiin. Miten EU voisi tällä hetkellä, mitä se voi rauhan edistämiseksi tehdä?
2: No ainakin totta kai kaikenlainen taloudellinen sotilaallinen tuki Ukrainalle ylläpitää sen kykyä käydä puolustussotaa, ylläpitää valtion perustoimintoja, kansalaisten mielialoja. Mutta sitten ajattelen, että Euroopan valtioilla on todella tärkeä tehtävä diplomatiassa Yhdysvaltojen suuntaan, toki myös taloudellisesti ostamassa Yhdysvalloilta niitä sotilaallisia kykyjä, joita Ukraina ja Eurooppa eivät itse voi Ukrainalle tarjota. Ja ajattelen, että mitä tässä nyt on viimeisen vuoden tai jo kohta puolentoista vuoden aikana nähty, jossa Eurooppa on tehnyt myös uhrauksia tai erilaisia diplomaattisia satsauksia ostaakseen tämmöistä Yhdysvallan valtojen hyvän tahtoisuutta Ukrainan suuntaan, niin sitä se on tietysti todella tärkeä asia Ukrainan näkökulmasta myös jatkossa ja on ehkä muuttunut entistä haastavammaksi, koska Euroopan mailla on yhä enemmän myös omia asioita hampaankolossa Yhdysvaltojen suuntaan, eli etenkin Grönlannin ja Lähi-idän tilanne. Ja sillä tavalla ajattelen, että tämä tärkeä transatlanttinen diplomatia on muuttunut entistä haastavammaksi.
1: Tähän loppuun vielä aivan toisesta asiasta. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilen 85-vuotiaana. Rinna Kullaa, olet asunut lapsuudessasi Lindin perheen naapurissa Vuosaaressa. Miten sinä muistelet häntä?
0: No hyvin lämpimästi. Arvi Lind oli minulle semmoinen sivistyksen ja suvaitsevaisuuden ankkuri, joka hirveän usein moikkaili mua ja jutteli mulle lapsena. Ja opin häneltä paljon myöskin ihmisten kohtaamisesta ja ylipäätänsä semmoisista niin kuin hyvistä käytöstavoista. Että sillä lailla lämpimästi muistan häntä.
1: Apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta ja tutkija Tyyne Karjalainen ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos paljon haastattelusta.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Liikennetiedot tielle 9 välillä Turku-Tampere, Turkuun tarkempi paikka välillä Kärsämään liittymä Raunistula. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus, eli siis tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärsämään liittymä Raunistula. Raunistula suunnasta Kärsämään liittymään suuntaan. Siellä on tapahtunut liikenneonnettomuus.

0: Kello on 8.31. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme vielä suomalaisista oikeuslaitoksista. Hallituksen leikkausten tuomioistuimiin ja syyttäjien on arvioitu jopa ajavan Suomen oikeuslaitoksen kriisin partaalle. Otamme selvää siitä, millaisia vaikutuksia leikkauksilla voi olla. Lopuksi käymme vielä Itämeren äärellä. Humus muuttaa veden väriä ruskeaksi kiivaalla vauhdilla. Kuulemme, mitä siitä seuraa. Ensin kuitenkin Taiwaniin. Taiwan on yksi Itä-Aasian kipupisteistä. Saari pitää itseään itsenäisenä, vaikka ei virallisesti ole sellaiseksi julistautunut. Kiina puolestaan katsoo, että Taiwan on osa Kiinaa, vaikka väkipakolla. Taiwanissa kohtaavat kahden suurvallan, Kiinan ja Yhdysvaltain intressit, ja se kävi ilmi myös presidentti Donald Trumpin Pekingin vierailulla toukokuussa. Taiwanin luoteisosassa Hsinchussa on Aasian kirjeenvaihtajamme Olli-Pekka Sulasma. Sulasman mukaan Trumpin vierailu jätti Taiwaniin epävarmuuden tilaan.
1: Että jos palautetaan mieliin se, että mitä Pekingissä tapahtui, niin Xihan sanoi Trumpille, että ellei Taiwanin kysymystä hoideta oikein, sillä voi olla vakavia seurauksia myös Kiinan ja Yhdysvaltain suhteelle ja johtaa jopa yhteenottoon. Eli Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain presidentti, joka ikään kuin päästi Kiinan maansa ja Taiwanin välisiin suhteisiin. Ja Taiwanin pelko tämän vierailun jälkeen on edelleenkin se, että Trump tulee käyttämään jossain vaiheessa Taiwania pelinappulana esimerkiksi.

0: esimerkiksi hoitaakseen taloussuhteita Kiinan kanssa.
1: Voiko Taiwan luottaa Yhdysvaltain tukeen?
0: No, virallisesti Yhdysvallat on sanonut, että Kiinan vierailu ei muuttanut Yhdysvaltain Taiwan politiikkaa, mutta jos katsotaan esimerkiksi noita asekauppoja, siellä oli jo pohjalla semmoinen 11 miljardin dollarin asekauppa Taiwaniin, jonka toimituksia ei ole vielä aloitettu, ja nyt pöydällä on 14 miljardin uuden asepaketin työstäminen, mutta se junnaa paikoillaan. Yhdysvallat tai Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio on sanonut, että se ei tarkoita sitä, että mitään olisi peruttu, mutta asioita tarkastellaan. Näihin asetoimituksiin vaikuttaa tietysti myös Iranin sota, siis Yhdysvallathan vähän pidättelee asetoimituksia joka puolelle maata. Taiwanin johto sanoo luottavansa kyllä Yhdysvaltoihin, ja nyt kiintoisaa juuri tällä hetkellä on se, että Taiwanin oppositiojohtaja Cheng Li-Wun on vierailulla Yhdysvalloissa. Hän on se poliitikko Taiwanissa, joka suhtautuu kaikkein myötäsukaisemmin Kiinaan. Ja hän on sanonut, että hän mielellään tapaisi Trumpin ja kertoisi Trumpille, kuinka välttää yhteenotot Kiinan kanssa.
1: Mitä ihmiset siellä Taiwanissa ajattelevat Kiinasta, yhdistymisestä Kiinaan?
0: No, mielipidemittaukset sekä ennen että jälkeen Trumpin vierailun ovat kertoneet sitä, että 80% taiwanilaisista ei kannata yhdistymistä Kiinaan. Ja kun olen puhunut täällä ihmisten kanssa, niin en ole tavannut vielä yhtään sellaista, joka sanoisi ääneen sen, että kannattaa. Moni ihminen, kun tästä asiasta puhuu, niin vetää edelleen esille Hongkongin ja muistuttaa siitä, että kuinka Kiina lupauksistaan huolimatta ei pitänyt tällaista 50 vuoden varoaikaa, vaan on alkanut ennen aikojaan kaventaa ihmisten sanan, kokoontumis- ja puhevapauksia. Ja tämä tietysti sitten pelottaa tällä ihmisiä, mutta jännittävästi nämä ihmiset, jotka vastustavat Kiinan liittymistä, niin he eivät myöskään halua moittia niitä, jotka kannattavat sitä, mutta he pitävät heitä vähän sellaisina tietämättöminä hölmöinä.
1: Taiwan on ajatellut, että sillä on suojanaan niin sanottu piikilpi. Olli-Pekka, mistä siinä on kyse?
0: Joo, mä siis tosiaan olen täällä Hsinchussa, joka on Taiwanin siru- ja puolijohdeteollisuuden pääkaupunki. Taiwanhan tuottaa maailman puolijohteista yli 60% ja edistyneimmistä siruista 90%. Ja näiden valmistukseen käytetään siis tällaista hyvin yleistä metallia kuin piitä, ja siitä se nimi sitten tulee. Ja kun näitä puolijohteita ja siruja tarvitaan lähes kaikkeen maailmassa, ja kysyntä vaan kasvaa koko ajan esimerkiksi tekoälyn yleistyessä, niin Taiwan uskoo, että tästä kilvestä on myös turvallisuuspoliittista hyötyä, eli niin kuin Kiinan hyökkäys pistäisi maailman kerta kaikkiaan niin paljon sekaisin, että siinä on iso kynnys tämän takia hyökätä.
1: Me tunnemme Taiwanin uutisotsikoista, mutta millainen maa se on siis? Miten Taiwanilla ja taiwanilaisilla menee? Millaista arkea siellä eletään?
0: No, niillä menee tällä hetkellä aika hyvin juuri tämän puolijohde- ja siruteollisuuden ansiosta. Bruttokansantuote nousi alkuvuonna kohisten jopa 13%. Se ei jakaudu tasaisesti, ja ihmisillä on sellaisia ihan samanlaisia huolia kuin meillä muillakin. Lähi-idän sota nostaa hintoja ja niin poispäin. Ja sitten sellaisen mainitsin vielä tähän loppuun, että Taiwanista tuli juuri se alue maailmassa, jossa tällä hetkellä syntyy kaikkein vähiten lapsia, ja sillä on tietysti iso merkitys jatkossa Taiwanin kehityksellä.
2: Toimittajana oli Olli-Pekka Sulasma, Tommi Fränti haastatteli. Suomen oikeuslaitokseen on kohdistumassa mittavat leikkaukset tulevina vuosina. Asiantuntijoiden mukaan ne ovat ajamassa meidän tuomioistuimemme ainakin kriisin partaalle. Otetaan nyt selvää, mistä tässä on kyse. Tervetuloa Ykkösaamuun valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto.
3: Kiitos.
2: Sekä tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
4: Kiitos.
2: Huomenta molemmille. Tuomioistuinten ja syyttäjälaitoksen määrärahat laskee lähivuosina noin 100 miljoonalla eurolla valtion säästöjen vuoksi. Millä mielellä te olette ottaneet vastaan nämä tiedot leikkauksista?
3: No, syyttäjälaitoksen osuus niistä säästöistä on sellainen 11 miljoonaa euroa, ja se tarkoittaa tietysti sitä 4 vuoden aikana, että jos tämän kaltainen määrärahoja meiltä lähtee, niin silloin meillä on 4 vuodessa niin 120-130 virkamiestä vähemmän, ja joista syyttäjien osuus on noin 100. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos 100 syyttäjää on pois, niin sellainen 20 000 rikosasiaa jää hoitamatta, eli pinoihin vuosittain. Ei tämä hyvä tilanne ole.
2: Pasi Kumpula.
4: Joo, meidän osalta tuo säästettävä määrä on 4 vuoden aikana noin 90 miljoonaa euroa. Ja se tarkoittaa sitä, että vuonna 2030 meillä on noin 400 henkilöä vähemmän töissä kuin tällä hetkellä. Ja kun samaan aikaan meillä on viimeiset vuodet, meillä on saapuvia asioiden määrä koko ajan noussut, ja nyt lähtee sitten henkilömäärä pienentymään, niin eihän tämä ole hyvä yhdistelmä.
2: Hallitus esittää nyt noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta tuomioistuimille ja syyttäjälle. Minkä verran se tuo helpotusta tilanteeseen?
4: No kyllähän se antaa pikkasen meille tuomioistuimissa tilaa hengittää nyt lyhyellä tähtäimellä, mutta se ei muuta tätä pidemmän tähtäimen näkymää, eli ne vähennykset sinne vuoteen 2030 pysyy ihan ennalla.
3: Syyttäjälaitoksen osalta niin ihan sama tilanne, eli tämä on jonkinlainen siltaraha yli hetkellisten ongelmien, että tällä 2,2 miljoonalla eurolla niin pystyn tämän vuoden aikana ehkä vähän jo rahaa käyttämään, mutta erityisesti ensi vuonna sellainen 25-28 virkamiestä, pääasiassa syyttäjiä, niin pystytään sitten pitämään riveissä.
2: Puhutaan isoista summista. Kuinka suuren osuuden oikeuslaitos kokonaisuutena haukkaa valtion menoista? Mitä oikeusvaltion ylläpitäminen maksaa?
4: Kyllähän se maksaa aika vähän suhteessa siihen, mikä valtion budjetti kokonaisuudessaan on. Tuomioistuimen osuus valtion budjetista on noin 0,4%. Sitten kun siihen otetaan mukaan vielä syyttäjät, oikeusapu ja otetaan vielä vankilat ja ulosottokin, niin jäädään alle 1%. Eli 1% ja 99% jää sitten muihin tärkeisiin tarkoituksiin.
3: Sen verran voisin jatkaa vielä tähän, että aina pitää muistaa, että olemme se noin 1% määrärahojen saaja, mutta joka vuosi niin oikeudenhoidon parissa noin 20% Suomen kansalaisista tai Suomessa oleskelevista ihmisistä, ne on meillä asiakkaan. Eli saamme 1% verran, mutta 1/5 kansasta on meidän asiakkaan.
2: Minkälaiset resurssit tuomioistuimilla ja syyttäjällä on Suomessa tällä hetkellä, jos niitä vertaa esimerkiksi muihin Pohjoismaihin?
3: No syyttäjälaitoksen osalta voisin todeta, että meillä on tällä hetkellä sellainen vajaa 500, aika tarkka luku on varmaan 490 syyttäjää. Jos otetaan vertailukohdaksi vaikka Tanska, joka on kansakuntana aika lailla samankokoinen ja järjestelmä on aika samankaltainen, niin Tanskassa syyttäjiä on 1200. Ja meillä tosiaankin se vajaa 500. 500 olisi sellainen tavoiteltava tila, että sillä me voisimme myös tulevaisuudessa tehtävät hoitaa jopa hyvällä tasolla.
2: Toimiiko Tanskassa asiat oikeuslaitoksen osalta paremmin?
3: No sanotaan näin, että Tanskassa ei ole ollenkaan sellaisia viiveitä kuin meillä. Kyllä mekin Suomessa saamme asiat hoidettua, mutta meillä ongelmana on niin syyttäjälaitoksessa kuin tuomioistuinlaitoksen puolella, että kansalaiset odottavat asioidensa hoitoa. Ja voin sanoa, että aivan liian pitkä.
4: Tuomareiden määrä Suomessa ei ole niinkään se kipukohta, että meillä on tuomareita sinänsä ihan kilpailukykyisesti verrattuna muihin Pohjoismaihin, mutta ongelma on se, että meillä on sitten kaikkia muuta henkilökuntaa on liian vähän. Tämä johtuu osittain ehkä perinteestä, osittain ehkä lainsäädännöstä. Meidän prosessit on rakentunut niin, että siellä tarvitaan paljon tuomarityövoimaa.
2: Minkälaiset ne ruuhkat tällä hetkellä toisaalta syyttäjien pöydällä ja toisaalta tuomioistuimissa tällä hetkellä on?
3: No syyttäjien pöydällä tällä hetkellä aamun tilanne on sellainen syyteharkinnassa olevia asioita noin 30 000. Ehkä se on 29 ja 30 000 välissä. Ja sen lisäksi käräjäoikeuksissa ja hovioikeuksissa odottaa paljon asioita. Käräjäoikeuksien luku on varmaan sellainen 35 000 asian osalta, eli kyllä voi sanoa, että työtä on paljon ja voi sanoa, että henkilöstöön nähden ihan liikaa.
4: Joo, tilanne on hyvin samankaltainen tuomioistuimissa. Meillä tietenkin on sitten, rikosasiat näyttelee vain osaa tuomioistuimen käsittelemistä asioista, että meillä on paljon muunkin tyyppisiä asioita, mutta kokonaisuutena voi todeta, että että asiamäärät on tosiaan kasvaneet niin kuin vuosi vuodelta tässä, ja se vireillä olevien asioiden semmoinen ikään kuin juttuvarasto koko ajan on kasvanut. Käytännössä voi sanoa, että melkein mihin tahansa tuomioistuimen, kun asia tulee, niin se joutuu pitkän jonon perälle, ja se jonon pituus vastaa yleensä vähintään puolen vuoden työmäärää. Aika monessa tuomioistuimessa siellä on jonossa jo noin yhden vuoden työmäärä.
2: Jos säästöt nyt johtaa siihen, että tuomioistuimissa väki vähenee sillä noin 400 ja syyttäjiä on tulevaisuudessa noin 100 vähemmän, kuten olette kertoneet, niin minkälaisia vaikutuksia näin mittavilla leikkauksilla on suomalaisten oikeusturvaan? Ainakin käsittelyt kestää jo nyt pitkään, mutta mitä muuta?
3: Voisi aloittaa syyttäjäpuolelta sen, että riski tietysti on osalta niin kuin se on moninainen, mutta ennen kaikkea se, että on vaara, että näissä syyttäjän pöydällä olevissa pinoissa, niin syyteoikeudet vanhenevat. Jokaisella rikoksella on yleensä sellainen oma vanhentumisaika, ja jos ne eivät vanhene syyttäjällä, niin sitten kun ne saatetaan vireille tuomioistuimeen, niin sitten ei ole aikaa tuomioistuimessa reagoida. Niin tämä on se iso riski, että tapahtuu lopullisia oikeudenmenetyksiä syytteiden vanhentumisen takia. Ja toinen asia on tietysti se, että ihmiset menettävät luottamuksen järjestelmään, jos heidän, voi sanoa, että ainutlaatuisia asioita ei hoideta, sanotaan niin kuin riittävän ripeästi, ja sitten saattaa käydä tämmöinen vanhentuminen.
4: Tuomioistuimissa tämä ruuhkan kasvu tarkoittaa käytännössä sitä, että yhä suurempi osa työpanoksesta menee niiden erilaisten kiireellisten asioiden hoitamiseen, jotka hoidetaan ikään kuin siitä pinon päältä. Ja sitten sinne pinoon jää, voisiko sanoa, ne tavalliset asiat. Siellä voi olla aikuisten välisiä pahoinpitelyrikoksia tai jotain asuntokauppariitoja. Ne jää sinne pinoon odottamaan vuoroaan, kun siitä päältä hoidetaan erilaisia laissa kiireelliseksi säädettyjä asioita.
2: Oikeusprosessin venyessä vuosien mittaisiksi myös kustannukset voi nousta kymmeniin tai jopa satoihin tuhansiin euroihin. Johtaako tämä oikeusprosessien venyminen siihen, että vain rikkailla ja yrityksillä on varaa saada oikeutta asioissa?
4: No meillä on tämä tilanne on sillä tavalla, voisi sanoa kahtiajakoinen, että ne, jotka saa oikeusapua maksutta, niin heidän osaltaan tämä kustannuskysymys ei ole ongelma. Sitten taas ne, joilla joko vakuutusten tai muiden varojen vuoksi, niin se kustannukset eivät ole ongelma, niin he myös voivat hakea oikeutta ongelmitta. Mutta sitten näin niin keskitulosten suuri joukko, niin heidän kannaltaan on jo nyt se tilanne, että oikeudenkäynti ja siihen liittyvä kuluriski niin on este asioiden viemiseen oikeuteen.
3: Rikosprosessin puolella tämä sillä tavalla ei ole niin selkeä ongelma, koska yleensä syyttäjä päättää niin kuin rikosprosessin aloittamisesta ja sitten se menee vähän isosti omaa latuansa. Totta kai kustannuskysymykset ovat myös rikosprosesseissa olennaisia, mutta eivät näyttele niin suurta roolia kuin siviiliprosesseissa.
2: Loppukädessä tämä koko oikeusjärjestelmä nojaa siihen, että ihmiset voi luottaa saavansa oikeutta, mutta jos tämä luottamus murenee, niin mitä seurauksia sillä on?
3: No ennen kaikkea tuolla rikosprosessin puolella sillä on ennen kaikkea sellainen merkitys, että ihmiset eivät välttämättä enää tee poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille rikosilmoituksia, kun he pikemminkin näkevät, että ei heidän asioita hoideta tai sitten ne kestävät niin kauan. Eli kyllä tällä saattaa olla sellainen niin kuin oikeusvaltiota ja siihen kohdennettavaa luottamusta niin kuin rapauttava merkitys, ja se on tietysti iso asia.
4: Joo, ja ihan sama ilmiö on oikeastaan kaikissa asioissa, että kyllä tämä suomalainen luottamusyhteiskunta rakentuu osaltaan sen varaan, että meillä jokainen voi luottaa siihen, että oikeudet ja velvollisuudet, ne, jotka laissa on säädetty, ne myös käytännössä toteutuu. Ja jos sitten oikeusprosessi hidastumisen kautta muodostuu sellaiseksi, että ei olekaan enää käytännössä keinoja toteuttaa niitä oikeuksia tai velvollisuuksia, niin kyllähän siinä väistämättä käy niin, että se luottamus lähtee rapautumaan.
2: Toivottavasti luonnollisesti, että näistä leikkauksista luovuttaisiin, mutta lisäksi Ari-Pekka Koivisto sanoi, että lakia pitäisi muuttaa. Olet nostanut esiin sen, että näpistystä ja murhaa käsitellään meillä samalla tavalla. Miten tähän olisi syytä puuttua?
3: No, on tietysti selvää, että tämän hallituskauden aikana on nyt jo rikosprosesseihin tullut tällaisia sujuvoittavia ja tehostavia tehostavia muutoksia, mutta ennen kaikkea tämä työ pitää jatkua. Eli iso toivomus on uudelle tulevalle hallitukselle, että rikosprosessin sujuvoittamiseen, tehostamiseen, nopeuttamiseen niin edelleen painotetaan. Mä näkisin kuitenkin vielä sanotaan niin kuin tärkeämpänä seikkana sen, että niin syyttäjien kuin tuomareiden resursseista huolehdittaisiin ja toivoisinkin, että syntyisi sellainen rikosprosessuaalinen laskentakaava. Eli aina kun annetaan poliisin esimerkiksi rikostutkintaa resursseja, niin välittömästi koko ketju huomioitaisiin. Eli poliisille annettava euro tarkoittaisi välittömästi myös muulle rikosprosessiketjulle annettavia euroja.
4: Joo, tuomioistuimen puolessa toivotan tämmöisen laskukaavan kyllä erittäin tervetulleeksi. Ajattelen niin, että nyt lyhyellä tähtäimellä meillä oikeastaan ei ole muuta ratkaisua kuin se, että pidetään huoli resursseista. Eli tässä tämä vuosi ja ehkä kaksi seuraavaa vuotta on sellaisia, että ei voida olettaa, että meille tapahtuu semmoisia radikaaleja lainsäädäntömuutoksia, jotka vähentää resurssien tarvetta. Eli nyt pitää turvata resurssit, mutta samaan aikaan pitää rohkeasti tehdä lainsäädäntötoimia, joilla tulevaisuudessa sitten vuodesta 2029 eteenpäin saataisiin sitten asioita käsiteltyä tehokkaammin.
5: Mitä ne sujuvoittavista toimet voisi olla käytännössä konkreettisesti?
3: No ainakin tuolla rikosprosessin puolella niin voisi sanoa, että syyteneuvottelu, joka tulee vähän uusina säännöksinä syksyllä voimaan, niin sitä pitää edelleen kehittää. Ja sitten sitä, että asiat voitaisiin esitutkintaviranomaisten pääasiassa poliisin ja syyttäjien antamilla sakoilla entistä niin kuin enemmän ja entistä nopeammin ratkaista, koska ne asiat, jotka voidaan sakkomenettelyssä ratkaista, niin ne on pois sitten tuomioistuimen työlistolta ja ne ovat yleensä vähäisiä asioita. Tuomioistuimen pitäisi viedä merkittävät asiat.
4: Joo, ja kyllähän meillä on ehkä niin kuin yleisemmin vähän sellainen vika tässä, että isot ja pienet asiat käsitellään niin kuin saman sapluuna ja saman kaavan mukaan. Menettelyä pitää keventää ja ennen kaikkea pitää antaa niin kuin aidosti, jos katsotaan tuomioistuimen näkökulmasta, niin prosessin johtavalle tuomarille oikeus valita tarkoituksenmukainen menettelytapa siinä asiassa.
3: Enkä myöskään ollenkaan vierasta sitä, että myöskin asianosaisilla, eli epäilyllä ja uhreilla olisi myös mahdollisuus esittää tuomioistuimen suuntaan, että jos haluan nopeasti ratkaisun ulos, niin siinä voisi olla kevennettyjä menettelymalleja. Tätä käytetään Virossa esimerkiksi paljon ja olen ihan vakuuttunut, että se täytyy myös Suomessa miettiä.
5: Onko näissä keventämisissä sellaista riskiä, että siinä käy oikeusturvalle samalla jotain?
3: No se on juuri se riski, eli niissä oikeusturvan tasoa ja sen vaatimuksia on laskettu tietoisesti niin sanotun nopeuden ja tehokkuuden kustannuksella.
4: Ja ajattelen kyllä niin, että nopeuskin on tietyllä tavalla oikeusturvaa. Ja sitten toisaalta en pidä sitä riskiä kovin suurena, että jos tuomariharkintavaltaa menettelyn suhteen lisätään, tuomarihan sitten lopulta kuitenkin on se, joka ratkaisee se itse asiankin, niin ajattelisin niin, että voidaan kyllä luottaa siihen, että tuomari osaa valita myös sen menettelytavan järkevästi.
5: Viime aikoina paljon on puhuttanut oikeusprosessi, Anneli Auerin tapaus, se on kaikki ne sivujuonteineensa ollut poikkeuksellisen pitkä ja tullut korvauksena valtiolle kalliiksi. Onko tämä Auerin tapaus teistä kolaus meidän oikeusjärjestelmän uskottavuudelle?
3: No voisin itse aloittaa, koska tietysti tähän viimeiseen osuuteen olin siinä myös itse mukana, eli olen keväästä 2023 alkaen hoitanut tätä viimeistä vaihetta, eli korkeimman oikeuden purkua, ja sitten tämä Varsinais-Suomen käräjäoikeuden menettely perustui nostamiini syytteisiin. Itse en näe, että tämä olisi mikään iso kolaus, koska tosiaankin niin ne määrät, mitä pyörii oikeuslaitoksessa asioita, niitä pyörii satoja tuhansia ja voi sanoa, että tältä osin myös kansainvälinen maineemme on hyvä. Ja pitää myös muistaa, että korkein oikeus, kun purki tämän tosiaankin Turun hovioikeuden ratkaisun, niin korkein oikeus nimenomaisesti totesi, että rikosprosessissa itsessään ei ollut mitään vikaa. Se purettiin vain ja ainoastaan näytön kokonaisarvioinnin takia. Lapset muuttivat 10 vuoden jälkeen kertomuksia.
4: Joo, tietenkin on niin, että kun rikostuomio puretaan sen jälkeen, kun rangaistus on suoritettu ja sitten kun asia uudelleen käsitellään, niin syyttäjät hylätään, niin eihän tämä nyt mikään onnistuminen ole. Mutta niin kuin Ari-Pekka sanoi, niin tässä 14 vuoden aikana, mitä tässä asiassa on kestänyt, niin on käsitelty lähes 1 000 000 rikosasiaa ja tämä yksi tapaus on siellä promillen tuhannesosia siitä kokonaisuudesta ja siis poikkeus. Ajattelen niin, että on esimerkki myös siitä, että meidän järjestelmällä on kyky korjata virheet. Vaikka se tapahtuu nyt jälkikäteen ja turhan myöhään, niin meidän oikeusvaltio on niin vahva, että silloin kun virhe tapahtuu, niin silloin se voidaan myös tunnustaa ja virhe korjata.
2: Kiitos Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula ja valtakunnansyyttäjä Ari-Pekka Koivisto.
4: Kiitos. Kiitos.
6: Nuoriahan koko ajan syyllistetään ja haukutaan ihan kaikesta. Ne ei osaa mitään, ne ei tahdo mitään, ne ei pysty mihinkään, ne on tottunut hyvään niin kuin muka olisivat ja näin edelleen. Niin mun mielestä tämä kaikki aikuisten paskapuhe nuorten suuntaan johtuu siitä, että kadehtii sitä aikaa, mikä niillä on edessään. Ne haluaa koko ajan sanoa, että helppoa on sun, kun sä oot 16, kato mua, mä oon 60, sääli sinä minua. Ja se on kaikki kateutta.
7: Olen käyttäytynyt Karina näin.
6: Se on juuri kaikki kateutta. Mä pitäisi mennä itteemme tässä, että miten me voidaan näin epäoikeudenmukaisesti kadehtia ihmisiä asiasta, jolla niillä itsellä ei ole minkäänlaista osa-aika-arpaa.
8: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
2: Tänään vietetään maailman merien päivää ja siksipä suuntaamme nyt Itämerelle. Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksissa on havaittu, että Itämeren veden väri muuttuu. Mutta miksi ja mitä siitä seuraa? Siitä selvittää toimittajamme Vesa-Matti Ruuska. Haastateltavina ovat ryhmäpäällikkö Jukka Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sekä Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen Turun yliopistosta.
9: Itämeren veden väristä on saatu uutta ja aika huolestuttavaa tietoa. Asia liittyy siihen, että jokien mukana mereen päätyy kaiken näköistä ainesta maalta. Etenkin sateiden jälkeen jokien mukana huuhtoutuu mereen humusta ja kiintoainesta. Suomen ympäristökeskus on nyt huomannut, että humuksen määrä lisääntyy avomerellä melkoista vauhtia. Humus on veteen liuennutta orgaanista ainesta, joka värjää veden ruskeaksi.
10: Tällä hetkellä me on nyt mittailtu tuolla tutkimusalus Arandan mittauksissa, että semmoinen 2-3% vuodessa tummuu Pohjanlahdella Itämeren ulappaalla. Ensinnäkin yllätti, että satelliittitulosten perusteella arvioitiin, että se ruskettumistahti olisi 5-6% vuodessa ja sitten meidän tarkentavat mittaukset laski sitä vähän, mutta näitä prosenttieroja täytyy nyt vielä vähän tarkentaa sitten jatkotutkimuksissa, mutta yllätti.
9: Humuksen lisääntymisellä on pari aika merkittävää vaikutusta. Ensinnäkin humuksen mukana mereen päätyy hiiltä ja se hiili päätyy lopulta ilmakehään. Mittausten mukaan on tällä hetkellä itse asiassa vielä vähän epäselvää, että onko Itämeri hiilinielu vai hiilen lähde.
10: Se tietysti vaikuttaa siihen hiilen kiertoon. Meiltä valuu maalta mereen hiiltä ja sitten se siellä meren mikrobiprosessit hengittää sen hiilen ulos hiilidioksidina. Lisää meillä hiilidioksidipäästöjä, joita ei oikeastaan huomioida kansallisissa hiilijalanjälkiarvioinneissa.
9: Humus ja kiintoaines vaikuttaa myös meriluontoon, koska ne pimentävät pinnanalaista maailmaa. Näistä vaikutuksista on paljon tietoa rannikoilta.
11: Yksi on tietenkin se, että se pimentää sitä vettä, mikä haittaa sitten valon tunkeutumiseen niin kuin matalilla alueilla. Puhutaan kovista niin kuin litoraali- tai rantavyöhykkeestä, joka voi saada aikaan sitten sen, että kasvien perustuotanto on yhteyttömiä hankaloitu. Erityisesti tämä koskee Saaristomeren alueella leviä, niin kuin rakkolevää ja muita monivuotisia levälajeja.
9: Hyvääkin kehitystä on havaittu. Kiintoaineksen määrä ja sitä kautta meren näkösyvyyden heikkeneminen on alkanut hidastua avomerellä. Kävimme mittaamassa näkösyvyyden Turun Ruissalossa.
11: Tällä mitataan veden näkösyvyyttä. Tämä on kehitetty Roomassa 1860-luvulla ja tämä on vanhin tämmöinen merenmittauslaite, mitä on pelkästään niin kuin merentutkimukseen kehitetty. Idea on se, että tuollainen valkoinen levy tämä toimii auringonvalolla. Auringonvalo läpäisee veden ja heijastaa sen takaisin. Tällä heijastun perusteella pystytään laskemaan muun muassa se, että kuinka paljon kasviplanktonin perustuotantoa esiintyy merivedessä. Tällainen perusparametri, mikä on ihan aina kun mennään tehdään meren tutkimusta, niin mikä ihan ensimmäisenä tehdään, kun aloitetaan tutkimustyö. Eli tämän merkin kohdalla. Ensimmäinen metri, toinen metri ja 3 metriä. Eli 3 metriä on näkösyvyys.
9: Missä vaiheessa olet pitkän uran aikana nähnyt sen käänteen, että missä kohtaa tämä meni tämä vesi vähän tämmöksi sameaksi?
11: Mä tulin tuonne tutkimuslaitokset töihin 80-luvun puolessa välissä. Kyllä se 90-luku oli 90-luvun puolta väliä. Rupesi selvästi huomaa melkein vuosittain sen, että vedet samenee huomattavasti. Se on se, milloin mä en tämän asian tavallaan hahmottanut sitten.
9: Eli millainen se sitten oli silloin 80-luvulla?
11: No, jos me äsken mitattiin näköisyydet 3 metriä, niin esimerkiksi eilisen mitattiin silloin 6–9 metriä. Eli vesi oli todella paljon kirkkaampaa. Tänä päivänä se ehkä se on se sama 3 metriä, mikä tähän aikaan vuodesta saatessa.
9: No, se on prosentuaalisesti aika valtava ero.
11: Se on aivan valtava ero, ja kun saariston asukkaita ja myös virkityskäyttäjä, kun haastattelee, niin aika moni muistaa tämän vielä, miltä meri näytti vielä 70-luvun aikana, 80-luvun alkupuolella.
2: Toimittajana oli Vesa-Matti Ruuska ja haastateltavina ryhmäpäällikkö Jukka Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta sekä Saaristomeren tutkimuslaitoksen johtaja Jari Hänninen Turun yliopistosta. Liikennetiedote tielle 9 Turkuun. Tie 9 välillä Turku-Tampere, tarkempi paikka välillä Kärsämäen liittymä Raunistula, Raunistulan suunnasta Kärsämäen liittymän suuntaan. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt ovat käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä. Eli tiellä 9 välillä Turku-Tampere, Turussa tarkempi paikka välillä Kärsämäen liittymä Raunistula ja Raunistulan suunnasta Kärsämäen liittymän suuntaan. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Viikon ensimmäinen ykkösaamu alkaa nyt olla kauniissa pikkupaketissa. Kello on 8.59. Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on poissa. Tieto Lindin kuolemasta tuli eilen illalla. Hän oli 85-vuotias ja monelle suomalaiselle tuttu ja turvallinen uutiskasvo. Olemme koonneet hetkiä Lindin uran varrelta verkkosivuillemme osoitteeseen yle.fi. Koko Suomen radiossa käydään Joensuussa. Siellä vanha virastotalo muuttuu asunnoiksi. Lisäksi lähetyksessä kuullaan valtavasta pullonpalautusoperaatiosta. Enontekijön hettaan palautetaan pulloja 1 000 euron edestä ja kuulemme myös, mihin tämä rahapotti käytetään. Mäntyharjulla Koko Suomen radio käy puolestaan tulevaisuuden työkioskissa. Työpaikka voi löytyä kadun varren kioskilta. Lähetyksen juontavat Pauliina Puurila ja Samuli Aaltonen. Seuraavaksi Radio Suomessa kello 9 uutiset. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!
7: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Palveluiden odotetaan nousevan Suomen viennin veturiksi. Suomen tavaraviennin määrä on pysynyt muuttumattomana liki 2 vuosikymmentä, mutta palveluiden vienti on samalla aikavälillä 3-kertaistunut. Pääekonomisti Hannu Nummiaro LähiTapiolasta.
12: Ja samanaikaisesti kun korkean teknologian osuus tavaraviennistä on laskenut, niin näyttää siltä, että se on siirtynyt palveluvientiin. Eli eniten on ollut kasvanut just korkean teknologian tietotekniikkapalvelut, jotka ovat suurimmaksi ohjelmistoja ja muita tietojenkäsittelypalveluja.
13: Palveluvienti on kasvattanut rooliaan 20 vuoden aikavälillä käytännössä 3-kertaiseksi ja näyttää pikkuhiljaa ottavan kiinni tavaravientiä.
14: Mikä tekee just näistä ICT-palveluista, ohjelmisto-osaamisesta ja ohjelmistorakentamisesta hyvän tässä meidän elinkeinorakenteessa juuri viennin näkökulmasta?
12: No, palveluviennissä lisäarvo voi syntyä suurilta osin kotimaasta. Silloin vientituloista suuri osa jää kotimaahan ja ne ei mene sitten ulkomaille raaka-aineiden tai välituotteiden hankintaan.
7: Toimittaja oli Ville Kolari. Suomalaisen television tuttu kasvo, Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Arvi Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965 ja välitti uutiset koteihin 5 vuosikymmenellä. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003 ja sitä seurasi 1,5 miljoonaa suomalaista.
15: On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.
7: Lapin käräjäoikeus antaa tänään tuomionsa marjayhtiö Polarikan marjahankinta Oy:n laajassa ihmiskauppajutussa. Yhtiön entistä toimitusjohtajaa Jukka Kristoa ja tämän taimaalaista liikekumppania syytetään lähes 80 törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjä vaatii kummallekin vähintään 5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta. Molemmat ovat kiistäneet syyllisyytensä. Syyttäjien mukaan Kristo ja nainen värväsivät uhrit Thaimaasta Suomeen. Kiinan presidentti Xi Jinping aloittaa tänään 2-päiväisen vierailunsa Pohjois-Koreassa. Kyseessä on hänen ensimmäinen vierailunsa Pohjois-Koreaan 7 vuoteen. Kiina on talouspakotteiden kohteena olevan Pohjois-Korean tärkein tukija.
16: Ja nyt vuorossa urheuradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää huomenta. Golfari Oliver Lindel saavutti viikonloppuna uransa parhaan tuloksen Euroopan kiertueella sijoituttuaan toiseksi Amsterdamissa. Lindel päätyi tulokseen -10 ja jäi vain yhden lyönnin voittajasta Eugenio Chakarrasta.
17: No oli kyllä. Niiltä osin, että oli lyöminen aika huteraa, että toisaan fiilis, että saattaa koska vaan ehkä jopa hajotakin peli, mutta kyllä se nyt nähtiin se, että puttaamisen siellä koko lähipelissä oli niin, kuin niin iso ja vahva itseluottamus, niin se palkittiin tuossa tämänkin päivän lopussa sitten, että sieltä kun niitä tuli niitä muutamia hyviä lähestymisiä, niin sitten sai ne putit vielä siitä sisään ja niin vaikka rein pystyi grindaa paarit ja oli kyllä lähelle pääsi.
16: Lindel on päässyt jatkokierroksille jokaisessa Euroopan kiertojen kilpailussa tällä kaudella. Nyt hän pitää 2 viikon kilpailutauon. Saksalainen Alexander Zverev voitti Ranskan avoimen tennisturnauksen miesten 2 pelin. Zverev voitti 5 eräisessä ja yli 4 tuntia kestäneessä finaalissa italialaisen yllättäjän Flavio Cobollin. Zverevia on pidetty parhaana nykypelaajana, joka ei ole voittanut Grand Slam-turnausta. Nyt ensimmäinen mestaruus tuli 3 finaalitappion jälkeen. 29-vuotias saksalainen jatkaa maailmanlistalla 3. Suomen naisten lentopallon maajoukkue aloitti Euroopan liigan 2 voitolla. Sunnuntaina kaatui Albania Nokialla pelatussa ottelussa 3-0. Ensi viikonloppuna Suomi kohtaa Israelin ja Slovakian ja seuraavana viikonloppuna Islannin ja Espanjan. 24 joukkueesta 4 saa paikan vuoden 2028 EM-kisoihin. Yleurheilun asiantuntija Timo Tolvanen kommentoi ensimmäistä viikonloppua Manu Myllyahon haastattelussa.
18: Pääasia 2 voittoa, se on niin kuin se, mitä tästä haluttiin ja tarvittiin.
19: No kyllä joo, ja kyllä nyt tämän päivän jälkeen, kun tuota peliä katsoi, niin tuntui hyvälle, että se Sveitsi-pelistä tuli se voitto, että se oli tärkeä ja se on minun mielestä se positiivinen juttu, mikä tästä viikonlopusta pitää ottaa mukaan ja sitten tuosta puhuttiin, että vaihtopelaajat pääsivät vähän näyttämään omaa osaamistaan ja nyt on varmasti valmennusjohdollakin vähän lisää tietoa siitä ja edelleen ovi on auki sinne suoraan EM-kisapaikkaa, että se pitää mielessä, että toki haasteet mun mielestä kasvaa tulevina viikonloppuina, mutta hyvällä pelillä niin Suomella on kyllä mahdollisuus niistä voittoja ottaa.
16: Ilona Mononen juoksi eilen Tukholmassa jälleen 3000 metrin esteiden Suomen ennätyksen 9.15.18. Hän paransi muutama päivä aikaisemmin tekemänsä asseita yli 3 sekunnilla. Ilona Monosesta voi lukea enemmän henkilöjutusta Yle-sovelluksessa tai osoitteessa yle.fi.
20: Ja sitten säätiedotusta. Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa verrattain selkeää ja poutaa. Päivällä lännessä paikoin pilvisempää sekä joitakin sadekuuroja. Iltaa kohden pilvisyys lisääntyy vähitellen myös muualla. Päivälämpötila on 20-26 ja yön alin 10-16 astetta. Heikkoa tuulta, länsirannikolla heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. alueen eteläosassa verrattain selkeää. Päivällä Keski- ja Pohjois-Lapissa sekä Perämeren rannikon tuntumassa joitakin sadekuuroja. Pohjois-Lapissa mahdollisesti ukkosta. Päivälämpötila on 18-25 ja yön alin 7-13 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää, heikkoa tuulta. Päivällä Lapissa heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
21: Oikein mukavaa uutta viikkoa meidänkin puolesta maanantaita ja kello on 8:07.
20: Se on 8. kesäkuuta, kun mennään maanantaita toden totta. Tästä se viikko lähtee ja aika monenlaisilla aiheilla tänään muuten ollaan liikenteessä puolille päivin.
21: Kyllä pyöritään taas ympäri Suomea. Me käydään tänään muun muassa Porissa ja Joensuussa. Kaupungithan kilpailee kaksin käsin

0: asukkaistaan. Ja näistä edellä mainituista jälkimmäinen eli Joensuu kasvaa tietysti muun muassa opiskelijoiden myötä, yliopistokaupunki. Mutta Pori pyrkii nyt sitten olemaan kisassa mukana hieman omaperäisemmällä tavalla ja siitä kuullaan tänään.
1: Kyllä somea kun on seuraillut, niin se on tullut kaikille meille aika selväksi, että erikoiset on konstit. Joo. Enontekijön Hetassa olevaan kauppaan palautetaan pulloja 1 000 euron edestä. Mehän mennään sinne myöskin ihmettelemään, että mitä hittoa. Nämä panttirahat käytetään hyvään kohteeseen eikä esimerkiksi uusiin täysiin pulloihin, niin kuin paljon näkee. Kanset tehdään.
0: Sitten me käydään Keuruulla, jossa 1700-luvulla rakennettu talo on saanut uuden elämän. Tämä on varmasti ihana semmoinen suuri unelma monella, että voi kun saisi sellaisen pitsihuvilan ja sitten sen remontoisi. Mutta mitä kaikkea se sitten oikeastaan vaatiikaan, varsinkin jos se kohde on suojeltu, niin siitä kuullaan 10:30 jälkeen.
1: Kohta muuten puhutaan Kokkolasta huomatusta ilmiöstä. Saattaa tämä koskea muitakin kaupunkeja. Lahjoitusruokaa heitetään roskiin tai pahimmassa tapauksessa jopa pitkin mäkiä. Mitä tämä nyt sitten oikeastaan on? Siitä kuulet.
0: Heti Anna Erikssonin jälkeen tämä on Kaikista kasvoista.

0: siellä etsitään kaikista kasvoista ja monet etsii kaikista kasseista suuhun sopivaa ruokaa.
1: No näin on. Siis Kokkolassa on heitetty roskiin ja maastoon ruoka-avusta saatua ruokaa. Yle uutisoi tästä ja tuolta Ylen sivulta löytyy myöskin tuommoisia aika traagisia kuvia, kuinka tuolla on ihan pitkin asfalttia näitä valmiiksi pakattuja ruokakasseja. Ainakin on niin, että osa näistä ruokatarvikkeista, joita on jaettu, niin ei ole sitten todellakaan kelvannut.
0: Joo, ja tämä ei ole nyt mikään yksi pussi, mikä on löytynyt, vaan näitä on heitelty ihan siis kassikaupalla. Ja kyllä tässä siis järjestöt ja vapaaehtoiset on tosi suuttuneita siitä tilanteesta, että ei tämä voi olla totta. Niin, kerta kaikkiaan. Ja tämä herättää varmasti ensimmäisenä semmoisen kiukun, että on se nyt kumma, että eikö kelpaa. Mä muistan tällaisen sanonnan, anteeksi, mä oon siis sanonnoilla kasvatettu. Kyllä. 70-luvun lapsi, jota isä kasvatti kaikilla, että ei kelpaa, ootas nyt, ei kelpaa köyhän anti rikkaan kakaralle.
1: Joo.
0: Oli tällaisia sanontoja, mutta onko tämä nyt sitten kääntynyt vähän toisinpäinkin?
1: Onhan se tietysti. Niin. Ja näitä, siis tämä suomalainen filosofiahan tästä ja retoriikka elää sanonnoista.
0: Että niin.
1: Emme ole pääsemättömissä ja silleen, että oikein tiukan kannan, jos ottaa, niin köyhänhän kannattaisi olla siis nöyrä. On just myöskin sellainen hokema, mutta tässä niin kuin, ja onhan se vähän tiukka kommentti tietenkin tähän, mutta kun mä ajattelen sitä, että kun nämä ruokaa jakavat järjestöt joutuvat tuossa viikon vaihteessa ja viime viikon lopulla kokoontumaan ja miettimään yhdessä, että mitä tälle voi niin kuin, siis itse asiassa tehdä,
0: juu,
1: niin kyllä kai siellä olisi se kysymys ja varmaan ollut heillä esillä, että pitäisikö kysyä ihmisiltä, että mitä te haluatte.
0: No näin. Esimerkiksi nämä Hurstin legendaariset ruokajonot ja nämä tämmöiset avustusjonot, niin siellä homma on ratkaistu niin, että on todellakin asiakkailta kysytään, että mikä olisi se, mikä parhaiten alas menisi. Ja sitten voisi olla myös tällainen niin kuin, vähän niin kuin buffet-pöytä, mistä voi valita sitten niitä, mitkä itselle maistuu, ottaa sinne omaan kassiin.
1: Niin, niin.
0: Ja siis sen verran muuten vielä vähän pakittelen tässä piip, piip, piip, piip, että en halua niinku myöskään niinku heristellä tällä sormea, että on se kumma, jos ei kelpaa. Niin. Kyllä mun mielestä myös silläkin, jolla on kova nälkä eikä ole kovin paljon varaa itse sinne niinku ruokakassiin sitä tavaraa ostaa, niin on silti oikeus sanoa, mistä tykkää, eikä sille vaan voi mitään.
1: Niin, niin.
0: Toki se, että se heitetään johonkin metikköön, niin on toinen asia, ja varmaan se jollekin toiselle olisi kelvannut. Mutta se, että se ei päätyisi sinne, niin se on ehkä just nyt se kulmakysymys.
1: Toi on kyllä hyvä, koska jotenkin se on vähän liian helppo ratkaisu se kommentti, että ei ole kyllä nälkä, jos heittää ruokaa pois. Ei
0: näin
1: se
0: on.
1: Oikeastaan tohon kai sit oikeastaan lopu. Et kyllä siitä jää vielä jokin kysymys jää jäljelle, mitä tässä voisi tehdä ja sitten tietysti, kyllä jostakin elämänhallinnan ongelmasta tietenkin kertoo varmasti se, että käy hakemassa ja sit vasta niin kuin heittelee pitkin mäkeä. Ja en mä tiedä, jos mittakaavaa maalataan, niin kyllä elämänhallinta ongelmissa saadaan pahempaakin aikaan
0: ryöstöistä
1: niin alkaen kuin tämä, että ikäväähän toi on, mutta vähän on niin kuin korkeintaan sitä.
0: Joo. Mutta se, että olisi vaikka mahdollisuus kurkata sinne kassiin, mitä siellä on, silleen, että jos siellä nyt on graham-jauhoja ja silakkaa, mitkä ei niinku kuulu just siihen ensi viikon suunnitelmaan, niin sit voi ehkä jättää ottamatta.
1: Joo.
0: Tai että olisi jonkunlainen tämmöinen valinta. Mä muistan muuten, aikanaan oli tällainen vähän niin kuin kauppa-tyyppinen niin jossain kaupungissa, jossa sinne mentiin ja siellä oli ihan samalla tavalla kuin kaupassakin ne laitettavat tuotteet siellä hyllyillä ja sieltä voi ottaa sit sitä, mitä tarvii, koska eihän nyt vaikka vehnäjauhoja ei varmaan tarvi joka viikko tai vaikka voita, näin pystyttäisiin ehkä paremmin hyödyntämään. Ei se välttämättä kokonaan tätä ongelmaa saa poistua, mutta
1: kyllä se ja eri tuotteet kelpaa ja kiinnostaa eri ihmiset. Ihmiset on erilaisia, mehän ollaan tosi erilaisia ja monenlaisia. Ja toi kysymys, että mitä tässä voisi tehdä, niin tuolla on myöskin yle.fi-sivulla on tämmöinen kysely, että saatko ruoka-avusta sitä, mitä haluat. Ja oikeastaan nämäkin vastaukset voisi olla ihan hyvin osana tätä tämmöistä ratkaisujen etsimistä.
0: Käy kertomassa. Jumalan hiljaisuus tässä Ursus Faktorilta.

0: Mistä on Olli kyse? Siinä on 3 kirjainta. Mm. Hyvä ponnahduslauta, kansa kohisee ja lopulta kyllä kansa tietää. SMP tähän saa.
1: Nonni.
0: Voisin nyt ääneen sanoa Nonni. Tässä valtakunnan radiossa vuonna 2026. SMP tähän sä mietit. Mä puhuin kyllä UMK:sta nyt. Koska Nelli Matula.
1: Ja saat kyllä ketku.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
3: Musiikki-iltaa taas tänään. Se on tosiaan tuota maanantai-illan viettoa. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut eilisaamuna, niin on kerrottu Ylelle Lindin lähipiiristä. Ja aika lohdullisin sanakääntein on kerrottu, koska sieltä kerrotaan, että kuolemaan ei sinänsä liittynyt dramatiikkaa. Arvi Lind oli 85-vuotias kuollessaan. Kyllähän meillä on kaikilla näitä muistikuvia ja niitä myöskin Yle muistelee tänään sitten ilman muuta, että on tämä tämmöinen kaikkien tuntema. Oikeastaan niin kuin totuuden tietynlaiset kasvot on ollut Arvi Lind, varsinkin sitten tuossa pitkäaikaisessa uutisankkuripestissä. Mä muistan klassikkoelokuvan ja Kaari Hotakaisen kirja jo alun perin, jossa on tämä sama asia, että siellä on tämä autokauppias Kartio, jolla on tatuoitu ranteeseen teksti Arvi Lind, truth and nothing but the truth. Totuus, ei muuta kuin pelkkä totuus. Se on mun sellainen muistikuva.
4: Hieno muistikuva ja muisto. Tänään näitä muistoja jakavat monet muutkin, muun muassa Arvi Lindin pitkäaikaiset kollega, kun Radio Suomessa kello 16 eteenpäin aina kello 18 saakka. Muistolähetys, muistoissamme Arvi Lind, ja tätä lähetystä juontaa Paavo Häikiö. Eli kello 16 uutisten jälkeen.

0: UB40 ja Red Red Wine.
1: Koko Suomen radio.
2: Mehän mennään tuossa alueuutisten jälkeen, 9:30 jälkeen Joensuuhun ja ihmetellään tuommoista yhtä entistä valtion virastotaloa, josta tehdään asuntoja, siis asuinrakennus. Tällaista tehdään siis niillä paikkakunnilla, missä asuntoja tarvitaan. Että ei sekään ole niin itsestäänselvää, että joka paikkakunnalla.
0: Tässä vielä ultrapraata ennen uutisia.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Heidi Sulström. Hyvää aamupäivää. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee tänään Vantaan ratikan linjausta ilmailumuseon ja lentoaseman välillä sekä lentoaseman päätepysäkin sijaintia. Ratikkalinjan jatkamisen kustannusarvio on 26–28 miljoonaa euroa. Tavoitteena on käynnistää jatkosuunnittelu, jotta lentoaseman päätepysäkki valmistuu muun linjan kanssa yhtä aikaa vuonna 2029. Ehdotuksen mukaan päätepysäkki sijoitettaisiin terminaalitien varteen reilun 300 metrin päähän terminaalista. Vantaan Kivistössä paloi varhain tänä aamuna kerrostaloasunto. Kvartsitiellä sattuneesta palosta ei tullut henkilövahinkoja. Palo syttyi pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti 7. kerroksessa sijaitsevan asunnon parvekkeella. Poliisi tutkii syttymissyytä. Meilahden sairaala-alueen helikopterikentän muutostyöt tulevat aiemmin arvioitua kalliimmaksi. Kustannusarvio on nyt 11 miljoonaa euroa, kun se aiemmin oli 8 miljoonaa. Selvityksen mukaan vanha kenttä pitää purkaa pois uuden alta, joten myös vesikatto joudutaan uusimaan ja samalla vahvistamaan kolmiosairaalan julkisivuun tukeutuvia runkorakenteita. Kustannusarvioita nostaa myös reippaasti kallistunut alumiini. Kentän uudistaminen on esillä HUSin yhtymähallituksessa tänään. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Uudellamaalla tällä viikolla. Harjoitustoiminta näkyy Keravalla, Helsingissä, Sipoonkorvessa ja Vantaalla. Harjoitukseen liittyvää toimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina sekä maastossa että ennakkoon sovitussa kiinteistössä.
1: Uutisten päätyttyä kello 9.32.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Oikein hyvää aamupäivää. Virastotaloista asuntoja tuli jo mainittua. Tällainen trendi on oikeastaan olemassa. Siis onhan näitä tehty. Näitä on Töölössä, on Helsingissä tehty virastotalo. Mikä se on siellä? On iso tällainen Loviisan virastotalo Loviisassa siis. Niin joo. On myös niitä on tehty kämppiä. Ja
1: Tampereella oli vanha niin. Työkkäri. Muistan, on siellä joskus käynyt jatkoillakin. Se oli ihan kauhean näköinen, semmoinen ummehtunut. Kyllä.
3: Ja on siis niitä on, pitkin Tamperetta löytyy sitten se Yhdyspankin talokin on. Ja on näitä siis on vakuutusyhtiöiden virastorakennuksia. Ja onhan se ihan selvää, että vähemmän tässä nyt konttoreita on viime aikoina Suomessa tarvittu.
1: Joo, ja avattu ainakaan uusia. Niin. No mennään Danin jälkeen Joensuuhun.
3: Joo, siellä yksi oikein hyvä esimerkki tästä. Tämä on Dani, kesäkatu.

0: Danny siinä hiippaili kesäkadulla.
1: Kostea höyryä nousee päästä. Vai miten se nyt on? Joo, entisestä valtion virastotalosta, ihan Joensuun oikeastaan keskustassa, niin siitä tulee 64 kotia. Viimeistelytyöt on käynnissä ja elokuun alussa ensimmäiset asukkaat pääsevät muuttamaan Rantakadun ja Torikadun väliin Joensuussa. Tanja Perkkiö jatkaa.
2: Tämä on tämä kaksikerroksinen valtion virastotalo, joka on hyvin monelle tuttu. Ja nyt täällä jo ollaan asunnossa, joka näyttää suht valmiilta. Elias Moisio, minkälainen työmaa tällaisesta virastotalosta on tehdä koteja?
3: Mielenkiintoinen ja osittain haastavakin, mutta
2: töitä on saanut painaa.
3: No kyllä, kyllä.
2: Ja nyt alle 2 kuukautta siihen, kun tänne pitäisi päästä muuttamaan. Mie vähän säikähdin, kun ovi avaattiin. Täällä on vielä aika paljon tekemistä.
3: No onhan sitä tekemistä, mutta on tässä 2 kuukautta myös aikaa.
2: Rakennustyömällä aina loppukiri, niinkö?
3: Joo, niin se on aina.
2: Teillä on monta kymmentä ihmistä tässä töissä. M3-asunnot, osakeyhtiö, perheyritys Keski-Suomesta tätä operoi. Ja sinä, Elias ja Joonas Ahonen, sun työntekijä, tässä olette olleet niin kuin sitten vierastyöläisinä niin sanotusti. Olette huomannut täällä sen, että joensuulaisia tämän talon muutos kiinnostaa.
3: No kyllähän se näin iso rakennus tässä keskustassa niin kiinnostaa ohikulkijoita, että mitä tähän tulee.
2: Ja oot kuullut monta tarinaa, mitä täällä on tapahtunut.
3: No joo, kyllä tässä talossa on moni kerennyt olla töissä ennen meitäkin.
2: Nyt tästä tulee siis koteja ja tällaisia nykyaikaisia koteja. Mikä kaikki menee uusiksi?
3: Käytännössä kaikki talotekniikka ja pinnat, että ulkokuori ja pilarit jää, muut menee uusiksi.
2: Jonkun verran oli rajoituksiakin sillä, että tämä on osittain suojeltu.
3: Joo, julkisivu ja tuo alakerran aula on suojeltu.
2: Ja käytitte muun muassa vanhat ikkunat, ja se kyllä täällä asunnossa näkyy. Eli tässä on käytännössä yksi seinä sitten kokonaan tuommoista ikkunaa. Miten ne on kunnostettu?
3: Ne on huollettu ja huoltomaalattu ja silleen.
2: Eli halusitte säilyttää niin paljon vanhaa kuin mahdollista?
3: No kyllä.
2: No vähän reilu viikko sitten näiden asuntojen markkinointi aloitettiin ja 2/3 suurin piirtein on jo sitten varattu, ellei enemmänkin. Taisi tänä aamuna olla tilanne, että 18 asuntoa on enää varaamatta. Luonnollinen asia vai yllätyitkö?
3: No kyllä se aika luonnollinen on, että kyllä tällä sijainnilla niin asunnot vetää Joensuussa, niin ei yllättänyt.
2: Onko tänne jo pyrkinyt tulevia asukkaita myös katsomaan koteja?
3: Joo, kyllä me ollaan täällä näytty ja pietty, että on täällä käynyt väkeä katsomassa.
2: No, mikä se reaktio on, jos pelkästään on etänä tutustuttu, kun näkee sitten valmiin?
3: No,
2: pääsispä jo muuttamaan.
3: No joo, kyllä.
1: Kyllä, näitä on monenlaisia ratkaisuja, kun tulee joku vanha rakennusvirastotalo saa uuden elämän. Ja Joensuussa nyt ainakin tarvitaan. Siis asukkaita Joensuussa on noin 79 000 ja opiskelijoita kaupungin väkiluvusta jopa 1/4. Tanja Perkkiö jatkaa.
2: Joensuussa on paljon opiskelijoita ja se pitää vuokra-asuntomarkkinat liikkeessä, mutta toisaalta tekee Joensuusta ehkä koko ajan isomman kaupungin vuokraantajien silmissä. Suomen vuokraantajien Pohjois-Karjalan aluepäällikkö Markku Pennanen, vedinkö liian suorat linjat tähän nyt?
4: Ei, kyllä se noin voi kuvailla. Eli opiskelijat luo Joensuun asuntomarkkinoille vahvan pohjakysynnän ja tätä kautta vuokraantaja on helppo toimia Joensuussa.
2: Normaali kai on se, että hankitaan 1, 2, 3, 4 sijoitusasuntoa ja sitten huomataan, että olenkin pääsääntöisesti vuokranantaja. Mutta toisenlaistakin ilmiötä on jo myös Joensuussa. Parhaillaan vanhaa valtion virastotaloa remontoidaan kokonaan vuokra-asunnoiksi. 64 asuntoa kerralla 1.5 kilometrin päähän torista elokuun alkuun vuokralaisille tarjolla. Sotkeeko tällainen kuvio Joensuun vuokra-asuntomarkkinat?
4: No joo, tuo lukumäärähän on ihan ihan merkittävä, totta. Mutta tuo ajankohta myös sattui kyllä aika optimaalinen, että elokuun alussa on varmasti kysyntäkin vahvaa. Eli väittäisin aikaisempien kokemusten perusteella, että uppoo hyvin markkinaan tollainen määrä asuntoja. Siinä hetkessä vuotta se kysyntä on vahvimmillaan ja vuokramarkkina on ehkä, ja onkin siis kalenteriin pohjautuvaa, että heinä, elo, syyskuu on kaikkein vahvimmat kuukaudet, että tuossa on hyvä tilanne ajoituksen suhteen.
2: Joen toisella puolellakin valmistuu toisen yhtiön samantapainen kokonaan vuokrattavaksi valmistuva kerrostalo. Eli tällaista ilmiötä on ilmassa, mutta ei se ole ihan tyysti uutta.
4: Ei, kyllähän Joensuuhu on rakennettu jo 2010-luvulta alkaen merkittävästi ja olen ihan ylpeä tuosta Penttilän kaupungin osasta kaupungissamme, että mun mielestä se on ainutlaatuinen kokonaisuus, että näin lähelle toria ja näin lähelle kaikkia ydinkeskustan palveluja on saatu lähes kokonaan uusi moderni kaupungin osa, jolla on ihan omanlainen identiteettikin.
2: Aina on sanottu, että paras asuinalue on sellainen, jossa on omistusasujia ja vuokra-asukkaita sekaisin. Se vähentää segregaatiota ja ei lisää tämmöistä eriytymistä yhteiskunnassa. Kun valmistuu kokonaisia vuokra-asuintaloja, niin eikö se ole kaikkea tätä vastaan? Yhtiöt näyttävät ajattelevan toisin. Hyvää tuottoa luvassa.
4: No joo, ehkä noinkin voi ajatella, että siinä tulee hyvin samanlaista asujaa. Onko se hyvä vai huono asia, sitä pitää tapauskohtaisesti miettiä, mutta toisaalta ymmärtäisin, että tässäkin uudessa kohteessa tulee erikokoisia asuntoja, jota kautta sinne voi tulla myös erilaisia talouksia, yksieläjiä ja perheitä ja eri ikäisiä näin. Mutta kyllä mäkin näkisin sen, että sellainen asujaimiston sopiva vaihtelu vuokralaisten omistusasujien eri ikäisten, eri koulutustaustalla olevien kesken olisi ihanne tilanne.
1: Joensuussa siellä siis toimittajana Tanja Perkkilä.
5: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
6: Yle, Radio Suomi.
7: No nyt kun oltiin Joensuussa vierailemassa ja kuultiin, että siellä pistetään nyt sitten kerrostaloja opiskelijoita varten uuteen uskoon, niin siirrytään hetken kuluttua Poriin. Nimittäin tässä on nyt semmoinen tilanne, että Joensuu on nousemassa Porin ohi Suomen 10. suurimmassa kaupunkilistauksessa ja Pori ei tästä ole mielissään tai Porissa ei olla tästä mielissä ja siellä yritetään laittaa kapuloita rattaisiin ja oikeastaan lisätä sitä omaa kasvua aika omaperäisellä tavalla, siitä kuullaan viskarin jälkeen.
1: Kyllähän heti tietenkin syntyy tämmöinen kilpailutilanne, kun joku uhkaa mennä ohi, vaikka nyt sitten väkiluvussa se vuoteen.
8: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäisi kesken.

0: Arttu Viskarin tuoretta musiikkia siinä, kello on 9.46. Taistelu asukasluvultaan Suomen 10. suurimman kaupungin sijasta käy kuumana. Viime päivinä on somevälityksellä nyt muutaman päivän ajan voinut nähdä Jarin ja Veskun, eli porittajien pyrkimyksiä saada Porin kaupunkiin lisää porukkaa. Pori pyrkii siis nyt toistaan sen ensimmäisen ja hyvin onnistuneen kampanjan, jossa siis näyttelijä Joonas Nordman oli tällainen porittaja, porisuhden neuvoja. Ja tällä siis haluttiin sitten tällä tavoin ja huumorin keinoin viestittää Porista ja porilaisuudesta ehkä sillä itse ironisestikin vähän virkistävämpää kuvaa. Nyt jatketaan tästä tuoreimmasta eli porittajista. Joonas Nordman on tässä seuraavassa sitten Rami Koivulan jututettavana.
1: Joonas, kerro tähän alkuun, kenen idea tehdä tällainen kampanja?
2: Idea porittajista ja tämä sanaleikki porittajat, poritusrinki ja niin edelleen, niin se on syntynyt viime vuoden puolella Porin viestinnän hienon Dream Teamin Marikan, Kallen ja Sannan yhteispalaverissa. Sitten sen jälkeen aika pian otettiin muuhun ja Köpiin yhteyttä ja kyseltiin, että mites resonoisi tämmöinen sanaleikki, ja kyllähän se heti resonoi, ja istuttiin Köpin kanssa alas ja avattiin läppärit ja alettiin ideoimaan.
1: Onko käsikirjoitus myöskin teidän käsialan?
2: Käsis ja hahmot on mun ja Köpin luomia, ja keväällä kuvattiin nyt sitten Porissa. Ja mehän ollaan oikeastaan tätä porilaisuutta esitelty duona jo kertaalleen Putouksessa silloin, kun Köpi esitteli oman porilaishahmonsa siellä sketsihahmokisassa, ja mähän kävin pyörähtämässä yhdessä jaksossa sitten Karin isänä. sen verran ollaan yhdessä porilaisena esimittää, tämä on nyt sitten tämmöinen toinen tuleminen.
1: Joonas Nordman, tällainen kaupungin ostama mainoskampanja. Tiedetään, että Joonas Nordman, Köpi Kallio eivät ole ihan sieltä alkaen hinnoittelusta olevia herroja. Onko tämä kuinka kallis kampanja Porin kaupungille?
2: Se on hyvä kysymys. Kaikki on varmaan suhteellista. Kyseessähän on tietty iso mainoskampanja, millä tietty haetaan valtakunnallista näkyvyyttä. Että eihän sitä nyt tietenkään parilla sadalla eurolla saa.
1: Onko porittajat kohdistettu porilaisille, mahdollisille paluumuuttajille vai kenelle? Miten näet?
2: No kyllä se on kohdistettu tietenkin kaikille, joilla on jonkinlainen porisuhde. Siinä mielessä tämä on niin kuin hyvää jatkoa porisuhdeneuvoille. Kaikilla, joilla on jonkinlainen porisuhde, joko sellainen, joka on vähän hiipumaan päin tai sitten orastamassa. Pori tarvii elinvoimasta väkeä muualtakin tai muitakin kuin vain paluumuuttajia. Että kyllä tämä on suunnattu ihan kaikille suomalaisille, jotta nähtäisiin, että Pori voi olla ihan oikeasti tosi hyvä vaihtoehto, mitä nyt tulee tähän niin kuin Porin kanssa samankokoisiin kaupunkeihin, niin on se Pori nyt ihan ehdottomasti kaikkein paras vaihtoehto.
1: Joensuu haluaa Porin paikalle, ja se on ihan tonneista kiinni, siis puhutaan asukasluvusta.
2: Joo, ei. Kyllä se Länsi-Suomeen, lännessä on ihmisen hyvä olla. Lännessä kesät kestää pidempään ja aurinko paistaa pidempään. On tullut paljonkin palautetta ja erinomaisen hyvää palautetta. Kyllä se on iskenyt juuri sillä tavalla kuin pitikin, että ennen kaikkea nimenomaan ne, jotka eivät Porissa ole koskaan asuneet, on jokin tarttumapintakaupunki ehkä joskus piipahtanut tai käynyt tai näin, niin heissä myöskin, että paljon on tullut sellaista, että no perhana, että pitäisikö sinne Pori nyt muuttaa, tai että no jo pelkästään tämän mainoskampanjan perusteella, niin olisin valmis muuttamaan. Tietenkin se on selvää, että kaikenlaiset elämisen ehdot ja muut pitää toteutua, jotta nyt uuteen ympäristöön ihminen on valmis tai halukas lähtemään, mutta selvästi tämä on herättänyt sen ajatuksen, mikä pitikin. Että
1: saavutetaanko tämän tyyppisellä kampanjalla todellista imua Porin suuntaan?
2: Kaikenlainen näkyvyys ja positiivinen huomio ja huomion herättäminen, niin ainahan se jonkinlaisen vaikutuksen tekee. Ymmärtääkseni ei tämä 4 vuotta sitten toteutettu porisuhdekampanjakaan, niin ei sitä Pori nyt ainakaan asukasmäärän puolesta miinukselle jäänyt. Taisi käydä päinvastoin, että eihän asiat tapahdu mitenkään yhdessä yössä, tai täytyy tietenkin luoda sitä sellaista jatkuvasti sellaista ilmiötä. Poriin tarvitaan tietenkin ihmisten lisäksi myös enemmän työpaikkoja, ja työpaikat syntyy yrityksiin ja yritykset kokevat, että Pori voisi olla oikea paikka. Negatiivinen vaikutus sille ei varmasti ole. Sen mä uskallan luvata, että tuskin kukaan nyt Porista ainakaan pois lähtee tämän takia.
0: Joo, se ei varmasti ole se syy. Siinä Joonas Nordmania jututtiin Rami Koivulla. Nyt Mariah Carey, Hero.

0: Mariah Carey ja Hero.
1: Mehän kuullaan kohta uutiset, kun kello lyö 10, niin tämän aseman kautta, niin kuin tuo paras yleisradion perinteen mukainen tapa ilmoittaa asia, niin kuin menee siellä uutisissa, Pälvi Tammi.
0: Ennen uutisia vielä Mamilta. Kesä maistuu.

0: Yle Uutiset toimittaa Pälvi Tammi. Tuomioistuinten ja syyttäjänlaitoksen määrärahat laskevat lähivuosina 100 miljoonalla eurolla valtion säästöjen vuoksi. Hallitus on esittänyt molemmille noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta. Arviolta 20 000 rikosasiaa uhkaa jäädä käsittelemättä, kun syyttäjien määrä vähenee lähes 100 seuraavan 4 vuoden aikana. Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
1: Jos rikoksesta on kulunut useampi vuosi aikaa ennen kuin se käsitellään tuomioistuimessa, niin en yhtään ihmettele, jos silloin kokemus on se, että oikeus ei ole tapahtunut. Näen tämän niin kuin isona ongelmana kansalaisten luottamuksen kannalta sen, että meillä oikeuden rattaat pyörii näin hitaasti.
0: Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes 1000 tapausta enemmän kuin toissa vuonna. Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen. Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa. Terveystalo ostaa optikoketju Silmäasemaan, yhtiö kertoo. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalo sanoo pyrkivänsä ostolla vauhdittamaan kasvuaan ja vahvistamaan asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Järjestelyn toteutuessa terveyspalveluja tarjoavasta Koronariasta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja.
2: Uutisten päätyttyä kello on 10:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Meillähän on tämmöinen matkalla pohjoiseen tilanne tässä nyt sitten seuraavaksi edessä koko Suomen radiossa. Siellä on hyvin erikoinen tämmöinen pullojen palautusoperaatio, että 1000 euron edestä kerralla kauppaan. Kyllä toi minunkin nuoruusvuosia muistuttaa jonkun verran, mutta että tässä on jostain aivan muusta siis kysymys tuolla Enontekijön hetassa kuin niistä meikäläisen kuvioista. Tässähän on tarkoitus saada jotain hyvää samalla aikaa, eikä esimerkiksi vaihtaa niitä valtavaa määrää tyhjiä pulloja uusiin ja täysiin taas.
2: Ei, totta. Ja, mä oon muuten joskus nähnyt jonkun sellaisen, missä on, että on voinut lahjoittaa sen pullojen keräys panteista tulevan rahan johonkin lähetyskohteeseen. Ihan siinä siis keräyspisteellä.
4: Se on ihan totta. Ja vahingossa, kun painat sitä nappia, niin siinä taas toppii uusia kirosanojakin.
2: Sinne meni 40 senttiä niin, että
4: heilahti. Joo, mutta hyvään kohteeseen, mikä ettei.

0: Enon tekijön Hetassa olevaan kauppaan palautetaan pulloja tonnin edestä, siis 1 000 euron edestä, ja varat lahjoitetaan hyvän tekeväisyyteen Ukrainan sodan uhreille. Tämän tempauksen ideoija on Enon tekijöläinen 21-vuotias Jan Wahlberg. Sari Pöyhönen haastattelee.
1: Sinä oot kerännyt pulloja harvinaisen paljon. Noin 6500 pulloa oot kerännyt tuolta Enon tekijöltä. Näinkö meni?
2: Kyllä, näin on. Eli 6500 pulloa, se on suuntaan antava arvio. Todellisuus voi olla jopa vähän enemmän, mutta tosiaan siinä on noin 1 000 euron arvosta

0: ja sitten pantillisia pulloja ja tölkkejä. Ja niitä on kerätty tosiaan Enontekiön alueelta pääosin. Ja mistä nyt on sattunut kulkemaan ja pullon näkemään, niin se on otettu kans mukaan.
1: Niin, eli siis olet kotoisin Enontekijöltä ja siellä olet siis pääosin nämä kerännyt. Kuinka kauan meni, että sait nämä 6500 pulloa ja tölkkiä kasaan?
0: Melkein 3 vuottahan siinä meni, että alun perin tosiaan Enontekijöllä tämä projekti on aloitettu vuonna 2023. On ensimmäiset mulla muistiinpanot siitä, kun minä olen nämä pullot laskenut ensimmäisen kerran, paljon kuin mulla on ollut. Ja nyt se on sitten tänä vuonna alkuvuodesta muistaakseni tullut täyteen, että on se 1000 euroa saatu kasaan. Ja
1: asut nykyään sitten vakituisesti Oulussa ja opiskelet Oulun yliopistossa siis arkeologiaa, ymmärsinkö oikein?
0: Kyllä, arkeologian opiskelija. Jos joskus Oulun kaupungilla on kulkenut tai jostain muualta saanut käsinsä jotain pulloja, niin ne on myöskin kulkeutunut sitten Enontekijölle, koska silloin kun meillä niitä on mennyt kotiin vierailulle tai muuten, koska pääfokusprojektissa on ollut aina se, että ne palautetaan nimenomaan Enontekijöllä eikä missään muualla.
1: Miksi juuri sinne haluat palauttaa ne?
0: Minusta se sopii siihen ideaan siitä, että se projekti on saanut alkunsa kuitenkin Enontekijöllä. Ja sitten siinä on myöskin semmoinen omasta mielestä niin kuin Enontekijöllä pitäisi tapahtua kaikenlaisia tapahtumia enemmän. Ja minun mielestä tämä on semmoinen hyvä niin kuin melkeinpä markkinointia Enontekijöitä kohtaan, ja sitten tietynlainen kotiseuturakkaus on mulla sitä paikkaa kohtaan on, niin nimenomaan, että Enontekijöllä haluan viedä tämän projektin finaaliin, vaikka itse olenkin sitten muualla. Ja on siinä myöskin tavallaan semmoinen, että näkökulma siitä, että Enontekijöllähän on sinänsä pieni tämä K-Marketti, mihin mennään palauttamaan, mikä johtaa siihen, että heillä ei ole kuin yksi pullon palautusautomaatti, ja sekin on semmoinen, mihin sinä syötät yksitelle niitä, ei mitään semmoista rohmoa, joka syö pussillisen kerralla, niin siihen yhdistyy myös semmoinen lievä tämmöinen haaste, että ensin saat sen 1000 euroa pulloinhan, mikä tekee sen tällä hetkellä 6500 kappaletta, ja sitten sen lisäksi vielä se palautusprojekti on itsessään iso työmaa.
1: Ootko kerännyt näitä pulloja yksin vai jossain porukassa?
0: Suurin osa minä olen kerännyt yksin. Että joskus on ollut kavereita mukana keräämässä. Että ollaan kerätty just jostain roskiksista vähän tämmöistä, niin kun ei ole muuta tekemistä ollut, niin minä kerään pulloja tätä pulloprojektia varten. Mutta suurin osa on minun yksin keräämään. Ja sitten jos joskus olen joillekin ihmisille asiasta maininnut, niin hekin on saattanut antaa jotain pulloja, että otapa nämä siihen projektiin mukaan. Ja suurin osa on itseni keräämiä tai hankkimia.
1: Aiot sitten antaa niitä rahoja, sen noin 1000 euroa, hyvän tekeväisyyteen eri kohteisiin, ainakin Ukrainaan humanitaariseen työhön ja sitten myös Alstaudin tutkimuksen kehittämiseen. Jan Wahlberg, miksi juuri näihin kohteisiin haluat lahjoittaa nämä pullorahat?
0: Ukraina humanitaarinen työ on itselleni tärkeä, koska minä olen itse ollut Ukrainassa humanitaarisissa tehtävissä jo 16 kertaa. Eli suomalaisena vapaaehtoisena olen ajanut autoja Ukrainaan, ja ylipäätänsä tämmöinen Ukrainan tukeminen ja humanitaarisin keinoin ja tämmöinen ja sen työn tukeminen on ollut itselle tärkeä osa omaa elämää, mutta me haluamme myöskin jonkun verran tehdä sitä asiaa näkyvämmäksi ihmisille ja sitten myöskin kerätä siihen varoja, joten se oli itselle hyvin semmoinen selkeä, että tähän menee tietty osa tästä 1000 eurosta, minkä olen pulloina kerännyt.
1: Miksi sitten Alstaudin tutkimiseen ja kehittämiseen?
0: Tähänkin liittyy itse asiassa semmoinen henkilökohtainen tarina, että mulla on yksi tuttava, joka aikanaan sairastui Alssiin ja myöskin menehtyi siihen. Ja tavallaan hänen kunniakseen minä halusin tehdä myöskin jotain, ja tässä pätee edelleen nämä samat jutut tavallaan tehdä sitä tautia, koska sehän on suoraan sanottuna järkyttävä tauti, se on käytännössä oman kehosi vanki ja on poispäin, niin jos sitä pystyy jotenkin tukea sitä sen sairauden tutkimuksen kehittämistä sitä kohti, että ihmiset ymmärtää siitä enemmän ja saadaan tutkimustuloksia, että voidaanko siihen jotenkin geenimanipulaatiolla tai muin hoitokeinoin sitten edesauttaa sitä, että saataisiin alskitkettyä pois tai parantaa.
2: Pulloja Enontekijöllä hyvän tekeväisyyttä varten kerännyt Jan opiskelee muuten arkeologiaa, niin kuullaan myöskin, että minkälaisiin asioihin hänen huomionsa näissä pulloissa nimenomaan on kiinnittynyt pulloja kerätessä.
1: Olet kerännyt tuhansia pulloja ja tölkkejä enontekijöillä 3 vuoden ajan. Mitä siinä pullojen keräyshommassa on tullut vastaan sitten tässä vuosien varrella ja onko tullut jotain yllätyksiä?
0: No yllätyksiä sillain, sehän on iso työmaa, se ei pelkästään rajoitu siihen, että se kerää tuonne, mutta meillä on halunnut niistä myöskin dataa tuottaa sekä itselle, että mahdollisesti niin jos haluan hyödyntää sitä jotenkin muuten tässä projektissa sitä dataa, niin se, että huomio kiinnittyy siihen, että tölkkejä on kaikista eniten niin sanotusti tämmöisillä pullomarkkinoilla ilmiselvästi liikkeellä.
1: Jaha.
0: Niitä on tästä 6 500 saasta reilusti yli 3 000 kappaletta pelkästään niin 15 sentin tölkkejä.
1: Mm-hmm.
0: Eli se on suurin yksittäinen tällainen objekti siellä. Mutta sitten myöskin se, että tavallaan kuinka paljon eri maiden pulloja löytyy. Että kun Lapissa kerää, niin sen lisäksi, että siellä on Suomen pulloja, niin siellä on myöskin paljon Norjan ja Ruotsin pulloja, kun rajan lähellä ollaan. Mutta olen myöskin törmännyt espanjalaisiin pulloihin ja tämmöisiin. Ja sitten semmoinen hauska huomio kanssa, että minun ei varmaan tässä elämässä tarvitse enää roskapussia ostaa itselle, että siitä projektista on jäänyt niin paljon yli tämmöisiä pienempiä kauppakasseja ja roskapussiksi kelpaavia pusseja, että ei tarvitse enää niitä hommata tässä elämässä.
1: Niin siis tarkoittaako tuo siis sitä, että sinä olet löytänyt sieltä myös muovipusseja sieltä luonnosta ja kerännyt ne mukaan?
0: Kyllä, niitäkin on löytynyt ja sitten myöskin se, että me olemme ne pussit tavallaan kentällä täyttänyt pulloista. Eli me olen ottanut kotoa jonkun kauppakassin ja käynyt keräämässä sen täyteen tai sitten saanut jostain jonkun pussin, mikä sisältää pulloja.
1: Hmm.
0: Niin siitä on jäänyt sitten yli, kun ne on lajiteltu myöhemmin isompiin jätesäkkeihin tai pahvilaatikoihin. Niin tällaisia pieniä kauppakasseja on jäänyt yli aivan järkyttävä määrä.
1: Sanoit, että sieltä Enontekijöltä on löytynyt suomalaisten pullojen lisäksi myös ruotsalaisia ja norjalaisia ja espanjalaisia. Eli näyttäisi siltä, että on niin kuin Enontekijö on aika kansainvälinen paikka.
0: Onhan se siinä mielessä ainakin, että siinä on paljon ohiajavaa liikennettä. En tiedä sitten, kuinka moni sinne jääpistä tavallaan tai viettää enemmän aikaa, mutta kyllähän siellä paljon on esimerkiksi rekkaliikennettä. VT21, valtatie21 on ollut paljon puheenaiheessa, niin siinä menee rekkaliikennettä, jonka kuskit on sitten justiinsa vaikka Baltian maista tai miksei muualtakin. Tavoitteena on se, että ainakin ruottalaiset pullot viehän Ruottiin ja se ei tavallaan niitä ei ole laskettu mukaan tähän projektiin, eli 1 000 euroa on laskettu pelkästään suomalaiset

0: Tässä tuoretta musiikkia meille tarjoili Kaukua, vanhoja muistellaan. Kello 19 minuuttia yli 9.
1: Tuli muuten tuomiot juuri julki Suomen suurimmasta ihmiskaupasta, eli Lapin käräjäoikeuden mukaan nuo thaimaalaiset marjanpoimijat olivat ihmiskaupan uhreja.
0: Siellä Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Muitakin tuomioita tuli.
1: Joo, kyllä siellä on ehdotonta annettu myöskin tuolle Thaimaassa olleelle yhdyshenkilölle näköjään. Tämä varmasti on uutisissa tänään tämän päivän aikana.
2: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu? Mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9.12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.

0: Mark Ronson ja Bruno Mars tässä yhteistyössä Uptown Funk kello 24:10.
1: Tänään alkaa Naton suuri lentoharjoitus myös Suomessa. Näkyy eri puolilla maata tonne juhannusaattoon asti. Rammstein Flag 26 nimellä kulkee tämä harjoitus. Siihen osallistuu yhteensä 18 NATO-maata, yli 200 lentokonetta. Suomi isännöi, Norja, Ruotsi, Tanska, Espanja myöskin isäntämaina. Suomeen tulee niin kuin 50 konetta ja noin 1300 sotilasta tätä varten.
0: No siinä tuli Nadon lukuja.
1: Nadon luvut ja sitten Nato-vauvat ja nämä lennostovierailulapset syntyy sitten 9 kuukauden kuluttua.
0: Nato-vauvat?
1: Joo. No mieti, tyhjenevä tämmöinen pikkupaikkakunta, missä oman kylän jätkiä on kyllästytty jo vuosia sitten. Raitilla kulkee Tom Cruise.
0: Niin kummankaan peli on niin kuin äkkiä viritelty käyntiin.
1: Sen mä sanoisin, että se peli on näiltä osin pelattu. No joo, tätä kalustoa, että nyt on kyllä jykkeitä ääntä siis Suomenkin taivaalla. Että ei ne kaikki 200 tosiaankaan, jotka mukana on niin ole Suomessa, mutta 50 lentokonetta, niin kyllä mä sanon, että siinä saadaan soundit aikaa ja ilman muuta.
0: Joo, eli nyt on, jos on kiinnostusta, niin kannattaa pistää niskat koetukselle ja kurkotella katsetta sinne taivaalle, mutta myös sitten niin kuin muistutuksena siitä, jos alkaa pelottaa, että mikä ihmeen jylinä täällä nyt on, niin kyseessä on vain harjoitus.
1: Meitä suojellaan ja turvataan. Se on sen ääni oikeastaan. Ja joo, tämä on, tuollahan on joitakin siis teitä. Mä aloin nyt tässä ihan lennosta katsoa, vaan että mitkä tiet täällä on kiinni tämän takia, että on näitä liikenne- ja liikkumisvaroituksia ja sitten on myöskin jotkut nämä varalaskupaikat on suljettu tätä varten, eli varattu näille koneille.
2: Koko Suomen radio.
0: Me lähestytään 12:30 ja silloin on luvassa uutisia läheltäsi. Ennen uutisia kuitenkin päästään vielä kuuntelemaan yksi kotimainen kappale. Sen meille tarjoilee suosittu artistimme Erika Wickman. Tämä on Pyhä Erika.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Heidi Sulström. Hyvää aamupäivää. Esitysarkkitehti Alvar Aallon tuotannon pääsystä Unescon maailmanperintöluettelon kohteeksi etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aalto Works-nimisen kokonaisuuden hyväksymistä luetteloon. Komitea päättää asiasta heinäkuussa. Esityksen 13 kohteesta 5 on Helsingissä. Finlandia-talo, kulttuuritalo, Kelan pääkonttori sekä Munkkiniemessä sijaitsevat Aalto Atelier ja Aallon kotitalo. Vantaan kivistössä paloi varhain tänä aamuna kerrostaloasunto. Kvartsin raitilla sattuneesta palosta ei tullut henkilövahinkoja. Palo syttyi pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti 7. kerroksessa sijaitsevan asunnon parvekkeella. Poliisi tutkii syttymissyytä. Asiassa ei tällä hetkellä epäillä rikosta. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee tänään Vantaan ratikan linjausta ilmailumuseon ja lentoaseman välillä sekä lentoaseman päätepysäkin sijaintia. Ratikkalinjan jatkamisen kustannusarvio on 26-28 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan päätepysäkki sijoitettaisiin terminaalitien varteen reilun 300 metrin päähän terminaalista. Vantaan ratikan on määrä valmistua vuonna 2029. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Uudellamaalla tällä viikolla. Harjoitustoiminta näkyy Keravalla, Helsingissä, Sipoonkorvessa ja Vantaalla. Harjoitukseen liittyvää toimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina sekä maastossa että ennakkoon sovituissa kiinteistöissä.
1: Kello on 10.32, kun uutiset läheltä on kuultu.
2: Koko Suomen radio.
3: Ja nämä äänet kuuluu Samuli Aaltoselle ja Pauliina Puurilalle. Tervetuloa meidän seuraa viettämään tätä maanantaista aamupäivää.
1: Kyllä tämä tästä taittuu.
3: Kyllä se, näin on. Sitä paitsi mä oon aina ollut sitä mieltä, että ei se nyt ole maanantain vika, jos ei tänään joku asia huvita.
1: Eihän se ole joo. Kyllä se silti liittyy. Nämä liittyy toisiinsa jollain kummallisella tavalla.
3: En tiedä. Hei, kohta puhutaan taloista ja unelmista. Suojellun talon kunnostaminen varsinkin. Se voi olla monelle sellainen haave ja unelma. Ai että, semmoinen vanha pitsihuvila. Tai vaikka joku koulu- tai asemarakennus. Ja tällaisia rakennuksia varmasti Suomessa riittää ihan kauheastikin, mutta välttämättä sit lompakossa ei riitä tavaraa tai sitten ei ole aikaa. Tai sitten ei tämmöisiä oikein niin kuin rakennus- tai remonttitaitoja tunnu löytyvän omasta takaa. Me kuullaan paddingin jälkeen, että mitä kaikkea tällaisen unelman pystyyn laittaminen oikein vaatii. Ja ennen paddingia muuten otetaan yksi liikennetiedote. Tämä menee tielle 65 välillä Tampere-Virrat Ylöjärvi. Tarkempi paikka paikasta Pengonpohjan tienhaara 7,9 kilometriä suuntaan poikelus. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä. Siellä on pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Siis tie 65 Ylöjärvellä. Tarkempi paikka paikasta Pengonpohjan tienhaara 7,9 kilometriä suuntaan poikelus. Onnettomuuden vuoksi tie on suljettu liikenteeltä.
1: Sen takia mä aloin huokailee, kun huomasin, että täällähän on tosiaankin soittolistallamme on Rauli Wedding Somerjoen Paratiisi.
3: Niin kesä.
4: Kun mä sinut

0: saan.
1: Ihanaa yhteislaulua tarjoili meille Rauli Padding Somerjoki. No niin, nyt puhutaan hienoista vanhoista rakennuksista. Me kuullaan, millaisen uuden elämän 1700-luvulla rakennettu talo on oikein saanut. Valtio tukee vanhojen rakennusten kunnostamista, mutta rahaa ei siis todellakaan riitä läheskään kaikille hakijoille. Keuruulta löytyy yksi tukia saaneista kohteista. Me vieraillaan seuraavaksi siis Päkärin huvilassa, joka on nyt sitten herätetty henkiin. Mutta mitä kaikkea se oikein vaatii, että tällaiset vanhat rakennukset saadaan edelleen käyttökelpoisiksi? Siitä kuullaan, kun Päkärin huvilan nykyinen omistaja Hanna-Kaisa Heinämäki juttelee toimittaja Terhi Pirilä-Porvalin kanssa.
2: Tällä on tosi pitkät juuret tällä talolla. Kerrotko ensiksi, kun te olette 8 vuotta tämän ostanut, niin mitä kaikkea tästä talon historiasta on paljastunut?
3: No ensinnäkin on paljastunut varmaan ehkä tärkeimpänä seikkana se, että me oleteltiin alkuun, että talo oli 1800-luvulta, mutta sitten selvisikin, että täällä talon sisällä on vielä vanhempi puoli, mikä on sieltä 1700-luvulta peräisin. Täällä talossa kulkee edelleen vanhat kivijalat täällä vanhojen lattioiden alla, mistä sitten nämä kaikki on todennettavissa.
2: Nyt kun ollaan täällä sisällä, niin oikeastaan täällä on tällainen tunnelma, niin kuin tämä olisi ollut tällainen aina. Te olette 8 vuoden aikana tehneet tässä ihan valtavan työn. Ja tämä näyttää, voin kyllä sanoa, että mun mielestä tämä näyttää todella upealta täältä sisältä. Ja tässä on just sellainen, aivan kuin oltaisiin tultu sinne 1800-luvun loppupuolelle. Mutta itse asiassa tässä on tehty ihan tosi iso työ tosiaan, niin kerrotko vähän siitä, että mitä kaikkea te olette täällä tehneet?
3: No, tämä talo oli silloin meidän hankkeessa niin aika lailla semmoisessa 50-luvun ja 80-luvun remontoinnin jäljeltä olevassa tilassa. Täällä oli kattoja alaslaskettu, laitettu sen aikaisen tietämyksen mukaisesti lisälämmön eristyksenä tämmöisiä Haltex-levyjä kattoon, ja sitten oli tietysti seiniä oli kuurutettu paljosti isoilla eri levyillä ja tapettikerroksilla, mutta myöskin sitten tässä kyseisessä huoneessa oli esimerkiksi laminaattilattia, jonka alla oli koko lattiamatto, jonka alta oli poistettu aikanaan sitten ne vanhat alkuperäiset lankkulattiat. Pienet rippeet löytyi niistäkin, ja niiden perusteella pystyttiin sitten päättelemään, että millaista tänne huoneeseen tarvitsisi sitten palauttaa.
2: Mitä on ollut sellaisia suurimpia yllätyksiä? Yllätyksiä tulee varmaan vanhaa rakennusta kunnostaa aina, niin mitä täällä on ollut sellaisia ylläreitä?
3: Ehkä suurin yllätys on ollut se, että niitä lahoja ei ole ollut välttämättä just niin paljon, mitä olisi aina osannut odottaa. Et periaatteessa tässä kokisi yllätyksen, jos ei tulisi yllätystä. Että ehkä enemmänkin nämä yllätykset on ollut sit niitä, mitä nämä seinät on osannut kertoa. Mimmosta on ollut jossakin tilassa. Esimerkiksi tuolla itäpäädyssä siellä on ollut aikaisemmin tupakeittiö. Et se on ollut yllättävää tämmöinen niinku seikka, mutta se ei ole ollut semmoinen negatiivinen yllätys. Et ei ole niinku tämmöisiä varsinaisesti rakenteellisia yllätyksiä, ei ole ollut, koska ollaan oltu sillä tavalla kuitenkin niinku tietoisia siitä, että mihin on niinku ryhdytty. Et ollaan osattu odottaa, että täältä löytyy paljon kunnostamista vaativia paikkoja.
2: Moni ihailee vanhoja taloja, ja onneksi niitä on Suomessa myöskin säilynyt, vaikka meillä onkin eurooppalaisittain todella nuori rakennuskanta. Nyt ollaan päästy vierailulle Keuruulle, Päkärin huvilaan. Ollaan tässä Keuruun keskustassa vanhan kirkon maisemissa, ja tällä huvilalla on myös tosi pitkät juuret 1700-luvun lopulle saakka. Viimeiset 8 vuotta tämä huvila on kuitenkin ollut Hanna-Kaisa ja Antti Heinämäen omistuksessa, ja 8 vuoden aikana tässä on tapahtunut aikamoinen muutos, nimittäin tämä huvila ehti jo vähän tällaista ruususen unta nukkua. Antti Heinämäki, kerro vähän, että minkälainen paikka tämä oli silloin, kun te ensimmäisen kerran tänne tulitte vuonna 2018?
4: Täytyy sanoa, että tämä oli aika erilainen paikka, että tämähän oli, tämä pihapiirikin oli varsin pusikoitunut, ja tämä oli ihan niin kuin viidakoitunut tämä koko ympäristö, ja talokin näytti kyllä varsin erilaiselta. Että.
2: No varmaan siinä kohtaa jo, kun te ostajina tätä tulitte katsomaan, niin tajusi sen, että tässä on aika paljon työtä edessä. Niin mikä sitten oli niitä asioita, mitkä tässä Päkärissä teidät hurmasi?
4: Joo, täytyy sanoa, että välillä miettin itsekin, että miten, miten tähän ryhdyttiin, että työmäärähän oli aika suuri, mutta sitten oli tiettyjä elementtejä kuitenkin, että niin kuin pystyi näkemään sen potentiaalin, mikä tässä oli. Ja yksi semmoinen seikka, mikä on ollut eduksi, niin täällä on hyvin, niin kuin, sanotaan, että varovaisesti tehty korjauksia. Että monesti aina kun tehdään korjauksia, niin sitten niitä vanhoja elementtejä niin kuin hävitetään. Ja tämä oli niin säästeliästi korjattu, että esimerkiksi melkein kaikki ikkunat on ollut alkuperäisiä vanhoja, ovet on vanhoja ja näki, että tässä on paljon potentiaalia, että tästä saadaan sitten tehtyä sellainen mieleinen.
2: No tosiaan 8 vuotta on nyt kulunut ja te olette tehneet pääosin nämä kaikki työt täällä itse. Ja sinä olet tässä vuosien varrella muuntunut vaikka minkälaiseksi ammatti-ihmiseksi, niin mitä kaikkia taitoja tässä on tullut vuosien varrella opiskeltua?
4: Oikeastaan niin kuin aivan kaikkea, että kyllähän tässä on niin kuin oikeastaan niin kuin tietysti joutunut ihan aakkosista lähteä liikkeelle, että on niin kuin pitänyt perehtyä niin kuin vanhojen rakentamisen niin kuin perusperiaatteisiin ja miten näitä on tehty ja että tämähän poikkeaa niin paljon nykyisestä rakentamisesta, että on haluttu kuitenkin tehdä niillä perinteisillä työmenetelmillä ja käyttää perinteisiä materiaaleja. Ja
2: no sulla on insinöörin koulutus, mutta ei sinänsä tosiaan tällaista perinnerakentamiskoulutusta, mutta mitä sanoisit nyt, jos joku haaveilee vanhasta rakennuksesta? Onko tämä niin kuin mahdollista tehdä itse kuitenkin?
4: On, siis sehän mikä just onkin mahdollista, niin nämä vanhat rakennukset, niin ihmiset näitä on tehnyt. Ja mä ajattelin silloin alussa, että minkälaisilla työvälineillä näitä on aikanaan tehty. Niin näähän on tavallaan varsin yksinkertaisia, ratkaisut on yksinkertaisia. Ja, että jos tämmöiset rakenteet on kestänyt satoja vuosia, niin sitä ei kannata lähteä muuttamaan.
1: No siinä heräteltiin hieman toiveitasi tai niiden ihmisten uskoa, joilla saattaa olla unelmia. Että eihän se mitään, ihminen sen on rakentanut. Mutta kyllä mä veikkaan, että monelta jää tekemättä.
0: Joo, ja se toihan saattaa yllättäen olla ihan koko elämänpituinen projekti myöskin.
1: Äkkiä, joo.
0: Oli lähdetty ihan vaan pikkusen ensin yhdestä nurkasta, mutta se vie mukana. Tästä on paljon kokemuksia ympäri Suomen.
1: No miten tällaiset unelmien kartanot sitten ja huvilat, kuinka paljon ne kiinnostelee ja mitä suojelumerkintä tarkoittaa, kun sen semmoisen löytää myynti-ilmoituksesta? Siitä kuullaan mannan jälkeen.

0: Kai sekin jotain rakkautta on. Ja rakkautta voi olla myös taloja kohtaan. Tässä Mannan biisissä äsken mainittiin, että toista samanlaista ei ole. Niin tämmöiset varmaan näissä vanhoissa, kun puhutaan todella vanhoista rakennuksista, niin niissä kyllä viehättää varmasti paljolti se, että ne on hyvin uniikkeja. Suomen rakennuskannasta vain vähän yli 5% on rakennettu ennen vuotta 1920, joka kuulostaa muuten aika hurjalta määrältä. Että kyllä ne niin kuin aika matalaksi on tässä pistetty. No onneksi tilalla on niitä 70-luvun elementtitaloja. Äskeinen lause sisälsi hieman ironiaa. Vanhojen rakennusten omistajat voi hakea kunnostustöihin tukea joko museovirastosta tai sitten elinvoimakeskuksista. Miten näitä sitten, kuinka paljon ne kiinnostaa ne unelmien kartalot ja huvilat ja mitä suojelumerkittää? Merkitsee myynti-ilmoituksessa. Terhi Pirilä-Porvali jatkaa.
1: Kiinteistövälitysalan keskusliiton toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa, kun puhutaan suojeluista rakennuksista, niin onko suojelumerkintä jotenkin merkittävä asia siinä vaiheessa, kun rakennusta lähdetään myymään?
2: On. Se tietysti, jos ajattelee kiinteistövälittäjän näkökulmasta, niin kyllä kiinteistövälittäjän erityisesti pitää se tietenkin tuoda esille ja selvittää asioita. Joskus voi olla tietysti tämmöisissä vanhemmissa suojelukohteissa, että on joitain asioita vähän hankalampi selvittää, että tarvii ehkä jopa konsultoida asiantuntijoita, jos ei välttämättä myyjällä ole tiedossa, että minkälaisia rakennusratkaisuja on tehty tai minkälaisia niin kuin valintoja on tehty vaikka sen pohjan tai rakenteiden osalta, että tällaisia toki tulee. Mutta sitten yleensä ottaen voi sanoa, että tänä päivänä kyllä niin kuin voisi sanoa, että tämmöiset suojelurakennukset, joissa kohteissa, joissa on jotain erityistä, niin kyllä ne kiinnostaa. Ja tietysti Suomessa on paljon alueita, joissa on myös sellaisia kohteita, joista ei välttämättä pidetty ihan huolta, niin kyllä tällaiset kohteet kyllä herättää semmoista mielenkiintoa myös.
1: Niin, että suojelustatus siinä rakennuksessa ei välttämättä ole mikään negatiivinen asia, vai miten siihen yleensä ostajat suhtautuu?
2: Kyllä mä sanoisin, että viime vuosina on se lisääntynyt erityisesti sellainen kiinnostus, ja se, mä sanoisin, että se liittyy varmaan tietyllä tavalla osittain vähän tähän kaupungistumiseen ja siihen, mutta sitten semmoisen, niin kuin ehkä voisi sanoa tämmöisen niin kuin maaseutumaisemmilla paikoilla olevia kartanoja tai vanhempia rakennuksia, joissa on tämmöisiä suojelupäätöksiä, niin näissä on tietynlaista niin kuin nostalgiaa ja aika useinhan niin kuin sellainen, missä haetaan, että saadaan se tietynlainen niin kuin historiallinen henki sieltä esiin, niin se herättää jopa tämmöistä, niin kuin, miten sanoisin, jopa tällaista niin kuin ylimääräistä kiinnostusta, että se voi jopa olla toisin päin. Toki nämä ei ole, niin kuin nämä ei ole ihan jokapäiväisiä, kun tämän tyyppistä suojelukohteista tehdään kauppaa, mutta huomaa sen, että niissä kyllä kiinnostusta riittää.
1: Onko suojeltujen kohteiden kaupassa sitten jotain alueellisia eroja? Osaatko sanoa esimerkiksi Keski-Suomen ja Etelä-Savon osalta? Molemmat on tällaisia vilkkaita mökkimaakuntia, niin näkyykö myyntitilastoista jotain erityispiirrettä näistä maakunnista?
2: Jos nyt sitä yksinkertaistaa, niin Helsingissä varmaan niin kuin kiinnostus on toki tämmöisistä 1800-luvun kivitaloista ja tämän tyyppisistä, jotka on tietysti myös niin kuin kantakaupungissa. Mutta sitten voi sanoa, että Keski-Suomen Etelä-Savon alueella, niin kuin sanoin, niin kyllä semmoinen voi sanoa niin kuin maatilamainen tai kartanomainen järvenranta tila, niin kyllä tämmöiset kiinnostaa tosi paljon. Ja sitten sellaisen niin kuin tietyn aikakauden rakennus, tämmöiset niin kuin maatilan tai kartanon päärakennukset, niin nämähän on tosi hyvin tyypillisiä suojeltuja entisöintikohteita, jotka sitten kiinnostaa. Ja tietysti on painut sen merkille, että minun mielestä erityisesti nyt Keski-Suomessa ja Etelä-Savossakin tällaisia kohteita on, joita on sitten entisöity.
0: Avustusta voi saada enintään 40% kunnostuksen kuluista ja usein tämä avustusprosentti on huomattavasti pienempi, joten suurin osa kuluista on maksettava itse. Tästä aiheesta voit käydä kurkkaamassa lisää Yle verkkosivuilta yle.fi.
3: Koko Suomen radio.
4: Se olisi sitten Lady Gagan vuoro tässä kohtaa, tämä Alejandro, kun kello 7 minuuttia vaille 11.
5: You may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Lady Gaga siinä kello 11:03.
1: Uutisissa kuullaan kohta, miten se menee, mitä Lapin käräjäoikeus on oikeastaan sitten tuominnut Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä, koskee siis noita taimaalaisia marjanpoimijoita.
0: Tässä vielä komioiden lululajien uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden 6 kuukauden ja Kaliakoon Durian Fongvit 9 kuukauden ehdottoman vankeusrangaistukseen 78 törkeästä ihmiskaupasta. Kristo on Polarica marjanhankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Naton hävittäjä on tuhonnut Latvian ilmatilassa aiemmin aamulla havaitun droonin. Asiasta kirjoittaa X-tilillä Latvian asevoimat. Droonihuhka koski Latvian itärajalla sijaitsevia Lutsjan, Balvin ja Aluksnen alueita. Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Lindin viimeinen lähetys nähtiin vuonna 2003. Tampereen yliopiston globaalihistorian apulaisprofessori Rinna Kullaa muistaa lapsuusvuosien naapurinsa suvaitsevaisuuden ja sivistyksen ankkurina.
1: Arvi puhuu paljon kieliä, hän puhuu usein kulttuurista. Hän oli semmoinen, että hän aika paljon puhui mulle, että moikkaili päivittäin ehkä. Ja semmoisella hyvin positiivisella tavalla. Ja itse ajattelen silleen, että kyllä mun niin kuin oma sivistys ja koulutus on lähtenyt ihan siitä naapuristosta ja myöskin hänen tästä vaikutuspiiristänsä. Että hyvin lämpimästi ja mieleenpainuvasti muistan kyllä hänet.
0: Radio Suomessa muistellaan tänään Lindia. Muistoissamme Arvi Lind -lähetys on kuunneltavissa Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 16 alkaen.
2: Uutisten päätyttyä kello on 11:02.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: Kohta muuten kuullaan, että mitä tapahtuu just nyt arktisella alueella. Kyllähän tämä, että toi Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa on siihen johtanut, että se idän ja lännen välinen rajalinja, niin se myös pohjoisessa piirtyy nyt aika selkeästi, että mitä oikeastaan sitten löytyy niistä arktisen alueen kuvioista, niin siitä on tänään julkaistu tietokirja ja me mennään kohta Helsingin Katajanokalle jäänmurtajien kotilaiturille ja siellä pohditaan Suomen osaa arktisena valtiona tässä maailman politiikan kuviossa.
2: Sitä ennen Jonne Aaron vielä

0: nyt ota mut.
1: Arktisesta alueesta on aika lyhyessä ajassa tullut tämmöinen geopoliittisen mittelön areena. Sekä Yhdysvallat, Venäjä että Kiina tähyävät arktiselle alueelle yhä aktiivisemmin, ja tämän aihepiirin ympärille kiertyy tänään julkaistu uutuuskirja Jään valta vaihtuu. Minkä takia pohjoisesta on tulossa uuden maailmanjärjestyksen polttopiste ja millainen osa Suomella, siis myöskin arktisella valtiolla, on tässä pelissä? Siitä jatkaa nyt Mira Stenström.
2: Minä olen tällä hetkellä Helsingissä Katajanokalla aivan tässä Suomen jäänmurtajien vieressä. Tässä 4-5 jäänmurtajaa on paikalla, ja katsoen tuolla sisussa ainakin näytti olevan ihmisiä liikenteessä. Kotilaiturissaan nämä tässä ovat. Ja kun nyt puhutaan arktisesta alueesta, niin tietysti kannattaa muistaa se, että Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina, ne tähyävät arktiselle alueelle tällä hetkellä yhä kiivaammin. Ja nyt puhutaankin siitä, minkälainen osa sitten Suomelle jää. Jääkö se tähän jäänmurtaja-osaamiseen? Minulla on tässä vieressäni tuoreen Jäänvalta vaihtuu -teoksen kirjoittaja Marjo Näkki. Tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos paljon.
2: Sinut muistetaan myös Yleltä kirjeenvaihtajana tuolta Baltian maista, ja olet seurannut pitkään tätä arktisen alueen tilannetta. Nythän tilanne on se, että Yhdysvallat haluaisi Grönlannin itselleen, sitten Venäjällä on tuossa jäämeren tuntumassa merkittävät sotilaalliset voimat, ja Kiina tähyää sitten puolestaan tuolle merireitti koillisväylälle, koska se on lyhyin reitti Aasiasta Eurooppaan. Niin minkälainen valtti tässä arktisessa shakissa on nämä Suomen jäänmurtajaosaaminen?
3: Se on täysin keskeinen. Suomi on jäänmurtajien suurvalta, eli 60% maailman jäänmurtajista on valmistettu meillä, 80% on suunniteltu. Ja muun muassa Venäjän ydinkäyttöistä jäänmurtajista osa on Suomessa valmistettu. Ja siellä ne murtavat jäätä koillisväylällä ja pyrkivät pitämään tämän erittäin tärkeän laivareitin auki nykyistä pidempään. Mutta Suomella on paljon muitakin hienoja valtteja käsissään, kun tullaan tähän arktiseen alueeseen. Me ollaan

0: arktista aluetta. Arktisen alueen määritelmä on napapiirin pohjoispuolinen alue. Ja Suomella on hyvät puolustusvoimat. Meillä on kokemusta arktisesta sodankäynnistä. Lapissa tehdään valtavan kiinnostavaa tieteellistä tutkimusta. Ja yhä enemmän tiede ja teknologia ja asejärjestelmien kehittäminen, ne kulkee käsi kädessä. Eli puhutaan tällaisesta tieteen monikäyttöstä tai kaksikäytöstä. Eli kyse ei ole enää vaan tieteestä. Ei se oikeastaan koskaan ollut sen jälkeen, kun natsi-Saksa kehitteli V2-raketin, niin siitä lähtien on sillä ihan samalla teknologialla pyritty avaruuteen, mutta myös aiheuttaa tuhoa tai valtaamaan alueita. Ja sen lisäksi Lapin yli kulkevat naparadat, eli avaruudessa molempien napa-alueiden kautta kulkevat kiertoradat. Ja näille kiertoradoille lähetetään yhä enenevässä määrin satelliitteja kymmenittäin. Ja monet niistä on nimenomaan tiedonkeruuseen, tutkimukseen ja valvontaan liittyviä. Vakoilusatelliittejakin on joukossa. Ja tätä kautta, kun naparadat kulkee napojen kautta ja maapallo saman aikaan pyörii oman akselinsa ympäri, niin jokaisella kierroksella satelliitti näkee uuden siivun maasta ja noin 3 vuorokaudessa koko maapallo on kartoitettu. Ja tuota tietoa otetaan alas noilta pohjoisilla alueilla, noista satelliiteista.
1: No nythän Venäjä, kun aloitti tämän hyökkäyssotansa Ukrainassa tässä muutama vuosi sitten, niin se on johtanut siihen, että tämän idän ja lännen välinen rajalinja, niin se on yhä terävämmin sitten tuolla aina pohjoisessa myöten. Niin mikä on tällä hetkellä Suomen asema näissä arktisissa asioissa, nimenomaan näiden suurvaltojen välissä?
0: Suomella on valtavat valttikortit nimenomaan Yhdysvaltojen ja Kanadan suuntaan. Ja nimenomaan tämä osaaminen, tämä meidän sijainti ja tietysti yhä enemmän Naton sotaharjoituksia järjestetään Lapissa, koska no ensinnäkin Nato haluaa näyttää, että me olemme täällä lähellä, lähinnä venäläisille. Ja toisaalta myös, että he tulevat hakemaan oppia. Ja Yhdysvalloilla oikeastaan ainoastaan Venäjällä on niin valtaisa jäänmurtajalaivasto, aivan ylivoimainen suorastaan maailmassa. Siellä on 8 ydinkäyttöistä jäänmurtajaa. Ja nyt ilmeisesti sekä Kiina että Venäjä kehittelevät itselleen ydinkäyttöisiä jäänmurtajia, mutta he tulevat valtavalta takamatkalta. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla taitaa olla 2 jäänmurtajia, jotka ovat tällaisia pieniä, aika tehottomia jäänmurtajia. Että kyllä Suomella on valtavasti osaamista. Ja mä oikeastaan peräänkuulutan semmoista laajempaa strategiaa, että ei ainoastaan Suomella, vaan koko tällä Pohjolalla olisi paljon annettavaa ja meistä voisi tulla se seuraava voima, kun on aiemmin puhuttu idästä ja lännestä, eli Venäjästä ja Yhdysvalloista, ja nyt on puhuttu globaalista etelästä, eli näistä taloudellisesti kasvavista maista Afrikasta, Etelä-Amerikasta, Aasiasta. Niin kyllä mekin voitaisiin olla nyt se globaali toimija Pohjolana, jolloin olisi tällainen arvopohjaisiin, samanlaisiin arvoihin perustuvien yhteiskuntajärjestykseen liittooma. Siinä voisi olla Pohjoismaat, Baltian maat, Britannia, ehkä jopa Japani. Tämä alue, että meidän pitäisi ehkä laajentaa tätä käsitystä tai itse ymmärrystä koskemaan laajemmin tätä niin kuin aluetta. Niin kuin Naton puolustussuunnittelussakin, niin alue on Jäämereltä Itämerelle ja meidän esimerkiksi Pohjoismaiden lennostot tekee jatkuvasti valtavan tiheitä yhteistyötä ja harjoittelee yhdessä, koska ajatuksena on se, että meillä on tällainen Pohjolan lennosto, jossa on melkein 300 konetta ja meidän tehtävä tulee olemaan pitää auki huoltoreitti Pohjois-Atlantin kautta Yhdysvaltoihin ja Kanadaan, jotka on sitten seuraavat NATO-liittolaiset. Ehkä sitä apua sieltä edelleen tulee kuitenkin, vaikka Eurooppaan vastuutetaan koko ajan enemmän ottamaan vastuuta omista puolustusratkaisuista.
1: No nythän tälläkin hetkellä on menossa Naton suur tällainen lentotoimintaharjoitus Suomessa, sitä isännöidään, Suomi muun muassa siinä mukana. Mutta jos ajatellaan niin kuin Pohjoismaita ja Baltiaa, jotka on hyvin samantyyppisiä niin kuin siltä demokratialtaan ja suurin piirtein arvoiltaankin, niin ymmärrämmekö me kuitenkaan omaa arvoamme tässä arktisessa sakissa?
0: Ei varmaankaan. Et me ehkä tehdään, meillä on paljon tällaisia investointipäätöksiä, niitä tehdään ihan kaupunkien ja kuntien tasolla. Eli tulee kiinalaisomisteisia datakeskuksia tai tällaista infraa, mitä kannattaisi ehkä miettiä, että pitäisikö sitten kuitenkin meidän terävöityä ja ajatella sillä pitkällä perspektiivillä. Että koko ajan tässä puhutaan myös tästä, kun että maailma moninapaistuu. Ja taustallahan on se, että Kiina ja Venäjä molemmat haluaa kammeta Yhdysvaltoja maailmanjärjestyksen johtovaltion paikalta, ja Yhdysvallat itsekin näyttää vetäytyvän, niin silloin nämä moninapaisuudet, niitä ehkä käsitellään myös vähän silleen negatiivisena, että halutaan, että olisi pieniä maaryhmiä, jotka aina tarpeen tullen tulisi yhteen ja päättäisi keskenään joistain asioista, mutta se voisi olla myös semmoinen voimavara, mihin mekin voitaisiin alkaa pikkuhiljaa myös suuntautua. Että me voidaan tässä moninapaistuvassa maailmanjärjestyksessä luoda se oma napa tänne Pohjolaan ja luoda sitä turvallisuutta ja sitä toimintakulttuuria ja sitä voimaa yhdessä.
1: No tähän vielä loppuun, jos puhutaan ihan pieni sananen siitä, että kun on näitä löytöretkiä on tietysti tuonne pohjoiseen tehty ajan mittaan ja sinä kirjoitat tuossa kirjassa, että nyt voisi olla kolmas löytöretkien aalto tuloillaan, niin miksi?
0: Sen tähden, että kun jää jatkaa sulamista, niin sieltä paljastuu merireittejä, jotka on aiempaa kauemmin vuodessa liikennöintikelpoisia. Nämä merireitit on valtavan tärkeitä sekä kauppalaivastoille että sotilaallisten kyvykkyyksien siirtelylle. Ja sitten toisaalta sieltä myös paljastuu koko ajan lisää luonnonvaroja. Muun muassa Grönlanti, sen arvioidaan olevan yksi suurimmista maailman harvinaisten maametallien varannoista. Ja me tarvitaan näissä nykyteknologioissa, oikeastaan missä tahansa tuotannossa näitä harvinaisia alkuaineita ja näitä luonnonvaroja. Eli näitä, tämän takia me on, ihmiset ovat liikkuneet aiemminkin ja liikuttaneet laivastoja ja sotavoimiaan. Ja sitten myös se, että Ukrainan sodassa on nähty tämä miehittämättömien kyvykkyyksien esimarssia. Arktinen alue on jäänyt tällaiseksi tavoittamattomaksi sen takia, että se on niin hirvittävän hankala ympäristö toimia, mutta yhä enemmän kun kehitetään näitä miehittämättömiä kyvykkyyksiä, eli jossa ihminen ei ole tekemässä, vaan siellä on näitä drooneja, siellä on miehittämättömiä sukellusveneitä, veneitä, niin yhä enemmän arktinen alue tulee meidän ulottuville. Ja tietysti meidän pitää silloin olla siellä isona voimana päättämässä asioista, eikä että annetaan suurvalloille vapaat kädet touhuta ja riistää.
1: Tähän on hyvä päättää. Paljon kiitoksia haastattelusta, Marjo Näki. Ja nyt nähdään sitten, että miten tämän kanssa Suomi osaako pitää puolensa.
0: Kiitos.

0: tämä kertoo tästä väkisin hiihdon tavattoman takaperoisesta ja vanhanaikaisesta maailmasta. Mä muistan semmoisenkin suomalaisen hiihtäjän kuin Marjatta Kajosmaa, ja siitä lähtien niin kuin koko ajan ollut arvokisamenestyjiä naisia. Muutama mies on siellä välillä kärähtänyt dopingista, ja nyt meillä on niin kuin nainen siellä, missä sen olisi pitänyt olla.
1: Radio Suomen urheiluilta tarjoaa tuoreimmat aiheet tiskiin joka torstai.

0: Semmosta menoa tarjoili Tasmin Archer Sleeping Satellite.
1: Erikoiselle kioskille mennään tuossa alueuutisten puoli 12 jälkeen.
0: Sielläkö ei nallekarkkeja myydä?
1: Ei, kun siellä on jotain ihan muuta, se kannattaa kuunnella. Ja ehkä tämäkin kannattaa kuunnella, tämä on taikapeili. Jossulla, vanha kunnon Jossu seikkailee jälleen. Sitten on kello 11:30, otetaan uutiset läheltä siinä.

0: Yle Uutiset Uudeltamaalta toimittaa Heidi Sulström. Hyvää päivää. Esitys arkkitehti Alvar Aallon tuotannon pääsystä Unescon maailmanperintöluettelon kohteeksi etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aalto Works-nimisen kokonaisuuden hyväksymistä luetteloon. Komitea päättää asiasta heinäkuussa. Esityksen 13 kohteesta 5 on Helsingissä. Finlandiatalo, Kulttuuritalo, Kelan pääkonttori sekä Munkkiniemessä sijaitsevat Aalto Atelier ja Aallon kotitalo. Vantaan kaupunginhallitus käsittelee tänään Vantaan ratikan linjausta ilmailumuseon ja lentoaseman välillä sekä lentoaseman päätepysäkin sijaintia. Ratikkalinjan jatkamisen kustannusarvio on 26–28 miljoonaa euroa. Ehdotuksen mukaan päätepysäkki sijoitettaisiin terminaalitien varteen reilun 300 metrin päähän lentokentän lähtöaulasta. Vantaan ratikan on määrä valmistua vuonna 2029. Vantaan kivistössä paloi varhain tänä aamuna kerrostaloasunto. Kvartsiraitilla sattuneesta palosta ei tullut henkilövahinkoja. Palo syttyi pelastuslaitoksen mukaan todennäköisesti 7. kerroksessa sijaitsevan asunnon parvekkeella. Poliisi tutkii syttymissyytä. Asiassa ei tällä hetkellä epäillä rikosta. Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Uudellamaalla tällä viikolla. Harjoitustoiminta näkyy Keravalla, Helsingissä, Sipoonkorvessa ja Vantaalla. Harjoitukseen liittyvää toimintaa on kaikkina vuorokauden aikoina sekä maastossa että ennakkoon sovituissa kiinteistöissä. Paikallisia uutisia jälleen kello 14.30.
1: Kello on 11.32, kun uutiset läheltäsi on kuultu.
2: Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Täällä Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila sun seuralaisina. Ja me tästä ihan just heilahdetaan seuraavan kappaleen jälkeen tuonne Etelä-Savoon, Mäntyharjulle.
1: Niin, onko se Mäntyharjulle, onko se Mäntyharjussa vai Mäntyharjulla?
2: No en minä ole varma näistä, kuka sen tietää. Mä oon vähän sitä mieltä, että koska en ole paikallinen, niin mun korva sanoo, että Mäntyharjulla ollaan kohta, niin mä pidän sen.
1: No sen verran on käynyt paikkakunnalla, että tiedän sen, että paikalliset suosii sitä sisäpaikallissijaa, sitä Mäntyharjussa. Ja sitten lähinnä ulkopaikkakuntalaiset sanoo sen ulkopaikallissijan niin, että sä sanoit ihan oikein.
2: Kato!
1: Siinä mielessä, että paikallinen sanoisi ehkä toisen. Mutta on toi yksi vaikeimmista, kun eihän näistä Suomen paikkakunnista tota asiaa muutenkaan tiedä.
2: Niin.
1: Ja sitten välillä vielä paikallisetkin saattaa olla kahta.
2: Riitelee keskenäänkin
1: niin,
2: vielä.
1: Tavallaan sitten siellä rauhassa.
2: Mä oon siis sen huomannut näiden mun radiovuosien aikana, että sanot sen miten päin täällä tahansa, niin tää on aihe, mihin saa kyllä varmasti niinku opastusta kuulijoilta.
1: Kyllä. Totta
2: ja se. Veikkaan, että tähänkin me saadaan oikea vastaus hetken kuluttua. Ja, Kake Randelin on mukana Portion Boysin seuraavassa kappaleessa ja tiesitkö sä Samuli, että Kakekin jotenkin liittyy nyt tähän hommaan?
1: Siis hän on oman kylän miehiä. Hän on nimenomaan Mäntyharjusta kotoisin ja asuukin siellä.
2: Olisipa kiva muuten, jos Kake Randelin laittaisi meille viestiä, että miten tämä oikeasti taivutetaan.
1: Kake, kerro, onko se Mäntyharjussa vai Mäntyharjulla?
2: Sulla on 3 minuuttia aikaa tehdä se. Numero 0401455666. Me puhutaan kyllä muustakin kuin Mäntyharjun taivuttamisesta ihan kohta. Sieltä löytyy nimittäin kioski, josta saa ehkäpä jopa töitä.

0: oman kylän mies Mäntyharjusta Kake Randelin mukana tässä Portion Boysin. Kyllä täällä on nyt kovin auktoriteetti, jota voimme lainata tässä asiassa. Tähän mennessä on puolustusministeri Antti Häkkänen, joka on siis mäntyharjulainen. Juuri oikaisi Hesarin toimittajaa kuukausiliitteessä, että hänellä on mökki Mäntyharjussa, koska hän on paikkakuntalainen, niin hän sanoo näin. Tämän tietää Aulikki.
1: No nyt meillä, on auktoriteettia riittävästi, että me voidaan lukita tämä.
0: Aattele, me ollaan tänään selvitty Enontekijöllä ja sitten viime viikolla Kangasallakin osattiin sanoa. Että
1: ja kyllä Puijossa.
0: Meillä menee hyvin nyt tämän asian kanssa. Yllättävää.
1: Niinpä. No mutta nyt siis mennään Mäntyharjuun.
0: Niin mennään.
1: No niin. Kohta ollaan Mäntyharjussa, nimittäin siellä on kokeilu, jossa kirjaimellisesti töitä tarjotaan kylän raitilla, jonne on pystytetty tällainen työkioski. Jaakko Palvaila jatkaa.
2: Mäntyharjun keskustaa aukesi kesäksi nyt uudenlainen tulevaisuuden työkioski. Mistä ihmeestä tässä tulevaisuuden työkioskissa nyt sitten oikein on kyse, Mikkelin työllisyysalueen johtaja Jukka Ollikainen?
3: Tämä on yksi meidän kokeiluista, jossa halutaan erilaisia tapoja tuottaa palveluja, paikka, jossa työ ja tekijät tulisi kohtaamaan. Et mehän tehdään ihan, paljonhan meidän työmarkkinatorilla on niin kuin paikkoja auki ja tehdään sitä peruslakisääteistä työtä, mutta sen päälle meidän pitää kehittää uudenlaisia malleja.
2: No tämä on nyt ainakin todella uudenlaista, että tässä Mäntyharjun kylän raitilla pääsee nyt sitten suoraan niin kuin tulevaisuuden työkioskilla. Miksi kioski? Mitä täältä palvelua saa?
3: Meillä kesällä, nyt kun tämä kesäkokeilu on, niin täällä liikkuu paljon vapaa-asukkaita. Ja meillähän ei, kun meidän järjestelmässä ei niin kuin tällaiseen tilapaissijaistyöhön. Esimerkiksi jos vaikka tarjotaan Salmella tai Torikahvilla tarvitsee tuuraajia, niin silloin me välitetään sellaistakin tässä näin, että työ ja tekijät kohtaa.
2: Minkä takia just Mäntyharjulle? Olisi nyt kai muitakin paikkoja tietysti löytynyt. Toki onhan täällä kesällä vipinää ja ihmisiä liikkuu ja varmaan sinänsä tarvetta on, mutta miksi Mäntyharju?
3: No hygien syistä, mun on kyllä sanottava, että mä olen Mäntyharjulla koko ikäni asunut ja ollut täällä kunnanjohtajana, ja täytyy kyllä sanoa, että idea kyllä lähti Tamara Oyn Jaana Utilta, että tänne Mäntyharju tehtäisiin tällainen.
2: No voiko tänne nyt sitten, jos on jonkin asteinen kohtaanto ongelma työmarkkinoilla tai haluaisi jotain pientä puuhaa tai tekemistä muuten itselleen kesäksi, niin voiko tänne vaan lampsia sisään? Miten homma toimii?
3: Joo, siis meillä tässä on kioskin työntekijä, joka sitten parhaansa mukaan, meillä on myöskin omia työllisyysasiantuntijoita täällä paikan päällä, mutta heillä on se oma virkatyönsä, mutta he saa tehdä sitä yhteistyötä kioskin kanssa, että se on tässä samoissa tiloissa ja tämä on osa kokeilua, niin katsotaan, miten homma lähtee rullaamaan.
2: No kokeilu luontoisesti operoidaan, mutta minkälaisia tuloksia tästä nyt sitten Mikkelin työllisyysalue toivoo saavansa tästä kioskikokeilusta?
3: No jos tämä konsepti toimii, niin me lavennetaan kyllä kaikkiin meidän kuntiin tämä, tai ainakin niissä, missä meillä on tämä toimisto olemassa, eli Kangasniemelle, Juvalle ja Mikkeliin. Mutta katsotaan, että kun nykyisin kaikki on netissä, ja on sosiaalinen media on tärkeä väline, mistä voi kieltää, mutta entäs ihmisten kohtaaminen? Kokeillaan, että luottaako se toisenlaista tulosta.
2: No onko tällainen kesäaikainen työntekijöiden saaminen tai töiden saaminen sellainen oikea ongelma, mihin työllisyyspalveluissa on asiakkaat törmännyt?
3: No kyllähän meillä tällä hetkellä nuorten kesätyön saaminen on vaikeampaa kuin aikaisemmin, johtuen muun muassa siitä, että meidän ihan normaalit työttömät työnhakijatkin, kun ei töitä ole, niin hakee myös kesätöitä. Et sen tyyppistä, mutta sitten taas tässä meillähän ei kaikki työpaikat tule meille, niin me ollaan avoimesti myös siihen, että jos on lyhyempää yrityksellä tarvetta, niin pyritään siihen auttamaan.
2: Eli löytyykö täältä niitä kuuluisia piilotyöpaikkoja sitten jostain tiskin alta?
3: No niitä me haetaan Lapioon ja Kauhoin riippuen alasta, että oikeasti tiedetään, että niitä on, mutta niitä ei uskalleta laittaa avoimeen hakuun. Me pyritään ehdokasasettelujen kautta yritykset tarjoamaan ehdokkaita ja sitten täällä tietysti täällä meillä on hyviä esimerkkejä siitä, että ilmoitellaan työstä ja sitten täällä on esimerkkejä siitä, että henkilö esittelee itsensä, minkälaista työtä hän haluaisi tehdä, niin ehkä ne auttaa siinä.
1: Mäntyharjulla kautta Mäntyharjussa aukeaa tulevaisuuden työkioski. Kylän raitilla tarjotaan siis matalalla kynnyksellä työllisyyspalveluita. Mistä kokeilussa on kyse? Siitä kertoo hanketta toteuttavan Tamora Oy:n Jaana Utti.
4: Tarkoitus on toteuttaa työn välitystehtävää ja löytää se uusia ratkaisuja koko niin kuin valtakunnallisesti. Niin täällä niin kuin näyttää siltä, että näitä pystytään heti tekemään.
2: No minkä takia just Mäntyharju? Minkä takia tämä oli nyt sitten ensimmäinen paikka, mihin tällainen kioski pilotti oikein tuli?
4: Tämä on valtakunnallinen hanke, jossa meillä on mukana Vantaan kaupunki, Päijät-Hämeen 9 kuntaa ja sitten Keski-Savo. Sitten me haluttiin kokeilla, että onko oikeasti mahdollista tämmöinen fyysinen työkioski. Että onko se oikeasti mahdollista tällaiseen lyhytaikaisiin pieniin töihin. Ja sitten ajateltiin, että mikä paikka Suomessa nyt voisi olla sellainen, missä halutaan lähteä kokeiluihin ja missä tulee valtavasti ihmisiä kesän ajaksi. Ja sitten ehdotettiin sitä Jukka Ollikaiselle ja hän suostui ihan heti.
2: Sen lisäksi, että on työllisyyspalveluita tarjolla, niin on kaiken maailman mikrobuustauksiakin ilmeisesti. Mistä ihmeestä siinä oikein on kyse? Minkälaista boostia täältä oikein saa?
4: Meillä on kolme eri tuotetta tässä kioskissa. Täällä on työtä, tekijöitä ja sitten on mikrobuusteja, joissa vartissa tullaan viksummaksi. Ja ne on sellaisia, missä pystytään tekemään tulevaisuuden taidetta tai pystytään ottamaan digikuvaukseen boosteja, mutta siellä pystytään myöskin keskustelemaan kunnanjohtajan kanssa siitä, että mikä olisi työvälityksen ja elinvoiman kannalta Mäntyharjulla just niin kuin tärkeää, tuomaan ideoita. Me ollaan nyt jo ensimmäinen rekrytointi saatu aikaa ja meidän tavoitteena on, että on 10 tekijää ja 10 työtä, kun kioski avautuu, ja 10 mikrobuustia, ja ne meillä on jo täällä seinillä, niin kuin näet.
2: No, jos tätä nyt vaikka sitten kuuntelee radiosta haastattelua jossain mökkilaiturin nokassa tai muualla, ja tulee sellainen ajatus, että nyt pitäisi varmaan mennä katselemaan, että minkälaista pätkää on tarjolla, niin minkälaisia hommia tekijöille sitten mahdollisesti on tarjota?
4: Jos poimii vaikka 3 mielenkiintoisin, Gabriel Hoikkala, Salmelasta, kiireisiin hetkiin, hektisiin juttuihin, mutta myöskin Salmelan ystäviä, niin hakee uusia tekijöitä. Ja kyllä kunnanjohtaja hakee tiiminsä, joka on uudistumassa, hakee sinne hallintoon syksystä alkaen uusia, pariakin uutta ihmistä. Ja mistä mä tykkään erityisesti sille mökki-ihmiselle, Kukka Vihavainen tuolla kädet levällään osoittaa tervetuloa aamuvirkut tänne leipomaan ja asiakaspalveluun. Välittömästi töitä. Mäntyharju on yksi suurimpia kesällä työllistäjiä. Kenenkä unelma ei olisi olla töissä kahvilassa?
1: No Sasse. Edellä toimittajana oli Jaakko Palvaila.
5: Koko Suomen radio.
1: Honey Bee and T-Bones ja Vanha suru soi meille. Ihan kohta sitä ennen kuitenkin käydään tuolla tien päällä. Tie 43 välillä Uusikaupunki, Harjavalta. Tarkempi paikka paikasta Markkulantie, Laihiantie, 5 kilometriä suuntaan Hiirijärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt on siellä käynnissä ja ajokaista on suljettu liikenteeltä Markkulantie, Laihiantie suuntaan. Siis tie 43 Harjavallassa paikasta Markkulantie, Laihiantie, 5 kilometriä suuntaan Hiirijärvi. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustöiden vuoksi ajokaista on suljettu liikenteeltä.

0: vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Kello 10:12.
2: Joko tässä pitää alkaa arpoa tuota ensi viikon loppupuolta, eli minkälainen juhannussää mahdollisesti Suomessa olisi?
1: Hei, ootko nähnyt mitään sammakkoennustusta tai jonkun ansioituneemmankaan?
2: No, että olisi kuitenkin keskimääräistä lämpimämpää, mutta että on kovin epävarmaa, kumpaan suuntaan tämä nyt sitten kääntyy tässä, että kun huomenna kuitenkin matalapaine tuo sateita kaakkoon, paikoin Uudellemaalle, ja sitten on lämmintä rintamaa, joka yrittää työntyä maahamme, että meneekö se niin vai jatkuuko se epävakaana, niin tämä taitaa olla semmoinen, että jota ihan tuolla ilmatieteen laitosta myöten arvotaan tällä hetkellä.
1: No just.
2: Että suomalaista kesää, menepä sitten ja sano se, niin oletkin viisas ihminen. Tämä on ilmeisesti tämän viikon nyt lämpimin ja selkein päivä tämä maanantai, ja sitten huomenna ainakin Kaakossa ja Uudellamaalla tulisi vettä. Saattaa tulla näitä sadekuuroja muuallakin, mutta minusta nyt, jos tämän kääntäisi ympäri, niin jossain ei saada kuitenkaan. Että täällä on myöskin, kun toi on noin lämmin toi ilma.
1: Eli tosi sekavaa nyt.
2: Niin ne alueet, missä ei tule vettä, niin saattaa olla ihan helteisiäkin nämä tulevat päivät, vaikka koko maata katsoen onkin epävakaista
1: luvassa. Tämä on myös aina jotenkin mun mielestä semmoinen kummallinen ilmaisu, että jos on niin kuin kuiva ja aurinko paistaa, niin siellä on todennäköisesti niin lämpimämmät alueet, ja sitten jos sataa, niin lämpötila yleensä laskee, niin ahaa.
2: Niin, että, ja sitten se jatkuu se lause, että toisaalta. Saattaahan se olla
1: ja
2: tietysti.
1: Ja voihan se olla, että ehkä ei sittenkään.
2: Voi myös sataa.

0: Illusion and Dream, Poets of the Fall.
1: Kyllä tänne pari WhatsApp-viestiä tuli myöskin, että no kertokaa nyt minkälainen se on se juonnuksen sää, kun kuulosti vissiin niin monitahoiselta. Kerrottaisiin, jos tiedätte, mutta viimeisenähän me nyt, kun ei tuota meteorologitkaan tiedä. Eli ihan yhdellä lausella, niin juhannus näyttää epävakaiselta.
0: Just niin, voi paistaa tai voi sataa. No mä nyt muuten mietin, kun tästä säästähän, tämä on totta kai kiva puheenaihe ja vaikuttaa siihenkin, että miten sitä suunnittelee niitä priittakakun syömistä, onko se sisällä vai ulkona. Aina keksitään näitä tällaisia, varsinkin iltapäivälehdet, sellaisia mielettömän hauskoja ja värikkäitä termejä on ollut käristys. Kupolia ja seksihellettä ja valkoista kurittajaa, niin nyt osu kuule tällainen, no niin, mikä oli viime viikolla läväytetty eetteriin. Mombasa-sää.
1: Oi, hautovan kuuma mielikuva.
0: Joo,
1: tulee.
0: Niin tulee.
1: Kato, kyllä tällainen, mulla osu silmiin tämä brutaali ukkoskuuronauha, joka tuosta huitas vissiin eilettäin, niin Suomen ylitse tai halki.
0: Just.
1: Jotenkin täällä. Joo, onhan tässä ollut sellaisia vuosia, että on osattu pari viikkoa aikaisemmin jo aika tarkastikin sanoa todennäköiset juhannussäät, mutta ei tänä vuonna.
0: Ei, se on nyt ei ole sitä. Hei, me pistetään Kari Tapio soimaan. 15 kesää on, niin sitten kuivia, kylmiä tai kosteita, niin se soikoo meille nyt.
1: Joo. Sitten koko Suomen radiota huomenna ysistä eteenpäin. Mä oonkin muissa töissä niin kaksi oot seuraavaa päivää, mutta
0: no
1: pitäkää hauskaa.
0: No Jauhiaisen Janne tulee tänne.
1: Yes.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Angela Nurmi. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ja Kanchakon Durian Pongpit 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo on Polarica marjahankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Jukka Kristo, Durian ja Polarica marjahankinta Oy velvoitettiin korvaamaan muun muassa asianomistajille yhteisvastuullisesti 500 000 euroa taloudellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä. Tuomioistuinten ja syyttäjän laitoksen määrärahat laskevat lähivuosina 100 miljoonalla eurolla valtion säästöjen vuoksi. Hallitus on esittänyt molemmille noin 7 miljoonan euron lisärahoitusta. Arviolta 20 000 rikosasiaa uhkaa jäädä käsittelemättä, kun syyttäjien määrä vähenee lähes 100 seuraavan 4 vuoden aikana. Tuomioistuinviraston ylijohtaja Pasi Kumpula.
1: Jos rikoksesta on kulunut useampi vuosi aikaa ennen kuin se käsitellään tuomioistuimessa, niin en yhtään ihmettele, jos silloin kokemus on se, että oikeus ei ole tapahtunut. Näen tämän niin kuin isona ongelmana kansalaisten luottamuksen kannalta sen, että meillä oikeuden rattaat pyörii näin hitaasti.
0: Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Tutkinnanjohtaja rikoskomissario Antsi Enfristin mukaan rikosnimikkeet saattavat vielä tarkentua tutkinnan edetessä. Nainen loukkaantui lauantaina sattuneessa onnettomuudessa, kun kuskiton linja-auto törmäsi häneen. Eilen poliisi kertoi naisen kuolleen. Linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes pysähtyi törmättyään toiseen pysäköitynä olleeseen linja-autoon. Naton hävittäjä on tuhonnut Latvian ilmatilassa havaitun droonin. Asiasta kertoo Latvian asevoimat NBS-viestipalvelu X:ssä. Droniuhka koski Latvian itärajalla sijaitsevia Ludzan, Balvin ja Aluksnen alueita. Israel on iskenyt eri puolille Irania vastalauseena Iranin sunnuntaiseen ohjusiskuun. Israelin armeija ilmoitti iskeneensä ja tehneensä toimintakyvyttömäksi Iranin puolustusjärjestelmiä useissa kohteissa eri puolilla Irania. Israelin mukaan Iranin hallinto on yrittänyt palauttaa ja nostaa Israelien toimien heikentämää puolustuskyvykkyyttä. Myös Iran on uutistoimisto AFP:n mukaan tehnyt uusia iskuja Israeliin aamulla ja ihmisiä on kehotettu hakeutumaan suojaan muun muassa Jerusalemissa. Israelin armeija kertoi toimivansa iskujen torjumiseksi. Yle Radio Suomessa muistellaan tänään uutisankkuri Arvi Lindiä. Yleisradion pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind kuoli eilisaamuna 85-vuotiaana. Lind aloitti Ylen toimittajana vuonna 1965. Hänen viimeinen lähetyksensä nähtiin vuonna 2003. Tampereen yliopiston globaalihistorian apulaisprofessori Riina Kullaa muistaa lapsuusvuosien naapurinsa suvaitsevuuden ja sivistyksen ankkurina.
2: Minulle hän oli semmoinen suvaitsevaisuuden ja sivistyksen ankkuri. Arvi puhui paljon kieliä, hän puhui usein kulttuurista. Hän oli semmoinen, että hän aika paljon puhui mulle, että moikkaili päivittäin ehkä. Ja semmoisella hyvin positiivisella tavalla. Ja itse ajattelen silleen, että kyllä mun niin kuin oma sivistys ja koulutus on lähtenyt ihan siitä naapuristosta ja myöskin hänen tästä vaikutuspiiristänsä. Et hyvin lämpimästi ja mieleenpainuvasti muistan kyllä hänet.
0: Muistoissamme Arvi Lindin lähetys on kuunneltavissa Radio Suomessa ja Yle Areenassa kello 16 alkaen. Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Maan länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, paikoin on viileämpää. Heikkoa tai kohtalaista etelän ja lännen välistä tuulta.
3: Ja nyt urheiluradiotoimittajana Sakari Lund, hyvää keskipäivää. Suomen naisten lentopallomaajoukkue aloitti viikonloppuna Euroopan liigan kahdella voitolla. Sunnuntaina kaatui Albania Nokialla pelatussa ottelussa 3-0. Albania vastaan Suomi pystyi antamaan peliaikaa lähes kaikille pelaajille. Valmentaja Jukka Lehtonen.
4: No tärkeä tietenkin, että saatiin paljon pelaajille vastuuta ja se, että kaikki teki hommansa hyvin, että siinä ei oikeastaan tullut montakaan semmoista tummempaa pätkää, että pysyttiin koko ajan kuskin paikalla ja ei tullut kertaakaan sille, että oltaisiin löysätty kaasua, että se tekee iloiseksi.
3: Ensi viikonloppuna Suomi kohtaa Israelin ja Slovakian ja seuraavana viikonloppuna Islannin ja Espanjan. 24 joukkueesta 4 saa paikan vuoden 2028 EM-kisoihin. Keskimatkojen juoksija Hanna Andersson muutti pois Suomesta 2-vuotiaana. Hän kävi koulussa Skotlannissa ja on Suomen sekä Iso-Britannian kaksoiskansalainen. 2 vuotta sitten Andersson päätti muuttaa Suomeen ja pääsi heti edustamaan Suomea EM-maastojuoksuissa alle 22-vuotiaiden sarjassa. Hän on juossut myös EM-hallikisoissa sekä Ruotsi-ottelussa. Suomalaisen äidin ja skotlantilaisen isän tytär kertoo, miksi halusi palata takaisin Suomeen.
5: Mä oon nuoresta asti halunnut asua täällä, kun se on aina ollut tosi tärkeä paikka mulle. Ja kun mä asuin tosi nuorena täällä, mutta kun me lähdettiin heti tyyliin, kun mä olin 2, että mä vähän tiesin, että mä haluan palaa Suomeen. Ja juossa Suomen maajoukkueessa on tosi tärkeä mulle ja mun äitille.
3: 23-vuotiaista Anderssonia valmentaa tällä hetkellä Ari Suhonen. Viime kesänä Andersson juoksi SM-hopeaa 1500 metrillä.
6: Angela Nurmi toimitti Yle Uutiset ja Urheiluradion studiossa Sakari Lund. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Ylöjärvelle tielle 65. Eli tie 65 välillä Tampere-Virrat Ylöjärvellä, paikasta Pengonpohjan tienhaara 7,9 kilometriä suuntaan Poikelus. Eli Ylöjärvellä tiellä 65 tilanne on ohi.

0: parhaan iskelmän paraatipaikka, iskelmän nostalgiaa, kevyttä musiikkia tarjolla, kun paikka auringossa uusi lähetysviikko polkastaan tästä käyntiin. Ja balkanilaisella iskelmällä aloitetaan, nimittäin Isto Hiltusta tulee ensimmäiseksi.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Iisto Hiltunen, joka kyllä voi sanoa, että Iisto oli kuin kalavedessä näissä balkanilaisissa tunnelmissa 90-luvun puolen välin huitteella. Tässä oli bosnialaisen Edo Mulahalilovicin tekemä sävellys ja turkkamali oli loihtinut suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Mä vielä luoksestuun. Ja tuolta etelämpää tulee rytmit myös tähän seuraavaan kappaleeseen. Sydänten siltaan nimittäin Arja Saijonmaa vuonna 2000 ilmestynyt levy. Levy, joka sisältää pääosin etelä-eurooppalaisten, kuten muuten myös länsinaapurista ruotsalaisten tekijöiden tekemiä sävellyksiä. Siitä sitten suomeksi Tahdon tanssia mä rumbaa. Gypsy Kings -yhtyeen hitti alun perin ja turkkamalin sanat muuten tässäkin suomeksi. Tahdon tanssia mä rumbaa ja Arja Saijonmaa.

Arja Sajumman semmoinen sopivan dramaattinen tulkinta tähän kiihkeän kitaroinnin lomaan. Tahdon tanssia mä rumpaa. Tilanne ohi, liikennetiedote menee Harjavaltaan tielle 43, välillä Uusikaupunki, Harjavalta, Harjavallassa ja tarkemmin paikasta Markkulan tie, Laihian tie 5 kilometriä suuntaan Hiirijärvi. Harjavallassa tilanne on ohi.

0: Tuukka auringossa. Päivän uutuus.
1: Uutuuspaikalla soi keväällä julkaistua Babloa tänään. Siis laitetaan soittoon kappaleeseen. Kipinä syntyi kuulemma viime kesänä Puistobluesin pääkonsertissa, jossa Bablo karhealla karismallaan toimi Joe Cocker Tribute-bändin keulakuvana. Ja voisi sanoa, että vähän tämmöistä Joe Cocker-tyylistä musiikkia suomeksi esitettynä. Reetu Teikari on tehnyt sävellyksen Otan vuodet takaisin kappaleeseen ja sanoituksesta vastaavat yhteistyössä Annika Aakkula ja Jouni Nikula. Tässä siis Bablo ja Otan vuodet takaisin.
0: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan kansallisromanttisesti suomalaisia rakkaustarinoita Kikka Laitiselta. Ennen kappaletta kuitenkin lyhyt pohjustus nimenomaan laulun tekstiin.
2: Tässä suomalaisia rakkaustarinoita kappaleessa käydään. Tämä alkaa: kuljen tutun kiven äärelle ja hiljaa puhelen. Vien yhden kukan vain, ei elettykään pröystäilleen. Tämä oikeastaan kertoo mun oman kodin tarinan tai isän ja äidin tarinan. Tässä isäni sotaveteraani Rautalammilta kotoisin, kuinka ollakaan, mutta Hotakainenkin on Rautalammilta. Niin sotaveteraani, joka nyt on sitten tietenkin tuolla Lempäälän hautausmaalla tällä hetkellä, niin tavallaan tämä, vaikka on syntynyt 60-luvulla, niin mulla on tämä ajatus, että lähes kaikkiin suomalaisiin sodat on vaikuttanut tavalla tai toisella, koska ne traumat ja asiat siirtyy kuitenkin sukupolvelta toiselle. Ja tässä ilmaisen niin kuin rakkauteni tietysti isää kohtaan ja arvostukseni. Että sitten nuoret pojat, kun heitetään sinne sotaan, niin on se aika rankkaa hommaa. Sitten tässä on tietysti äidin tarinakin siinä mielessä, että äiti on sitten taas Karjalan evakkoja Sakkolan kirkonkylästä. Ja täällä on köyhät rakastuu ja lapset laittaa kylmään maailmaan. Tietä kivikkoista riittänyt on, vielä riittää vaan. Et se monienkin suomalaisten sukujuuret tavalla tai toisella on karjalaisia. Että se ei ole nykyään kauhean niin kuin muotia, enkä mäkään ole sillä tavalla ajattele, että Karjala takaisin. En mä ole sellainen ihminen, mutta mun mielestä mä haluan tunnustaa ne karjalaiset juureni. Että se on musta tärkeä asia ja iso asia. Se on muovannut monen suomalaisen elämää.

Miikkalaitinen ja suomalaisia rakkaustarinoita ja ajatellaan, että juhannuskin jo ensi viikolla. Vajaat pari viikkoa siis juhannukseen, keskikesän kynnyksellä hyvin vahvasti myös seuraavassa kappaleessa Sören Lovudin hiljaiset värit mittään äänessä. Järven pinta on sinentyyni, savun tuoksussa hän antautuu.

0: kuuntelija laittaa, että oliko tässä nyt joku vihje juhannussäästä. Suomineito, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Suomineito-kappale soi hetki sitten. Oltiin keskikesän kynnyksellä ja siihen perään Tarja Lunnaksen Salamoi. Voi kumpa olisikin semmoista ennustajan lahjaa, kuten Matti Huutosella, mutta en lähde kyllä tässä mittumaarin säätä sen paremmin ennustamaan, mutta ehkä mä jätän tämän vaan tähän. Tarja Lunnakselta hieno kappale, se oli nimeltään Salamoi. Kari Litmasen sävellys ja sovitus ja Jorma Toiviaisen kirjoittamat sanat oli tuossa hyvin visuaalisessa kappaleessa.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että

0: Sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajia.
1: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Kesäistä maanantaita käynnissä on Paikka auringossa. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Markku Aro. Tässä tulee kappale nimeltään Pois sun vien.

dramaattista ratsukomppia. Reach out, I'll be there. Suomeksi Markku Aro pois sun vien kappaleessa muuten Veksi Salmen suomenkieliset sanat.

0: Lea Laveen vie meidät rakkauteen. Viikon ensimmäinen paikka auringossa, yhtä laulua vaille valmis. Vielä ennen satamaan saapumista, niin pari sanaa rakkaudesta. Mamban tapaan.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

0: Kello on 12.45, vuoroon Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan länsi- ja pohjoisosassa. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Huomenna myös alueen itäosassa. Päivän ylin lämpötila on 20–26 astetta, Länsi-Lapissa paikoin 18 astetta. Yön alin on 7–16 astetta. Käsivarressa on paikoin viileämpää. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta huomenna päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa. Turun yliopiston siitepölytiedote. Koivun kukinta jatkuu Lapissa. Etelä-Lapissa kukinta on enää heikkoa. Koivun kukinta on päättynyt maan etelä- ja keskiosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuuseen kulkeutuu koivun siitepölyä. Heinät kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepöly on Lapissa ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen kulkeutuu vähän koivun siitepölyä. Heinän siitepölyä on maan etelä- ja länsiosissa pieniä ja kohtalaisia määriä. Muualla kukinta-alueella heinän siitepölyä on ilmassa vähän. Kuusi ja mänty kukkivat koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Kukinnan huippu on maan eteläosissa jo ohitettu. Runsaana esiintyvän havupuiden siitepöly näkyy keltaisena kerroksena pinnoilla, mutta aiheuttaa allergiaoireita vain harvoille. Cladosporium homeitiöitä on ilmassa runsaasti maan eteläosissa ja kohtalaisesti maan keskiosissa. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Ennuste kertoo, että koivun kukinta päättyy Etelä-Lapissa ja jatkuu Keski- ja Pohjois-Lapissa. Heinien kukinta jatkuu koko maassa Keski- ja Pohjois-Lappia lukuun ottamatta. Koivun siitepölyä on kukinta-alueella ilmassa pienistä kohtalaisiin määriä. Heinän siitepölymäärät ovat kukinta-alueella enimmäkseen pieniä, mutta saattavat maan eteläosissa nousta hetkittäin kohtalaisiksi. Sateet laskevat ilman siitepölymääriä. Säätiedotus merenkulkijoille. Heikko korkeapaine vahvistuu Suomenlahdelta Suomen ylle. Maanantaina päivällä esiintyy paikoin merituulta. Huomenna päivällä Viroon syvenee etelästä matalapaine. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamupäivällä koillisen puolesta tuulta 4–8 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2–6 metriä sekunnissa, aamupäivällä idän puoleista tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri kaakon puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen heikkenevää tuulta, aamupäivällä 2–6 metriä sekunnissa, aamuyöllä paikoin sumua. Saaristomeri, etelätuulta 2–6 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamulla koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4–8 metriä sekunnissa, iltayöllä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä kaakkoistuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää lounaan puoleista tuulta aluksi 4–7 metriä sekunnissa, aamuyöllä etelän puoleista tuulta, aamupäivällä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1–5 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa lännen puoleista tuulta 0–4 metriä sekunnissa, illasta alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen itätuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 17 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 3 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 35 kilometriä. Kotkarankki 18, etelä-lounas 3, selkeää 28. Orrengrund 16, etelä-lounas 3, selkeää yli 20. Emäsalo 16, etelä-lounas 3. Kalbodagrund 15, itäkaakko 1. Itätoukki 17, etelä 2. Harmaja 16, eteläkaakko 2, selkeää 20. Mäkiluoto 16, itä 3. Bogaskär 17, kaakko 2, selkeää 30. Hanko-Tulliniemi 16, itä 5. Russarö 15, itä 5. Venö 20, itä kaakko 4. Utö 16, itä kaakko 3, selkeää 28. Rajakari 17, etelä-lounas 5. Fagerholm 17, itä kaakko 5. Vilsanti 18, etelä-lounas 3, näkyvyys 36 kilometriä. Gotska Sandön 19, pohjoinen 1 ja näkyvyys 47 kilometriä. Kumlinge 18, eteläkaakko 5, puolipilvistä yli 20. Nyhamn 14, eteläkaakko 6, selkeää 20. Märket 13, eteläkaakko 7. Isokari 14, eteläkaakko 8, puolipilvistä 19. Kylmäpihlaja 16, etelä-lounas 6, selkeää 20. Tahkoluoto 15, etelä 6, selkeää 36. Selgrund 15, etelä 10, selkeää 26. Bredskäret 13, etelä-lounas 7. Strömingsbodan 12, etelä 9. Valassaaret 15, etelä-lounas 6. Kallan 13, länsi 6. Tankkar 14, länsi 5, selkeää 37. Ulkokalla 13, länsi-lounas 6. Nahkiainen 13, länsi-lounas 8. Raahe 16, länsi-lounas 5, selkeää 20. Oulu Vihreäsaari 16, länsiluode 5, yli 20. Marjaniemi 16, lounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, 12, etelä-lounas 8. Ja Ajoksessa lämpötila 14 astetta. Tuuli etelä- ja lounaan väliltä 6 metriä sekunnissa. Selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 5 senttimetriä, Raahe plus 2, Pietarsaari plus 5, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 2, Mäntyluoto miinus 5, Rauma miinus 4, Turku miinus 9, Föklö miinus 7, Hanko miinus 9, Helsinki miinus 12, Porvo ja Hamina, miinus 11 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,3 metriä.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Det måste ju firas.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
5: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisenä kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
7: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
8: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
9: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
0: 5 minuutin kuluttua Radio Suomessa kello 13 Yle Uutiset ja uutisten jälkeen Radio Suomi lähelläsi ja Essi Markkula kipparoi lähetystä tämän viikon Radio Suomi lähelläsi studiossa. Ja kello 16.09 uutisten ja urheilun jälkeen alkaa muistoissamme Arvi Lind. Arvi Lind, muistolähetys kello 16.18 tänään Radio Suomessa. Ja maanantaisen tapaan sitten uuden musiikin riemukulkua kello 18 jälkeen Radio Suomen musiikkilta, kun valloittaa kaistan Laaksosen. Tonin kanssa tänään lähetystä tehdään Jannika B. sekä Marko Haavisto. Poutohaukat yhtyettä, pitkään kipparaunut Haavisto, todellinen suomalaiskansallisen iskelmän rautalangan cowboy, saapuu kello 19 jälkeen tänään musiikki-iltaan vieraaksi. Tässä ennen kello 13 Yle Uutisia onnitellaan vielä Sania. Sanilla on tänään synttäripäivä ja paljon onnea hienolle laulajalle. Tässä soi Sanilta kappale Sydänhuone.

Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen, Luontoretki.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Poliisi tutkii Helsingin Senaatin torin bussionnettomuutta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiemmin rikosnimikkeet olivat perusmuotoisia. Nainen loukkaantui lauantaina sattuneessa onnettomuudessa, kun kuskiton linja-auto törmäsi häneen. Eilen poliisi kertoi naisen kuolleen. Linja-auto ehti valua useita kymmeniä metrejä, kunnes pysähtyi törmättyään toiseen pysäköitynä olleeseen linja-autoon. Polttoaineyhtiö ST1 pääomistaja Mika Anttonen kritisoi julkisuudessa käytävää ilmastokeskustelua epärealistiseksi. Anttosen mukaan energiamurroksen aikataulu on harha, koska tarvittavia teknologioita ei ole vielä olemassa. Energiamurros saattaa kestää hänen mukaansa enimmillään jopa 70 vuotta. Anttonen peräänkuuluttaa realismia ja panostuksia tutkimukseen.
1: Ei sitä 80% fossiilista energiaa pystytä tuulivoimalla ja aurinkovoimalla korvaamaan. Ne määrät on aivan astronomisen suuria. Meillä ei riitä edes raaka-aineet tällä planeetalla. Siis tarkoitan metalleja, kuparia, vastaavia, joita me tarvitaan niin sitten sähköistämiseen. Ei riitä alkuunkaan. Kun me lähdetään tekemään tuotekehitystä ja tutkimusta ja niitä innovointia, niin sieltä voi löytyä ratkaisuja, jotka niin kuin muuttaa tätä tilannetta.
0: Aiheesta lisää Ylen nettisivuilla. Suomen esitysarkkitehti Alvar Aallon tuotannon saamisesta Unescon maailmanperintöluetteloon etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aallon tuotannon hyväksymistä luetteloon. Komitea tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa kokouksessaan Etelä-Koreassa.
2: Kello 13 Yle Uutiset, siinä toimitti Heidi Himmelä. Kello on pari minuuttia yli yhden. Tästä käynnistyy Radio Suomi lähelläsi. Ja tämän päivän ja itse asiassa tämän viikon Radio Suomi lähelläsi shown vetää täällä Markkulan Essi. Tervetuloa mukaan, oikein hyvää maanantaita ja poutaista sellaista suuressa osassa maata. On kerrottu tänään olevan poutainen ja kesäisen lämmin sää. Ja sehän me otetaan vastaan ilolla. Eppu Normaalia vuonna 85. Se käynnistää tämän iltapäivän. Tervetuloa mukaan. Hyvää maanantaita.

0: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan oikein hyvää maanantaita ja lähetys on siis Radio Suomi lähelläsi. Se tarkoittaa sitä, että aina välillä piipahdetaan tosiaan siellä maakunnissa ja kuullaan uutisia ja puheenaiheita siitä läheltäsi, mitä ikinä ne milloinkin sattuu olemaan ja sitten välillä piipahdellaan täällä meikäläisen hellässä huomassa. Kello 16 saakka mennään Radio Suomi lähelläsi ohjelmaan ja sen jälkeen sitten tänään sen verran poikkeusta meidän ohjelmistossa, että Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind kuoli sunnuntai-aamuna ja tänään Radio Suomessa järjestetään sitten muistolähetys Arvi Lindille ja hetkisen kuluttua sitten ohjeita siihen, että miten sinäkin voit osallistua tuohon lähetykseen. Mutta kello 16 jälkeen sitä luvassa. Tässä ilta ja en mieti sua.

En mieti sua, ilta. Tänään siis kello 16, kello 18. Muistoissamme Arvi Lind-lähetys täällä Radio Suomessa ja Areenassa toki myös. Ja myös omia muistoja Ylen pitkäaikaisesta toimittajasta ja uutisankkurista voi laittaa tulemaan tuohon lähetykseen. Lomake siihen löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Tässä miljoona sadetta ja tulkoon rakkaus.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Tässä Olli-Pekka Kursi. Helsingin kaupungin uudet vainajatilat otettiin käyttöön toukokuun alussa. Kävin tutustumassa tiloihin pari viikkoa sitten. Malmin hautausmaalla sijaitsevaa vainajatilaa esitteli Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.
2: Täällä elämä ja kuolema kohtaavat. Vainaja tuodaan tänne ja omaiset tulee häntä hyvästelemään ja muistamaan vielä kerran tässä. Tämä tila voidaan koristella. Tässä on meillä kynttilä, mutta tähän hyllykköön voi myös laittaa esimerkiksi vainajan valokuvan tai jonkun muun esineen, jolla on tunnearvoa. Vainaja tuodaan tuolta ovesta sisälle. Siinä on itse asiassa tuo seinä, on semmoinen valeseinä, se avautuu. Ja sen jälkeen, kun hyvästely on ohi, niin vainaja myös lähtee sieltä ovesta takaisin.
3: Tässä uudessa rakennuksessa on kaikkiaan 4 hyvästelytilaa, joissa kahdessa on mahdollisuus vainajan pesuun.
2: Joo.
3: Kuinka erityistä se on kaupungilla, että on nyt tämmöiset mahdollisuudet käytettävissä?
2: Meillä on ollut kyllä hyvinkin pitkän aikaa järjestettynä tilaisuus pestä vainaja. Se on tapahtunut kuitenkin sellaisissa vanhoissa tiloissa, Aurora-vainajatiloissa, jotka ei ollut täysin tarkoituksenmukaiset mielestäni. Ja me pidettiin todella tärkeänä, että sitten kun me saadaan nämä uudet tilat, jotka on kaikin puolin paremmat ja laadukkaammat, niin otetaan huomioon erilaiset kulttuurit ja erilaiset tavat hyvästellä vainaja. Joten me järjestettiin niin, että nämä hyvästelytilat, meillä on 3 identtistä. Nämä on muuten aivan samanlaiset muodoltansa, mutta tässä me nähdään, että on lattiakaivot ja lattiakaadot, jotka on tämän tilan toiminnan kannalta tärkeät. Ja silloin, kun tässä ei ole semmoinen vainaja hyvästelyssä, jolle tehtäisiin pesu, niin tätä voi käyttää ihan samalla tavalla kuin sitä äskeistä huonetta, missä oltiin. Mutta hyvin tärkeänä pidettiin, että mahdollisuus on.
3: Suomessa perinteisesti kauemman aikaa sitten on synnytty ja kuoltu saunaa, siihen on liittynyt esimerkiksi tämä pesu. Mutta miten nykyään, onko tämmöinen mahdollisuus sellainen, mitä ihmiset, omaiset haluavat?
2: Aina kun meidän rakas kuolee, niin mehän kohdellaan häntä jollain tavalla arvostavasti ja rituaalinomaisesti. Me suljetaan silmät, me asetellaan kädet kauniisti, me osoitetaan sillä kohtelulla arvostusta vainajaa kohtaan. Suomalaisethan ennen myöskin pesi vainajansa, eikä siitä ole niin kauan aika sitten, juuri niin kuin sanoit saunassa. Ja ymmärtääkseni Euroopassakin uskonnosta riippumatta on kulttuureja, missä pestää. Nythän monet kulttuurit myös ehostaa vainajan. Amerikassa se on aivan tyypillistä tapaa ja jotenkin olen ymmärtänyt, että sellaistakin toivetta on Suomessakin jo tullut esille ja tämä on yksi huone, missä niin voi tehdä. Mehän ollaan vasta aloitettu tässä, että toistaiseksi meillä ei ollut kovin paljon tämä huoneen käyttöä, mutta että kukapa tietää, mitä jatkossa tehdään.
4: Minkä perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään? Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visio puheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
5: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
6: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
7: Pyöreä pöytä luvassa keskiviikkona. Tällä hetkellä menossa Radio Suomi lähelläsi lähetys. Ja kello 16 jälkeen tänään siis muistoissamme Arvi Lind. Muistolähetys Radio Suomessa ja Areenassa. Juontajana siellä Paavo Häikkiö ja äänessä sitten ainakin Eva Polttila, Matti Rönkä ja Petri Jauhiainen. Ja lomake, jolla voit osallistua tuohon lähetykseen ja kertoa omia muistojasi Arvi Lindistä, löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Sinne vain muistoja kirjaamaan. Kim Wildin Kids in America soi seuraavana.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Helsingin kaupungin uudet vainajatilat otettiin käyttöön toukokuun alussa. Uudessa rakennuksessa on 5 erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa. Tapasin toimintaa koordinoivan Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkaraisen, joka kertoi, mitä oikein tapahtuu henkilön kuoleman ja hautaamisen välissä Helsingissä.
2: Kun vainaja kuolee, niin ensin hänet todetaan kuolleeksi ja kuoleman toteamisen suorittaa lääkäri. Tämän jälkeen yleensä vainaja siistitään. Äsken oli puhetta vainajan pesusta ja siitä, että kuinka me kaikki tietyllä tavalla halutaan tehdä jotain arvostavaa vainajan ruumiille, niin esimerkiksi sairaalassa, seniorikeskuksissa meillä on ihan ohjeet ja tietenkin oma vakiintunut käytäntömme siitä, että me halutaan, että vainaja on levollisen näköinen. Hänet siistitään, sen jälkeen hänet asetellaan sopivaan asentoon, selälleen kädet ja silmät suljetaan, peitellään valkoisella paperilakanalla. Kun omaiset on jättäneet jäähyväiset, jos se tapahtuu siinä paikassa, missä vainaja kuoli, eliä kuoli, niin sen jälkeen vainaja sitten siirretään kylmätilaan. Hautaustoimisto siirtää. Ja jos se kylmätila on tämä keskitetty tila täällä, missä me nyt ollaan, niin vahtimestari ottaa hänet vastaan tuolla teknisellä puolella ja siirtää hänet sitten tuonne säilytystilaan. Säilytystila täällä keskitetyssä tilassa on, niitä on paljon ja ne on automaattiset. Kun meillä on vainajatorni, me tarvitaan hissi, joka nostaa vainajan oikeaan vapaaseen tilaan ja mittaa sen paikan ja sitten vielä automaattisesti kirjaa, missä vainaja löytyy. Sen jälkeen vainaja on siellä paikassansa. Nyt onneksi hän ei jouduta siis tästä paikasta ikinä koskaan tilapulan vuoksi siirtämään muualle, vaikka sellaista tapahtuu pienimmissä vainajatiloissa. Sitten hautaustoimisto tulee aikanansa hänet hakemaan ja siinä yhteydessä voi sitten omaiset hyvästellä hänet meidän hyvästelytiloissa.
1: Näihin uusiin vainajatiloihin tai tähän vainajatilaan, johon kaikkien kaikkiaan 300 vainajaa mahtuu, liittyy ilmeisesti aika paljon automatiikkaa ja myös sitä, että jatkossa tiedetään, missä vainaja sijaitsee.
2: Kyllä.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että aikaisemmin ei tiedetty?
2: Se on nyt poissuljettu. Meillä on nyt automaattinen seurantajärjestelmä, joka tuli käyttöön vuosi sitten. Sitä ennen meillä oli vainajakirjanpito paperisena. Ja totta kai me tiedettiin aina, missä vainaja on, mutta että se vaati sitten puhelinsoitteluja paikasta toiseen. Jos kirjanpito on paperilla, niin se vaatii sen, että paperikirjanpidolla kirjoitetaan, että siirtynyt tänne ja tuonne, ja sitten paikkaan tänne ja tuonne soitetaan seuraavaksi. Näin, mutta nyt sitä ei enää tarvita. Kaikki löytyy numerolla.
3: .23:26 on kello Radio Suomen lähelläsi ja Markkulan Essi täällä. Ja seuraavaksi musiikkia Telexiltä. Kotimatkalla ollaan ja kotimatkalla varmaan toivoi olevansa ne 14 ihmistä, jotka eilen sunnuntaina pelastettiin Tykkimäen huvipuistossa Kouvolassa laitteesta, joka jäi yläilmoihin jumiin. Siitä kohta lisää.

TEDxin kotimatkalla. Eilen Kouvolassa kävi minun ja varmaan monen muunkin, voiko sanoa jopa pahin painajainen 14 ihmiselle, Tykkimäen huvipuistossa, kun Starflyer-laite pysähtyi. Ja tämä on tämmöinen hurvittelulaite siellä Tykkimäen huvipuistossa, joka siis kohoaa 72 metrin korkeuteen ja sitten se on semmoinen keinukaruselli-tyyppinen ratkaisu, joka siis voi mennä jopa 70 kilometriä tunnissa semmoista kyytiä, eli ei ihan mistään possujunasta ole kyse. Pelastuslaitos sieltä sitten ihmiset laitteesta pelasti noin 30 metrin korkeudesta ja kyllä siellä tovi on saatu kuitenkin keikkua sitten nämä 14 ihmistä, jotka sieltä alas onneksi kaikki onnistuttiin saamaan ihan niin kuin ilman vahinkoja, varmaan jotakin henkisiä vahinkoja siinä on saattanut käydä tai muita. Mua nauratti, kun tästä aiemmin kerrottiin eilen, että pelastettavat ovat suhtautuneet tähän tilanteeseen rauhallisesti. Niin mä voin kuvitella, että jos mä olisin ollut yksi näistä 14 ihmisestä, niin varmaan toi otsikko ja lause olisi mennyt jotenkin eri tavalla, että niin kuin 13-14 pelastettavasta suhtautui tilanteeseen rauhallisesti, koska en todellakaan olisi rauhallinen kyllä tuossa ollut. Hyvä, että he olivat. No, Tykkimäen huvipuisto korvaa laitteeseen jumijääneille asiakkaille tuon huvitteluajan. Minä mietin jo hetken, että saako siellä jotakin rahaa, mutta tavallaan rahanarvoista tavaraa, että siellä saadaan rannekkeisiin lisäaikaa, jotta pääsee sitten vaikka sitten tuohon samaiseen laitteeseen, kun se saadaan sitten tekninen vika korjattua. Monikohan menee?

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Malmin hautausmaalla on otettu käyttöön Helsingin kaupungin uudet vainajatilat. Tilat muuttavat osittain käytäntöjä, joilla vainajia on kaupungissa käsitelty. Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.
2: Hän on geriatri, vanhustenhoidon lääkäri, niin mulla on hyvinkin konkreettinen suhde kuolemaan. Mä tiedän, mihin elämä päättyy ja mä haluan, että se päättyisi kaikille ihmisille mahdollisimman kauniisti. Mä oon aivan ekstra onnellinen sen takia tästä upeasta tilasta. Ja äsken kysyit, että miten tää on vaikuttanut siihen tai vaikuttaa siihen, että miten vainajaa kohdellaan kuoleman jälkeen Helsingissä, niin yksi iso asia on, että kun tila on riittävästi, niin meidän ei tarvitse siirtää vainajaa yhdestä tilasta, joka tulee täyteen, niin toiseen tilaan. Ja samoin se, että kun meillä on hyvä tekninen säilytyspaikka, jossa vainajaa ei tarvitse mitenkään sillä tavalla niin kuin fyysisin kovin ottein käsitellä, niin hän pysyy paremmassa kunnossa ja sekin on arvostavaa kohtelua.
1: Helsingin kaupungilla vainajien säilyttäminen, se aika on pidentynyt 4 viikkoon, joissakin tapauksessa kuukausia. Mm. Mitä ongelmia on tällaisessa, jos se venyy liian pitkäksi?
2: Vainajan kunto menee huonoksi, hän hajoaa. Ja sitten kun häntä siirretään hautaan siunattavaksi, niin häntä ei pysty enää kohtelemaan arvokkaasti. Se ei ole oikein. Senhän takia meillä on Suomessa laki, että vainajan on päästävä hautaan ilman aiheetonta viivettä. Ei ole sopivaa, etteikö ihminen kuoltuansa pitkän elämän elettyänsä tai lyhyenkään elämän elettyänsä, niin pääsisi haudan lepoon ajoissa ja sen kuntoisena, kun hän itse toivoisi ehkä sinne pääsevänsä. Vaikka meillä on minkälainen jääkaappisysteemi, niin sehän on ihan biologinen väistämätön tosiasia, että se hajoaminen lähtee heti käyntiin. Ja se jatkuu, kunnes vainaja pääsee siunattavaksi ja haudan lepoon. Miten hän nyt sitten pääseekään, meneekö hän arkkuhautaan, meneekö hän tuhkattavaksi, niin mä katson, että siinä vasta sitten ihmisen elinkaari loppuu ja pystytään arvokkaasti sanomaan, että hän eli täällä ja nyt hän ei enää ole täällä. Säilyttäminen on välivaihe, jonka pitäisi olla lyhyt.
1: Täällä on 300 vainajalle paikka.
2: Ja
1: kuinka monta niistä on nyt täytetty?
2: Ei vielä kovinkaan moni. 15 vainajaa vuorokaudessa. Niin sillä tavalla tämä tulee täyteen. Meillä on nyt ehkä vähän yli 50 vainajaa tässä.
1: Onko näkyvissä tilanne, että tämä olisi täynnä?
2: Mä en usko, että tulee semmoista tilannetta, kun täytyy muistaa, että meillähän on vielä muutkin vainajasäilytystilat olemassa. Ja tämä paikka on se, mitä me ei koskaan haluta ihan semmoiseen tilaan, etteikö tänne sujuvasti mahtuisi sisälle.
3: Mitä yhteistä on Eric Claptonilla ja kahvilla?
4: No niin, anna nyt tulla sitten.
3: Kummatkin on huonoja ilman kriimiä.
4: No niin, pidä paikkaa.
3: No ei niin, mennään eteenpäin.
4: Sehän on itse asiassa se asia on melkein niin kuin päinvastoin.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.
6: Ja niin on tänäänkin. Siellä Jyrki Hakana ja Toni Laaksonen esittelevät sitten tuoretta musiikkia. Jannika B. ja Marko Haavisto tuoretta musiikkia julkaisseet siellä vieraana ainakin. Ja kaikenlaisia uutuusbiisejä luvassa. Miten se muuten on, että jos päättää tehdä kesähitin? Sitähän ei voi ikinä kukaan varmaan artisti itsekseen päättää, että tuleeko sitten kesähitti vai ei. Mutta jos haluaa siihen junaan lähteä, niin onko nyt jo liian myöhäinen aika julkaista mahdollinen tuleva kesähitti? Vikirostin menolippuja sitten piipahdetaan lähellä.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Tässä Olli-Pekka Kursi. Helsingin kaupungin uudet vainajatilat otettiin käyttöön toukokuun alussa. Uudessa rakennuksessa on 5 erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa. Viime viikolla vainajatiloissa säilytettiin 68 vainajaa. Vainajatilat mahdollistavat sen, että vainajia ei tarvitse siirtää rakennuksesta toiseen, kuten tähän asti on voitu joutua tekemään. Uusi tekniikka ja hyvästelytilat takaavat sen, että vainajia kohdellaan arvokkaasti, kertoo toimintaa koordinoiva Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen. Kävin tutustumassa vainajatiloihin pari viikkoa sitten. Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen, miten sä kuvailisit tähän kuolemaan hyvästelyyn liittyviä nykypäivän käytäntöjä? Mikä on tietosi mukaan niin kuin tyypillisintä tai suosituinta, jos nyt näin voi sanoa, toimintaa, mitä omaiset tekevät?
2: Suurin osa omaisista varmaankin jättää jäähyväiset vainajalle, mutta mä uskon, että niin tapahtuu valtaosin kuoleman hetkien jälkeen. Siinä paikassa, missä vainaja on kuollut, niin omaiset kyllä tulee useimmiten paikalle ja jättää jäähyväiset. Se on kaunista ja se jättää varmastikin myös niille, jotka on pystynyt sen tekemään, niin jäljen siitä hetken merkityksellisyydestä. On kuitenkin niin, että kaikkihan ei esimerkiksi asu sillä paikkakunnalla, missä vainaja on kuollut, ja silloin tämä ei ole mahdollista. Ja silloin on aivan kerta kaikkiaan hieno asia, jos jäähyväiset pystytään jättämään täällä, missä me nyt ollaan tässä vainajatilassa.
1: Nyt me tosiaan olen päässyt tänne uuteen Helsingin kaupungin vainajatilaan, joka sijaitsee Malmin hautausmaalla. Tämä on niin kuin uskonnostava eri, tai siis tämä on avoin kaikille. Kyllä. Uskonnoille.
2: Ja.
1: Kuinka tärkeää se on ja tavallaan miten se mielestäsi välittyy tässä rakennuksessa itsessään tai tämän mahdollisuuksissa?
2: Ei ole sidottu mihinkään uskontokuntaan ja mä ajattelen, että uskonnosta ja kulttuuristakin riippumatta tämä heijastelee sitä kunnioitusta, mitä jokainen ihminen tuntee kuolemaa kohtaan. Tässä on jotain elementtejä, niin kuin tässä on vesielementti, jos on auringonpaiste, niin auringon kilo heijastuu tuohon kattoon, eli luonto. Joo. Ehkä lupaus sellaisesta, että ihminen ei ole ainoa olento tässä tällä taivaan kappaleella. On aurinko, on vesi, on tällä hetkellä sadepisarat tässä. Tässä on ehkä jotain elementtejä, joista voi tulla kenties ihan kirkkomieleen. Valo, joka tulee ylhäältä kattoikkunasta, mutta toisaalta mä ajattelin, että sekin on aika universaali asia, että nämä asiat koetaan juhlallisiksi.
3: Kello 13:47 on kello Radio Suomi lähelläsi, on lähetys, jota kuuntelet, ja Markkulan Essi täällä. Ikäviä uutisia, Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen on saanut sairaskohtauksen Portugalissa lomamatkalla ollessaan tuossa viime viikon lopulla, ja häntä hoidetaan siellä Lissabonissa paikallisessa sairaalassa tällä hetkellä. Ja vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi on nyt sitten nimetty toistaiseksi Krista Taubert, joka on työskennellyt kyllä Yle Uutiset ja urheiluyksikössä päätoimittajana aiemminkin ja syventävän journalismin osastopäällikkönä. Pikaista paranemista tietenkin toivotaan. Kohta mennään sitten vähän luontoaiheisiin, mutta sitä ennen musiikkia. Zetet topilla. Rough Boy on tämä.

Kello 7:07 ZZ Toppia ja Rough Boy soi siinä. Minä lupasin luontouutisia ja asioita ja niitä nyt toden totta tulee. Vaikka tämäkin uutinen tavallaan koskee kyllä erittäin vahvasti ilmastonmuutosta, niin tässä on kuitenkin semmoinen positiivinen vire. Kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti positiivinen uutinen. Oulun yliopistosta kerrotaan iloisia uutisia siitä, kuinka siellä tutkijat ovat onnistuneet pelastamaan erittäin uhanalaisen etelän suosirin monia tällaisen keinohaudonnan avulla laboratorio-olosuhteissa siis. Uutisen ja otsikon nähdessäni ajattelin, että mitä, kuka ja mitä ihmettä. Etelän suosirristä en ollut kuullutkaan ennen tätä, mutta tuommoinen ruskeahko lintu, jolla on ainakin kesäpuvussa on musta vatsa ja tuommoinen pitkähkö nokka. No mitäs tässä nyt sitten oikein on tapahtunut tällä pelastusoperaatiolla? Kyse on siis niin kuin erittäin uhanalaisesta lajista ja syynä tähän poikkeukselliseen pelastusoperaatioon ovat siis ilmastonmuutoksen myötä lisääntyneet tuulitulvat, jotka yhä useammin tuhoaa tällaisten kahlajalintujen pesiä matalilla merenrantaniityillä. Ja jo tämmöinen noin 40 senttimetrin nousu meriveden pinnassa niin voi hävittää pesiä siis laajoilta alueilta kerralla huitaista ne mukanaan merelle. Ja erityisesti siis tämmöinen tulvimisen lisääntyminen koskee tällaisia kahlaajalintuja ja erityisen haavoittuva tämä Itämeren etelän suosirri. Sen populaatio on yksi Euroopan uhanalaisimmista kahlaajapopulaatioista. Ja nyt sitten tutkijat on onnistunut siirtämään tämän munia turvaan Perämeren rantaniityiltä, jolla tämmöinen tulvariski on siellä suurin. Ja tämä on todella tarkkaa työtä. Ne munat on todella herkkiä, niiden lämpötila täytyy pitää tosi tasaisena kuljetuksen ja sitten 3 viikon haudonnan ajan. Poikasia on nyt kuitenkin kuoriutunut 15. Ja sitten aluksi niitä siellä laboratorio-olosuhteissa nesteytetään pipetillä ja tarvittaessa niille sitten syötetään hyönteisiä. Ja, tai siis ei tarvittaessa, kyllähän se tarvittaessa varmasti jossain vaiheessa nälkä tulee heillekin. Mutta joka tapauksessa tarvittaessa autetaan niin kuin pinseteillä niitä syöttämään siellä. Ja kunnes ne sitten jossakin vaiheessa itsenäisesti alkavat ruokailla. Ja kasvatus kestää sitten reilut 3 viikkoa. Ja sitten kun ne on vahvistunut tarpeeksi, niin ne totutetaan siellä tarhassa sitten ulko-olosuhteisiin. Voi kun tuossa saisi olla jotenkin näkemässä kärpäsenä katossa sen, että miten toi oikein tapahtuu, koska ulko-olosuhteet, niin ne voi olla kyllä karut, että mitä kaikkea siinä otetaan sitten huomioon, kun tämä totuttaminen aloitetaan. Mutta toivotaan, että kaikki menee hyvin ja hekin pääsevät sitten jossain vaiheessa lentelemään etelään, kun vahvistuvat. Movetronilta Romeo ja Julia ja sitten uutisia.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump käskee Truth Social-kanavallaan Israelia ja Irania lopettamaan keskinäisen yhteenottonsa. Trump kirjoittaa, että tulituksen on päätyttävä välittömästi. Trump on aiemminkin kieltänyt osapuolia jatkamasta vihanpitoa, jotta neuvottelut voisivat jatkua. Latviassa asevoimat on antanut tänään 2 ilmahälytystä maan itäosiin. Jälkimmäinen varoitus annettiin Kraslavan ja Luzdan alueille. Ihmisiä kehotettiin hakeutumaan sisätiloihin. Latvian asevoimat on ilmoittanut hälytyksen jo päättyneen. Aiemmin aamupäivällä Naton hävittäjä ampui alas Latvian ilmatilaan ajautuneen droonin. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Jukka Kristo tuomittiin 2 vuoden ja 6 kuukauden ja Kanchekon Durian Pongpit 9 kuukauden ehdottomaan vankeusrangaistukseen 78 ihmiskaupasta. Kristo on Polarika marjahankinnan entinen toimitusjohtaja ja Durian yrityksen thaimaalainen liikekumppani. Kristo määrättiin lisäksi liiketoimintakieltoon 5 vuodeksi. Yle Uutiset ja urheiluyksikön vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen jää sairauslomalle. Portugalissa lomamatkalla oleva Pokkinen sai sairauskohtauksen ollessaan lenkillä viime viikon lopulla. Vastaavan päätoimittajan sijaiseksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty toistaiseksi Krista Taubert. Hän on työskennellyt Yle Uutiset ja urheiluyksikössä päätoimittajana ja syventävän journalismin osastopäällikkönä.
1: Angela Nurmi siinä toimitti kello 14 Yle Uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan ja koko viikko itse asiassa. Annetaan sireenin annan olla kesälaitumilla, lomilla, mitä ikinä tekeekään. Toivotaan hyviä säitä ja täytyy sanoa, että tässä kun sääkarttaa on tänään useankin otteeseen vilkuillut ja ihan jo siitä syystä, että musta tuntuu, että tänään monessa lähetyksessä on puhuttu jo juhannussäistä, vaikka jotenkin mä hätäännyin, että nytkö se juhannus jo tulee, mutta ei se nyt ihan vielä tällä viikolla koita onneksi tai harmiksi, miksi se nyt, miten se nyt ottaa, mutta joka tapauksessa sitä ei tiedetä, että millaista säätä siellä juhannuksella sitten on luvassa, mutta ainakin nyt tänään on tällaista poutaista kesäsäätä pitkälti koko Suomeen luvattu ja hyvä niin. Ja ihan jotenkin iloinen olo on, kun kattelee noita niin kuin vaaratiedotekarttoja, jotka niin kuin vaan vihreänä hohkaa, että ei ole vaaran häivää nyt ainakaan sään puolesta, ei ole tuulivaroituksia tai muita sellaisia. Ja sitten vielä liikennetiedotekarttakin niin vihreänä hohkaa ja pidetään se niin. Ajetaan varovasti ja silmät selässäkin. Leviäntä Leavingsia, en tahdo sinua enää. Hyvää maanantaita.

Tuossa aiemmin kerroin ilouutisia siitä, kuinka Oulun yliopiston tutkijat on onnistunut pelastamaan erittäin uhanalaisen etelän suosierin munia ja käyttänyt tämmöistä keinohaudontaa nyt sitten apuna siinä, että on 15 poikasta nyt sitten kuoriutunut ja niitä on sitten pinsetein syötetty ja pipetein juotettu ja muutenkin hoivattu ja yritetty vahvistaa, että ne sitten aikanaan pääsevät takaisin luontoon. Ja nyt tietenkin aina sitä ajatellaan ja sanotaankin niin, että ei passaisi ihmisen mennä sekaantumaan tällaisiin luonnon kiertokulkuasioihin ja muihin, mutta onhan tämä mahtavaa, että tällaisia kaikenlaisia esimerkiksi norpille rakennettuja keinopesiä ja varmaan monille muillekin eläimille, niin että on tullut tällaisia niin kuin menetelmiä, keksitty tällaisia toimintamalleja ja juttuja, uusia keksintöjä, joilla me voidaan edes pikkasen auttaa sitten eläimiä. Tässäkin kyseessä kuitenkin tämmöinen erittäin uhanalainen laji, ja jos tällä nyt sitten saadaan pikkasen kantaa elpymään esimerkiksi, niin aika hienosta asiasta kyllä kyse, vaikka kuin ei saisi mennä sekaantuun. Mutta mietin kyllä sitäkin, että mitähän se emo on tuumannut siinä vaiheessa, kun se on mennyt takaisin sinne pesälle ja se onkin ollut tyhjänä. No,

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Minä olen Marjaana Monto. Hyvää iltapäivää. Vanhusten hoivapalvelujen epäkohdat ja muun muassa hoivatyötä tekevien kielitaidon puutteet ovat nousseet viime viikkoina taas julkisuuteen. Myös muun muassa Länsi-Uudenmaan alueella paljastui toissa vuonna vanhusten kotihoidossa epäkohtia erään yksityisen hoiva-alan yrityksen toiminnassa. Hyvinvointialue tarkisti kielitaidon tasoa muun muassa soittamalla suoraan hoitajille. Puutteita oli ja seurauksena hyvinvointialue lakkasi ohjaamasta uusia asiakkaita yritykselle. Kävin kysymässä Länsi-Uudenmaan ikääntyneiden palvelujen palvelualueen johtaja Tuula Suomiselta, mistä oli kyse ja mikä tilanne on nyt.
2: Kyllähän siellä taustalla oli useita epäkohtia yrityksen toiminnassa. Tämä yksi tekijä oli henkilöstön puutteellinen kielitaito. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
1: Onko siellä ollut pätevä henkilökunta?
2: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä.
1: Eli ohjataanko tällä hetkellä vanhuksia tämän yrityksen asiakkaiksi?
2: Jo, tämä yritys on tällä hetkellä meillä palvelusetelituottaja rekisterissä. Heidät hyväksyttiin viime vuoden puolella sinne takaisin, mutta meillä ei ole yhtään asiakasta ohjautunut hänen palveluihin. Mutta periaatteessa on meidän näkökulmasta saanut asiat kuntoon ja voi olla sen vuoksi meidän rekisterissä.
1: Eli yksittäinen asiakas voi ostaa heiltä palvelua teidän palvelusetelillänne?
2: Kyllä, joo. Näin on. Eli joku voisi valita sieltä rekisteristä heidät palvelun tuottajaksi, mutta tällä hetkellä kukaan ei ole valinnut.
1: Minkälainen mahdollisuus palvelua valitsevilla asiakkailla tai sitä etsivillä on tarkistaa, että minkälaiset taustat näillä listoilla olevilla yrityksillä on? Tai pitäisikö heidän pystyä siihen luottamaan, että kun hyvinvointialueen listalla yritys on, niin se on turvallinen palvelun tuottaja? Mm-hmm.
2: No kyllä niin kun asiakkaan lähtökohtaisesti pitää pystyä luottamaan se, että silloin jos hyvinvointialue hyväksyy palvelutuottajan rekisteriin, niin se on, niin kun tiedot on tarkistettu ja ne on oikein. Et mitään sellaista menettelyähän meillä ei voi olla, että me esimerkiksi suositeltaisiin jotain tiettyä yritystä tai sitten puolestaan sanottaisiin, että tätä ei kannata valita, vaan me seistään sen takana, että kun me olemme hyväksyneet palvelutuottajan, niin se, sillä hetkellä ne tiedot ainakin ovat pitäneet paikkaansa. Mutta tietenkin valvonnan myötähän asiat saattaa sitten muuttua ja silloin poistetaan rekisteristä, ellei saa asioita kuntoon.
1: Eli onko tällä kyseisellä yrityksellä, jossa näitä ongelmia on ollut, niin tällä hetkellä niin sanotusti puhtaat paperit?
2: Kyllä on.
3: Okei, Taavi ja Noel. Tilanne on tää. Kaksi opettajaa on kadonnut ja meidän tehtävänä on selvittää miksi ja minne.
4: Hypersankarit, Ope Jahti, Yle Areenassa.
5: Alvaro Solerilta musiikkia ihan tuossa tuokiossa. 14.19 on kello. Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet, ja Markkulan Essi täällä. Tässä lähetyksessä piipahdellaan sitten aina siellä sinun lähelläsi maakunnissa niin sanotusti. Kuullaan puheenaiheita ja uutisia, mitä ikinä siellä lähelläsi nyt sattuukaan tänään tai tällä viikolla tai viime viikollakin tapahtumaan. Kello 16 saakka mennään tätä lähetystä ja sen jälkeen sitten tänään tosiaan Arvi Lind muistoissamme. Muistolähetys Radio Suomessa kello 16 eteenpäin aina tuonne kello 18 saakka. Nyt kuitenkin kesäistä musiikkia. Alvaro Solerilta. Tämä on Sofia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Alvar Aallon arkkitehtuuria suositellaan uudeksi maailmanperintökohteeksi. Kaikkiaan mukana on 13 kohdetta, mukana muun muassa Helsingin Finlandia-talo, Villa Mairea Porista sekä Jyväskylän yliopiston Aaltokampus ja Seinäjoen Aaltokeskus. Hanne Leivo soitti museoviraston erikoisasiantuntijalle Stefan Vesmanille ja kysyi, millainen arvo tällä esityksellä on.
2: Se on tietenkin meille paras mahdollinen arvio ja samalla suuri helpotus, koska se tarkoittaa, että se työ, mikä ollaan tehty nyt monta vuotta, on kantanut tässä vaiheessa hedelmää, että kansainvälinen ICOMOS näkee ne arvot niin kuin me olemme esittäneet niitä.
3: Tuliko sieltä kysymyksiä, täsmennyksiä vielä tässä viime vaiheessa?
2: Siis prosessin aikana tuli aika paljonkin kysymyksiä ja täsmennyksiä, mutta tässä nyt ei enää tule, kun tämä arvio on tullut, että se on loppuun viety.
3: Onko nyt miten varmaa, että heinäkuussa virallinen päätös tulee, että Suomi listalle kelpaa?
2: No virallinen päätös tekee totta kai maailmanperintökomitea, mutta ne nojautuu varsinkin tällaisissa tapauksissa, missä suositellaan, että se laitetaan maailmanperintöluetteloon, niin ne nojaa kyllä vahvasti asiantuntijajärjestöjen arviointeihin. Et joskus on käynyt toisin, mutta sanoisin samalla, että siitä on kyllä aikaa. Et nykyään nämä yleensä kyllä menee suositusten mukaan.
3: Yhden sellaisen arvion tässä kuulin, että Unescolla saattaisi olla tämmöinen ajatus, että maailmanperintökohteita tulee paljon, että ruvetaanko niin kuin tavallaan rajoittaa vähän sitä määrää. Voiko tämmöinen uhka olla olemassa vielä?
2: No kyllä se on totta, että esitetään paljon niin kuin kohteita maailmanperintökohteiksi. Ja se on jo kauan aikaa sitten rajoitettu sillä tavalla, että on niin kuin prioriteettilista ja myös määrä, kuinka monta kohdetta jokainen valtio saa vuosittain esittää. Ja sillä tavalla on yritetty rajoittaa tämä määrä, mutta ei se muuten, se on valtio-osapuolten asia ja oikeus esittää kohteita, niin sitä ei pysty muulla tavalla rajoittamaan.
3: Mikä se nyt oli se ratkaiseva asia, mikä Suomen aaltokohteiden Unesco-statusta tässä kohtaa niin kuin puoltaa, tai mikä niistä sen tekee?
2: Kyllä mä sanoisin, että siitä on vaan kysymys, että on tehty huolellinen työ ja on myös ollut meidän tiimissä niin kuin valtava asiantuntemus tähän asiaan ja toki Aalto. Arkkitehtuuria on tunnettu ja tutkittu Suomessa, niin meillä on hyviä asiantuntijoita. Kyllä mä vaan sanoisin, että se on niin kuin hyvän ja tarkan työn tulos.
4: On kello ja se tarkoittaa sitä, että ihan kohta tulee uutisia läheltäsi. Ja uutisten perään voitaisiin sitten ottaa pientä sääkurkkausta, katsausta siitä, että mitä se nyt oikein sitten on luvannut tälle ja huomiselle. Sitä ennen lähdetään Marianan kanssa vähän polkeen pyörällä. Scandinavian Music Group ja kaunis Mariana.

Yle Uutiset Uudellemaalle toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Poliisi tutkii Helsingin Senaatin torin bussionnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Viikonloppuna tyhjä linja-auto valui useita kymmeniä metrejä ilman kuljettajaa. Nainen loukkaantui lauantaina, kun bussi törmäsi häneen. Sunnuntaina poliisi tiedotti naisen kuolleen. Aalto-yliopisto on saanut yhteensä 9 miljoonan euron lahjoitukset energiasiirtymään vauhdittamiseen. ABB:n, Fortumin ja ST1:n ja Walter Ahlströmin säätiön lahjoitukset käytetään uusien professuurien perustamiseen. Samalla lahjoitukset tukevat Aallon energiasiirtymän osaamiskeskuksen perustamista. Esitysarkkitehti Alvar Aallon tuotannon pääsystä Unescon maailmanperintöluettelon kohteeksi etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aaltoworks-nimisen kokonaisuuden hyväksymistä luetteloon. Komitea päättää asiasta heinäkuussa. Esitys

0: Kaupunginvaltuusto käsittelee rakennushankkeita kokouksessaan huomenna ja molemmat hankkeet ovat yli 8 miljoonaa euroa ainakin tuon esityslistan mukaan. Ja tuo kirjastokulttuuritalo vielä ilman tontin hankintahintaa.
1: 14.32 näyttää kello ja tänään siis suuressa osassa maata päivä on poutainen ja kesäisen lämmin. Joitakin sade- ja ukkoskuuroja tulemaan länsi- ja pohjoisosassa ja huomiseen iltapäivään asti odotettavissa koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta. Huomenna myös sitten alueen itäosassa. Ja päivän ylin lämpötila aika hyvissä lukemissa 20-26 astetta. Länsi-Lapissa paikoin 18 ja yön alin 7-16. Ihan hyvältä näyttää. Vähän sellaista vaihtelevaa ja viiden päivän ennustekin lupaili pikkasen sellaista epävakaista, että sitäpä ei tiedä ennen kuin laittaa nokan pihalle. Roy Orbison ja You Got It.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Toimittajana Pauliina Happo ja haastattelen keuhkosairauksien ja sisätautien erikoislääkäriä ja osaston ylilääkäriä Jussi Tikkasta HUS Sydän- ja keuhkokeskuksesta. Keskustelemme elinsiirroista ja erityisesti keuhkonsiirroista ja tartutaan ajankohtaiseen aiheeseen. Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on siirretty vakavan keuhkosairauden vuoksi vastikään keuhkonsiirron odotuslistalle Norjassa. Jussi Tikkanen, voisiko Norjan kruununprinsessa saada

0: suomalaiset keuhkot?
1: No teoriassa kyllä. Eli meillä on Skandinaavian maiden keskuudessa yhteistyötä elinsiirroissa ja hätätilanteissa me tuemme toisiamme. Ja myös jos jossain maassa ei ole sitten vastaanottajaa hyvälle luovutuselimelle, niin sitä tarjotaan ensisijaisesti muihin skandinaavisiin maihin. Tätä tapahtuu 3-4 kertaa suuntaan ja toiseen vuosittain. Ja ne menee koko lailla tasan, mutta se mahdollistaa sen, että hätätilanteessa me pystytään pelastamaan ihmishenkiä ja auttamaan toisiamme.
0: Eli suomalainenkin potilas voi saada ulkomailta tai Pohjoismaista?
1: Kyllä.
0: Millaista yhteistyö Pohjoismaiden välillä on?
1: No se on tiivistä. Meillä on jatkuvasti yhteisiä kokouksia, kollegat tuntee toisensa. Ja meillä on paljon tutkimusyhteistyötä ja kuten sanottu tässä luovutustoiminnassa yhteistyötä. Se on hyvin niin kuin avointa ja hyvää yhteistyötä, hedelmällistä toimintaa.
0: Kuinka usein tällaisia eurooppalais- tai pohjoismaisia tämmöisiä vaihtoja tehdään?
1: No keuhkon siirroissa ehkä tällä vuosikymmenellä mä katsoin, että Suomen ja muiden maiden välillä oli vaihdettu 45 keuhkoa, joista 23 tuli Suomeen ja 22 meni ulkomaille, että se on plus miinus nolla loppupeleissä, mutta siinä pystytään just hätähetkellä avittamaan toinen toisiamme.
0: Eli siirrennäiset voivat siirtyä maan rajojen ylitse. Tehdäänkö leikkauksia ulkomaisille potilaille?
1: Ei Suomessa lähtökohtaisesti tehdä ulkomaisille potilaille elinsiirtoja, mutta tietysti se ei vaadi Suomen kansalaisuutta, että on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän piirissä, eli sosiaalisen statuksensa puolesta, niin sitten kuuluu kaikkiin hoitoihin.
0: HUS tekee kaikki keuhkojen siirrot Suomessa. Kuinka paljon näitä siirtoja tehdään vuosittain?
1: No Suomessa se on keskimäärin ollut 20-25 ja tosiaan HUS tekee kaikki Suomen elinsiirrot, kiinteän elimen siirrot muutenkin. Mutta tänä vuonna me ollaan tehty nyt 21 muistaakseni keuhkon siirtoa. Tästä on tulossa ennätysvuosi näillä näkymin, jos sama jatkuu.
0: Eli mitä käytännössä konkreettisesti on tehty toisin?
1: No siinä on tehty paljon yhteistyötä luovutussairaaloiden kanssa, eli kaikki suomalaiset sairaalat on niin sanottuja luovutussairaaloita, eli siellä voi luovuttajia ilmaantua, niin siinä on paljon tehty yhteistyötä ja siellä on ihan kansallisella tasolla tehty hartiavoimin töitä, että olisi tehokkaampaa.
2: Nyt on se aika, kun pääsen vihdoin päästämään tämän tiedon ulos sisimmästäni, jota on tässä pantannut. Tai joka on mua tällä tasaisin väliajoin tässä nyt lyhyen ajan sisällä niin noussut mieleeni, koska minä en ole ikinä niin kuin ainakaan tarkoituksella muodikas, vaan jos satun joskus olemaan, niin olen sitä vahingossa. Mutta tänä vuonna saatan ollakin. Me naiset nimittäin kertoo, että tällaiset mummosandaalit on tämän kesän trendikkäin asuste. Että jos oot lähdössä niin kuin kenkäkaupoille, että nyt sitten tänä kesänä niin aiotaan trendi aalloharjalla lainehtia, niin ei tarvi, vaan voi lähteä ihan vaikka niin kuin joko omalle vaatekaapille tai sitten sinne mummon vaatekaapille. Eli siis tämmöiset remmisandaalit ja mukavat ja käytännölliset kengät, niin ne on niin kuin tämän kesän hitti. Tämä naurattaa mua, koska mukavat ja käytännölliset kengät on semmoisia, mitä minä suosin aina. Joten ehkä tänä kesänä, kun tämmöiset remmikengät eli remmarit laittaisin sitten jalkaan, niin saattaisin minäkin olla muodikas ihan tahalleenkin. Meidän perheessä noita tommosia remmareita niin kutsuttaisiin lonttosiksi. Liekköhän Ingalsin Laurallakin ollut aikoinaan tommoset remmarit. Tässä Maija Vilkkumaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusi maa.
1: Toimittajana Pauliina Happo ja haastattelen keuhkosairauksien ja sisätautien osaston ylilääkäriä Jussi Tikkasta HUS Sydän- ja keuhkokeskuksesta. Keskustelemme keuhkonsiirroista. Jussi Tikkanen, mitkä ovat yleisimmät syyt keuhkonsiirroille?
2: No se on nyt tämä julkisuudessa ollut tauti keuhkofibroosi, joka on johtava syy keuhkonsiirtoihin. Se on hieman yli puolet meidän nykyisestä keuhkonsiirtotoiminnasta on tämän sairauden vuoksi. Keuhkoahtaumatauti on toisiksi isoin ja sitten on koko joukko harvinaisempia syitä, sitten, jotka muodostaa sen loppuosan.
1: Millainen on keuhkonsiirtoleikkauksen odotusaika Suomessa? Joutuvatko potilaat jonottamaan pitkään tällaista isoa leikkausta?
2: Kyllä se, siis potilaat joutuu odottamaan leikkausta kuukausia. Suomessa nyt ihan viimeisen vuoden kahden aikana se odotusaika on ollut vajaa vuosi keskimäärin, mutta se vaihtelee aika paljon potilaskohtaisista syistä, että meidän täytyy aina sen luovuttajaelimen pitää sopia veriryhmän ja koon puolesta, että jos ihminen on harvinaista veriryhmää, esimerkiksi hyvin pienikokoinen, niin sitten niitä tarjouksia tulee harvemmin.
1: Sanoit tuossa, että on tehty ennätysmäärä tänä vuonna näitä siirtoleikkauksia 21. Mikä olisi se tarvittava määrä? Miten arvioisit, että jos luovuttajia ei vieläkään ole tarpeeksi, niin kuinka paljon näitä potilasnäkökulmasta olisi hyvä tehdä vuosittain?
2: No, me ollaan ajateltu, että se olisi noin 35 keuhkonsiirtoa. Tämä luovuttajapula on siis se meidän toimintaa rajoittava asia, niin nyt me ollaan Suomessa 4-5 vuotta sitten munuaispuolella aloitettu myös muun tyyppisten kuin aivokuolleiden luovuttajien käyttö, eli sydänkuoleman jälkeen luovuttajaksi sopivien luovuttajien käyttö, niin sitä me tullaan jatkossa pyrkimään sitten myös levittämään niin keuhkoon kuin sydänsiirtoihin, jotta me saataisiin vastattua tähän meidän luovuttajapulaan paremmin. Eli kovasti töitä tehdään koko ajan tämän luovuttajien määrän nostamiseksi ja tämän toimenpiteen mahdollistamiseksi.
1: Milloin tämä toteutuu?
2: Uskoisin, että vuoden kahden sisällä. Nämä on isoja sairaalateknisiä ja logistisia muutoksia kansallisella tasolla, niin koska se luovuttajatoiminta on myös ympäri Suomea, niin nämä pitää tehdä silleen niin kuin rauhallisesti ja harkiten. Että.
1: Sairaalat tekevät paljon työtä ja yhteistyötä leikkausten lisäämiseksi, mutta pystyykö tavallinen kansalainen tekemään jotain tämän asian eteen?
2: Joo, se olisi tosi helpottavaa ja ennen kaikkea sitten niin kuin ihmisen omaisille helpottavaa, jos ihminen on joskus keskustellut omasta tahdostaan luovuttaa elimiä ja esimerkiksi ilmaissut, että kuollessaan hän haluaisi toimia elinluovuttajana. Jos se hetki jostain traagisesta syystä tulee kohdalle, niin se omaisille paljon helpompi vastata siihen kysymykseen ja vähentää sitä tuskaa.

0: Mr. Know-it-all, Teddy Swims, siltä olisiko se sitten suomennettuna herran näsäviisas. Teddy Swims, yhdysvaltalaislaulaja, joka siis aiemmin tuli tunnetuksi oikeastaan YouTuben kautta, siellä julkaisi coveribiisejä ja nyt sitten ihan omaa musiikkia, upea ääninen. Lapin kansa kirjoittaa tänään isosta asiasta, isosta ongelmasta, ei pelkästään tuntureilla olevasta ongelmasta, ikävä kyllä, mutta jos oot esimerkiksi itse tuntureille tai Lappiin tai jonnekin luonnon helmaan suuntaamassa vaikkapa kesälomillas nytten, niin on ihan hyvä nyrkkisääntö ottaa mukaan roskapussi, jossa sitten kuljettaa kaikki, mitä sinne itse on kantanutkin, niin myös pois sieltä. Lapin kansassa kirjoitetaan tänään siitä Kittilän ympäristöviikoista, jotka siis tarkoituksena on siis kannustaa ihmisiä pitämään huolta ympäristöstään. Ja tällaisia ympäristöviikkoja voisi varmaan järjestää ihan jokikinen kunta ja varmaan moni järjestääkin. Mutta vuosittain Levillä järjestetään siis tämmöinen siivouspäivä ja siellä sitten alueen toimijat ja ihmiset ylipäänsä niin siivoavat tuntureissa, keräävät siellä roskia ja tämmöiset siivoustalkoot siis kyseessä. Ja ei siellä suotta pussikourassa kuljeta, nimittäin tunturista kerätään siis joka vuosi yli 1000 kiloa roskia, mikä kuulostaa aivan järkyttävältä määrältä. Viime vuonna Levis Ski Resort keräsi laskettelukeskuksen alueelta. En tiedä minkä suuruisen alueen se nyt sitten käsittää, mutta kuitenkin joka tapauksessa laskettelukeskuksen alueelta niin yhteensä 1380 kiloa roskia. Ja suurin osa näistä Levitunturi ja kylän alueelta löytyvistä roskista muodostuu, on siis tölkkejä, käytettyjä nuuskapusseja, kaikenlaisia käärepapereita, varmaan karkkia ja muiden patukoiden ja sitten tämmöisiä valmisruokapakkauksia. Ja etenkin näitä tölkkejä on siellä tosi paljon, mitä nyt voi kuvitella, kun niitä varmaan talvisaikaan sinne rinteisiinkin viedään mukana ja sitten jostain kumman syystä niin unohtuu, että nämä varmaan voisi tuoda täältä ihan alaskin siinä omassa repussa. Puhumattakaan siitä, että noi tietenkin näyttää hirvittävältä ja tekee niin kuin luonnolle haittaa, niin varmasti sitten kun tuommoiset jotkut tölkinrepaleet siellä on, niin on ihan eläimillekin haitallisia ja tosi vaarallisia. Ja varsinkin nyt, kun tosi moni tämmöinen tulistelupaikka, esimerkiksi siis laavut ja tällaiset muut retkeilykohteet, niin aika monilla tällaisilla paikoilla ollaan luovuttu niistä roskiksista, mikä tietenkin on ihan väistämätön vaistomainen liike, että kun siinä vaikka makkarapaketin aukaset niin, ja oot sitä rupeamassa paistaa nuotiolla, niin katsahdat oikein, että missä täällä oli se roskis, kun sitten tajuat, että eihän täällä tosiaan enää roskista ole. Mikä on siis, saattaa tuntua siinä hetkessä ärsyttävältä, mutta tietenkin se on ihan vain siitä syystä juuri, että niitä roskia ei kertyisi sinne luontoon ja toisekseen, että niitä ei tarvitse sieltä keräillä sitten hakea pois. Sekin maksaa rahaa aika paljon, kun niitä roskiksia sieltä tyhjennetään sitten keskellä ei mitään. Ja millä lailla sinne edes päästään, niin sekin on monesti vähän haastavaa. Eli otetaan roskapussit mukaan ja kerätään ainakin nyt sitten, jos et muiden roskia, niin ainakin ne omat pois sieltä.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
2: Taas luodaan ikimuistoisia hetkiä. Jalkapallon miesten MM-kisat 11. kesäkuuta alkaen Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Tällä viikolla sitten jalkapallon faneille herkkua luvassa. Osuma Elli Nooralta ja Samuli Putralta ja sen jälkeen sitten kohti kello 15 Yle Uutisia.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Iranin asevoimat ilmoittaa päättävänsä sotatoimet Israelia vastaan. Armeijan johto kuitenkin varoittaa, että iskut jatkuvat kovempina, jos Israel jatkaa iskujaan Libanoniin. Iran ja Israel ovat tänäänkin tehneet iskuja toisiaan vastaan. Israel ei ole kommentoinut sotatoimien lopettamista Iranin kanssa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoitti aiemmin viestipalvelussaan, että rauhanneuvottelut Iranin sodan lopettamiseksi etenevät. Filippiinien eteläosiin tänä aamuna iskeneen maanjäristyksen kuolonuhrien määrä on noussut yli 30. Lisäksi yli 130 ihmistä on loukkaantunut ja kymmeniä on yhä kateissa. Mindanaon saaren eteläosan edustalle iskenyt järjestys oli voimakkuudeltaan 7,8. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Kiinan presidentti Xi Jinping kertoi Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille olevansa valmis vahvistamaan diplomaattista sekä viranomais- ja sotilasyhteistyötä. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee parhaillaan Pohjois-Koreassa. Naton suuri lentoharjoitus näkyy tällä ja ensi viikolla eri puolilla Suomea. Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska ja Espanja isännöivät Naton harjoitusta, johon osallistuu 18 maata ja yli 200 lentokonetta. Itä-Suomessa lentotoimintaa on Pohjois-Savosta Rissalan lentokentältä sekä Tervon varalaskupaikalta. Lentotoiminta suuntautuu tukikohtien Tampere-Jyväskylä-Kuopio pohjoispuolelle ja Ruotsin ja Norjan pohjoisosiin.
1: Kello 15 Yle Uutisissa Angela Nurmi.
2: Radio Suomi lähelläsi. Essi Markkula.
1: Täällä ollaan. Hyvää maanantaita. Kello on pari minuuttia yli iltapäivä 3, eli kello 15. Radio Suomi lähelläsi on ohjelma, jota kuuntelet, ja täällä tässä lähetyksessä piipahdellaan aina välillä siellä sinun lähelläsi. Paikallisia puheenaiheita ja uutisia. Tässä Kisua ja Baden Baden.

Kiisu ja Baden Baden. Ylen entinen pitkäaikainen uutisankkuri Arvi Lind kuoli sunnuntai-aamuna 85-vuotiaana. Ja Lind toimi Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana siis lähes 40 vuoden ajan. Ja häntä on kuvailtu muun muassa Suomen luotettavimmaksi mieheksi. Eikä siinä varmasti yhtään väärässä olla. Mediatutkija, journalistiikan emeritusprofessori Raimo Salokangas on tänään kertonut, tai kun häntä on haastateltu, niin hän on sanonut, että tuskin kenelläkään oikeastaan on ollut edes mahdollista tai tällaisia rakenteellisia mahdollisuuksia saada samanlaista asemaa kuin Arvi Lindillä. Varmaan aika monelle, kun ylipäänsä puhutaan Yle uutisista, niin vieläkin ehkä saattaa tulla se Arvi Lindin kuva piirtyä mieleen. Tänään siis Radio Suomessa kello 16 eteenpäin muistoissamme Arvi Lind muistolähetys. Kello 16.18 juontajana Paavo Häikiö ja siellä äänessä varmasti monta henkilöä muistelemassa häntä. Ainakin nyt sitten Eva Polttila, Matti Rönkä ja Petri Jauhiainen ja myös niitä omia muistoja Arvi Lindistä voi lähettää lomakkeeseen täyttää, joka löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Tässä ABC The Look of Love.

The Look of Love ABC:ltä. Toivottavasti jokainen saa tuon katseen joskus kokea. Sitten vähän rauhallisempiin meininkeihin tunnelmointia. Yhtä kaikki Samuli Edelman ja Kaksi tuntematonta. Kello 11 minuuttia yli 3.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Tässä Olli-Pekka Kursi. Helsingin kaupungin uudet vainajatilat otettiin käyttöön toukokuun alussa. Kävin tutustumassa tiloihin pari viikkoa sitten. Malmin hautausmaalla sijaitsevaa vainajatilaa esitteli Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.
2: Täällä elämä ja kuolema kohtaavat. Vainaja tuodaan tänne ja omaiset tulee häntä hyvästelemään ja muistamaan vielä kerran tässä. Tämä tila voidaan koristella. Tässä on meillä kynttilä, mutta tähän hyllykköön voi myös laittaa esimerkiksi vainajan valokuvan tai jonkun muun esineen, jolla on tunnearvoa. Vainaja tuodaan tuolta ovesta sisälle. Siinä on itse asiassa tuo seinä, on semmoinen valeseinä, se avautuu. Ja sen jälkeen, kun hyvästely on ohi, niin vainaja myös lähtee sieltä ovesta takaisin.
3: Tässä uudessa rakennuksessa on kaikkiaan 4 hyvästelytilaa, joissa kahdessa on mahdollisuus vainajan pesuun.
2: Joo.
3: Kuinka erityistä se on kaupungilla, että on nyt tämmöiset mahdollisuudet käytettävissä?
2: Meillä on ollut kyllä hyvinkin pitkän aikaa järjestettynä tilaisuus pestä vainaja. Se on tapahtunut kuitenkin sellaisissa vanhoissa tiloissa, Aurora-vainajatiloissa, jotka ei ollut täysin tarkoituksenmukaiset mielestäni. Ja me pidettiin todella tärkeänä, että sitten kun me saadaan nämä uudet tilat, jotka on kaikin puolin paremmat ja laadukkaammat, niin otetaan huomioon erilaiset kulttuurit ja erilaiset tavat hyvästellä vainaja. Joten me järjestettiin niin, että nämä hyvästelytilat on, meillä on 3 identtistä. Nämä on muuten aivan samanlaiset muodoltansa, mutta tässä me nähdään, että on lattiakaivot ja lattiakaadot, jotka on tämän tilan toiminnan kannalta tärkeät. Ja silloin, kun tässä ei ole semmoinen vainaja hyvästelyssä, jolle tehtäisiin pesu, niin tätä voi käyttää ihan samalla tavalla kuin sitä äskeistä huonetta, missä oltiin. Mutta hyvin tärkeänä pidettiin, että mahdollisuus on.
3: Suomessa perinteisesti kauemman aikaa sitten on synnytty ja kuoltu saunaa, siihen on liittynyt esimerkiksi tämä pesu. Mutta miten nykyään? Onko tämmöinen mahdollisuus sellainen, mitä ihmiset, omaiset haluavat?
2: Aina kun meidän rakas kuolee, niin mehän kohdellaan häntä jollain tavalla arvostavasti ja rituaalinomaisesti. Me suljetaan silmät, me asetellaan kädet kauniisti, me osoitetaan sillä kohtelulla arvostusta vainajaa kohtaan. Suomalaisethan ei ne myöskin pesi vainajansa, eikä siitä ole niin kauan aika sitten, juuri niin kuin sanoit saunassa. Ja ymmärtääkseni Euroopassakin uskonnosta riippumatta on kulttuureja, missä pestää. Nythän monet kulttuurit myös ehostaa vainajan. Amerikassa se on aivan tyypillistä tapaa ja jotenkin olen ymmärtänyt, että sellaistakin toivetta on Suomessakin jo tullut esille ja tämä on yksi huone, missä niin voi tehdä. Mehän ollaan vasta aloitettu tässä, että toistaiseksi meillä ei ollut kovin paljon tämän huoneen käyttöä, mutta että kukapa tietää, mitä jatkossa tehdään.
4: Summertime, kesän lapsi, baarabaada vasty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän. Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijalta palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
5: Sinne sitten kesäbiisi ehdotuksia menemään, mutta kaikkien aikojen kesäbiisiähän ei tuossa listassa kuultu. Ja sehän on Rauli Badding Somerioi Paratiisi. No, on tää seuraavakin kertoa ainakin kesästä, ainakin nimeltään. Bananarama ja Cruel Summer. Mites noi talvibiisit, ne ei oo kyllä ihan silleen samanlaista mainetta onnistunut saamaan kuin kesäbiisit. Ei tuu mieleen kuin joku varpunen jouluaamuna ja yön rakkaus on lumivalkoinen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Helsingin kaupungin uudet vainajatilat otettiin käyttöön toukokuun alussa. Uudessa rakennuksessa on 5 erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa. Tapasin toimintaa koordinoivan Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkaraisen, joka kertoi, mitä oikein tapahtuu henkilön kuoleman ja hautaamisen välissä Helsingissä.
2: Kun vainaja kuolee, niin ensin hänet todetaan kuolleeksi ja kuoleman toteamisen suorittaa lääkäri. Tämän jälkeen yleensä vainaja siistitään. Äsken oli puhetta vainajan pesusta ja siitä, että kuinka me kaikki tietyllä tavalla halutaan tehdä jotain arvostavaa vainajan ruumiille, niin esimerkiksi sairaalassa, seniorikeskuksissa, meillä on ihan ohjeet ja tietenkin oma vakiintunut käytäntömme siitä, että me halutaan, että vainaja on levollisen näköinen. Hänet siistitään, sen jälkeen hänet asetellaan sopivaan asentoon, selälleen kädet ja silmät suljetaan, peitellään valkoisella paperilakanalla. Kun omaiset on jättäneet jäähyväiset, jos se tapahtuu siinä paikassa, missä vainaja kuoli, meliä kuoli, niin sen jälkeen vainaja sitten siirretään kylmätilaan. Hautaustoimisto siirtää. Ja jos se kylmätila on tämä keskitetty tila täällä, missä me nyt ollaan, niin vahtimestari ottaa hänet vastaan tuolla teknisellä puolella ja siirtää hänet sitten tuonne säilytystilaan. Säilytystila täällä keskitetyssä tilassa on, niitä on paljon ja ne on automaattiset. Kun meillä on vainajatorni, me tarvitaan hissi, joka nostaa vainajan oikeaan vapaaseen tilaan ja mittaa sen paikan ja sitten vielä automaattisesti kirjaa, missä vainaja löytyy. Sen jälkeen vainaja on siellä paikassansa. Nyt onneksi häntä ei jouduta siis tästä paikasta ikinä koskaan tilapulan vuoksi siirtämään muualle, vaikka sellaista tapahtuu pienimmissä vainajatiloissa. Sitten hautaustoimisto tulee aikanansa hänet hakemaan ja siinä yhteydessä voi sitten omaiset hyvästellä hänet meidän hyvästelytiloissa.
1: Näihin uusiin vainajatiloihin tai tähän vainajatilaan, johon kaikkien kaikkiaan 300 vainajaa mahtuu, liittyy ilmeisesti aika paljon automatiikkaa ja kyllä, myös sitä, että jatkossa tiedetään, missä vainaja sijaitsee.
2: Kyllä.
1: Tarkoittaako tämä sitä, että aikaisemmin ei tiedetty?
2: Se on nyt poissuljettu. Meillä on nyt automaattinen seurantajärjestelmä, joka tuli käyttöön vuosi sitten. Sitä ennen meillä oli vainajakirjanpito paperisena. Ja totta kai me tiedettiin aina, missä vainaja on, mutta että se vaati sitten puhelinsoitteluja paikasta toiseen. Jos kirjanpito on paperilla, niin se vaatii sen, että paperikirjanpidolla kirjoitetaan, että siirtynyt tänne ja tuonne, ja sitten paikkaan tänne ja tuonne soitetaan seuraavaksi. Näin, mutta nyt sitä ei enää tarvita. Kaikki löytyy numerolla.
3: On kello. Tuossa aiemmin puhuin vähän kesäbiiseistä, kun juhannusaattona Radio Suomessa kesäbiisien voimalla mennään. Niitä saa käydä ehdottamassa osoitteessa yle.fi/radiosuomi. Ja kesäbiiseistä puheen ollen tämä seuraava kappale voi monelle olla semmoinen, ehkä jopa kaikkien aikojen kesäbiisi. On Kesäyö Topi Sorsakoskelta ja Agentsyhtiöltä. Kuultikin surullisia uutisia tuossa viikko takaperin, kuinka kitaristi ja sovittaja Esa Pulliainen kuoli. Rauha hänen muistolleen. Tässä on Kesäyö Topi Sorsakoski ja Agents.

Yle Uutiset Uudellemaalle, toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Poliisi tutkii Helsingin Senaatintorin bussionnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuolemantuottamuksena. Viikonloppuna tyhjä linja-auto valui useita kymmeniä metriä ilman kuljettajaa. Nainen loukkaantui lauantaina, kun bussi törmäsi häneen. Sunnuntaina poliisi tiedotti naisen kuolleen. Aalto-yliopisto on saanut yhteensä 9 miljoonan euron lahjoitukset energiasiirtymän vauhdittamiseen. ABB:n, Fortumin, ST1:n ja Walter Ahlströmin säätiön lahjoitukset käytetään uusien professuurien perustamiseen. Samalla lahjoitukset tukevat Aallon energiasiirtymän osaamiskeskuksen perustamista. Esitys arkkitehti Alvar Aallon tuotannon pääsystä Unescon maailmanperintöluettelon kohteeksi etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantaja ja toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aaltoworks-nimisen kokonaisuuden hyväksymistä luetteloon. Komitea päättää asiasta heinäkuussa. Esityksen 13 kohteesta 5 on Helsingissä. Finlandia-talo, kulttuuritalo, Kelan pääkonttori sekä Munkkiniemessä sijaitsevat Aalto-ateljeen ja Aallon kotitalo. Loviisaan on suunnitteilla uusi liikuntahalli sekä uusi kirjasto ja kulttuuritalo. Liikuntahalli aiotaan rakentaa linja-autoaseman tontille ja ehdotetaan suunniteltavaksi edullisemman kustannusarvion pohjalta 8,3 miljoonalla eurolla. Kirjasto ja kulttuuritalo on suunnitteilla seurahuoneen ja Stolsin tonteille. Talon kustannusarvio on 8,7 miljoonaa euroa ilman tontin hankintahintaa. Kaupunginvaltuusto käsittelee rakennushankkeita huomenna.

kohoaa yleisesti 22 ja 25 asteen välille. Ja joitakin kuurosateita tulee Pohjois-Lapissa ja Pohjanlahden rannikolla, ja kuuroihin liittyy pieni ukkosen riski. Tästä puheen ollen eilen pisti silmään uutinen, jossa otsikossa kerrotaan, että Lapissa on siis eilen Ilmatieteen laitoksen mukaan havaittu lähes 900 maasalamaa tuossa eilen neljän maissa sunnuntai-iltapäivänä. Ja siis ukkoset etenivät Itä-Lapista luoteeseen kohti Käsivartta, ja myös tuuli oli etenkin eilen siis voimakasta. Mutta 900 kuulostaa jotenkin tosi paljolta minusta, varsinkin kun puhutaan maasalamasta, siis salama, joka iskee maahan tai veteen. Tuo kaikki energiaa, kun saataisiin jotenkin kerättyä ja talletettua, niin en tiedä, olisiko tällaisia pörssisähköhintapiikkejä ja muita sellaista, jos jotenkin noista saataisiin kerättyä. En tiedä, ehkä siihenkin joku keinot vielä keksii.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Malmin hautausmaalla on otettu käyttöön Helsingin kaupungin uudet vainajatilat. Tilat muuttavat osittain käytäntöjä, joilla vainajia on kaupungissa käsitelty. Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen.
2: Hän on geriatri, vanhustenhoidon lääkäri, niin mulla on hyvinkin konkreettinen suhde kuolemaan. Mä tiedän, mihin elämä päättyy, ja mä haluan, että se päättyisi kaikille ihmisille mahdollisimman kauniisti. Mä oon aivan ekstra onnellinen sen takia tästä upeasta tilasta. Ja äsken kysyit, että miten tää on vaikuttanut siihen tai vaikuttaa siihen, että miten vainajaa kohdellaan kuoleman jälkeen Helsingissä, niin yksi iso asia on, että kun tila on riittävästi, niin meidän ei tarvitse siirtää vainajaa yhdestä tilasta, joka tulee täyteen, niin toiseen tilaan. Ja samoin se, että kun meillä on hyvä tekninen säilytyspaikka, jossa vainajaa ei tarvitse mitenkään sillä tavalla,

0: tavalla niin kuin fyysisin kovin ottein käsitellä, niin hän pysyy paremmassa kunnossa ja sekin on arvostavaa kohtelua. Mm.
1: Helsingin kaupungilla vainajien säilyttäminen, se aika on pidentynyt 4 viikkoon, jossakin tapauksessa kuukausia. Mm. Mitä ongelmia on tällaisessa, jos se venyy liian pitkäksi?
0: Vainajan kunto menee huonoksi, hän hajoaa. Ja sitten kun häntä siirretään hautaan siunattavaksi, niin häntä ei pysty enää kohtelemaan arvokkaasti. Se ei ole oikein. Sen takia meillä on Suomessa laki, että vainajan on päästävä hautaan ilman aiheetonta viivettä. Ei ole sopivaa, etteikö ihminen kuoltuansa pitkän elämän elettyänsä tai lyhyenkään elämän elettyänsä, niin pääsisi haudan lepoon ajoissa ja sen kuntoisena, kun hän itse toivoisi ehkä sinne pääsevänsä. Vaikka meillä on minkälainen jääkaappisysteemi, niin sehän on ihan biologinen väistämätön tosiasia, että se hajoaminen lähtee heti käyntiin. Ja se jatkuu, kunnes vainaja pääsee siunattavaksi ja haudan lepoon. Miten hän nyt sitten pääseekään, meneekö hän arkkuhautaan, meneekö hän tuhkattavaksi, niin mä katson, että siinä vasta sitten ihmisen elinkaari loppuu ja pystytään arvokkaasti sanomaan, että hän eli täällä ja nyt hän ei enää ole täällä. Säilyttäminen on välivaihe, jonka pitäisi olla lyhyt.
1: Täällä on 300 vainajalle paikka.
0: Ja.
1: Kuinka monta niistä on nyt täytetty?
0: Ei vielä kovinkaan moni. 15 vainajaa vuorokaudessa. Niin sillä tavalla tämä tulee täyteen. Meillä on nyt ehkä vähän yli 50 vainajaa tässä.
1: Onko näkyvissä tilanne, että tämä olisi täynnä?
0: Mä en usko, että tulee semmoista tilannetta, kun täytyy muistaa, että meillähän on vielä muutkin vainajasäilytystilat olemassa. Ja tämä paikka on se, mitä me ei koskaan haluta ihan semmoiseen tilaan, etteikö tänne sujuvasti mahtuisi sisälle.
2: Hmm. 15.39 on kello. Markkulan Essi täällä ja Radio Suomi lähelläsi on lähetys, jota kuuntelet. Kello 16 saakka me mennään ja kello 16 eteenpäin sitten muistoissamme Arvi Lind, muiston lähetys Radio Suomessa ja Areenassa tuonne kello 18 saakka. Juontajana Paavo Häikkiö ja monenlaista muistelua luvassa siellä äänessä. Siellä ainakin Eva Polttila, Matti Rönkä ja Petri Jaohiainen. Ja jos sinulla on jotakin Arvi Lindiin liittyviä muistoja aika monen suomalaisen elämään, herra on vaikuttanut, niin voit käydä kertomassa omia muistojasi lomakkeelle, joka löytyy osoitteesta yle.fi/radiosuomi. Sieltä sitten löydät tuon lähetyksen ja tuon lomakkeen, johon voit muisteloita kertoa. Enrique Iglesias ja Rhythm Divine soi tässä ja sitten piipahdetaan taas siellä lähelläsi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Uusimaa.
1: Tässä Olli-Pekka Kursi. Helsingin kaupungin uudet vainajatilat otettiin käyttöön toukokuun alussa. Uudessa rakennuksessa on 5 erillistä tornia, joihin mahtuu yhteensä noin 300 vainajaa. Viime viikolla vainajatiloissa säilytettiin 68 vainajaa. Vainajatilat mahdollistavat sen, että vainajia ei tarvitse siirtää rakennuksesta toiseen, kuten tähän asti on voitu joutua tekemään. Uusi tekniikka ja hyvästelytilat takaavat sen, että vainajia kohdellaan arvokkaasti, kertoo toimintaa koordinoiva Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen. Kävin tutustumassa vainajatiloihin pari viikkoa sitten. Helsingin sairaalan johtajalääkäri Laura Pikkarainen, miten sä kuvailisit tähän kuolemaan hyvästelyyn liittyviä nykypäivän käytäntöjä? Mikä on tietosi mukaan niin kuin tyypillisintä tai suosituinta, jos nyt näin voi sanoa, toimintaa, mitä omaiset tekevät?
2: Suurin osa omaisista varmaankin jättää jäähyväiset vainajalle, mutta mä uskon, että niin tapahtuu valtaosin kuoleman hetkien jälkeen. Siinä paikassa, missä vainaja on kuollut, niin omaiset kyllä tulee useimmiten paikalle ja jättää jäähyväiset. Se on kaunista ja se jättää varmastikin myös niille, jotka on pystynyt sen tekemään, niin jäljen siitä hetken merkityksellisyydestä. On kuitenkin niin, että kaikkihan ei esimerkiksi asu sillä paikkakunnalla, missä vainaja on kuollut, ja silloin tämä ei ole mahdollista. Ja silloin on aivan kertakaikkiaan hieno asia, jos jäähyväiset pystytään jättämään täällä, missä me nyt ollaan tässä vainajatilassa.
1: Nyt me tosiaan olen päässyt tänne uuteen Helsingin kaupungin vainajatilaan, joka sijaitsee Malmin hautausmaalla. Tämä on niin kuin uskonnostava eri, tai siis tämä on avoin kaikille. Kyllä. Uskonnoille.
2: Ja.
1: Kuinka tärkeää se on ja tavallaan miten se mielestäsi välittyy tässä rakennuksessa itsessään tai tämän mahdollisuuksissa?
2: Ei ole sidottu mihinkään uskontokuntaan ja mä ajattelen, että uskonnosta ja kulttuuristakin riippumatta tämä heijastelee sitä kunnioitusta, mitä jokainen ihminen tuntee kuolemaa kohtaan. Tässä on jotain elementtejä, niin kuin tässä on vesielementti, jos on auringonpaiste, niin auringon kilo heijastuu tuohon kattoon, eli luonto. Joo. Ehkä lupaus sellaisesta, että ihminen ei ole ainoa olento tässä tällä taivaan kappaleella. On aurinko, on vesi, on tällä hetkellä sadepisarat tässä. Tässä on ehkä jotain elementtejä, joista voi tulla kenties ihan kirkko mieleen. Valo, joka tulee ylhäältä kattoikkunasta, mutta toisaalta mä ajattelin, että sekin on aika universaali asia, että nämä asiat koetaan juhlallisiksi.
3: Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Ilmajoella. Tie 67 välillä Kaskinen, Seinäjoki, Ilmajoki, tarkempi paikka välillä Siltala, Rintalanmäki. Onnettomuus tie 67 välillä Kaskinen, Seinäjoki, Ilmajoki ja tarkempi paikka välillä Siltala, Rintalanmäki. On kello. Tähän väliin tuoretta musiikkia Jenni Vartiaiselta. Joku johon nojata.

0: Kello 9:15. Jenni Vartiainen, joku johon nojata soi siinä. Sitten semmoiseen arkiseen aiheeseen, joka ainakin niin kuin yksityisautoilijoille on, tai usealle saattaa olla hyvinkin tuttu. Suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys on teettänyt tällaisen kyselytutkimuksen, josta nyt on sitten tullut vastauksia. Ja kyselyn mukaan, tai kyselytulosten mukaan, joka viides suomalainen on myöhästynyt tai joutunut perumaan menonsa, koska ei ole yksinkertaisesti löytänyt parkkipaikkaa. Joku voisi ajatella, että no joka viides suomalainen, että no aika sillä lailla vähältä ehkä kuulostaa, mutta kyllä tämä on varmasti ihan niinku todellinen ongelma, ja nyt tietenkin monissa paikoissa, monet kaupungit ja monissa keskustoissa tällaista autotonta keskustaa, havitellaan, siitä haaveillaan ja autot halutaan useista keskustoista pois. Kuka haluaa, kuka ei. Mutta yhtä kaikki, niin kyllä parkkipaikkoja välillä on todella raastavan vaikea varmasti löytää. Ja etenkin jos puhutaan siis varmasti pääkaupunkiseudulla, tämä ongelma on varmaan vielä, niin kuin, vielä isompi kuin sitten taas jossakin, sanotaan, että pikkasen pienemmissä kaupungeissa. Joku voisi ajatella, että no joo, että oot myöhästynyt tai joutunut perumaan menosi sen takia, että et ole löytynyt parkkipaikkaa, niin ehkä kannattaa vähän aikaisemmin vaikka lähteä. Sehän voi tietenkin joissain näistä tapauksista, myös näistä tapauksista, niin varmasti osan se olisi voinut ratkaista. Tässä tutkimuksessa kerrotaan, tai kyselytutkimus kertoo, että pysäköintiongelmat iskee kipeimmin lapsiperheisiin, että puoliso ja lasten kanssa asuvista reilu kolmannes on myöhästynyt tai perunut menon parkkipaikan puutteen vuoksi. Ja jotenkin mä uskaltaisin veikata, että ainakin näissä tapauksissa, niin siihen usein saattaa liittyä just se semmoinen kiire. Ja sitten ei ole ehkä aikaa hirveästi ajatella niin kuin etukäteen sitä parkkipaikkaa ja parkkeeraamista ja mistä nyt löytyy joku pysäköintitalo ja kuinka kauas sitä joutuu sitten siitä vielä niin kuin kävelemään tai mahdollisesti joutuuko vielä sen jälkeen hyppäämään johonkin julkisiin tai muuta vastaavaa. Mä itse olen sillä lailla panikoija parkkeeraamisen suhteen, että mä oon todellakin semmoinen ihminen, joka mä pyrin mahdollisimman hyvissä ajoin selvittämään, että minne mä parkkeeraan ja onko ne yleensä ruuhkaisia tuohon aikaan, kun mä oon sinne menossa. Ja ei kuulosta miltään, tai ei ole mitään niin kuin, että olisin parempi ihminen, vaan ihan koska mä olen sillä lailla vellihousu, että mua jotenkin ahdistaa se, että mä vaan menisin sillä lailla niin kuin muut reunalla eläjät, että katsotaan sitten, että löytyykö sieltä jotakin parkkipaikkaa. Että kyllä niitä aina löytyy. Ja niitäkin ihmisiä on. Että kyllä sieltä aina joku rako löytyy, johon meikäläinen niin parkkeeraa rattimiehenä tai naisena niin oikein hyvin ja sulavasti. Niin mä en ole niitä. Mutta ehkä tosiaan joissain tapauksissa niin kannattaa varsinkin näinä päivinä niin hyvin valmistautua etukäteen. Minne mahdollisesti voisi parkkeerata? Onko ne ruuhkaisimmat paikat välttämättä se, minkä haluaa sitten valita?
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Tulihan se sieltä. Ja Radio Suomessa alkaa pikkuhiljaa olla se hetki, kun kello 16 uutiset pyrkii saavuttamaan äänialaa tältä kanavalta. Ekotripin matkustaja soi vielä ennen kuin päästetään Angela Nurmia uutiset ääneen. Ja sen jälkeen sitten muistellaan Arvi Lindia. Oikein mukavaa maanantai jatkoa. Heipsu!

0: Yle Uutiset kello 16. Hoitajien kielitaidottomuus on aiheuttanut ongelmia vanhuspalveluissa eri puolilla Suomea. Iran kertoo lopettavansa iskut Israelia vastaan toistaiseksi. Pilvisyys vaihtelee eri puolilla maata. Uutiset toimittaa Angela Nurmi. Hyvää päivää. Hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä ja vaarantanut vanhusten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi Ylen laajasta asiakirjaselvityksestä. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on irtisanottu useiden kotihoitoyritysten palvelusopimuksia kieliongelmien vuoksi. Yksi niistä oli Keltakulta Hoiva Oy. Sen toiminnassa oli poikkeuksellisen vakavia ongelmia, kertoo palvelualajohtaja Tuula Suominen.
1: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
2: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakulta Hoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
1: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
2: Myös lupa- ja valvontavirasto LVV on kiinnittänyt huomiota siihen, että hoitohenkilökunnan kielitaidossa on puutteita ympäri Suomen.
0: Toimittajana edellä oli Emma Hinkula. Iran kertoo päättäneensä toistaiseksi sotatoimet Israelia vastaan. Iran ja Israel tekivät useita ohjusiskuja toisiaan vastaan eilisillan ja aamun aikana. Iranin mukaan maan käynnistämät iskut olivat vastaus Israelin sotatoimille Libanonissa. Iran kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Israel jatkaa hyökkäystään Libanonissa. Eilen alkaneet iskut Iranin ja Israelin välillä olivat ensimmäiset huhtikuussa sovitun tulitauon alkamisen jälkeen.
3: آمریکا مسئولیت مستقیم داره در هر اقدامی که رژیم سکونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده.
0: Yhdysvallat kantaa suoran vastuun kaikista Israelin hallinnon toimista, jotka uhkaavat alueellista rauhaa ja Iranin turvallisuutta, Iranin ulkoministeriön tiedottaja Esmail Baghaei sanoo. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ovat puhuneet tänään puhelimessa. Asiasta kertoo nimetön israelilaislähde uutistoimisto Reutersille. Israelilainen Keshet 12 -televisiokanava kertoo, että myös Israel on suostunut keskeyttämään iskut presidentti Trumpin pyynnöstä. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Ukrainan joukot ovat tämän vuoden aikana vallanneet takaisin yli 600 neliökilometriä Venäjän miehittämää aluetta, kertoo Ukrainan asevoimien komentaja Oleksandr Syrskyi. Pelkästään toukokuun aikana Ukraina on vallannut Venäjältä takaisin 100 neliökilometriä enemmän kuin Venäjä on vallannut Ukrainalta. Syrskyi ei täsmentänyt, missä takaisin valtauksia on tapahtunut. Hänen mukaan Syrskyin väitteitä ei ole pystytty vahvistamaan puolueettomista lähteistä. Lapin käräjäoikeus on antanut tuomionsa Suomen suurimmassa ihmiskauppaa koskevassa oikeudenkäynnissä. Uhrit ovat thaimaalaisia marjanpoimijoita. Polarica marjahankinnan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen. Hänen thaimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden ehdottoman vankeustuomion. Heidät tuomittiin 78 ihmiskaupasta. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on kuollut. Hän oli kuollessaan 85-vuotias. Lind työskenteli Yleisradion uutistoimittajana ja TV-uutisten juontajana lähes 40 vuoden ajan.
4: Rakastettu kollega ja armoitettu tarinankertoja. Pitkäaikainen vakiovieras lähes kaikkien suomalaisten olohuoneissa. Uutisankkuri Arvi Lindin arvokkuutta säästi lämmin huumori.
5: Hei, mä oon Arvi. Mä oon aina toivonut, että mut valittais vuoden uutispojaksi.
4: Lind oli television kultakauden tunnetuimpia ruutukasvoja. Suomen luotettavin mies.
6: Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa.
4: Lind kertoi kansalle, kun maailmalla koettiin historiallisia hetkiä.
7: Hyvää iltaa. Presidentti Mikhail Gorbachev ilmoitti erostaan televisiopuheessa 1,5 tuntia sitten.
4: Pitkä ura Ylellä päättyi vuonna 2003.
8: Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa.
4: Hyvä suomen kieli oli Lappeenrannan kupeessa syntyneelle Lindille sydämen asia. Hänen vaikutuksensa suomalaisessa TV-uutisjournalismissa elää pitkään.
0: Toimittajana oli Mattias Mattila. Muistoissamme Arvi Lind -lähetys alkaa Radio Suomessa ja Yle Areenassa uutisten ja urheilun jälkeen. Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Lapissa voi esiintyä sadekuuroja. Illalla ja yöllä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa. Tänään päivän ylin lämpötila on 20 ja 26 asteen välillä. Huomisaamuna maan eteläosaan saapuu yhtenäisempi sadealue ja iltapäivällä lännessä sekä maan keskivaiheilla tulee sadekuuroja.
9: Ja nyt on Urheiluradion vuoro, toimittajana on Petri Sjöblom. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa MM-karsintojen tähän asti tärkeimmän ottelunsa huomenna Tampereella. Suomi kohtaa päätöskierroksella lohkokärki Portugaliin, joten panoksena on lohkovoitto ja nousu ensi kaudeksi kansojen liigassa parhaiden joukkoon A-liigaan. Portugali johtaa tätä lohkoa, ero Suomeen on 3 pistettä. Kun Portugali oli voittanut Suomen karsinta-avauspelissä 2-0, niin helmarit tarvitsee vähintään nyt 3 maalin voiton noustakseen lohkovoittoon ja näin paremmat lähtökohdat sitten MM-jatkokarsintoihin. Emma Koivisto pohti pelin panoksia Jussi Vainikan haastattelussa.
10: MM-karsintalohkon huipentava matsi edessä ja tiedetään lähtötilanne, että tarvitsisi useammalla maalilla voittaa. Tuleeko uralta mieleen vastaavia paikkoja, missä tietää etukäteen jo, että nyt pitäisi mahdollisimman paljon tehdä maaliin?
11: No ei tule ihan heti mieleen. Tiukoissa paikoissa ollaan oltu. Esimerkiksi se, kun oli Skotlantia vastaan ne pari peliä, missä ratkettiin, että päästäänkö EM-kisoihin, niin ne oli tosi kovat pelit, mutta vähän eri lähtökohdat, että ei tarvinnut yhtä paljon maaleita.
10: Niin, minkälainen se nyt itse asiassa on sitten se lähtökohta, mitä juonia olette Portugalia varten punonut, että se tarvittava tulos on mahdollista ottaa?
11: No joo, viime pelissä jäätiin aika lailla niiden pesukoneeseen, että meidän pitää pystyä olemaan aggressiivisempia puolustussuuntaa, ei saada valua liikaa. Että kun pitää niin monta maalia tehdä, niin se helpottaa huomattavasti, jos voitetaan niitä palloja paljon ylempänä kentällä. Että se aggressiivisuus ja rohkeus pallollisessa pelissä, niin ne tulee olemaan isossa asemassa.
9: Näin siis Koivisto, häntä haastatteli siis Jussi Vainikka. Ottelua voi seurata huomenna TV2:lla 19.30 alkaen. Tänä Areenassa nuorten poikien maaottelu Norja-Suomi kello 18.50. Ja Yle-Urheilun nettisivuilla voitte käydä vaikka lukemassa jääkiekosta, nimittäin Leijonat pelaa ensi vuonna Saksassa MM-kisoissa samassa lohkossa muun muassa Sveitsin ja Ukrainan kanssa. Mutta seuraa Urheiluradio jo vajaan tunnin kuluttua.

0: Kello on nyt 16.21. Pahoittelut. Meillä oli teknisiä ongelmia saada yhteys toimimaan. Tuossa kuultiin äsken Glenn Miller Orchestran kaunis Moonlight Serenade. Ja sitä ennen Laila Kinnuselta kappale Pieni sydän, jotka molemmat kappaleet olivat Arvi Lindille erittäin läheisiä. Tämä ohjelma on muistoissamme Arvi Lind, ja tulemme teidän kuuntelijoiden kanssa yhdessä muistelemaan 85-vuotiaana sunnuntaiaamuna kuollutta Ylen entistä uutisankkuria. Puhelimessa on Matti Rönkä. Koska tapasit Arvi Lindin ensimmäisen kerran?
1: No itse asiassa ensimmäisen kerran mä tapasin Arvin ollessani Hesarin toimittajakoulussa. Ja meidän kurssimme teki sitten erilaisia ekskursioita, ja kuinka ollakaan me menimme myös Yleen käymään, ja Arvi isännöi meitä, siellä oli järjestänyt pihalle tuota kuvausryhmän, ja sitten me katsottiin, kuinka se kuvattu materiaali päätyy leikkaamoon ja niin edespäin. Ja siinä tarvittiin sitten vapaaehtoinen osallistuja tai esiintyjä, ja minä tietysti suostuin siihen, ja mä muistan Arvin palautteen siitä, että no olihan siinä vähän liikaa sellaista panssarikersanttia. Eli vähän turhan jämäkästi ehkä esinnyin tosi nuorena miehenä ja pärähti ehkä niin kuin minulle se sattuu pärähtämään yhden kerran liikaa. Mutta sitten vuonna 90 mä tulin valituksi TV-uutisten uutispäälliköksi ja sitten sen jälkeen eri lailla istuttiin vierekkäin ja tehtiin yhdessä töitä ja monta hetkeä vietettiin yhdessä.
0: Karjalaisuus yhdisti teitä.
1: No mä tunnustan aina, että mä oon semmoinen yleis-itäsuomalainen, eli että mä oon savolainen, mutta kyllä tämä itäsuomalainen mielenlaatu ja kieli ja turhan puheen viljely, niin kyllä se meitä yhdisti.
0: Arvi ilmeisesti silloin 90-luvun alussa, niin kuitenkin halusi tietää, että mistä sinä oot.
1: No se oli tyypillinen kysymys Arvilta, huomasin nyt noissa monien ihmisten somemuisteluissa, että kun tuli uusi ihminen, niin Arvi puukengät kolisten meni työpisteen viereen ja kysyi, että mistä sinä oot? Ja sitten otettiin selvää sukujuurista ja koulutuksesta, ja Arvi hämmästyttävästi muisti tämmöiset asiat. Ja oli sillä tavalla niin kuin oikeasti ja kunnioittavasti kiinnostunut, että tuo on kuule Venäjän maisteri Hämeenlinnasta, ja tuo on sitä ja tätä, tuo ihminen. Ja se oli Arvin tapa kyllä olla niin kuin olla koko ajan siinä yhteisössä kiinni.
0: Hän oli aika, voisi melkein sanoa, että yltiöasiallinen ruudussa, mutta sitten ruudun ulkopuolella aika erilainen henkilö. Miten näet tämän kahtiajakoisuuden?
1: No nimenomaan, siis Arvi otti sen sotisovan, sen uniformun päälle, kun mentiin uutisia tekemään. Hän oli hirveän pedantti suomen kielestä, siis oikeaa kielisyydestä. Käytti kyllä niin kuin monipuolista sanavarastoa ja aktiivista hyvää kieltä ja puhutuksi sopivia lyhyitä lauseita ja niin edespäin, mutta hän keskittyy hyvin voimallisesti siihen kieleen ja sitten tällaiseen hyvin neutraaliin esiintymiseen. Ja tietysti, jos me nyt mietitään tämmöisiä raadollisia tekijöitä, niin Arvilla oli miellyttävä ääni, puhdas ääni, ei minkäänlaisia puhevikoja, ei maneereja, ei sellaisia vääriä painotuksia ja sopivan miellyttävä, neutraalin miellyttävä miehekäs ulkomuoto, että sellaisista asioista hän sitten rakensi. Kyllä varmaan ihan tietoisesti rakensi sitä kuvaa ja sitten tämä siviiliminä tai lähetyksen ulkopuolinen minä oli tosiaan sitten semmoinen ilopilleri ja vitsinkertoja, uskomaton tarinankertoja. Ja ehkä siinä Arvi, mä oon mietityttänyt se, että Arvi oli sotilasarvoltaan peräti majuri, mutta mä en usko, että hän kovin paljon komensi ketään missään vaiheessa. Eli Arvi ei halunnut hän ei tehnyt päällikkötöitä missään vaiheessa, vaikka ikään kuin, niin kuin osaaminen ja asioiden hallinta näillä deski-ihmisillä, niin kuin me sanotaan, uutisjuontajilla ja uutispäälliköillä on semmoinen oltava niin kuin laaja ja riittävä ja kattava, mutta Arvissa oli niin kuin pehmeä ja arka puolensa sillä lailla, mikä on siis jännä ristiriitaisuus, että hän halusi esiintyä ja olla esillä, mutta hän halusi olla tämmöisen suojan takana myös, ja sitten siellä niin kuin toimituksen vilkkaissa keskusteluissa niin hän ei ollut tuota mikään riitapukari eikä vänkääjä, vaan seuraili niitä keskusteluja ehkä enemmän hiljaa, mutta että antoi kiitosta kyllä sitten niin kuin perustellusti tämmöisestä niin kuin nimenomaan muodonhallinnasta.
0: Viimeinen kysymys, Matti Rönkä. Mikä sinun mielestäsi Arvi Lindin merkitys on suomalaiselle niin kuin TV-uutisjournalismille?
1: Tämä koko ikäluokka, johon Arvi kuului, oli perustamassa ja keksimässä, että mitenkäs tehdään TV-uutisia. Toki hakivat mallia Yhdysvalloista ja Englannista ja niin edespäin, mutta he loivat semmoisen asian, jota ei ollut olemassa. Ja Arvi sitten tämän pitkän uransa myötä oli nimenomaan näiden TV:n kulta-aikojen miljoona yleisöjen niin kuin näkyvä hahmo, ei sillä tavalla, että hän olisi niin kuin työntynyt esiin tai halunnut siellä ikään kuin olla keulakuvana, mutta että vähin erin se rakentui ja loi semmoisen mielikuvan, että siitä minkälainen on hyvä asiallinen uutisankkuri.

0: Radio Suomi.
1: Kiitokset Matti Rönkä näistä kaunista sanoista. Tässä on siis käynnissä muistoissamme Arvi Lind-ohjelma. Te voitte ottaa tähän suoraan lähetykseen osaa lähettämällä omia muistojanne Arvi Lindistä. Tänne studioon voi lähettää WhatsAppia. Meidän numero on 0401455666. Me tulemme tässä kello 18 asti Arvia muistelemaan tänne. Tulee hänestä puhumaan muun muassa Arvi Lindin pitkäaikainen kollega Petri Jauhiainen. Sitten meillä on puhelimessa myös, niin kuin Matti Rönkä äsken, Eva Polttila tulossa. Ja myös hänen vapaa-ajastaan keskustellaan. Hän oli yli 50 vuotta urheilu- ja raittiusseura Zoomin aktiivinen jäsen ja hänen pelikaverinsa TV-ohjaaja, käsikirjoittaja, tuottaja Klaas Uusson tulee myös häntä muistelemaan. Tulemme myös kuulemaan muutamia näytteitä, paitsi Arvi Lindin omista haastatteluista, joissa hän puhuu itse, mutta myös niistä hänen uransa keskeisistä uutistapahtumista olemme pyrkineet ottamaan tänne muutaman näytteen. Nyt seuraavana 16.30 siirrymme alueuutisiin ja sen jälkeen siis voitte lähettää tänne viestejä omista muistoistanne numeroon 0401455666.
2: Yle Uutiset Uudellemaalle, toimittajana Saara Hirvonen, hyvää päivää. Vantaalla etenee nyt kaksi suurta areenahanketta. Kivistön Areena 3,3 aikoo julkistaa rahoittajansa tällä viikolla. Toteutuessaan areena vetäisi noin 20 000 henkilöä ja olisi Suomen suurin sisätapahtuma-areena. Kustannusarvio on runsaat 200 miljoonaa euroa, johon kuuluu myös yli 300 huoneen hotelli. Uusi Aviapolis Live-hanke puolestaan hakee kaupungilta suunnitteluvarausta. Noin 5000 katsojan tapahtuma-areenan lisäksi kokonaisuuteen kuuluu muun muassa jääkiekkokaukaloita ja tenniskenttiä. Hankkeiden vetäjien mukaan areenat eivät kilpaile keskenään, koska ne ovat erikokoisia ja niiden aikataulut poikkeavat toisistaan. Poliisi tutkii Helsingin Senaatin torin bussionnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä kuoleman tuottamuksena. Viikonloppuna tyhjä linja-auto valui useita kymmeniä metrejä ilman kuljettajaa. Nainen loukkaantui lauantaina, kun bussi törmäsi häneen. Sunnuntaina poliisi tiedotti naisen kuolleen. Vantaan Myyrmäessä paloi viime torstaina kaapelikaivo, jossa kaapeleita ja kaapelikytkentöjä pääsi vaurioitumaan. Poliisi epäilee paloa tahallaan sytytetyksi. Alustavan selvityksen mukaan kyseessä on Elisan kaapelikaivo. Palosta aiheutui tietoliikenteen häiriöitä noin 2000 ihmiselle. Poliisi tutkii tapausta törkeänä tietoliikenteen häirintänä ja törkeänä tuhotyönä. HUS-yhtymän johtajaylilääkäri vaihtuu. Yhtymähallitus on valinnut virkaan kirurgian sekä rintaelin- ja verisuonikirurgian erikoislääkärin lääketieteen tohtori dosentti Jukka Salmisen. Johtajaylilääkäri vaihtuu Markku Mäkijärven eläköitymisen vuoksi.
1: Kello on nyt 16.32. Otetaan tähän väliin liikennetiedot. Liikennetiedote onnettomuudesta Tampereelle tielle 12 välillä Paasikiven tien liittymä, Santalahden liittymä. Siellä on jokaistaan suljettu liikenteeltä. Tästä on haittaa Rauman suuntaan ajettaessa. Eli tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä

0: aina, mutta sinun yhteinen taivalla Arvi Lindin kanssa on pitkä. Missä kaikissa rooleissa olet hänen täällä käytävillä törmännyt?
1: Mä tulin Yleen kesätöihin vuonna 1992, eli pari vuotta sen jälkeen, kun Matti äsken kertoi tulleensa. Ja heti törmäsin Arviin, kun Arvi opetti silloin meille kesureille uutissähkeen kirjoittamista. Ja oli erittäin hyvä kyllä siinäkin työssä. Hänestä hän piti tulla äidinkielen opettaja. Ja tuli esittäytymään heti Lindin Arvi. Mistä sä oot kotosi? Ihan niin kuin ei olisi tiedetty, kuka hän on. Se oli jotenkin kuvaavaa Arvista. No sitten siinä tein kesätoimittajan töitä ja sitten siirryin talous- ja politiikan toimittajaksi. Ja ihan tämmöisenä normaalina kollegana, rivikollegana niin sanotusti, aina tuli uutisdeskille Arvin kanssa selvittämään, että mistä tässä jutussa oli kysymys ja mitä siinä oikeasti pitäisi siinä juonnossa lukea. Ja sitten siirryin vähitellen uutispäälliköksi ja niin kuin reilu 10 vuotta sen Arvin eläköitymiseen asti, niin olin niin kuin eri rooleissa ja uutispäällikkönä sitten ihan viimeiseksi.
0: Arvin ulosanti, niin kuin me kaikki 8:30 uutisia seuranneet tiedämme, oli erinomaista, mutta se ei tullut itsestään. Hän harjoitteli toisin kuin kaikki, ei välttämättä harjoittele niin, että muut näkee. Joitakin jopa nolottaa se ääneen lukeminen, mutta Arvi teki työnsä hyvin.
1: Joo, hän oli siinä kyllä todella pedantti, että hän häpeilemättä siinä haki painotuksia ja kysyi sananvalinnoista ja mietti niitä ja kaikki piti olla tip-top silloin, kun mentiin studioon, ja se kyllä tietysti näkyi siinä ulosannissa ja siinä niin kuin tekemisen meiningissä. Se oli silloin varmaa, kun Arvi oli siellä. Ei tarvinnut yhtään miettiä, että mitä tapahtuu.
0: Suuri yleisö ei tiedä, mikä rooli uutisankkureilla, uutisten lukijoilla on itse uutisten laatimisessa. Kuinka ison roolin Arvi otti tässä työssä?
1: No Arvi otti sen oman roolinsa ja hän kyllä ymmärsi niin kuin sen, että uutisten tekeminen on niin kuin ryhmätyötä lopulta. Että siinä on niin kuin uutisankkuri on se viimeinen ladonlukko, joka pitää paketin kasassa vaikka mitä tapahtuisi. Mutta hän oli hyvin valmis ottamaan kyllä niin kuin näkemyksiä vastaan ja silloin kun uutispäälliköksi siirryin, niin se oli tietysti vähän kuumottavaakin, että se rooli oli melkein selkeä, että uutispäällikkö lopulta päättää, että missä järjestyksessä mennään ja mitä tehdään. Ja hän otti se ihan niin kuin mukisematta vastaan. Siinä on myös sellainenkin peruste tietysti, että kun se lähetyksen ajolista monta kertaa muuttuu sen lähetyksen aikana ja se uutispäällikkö on sitten siellä sen uutisjuontajan korvassa ja sanoo sitten, että nyt mennään tänne ja nyt mennään tänne, niin se on tavallaan niin kuin sovittu homma, että uutispäällikkö päättää ja hän sitten kantaa sitä lopulta myös vastuun.
0: Loppuvaiheessa uraansa, niin voisiko sanoa, että Arvi oli noussut jo ikonin asemaan siinä määrin, että hän tiedosti sen itse. Semmoinen voi tuoda myös paineita, näkyykö se Arvissa?
1: No ehkä se näkyi sitten ihan loppuvaiheessa ja sitä silloin uutisoitinkin. Ylen tekemiset aina ihan hyvällä tavalla kiinnostaa kaikkea suomalaisia edelleenkin ja silloin jossain 96 vaiheella tuli tämmöinen pieni migreenikohtaus ja Arvi sitten joutui jättää sen yhden päivälähetyksen kesken ja Nurme Arttu tuli sen siihen heti paikkaamaan ja oltiin kuvissa välillä. Mutta kyllä sitä silloin uutisoitiin ja katsottiin, että miten Arvi palaa takaisin, mutta sieltä hän palasi takaisin, mutta se jätti inhimillisesti kyllä sitten pienen niin kuin sellaisen fiiliksen siihen ensi alkuun, että miten tämä tästä taas lähtee, mutta sehän lähti ihan loistavasti tietenkin sitten ja hän hoiti ihan tappiasti hommansa todella tyylikkästi.
0: Onko se totta, että vaikka hän pukeutui aina särmästi lähetykseen, niin lähetysten ulkopuolella oli vähän rennompaa?
1: No joo, Matti mainitsi tuossa noin hollannikkaat ja se oli vähän sellainen fiilis, että jos tekniikka ei ole siihen aikaan ihan välttämättä edes jäähdytystekniikka niin luotettava, niin siellä saattoi melko kuuma tulla kovien lampuja alla, niin silloin ei vielä kävelty studiossa, vaan se oli uutispöydän takana ja mäkästi istuttiin ja se oli ehkä vapaampaa sitten se pukeutuminen siellä niin kuin sen pöydän alla niin sanotusti.
0: Tämä seuraava lyhyt kappalen näyte, mikä meillä on aika humoristinen. Kerros vähän tästä seuraavasta kuorobiisistä.
1: Joo, tämä on kyllä harvinaisuus. Kiva, että tämä Ylen arkistosta tähän nyt löytyy, että kaikki tuntee Arvin sen jämäkän uutispuolen, mutta hän oli todella, niin kuin on tässä ehditty kertoa, niin tällainen ilopilleri ja aina valmis kaikkiin metkuihin. Ja siinä 90-luvun taitteessa melko moni yleläinen ylioppilaskunnan laulajissa, joka on tämä iso suomalainen Suomen vanhin kuoro, perustettu jo 1883. Ja sinne tarvittiin yhteen juhlaohjelmaa ja sitten lähestyttiin Arvia ja kysyttiin, että voisitko vanhana viipurolaisen osakunnan esiintyjänä niin tehdä tällaisen videotervehdyksen. Ja Arvihan sen teki tuolla uutistudiossa yhden uutislähetyksen jälkeen ja se meni tietysti ihan tyylikkäästi, ja sitten hän pelimiehenä ymmärsi, että kamerat on päällä ja ehkä se nauhoikin siellä pyörii, ja se rupesi studio-ohjaajalle selittämään, että hän on aina tykännyt tuosta mieskorohommasta ja hän on itse asiassa tehnyt itsekin semmoisen kuorolaulun, että se sopisi niin kuin kevääseen.

Et sen nimi on Koiran kakkaa, anteeksi vaan kaikki, jos tämä on muistolähetys, mutta että arvio olisi tykännyt tästä, että tästä kerrotaan. Että Koiran kakkaa, ja se menisi näin, että matalat möreet bassot aloittaa, että koiran kakkaa, koiran kakkaa. Sitten tulee semmoiset kimittämät terrorit sieltä, että kevät tullut on, puistot tulvillaan. No, se jäi sitten talteen, ja sitten kun arvio oli jäämässä eläkkeelle, niin tuli tämä mieleen, ja tehtiin siitä sovitus. Esa Haapaho sieltä yöllä riveistä teki sovituksen, ja esitettiin se Arvi Läksiäisissä, ja hän oli aivan innoissa, että nyt on mahtavaa. Ja hän välttämättä ikään kuin halusi tulla, että kun vappuna yöllä aina laulaa Ullanlinnanmäessä, että jos sinne pääsisi johtamaan mieskuoroa. Ja hän sitten tuli sinne ja johti, ainutkertainen esitys oli siellä. Arvi Lind johti oman kevättaulunsa siellä. Kuorojohtokaan ei ole ihan helppoa hommaa, vaikka se näyttää, kun sen osaa. Se on vähän niin kuin uutisten lukeminen tai radion juontaminen. Siellä oli itse asiassa, että Arvi johti, mutta itse asiassa Matti Hyökki, emeritusprofessori, kuoron oikea johtaja, oli vähän siellä sivummalla ja näytti sille satapäiselle mullilaumalle, että näin tämä menee. Mutta Arvi pääsi tämän kokemuksen saamaan ja se löytynyt arkistosta. Ja tässä on nyt sitten Arvi Lind ja kevätlaulu.

Semmonen klippi siinä. Arvilla oli tosiaan myös omia voimabiisejä, joita me tässä soitamme. Yksi niistä oli vähän erityyppinen. Täällä musiikin lajityypit vaihtelevat, kun on Bill Haley and the Cometsin Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

0: Bill Haley and the Comets, Rock Around the Clock. Seuraavaksi kuullaan muutama pätkä Arvi Lindin itse puhumana. Ensimmäinen on hänen itse tekemänsä suora lähetys Rissalasta.
1: Kello on nyt 1:30 yöllä. Laskeuduimme tänne Rissalan lentokentälle hetki sitten, ja kun laskeuduimme tänne, lensimme juuri onnettomuuspaikan ylitse, joka on tästä parin kilometrin päässä tuolla kiitotien päässä. Kun lensimme onnettomuuspaikan ylitse, siellä olivat pelastustyöt täydessä käynnissä valonheitinten valossa. Kone oli lähtenyt tästä lentoon ja toisen moottorin sammuttua kaartanut pyrkiäkseen takaisin kentälle, mutta pudonnut sitten parin sadan metrin päähän tuonne järveen. Ilmavoimien edustajat ovat täällä Rissalassa järjestäneet yön mittaan tiedotustilaisuuksia. Yksi on pidetty ja toinen on juuri alkamassa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Mä olin tehnyt täyden työpäivän uutistoimituksessa, juontanut viimeisen lähetyksen ja sitten 11 maissa illalla toimituspäällikkö Jaakko Heino soittaa, että nyt on tapahtunut Kuopiossa lentoonnettomuus, että mene kentälle, siellä on kone ja kuvausryhmä, menette sinne. Ja kyllä se oli aika riipaseva se tunne, kun laskeuduttiin siitä sitten Rissalan kentälle ja alhaalla naarattiin vainajia. Ja tuota, tietysti siinä oli kiirekin paino päälle. Tuo materiaali tehtiin yöllä ja sitten lennettiin samalla koneella takaisin ja meillä oli sitten ensimmäinen ylimääräinen uutislähetys puolen päivän aikaan. Ja tämä jollain lailla niin kuin viestii sitä, kun minulta on usein kysytty, että mitkä ovat minun työuraani suurimmat uutiset. Niin ne eivät suinkaan ole joku Tšernobylin ydinvoimala onnettomuus tai Estonian hukkuminen tai New Yorkin tornitkaan, vaan nimenomaan minulle suuria uutisia ovat olleet koko kansaa koskettavat suuret suru-uutiset. 76 Lapuan patruunatehtaan räjähdys, jossa kuoli 40 ihmistä, tämä Rissala 78 lokakuussa 15 kuollutta. Ja sillä lailla niin kuin tämä puoli on se, joka toimittajaakin koskettaa.
3: Siinä mielessä, vaikka sä oot uutisten ammattilainen, niin tässä paljastuu sun perusinhimillisyys, että meitä koskettaa semmoiset uutiset, jotka me vielä voimme käsittää.
1: Joo, se on totta. Ja nyt on vasta jälkeenpäin kirkastunut esimerkiksi se, että kun on kysytty, että mikä on uran suurin uutinen, niin ei se ole mikään näistä mainitusta. Nämä ovat tietysti vaikuttaneet, nämä kotimaiset suru-uutiset, mutta suurin uutinen minulle on ollut Neuvostoliiton sortuminen. Hmm. Eli se on ollut semmoinen prosessi ja massiivinen maailmanhistoriallinen tapahtuma, missä on saanut olla mukana. Siitä seurasi sitten valtianmaiden uudelleen itsenäistyminen ja Berliinin muurin hajoaminen, Saksojen yhdistyminen, valtavasti asioita ja koko nykyinen maailmantilanne.
4: Hyvää iltaa. Presidentti Mikhail Gorbachev ilmoitti erostaan televisiopuheessa 1,5 tuntia sitten. Gorbachev kertoi, että hän teki päätöksensä periaatesyistä. Lyhyessä puheessaan Gorbachev luonnehti tärkeimmäksi saavutuksekseen sitä, että yhteiskunta on nyt saanut vapauden. Yhdysvaltain presidentti George Bush hyvästeli tänään puhelimessa eroavan presidentti Gorbachevin. Bush ylisti usein tapaamaansa Gorbachevia Neuvostoliiton historiallisesta muutoksesta ja henkilökohtaisesta rohkeudesta uudistajana. Bush pitää aamuyöllä Suomen aikaa puheen, jossa hän arvioi Neuvostoliiton hajoamisen seurauksia. Myös Englannin ja Saksan johtajat ovat tänään kiitelleet presidentti Gorbachevia. Liittokansleri Helmut Kohl painotti erityisesti Gorbachevin ansiota idän ja lännen vastakkainasettelun loppumisessa ja Saksan yhdistymisessä. Neuvostoliiton ydinaseiden laukaisuoikeus siirtyi heti Gorbachevin eroilmoituksen jälkeen Venäjän presidentille Boris Jeltsinille. Neuvostoliiton kausi päättyy myös Yhdistyneissä kansakunnissa. Venäjä on ilmoittanut ottavansa Neuvostoliiton paikan YK:ssa. Lisäksi Venäjä lupasi vastata kaikista Neuvostoliiton poliittisista ja taloudellisista sitoumuksista. Sekä EU-maat että Yhdysvallat ovat päättäneet tunnustaa Venäjän aseman Neuvostoliiton oikeuksien ja velvoitteiden jatkajana.
0: Tässä siis näyte Arvi Lindin uutisista. Välissä kuultiin Mikko Kuustosen tekemä haastattelu Mansikkapaikka-ohjelmaan vuodelta 2009, jolloin TV-uutiset täyttivät 50 vuotta. Meillä on studiossa asiaohjelmien päätoimittaja Yleltä Petri Jauhiainen, aika nostalgisen kuuloista.
5: Kyllä se on, ja tuon puheen parren ja suorituksen kyllä kaikki muistaa, ja Arvilta kyllä niin kuin tuli läpi se, että hän oikeasti ymmärsi, mistä hän puhui, ja hän myötäili sitä ihmisten tunnelmaa siellä katsomossa ja kotiruutujen takana, että heti noiden tapahtumien jälkeen tuli se iso 90-luvun talouslama, joka koski niin kuin todella syvästi suomalaisia monella paikkaa, ja esimerkiksi siellä Kaakonkulmalla, mistä Arvi oli kotoisin, niin siellä suljettiin paperitehtaita ja muita, ja itse nuorena taloustoimittajana sitten yritti pärjätä siellä pankkien kaatumisten ryskeessä, niin aina kun kävi Arvin kanssa niistä asioista puhumassa ja yritti selvittää, että mitä nyt oli tapahtunut, niin sen huomasi, että se kosketti häntä. Ja mä uskon, että vaikka hän oli niin kuin eleetön ja Suomen luotettavin mies tunnetusti, niin ihmiset ymmärsi siellä ruudun takana, että kyllä toi tietää, mistä puhuu ja jopa välittää siitä.
0: Ja niin kuin sanoit, ymmärtää. Sitä uskottavuutta ei voi syntyä, jos ei ihan ymmärrä lukea pelkästään paperista tai prompterilta jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä, niin ei se vaan välity. Hän oli tosiaan, niin kuin pidettiin Suomen luotettavimpana, mutta tein paljon taustahaastatteluita, että tähän lähtee sen tähän haasteluun varten, niin moni sanoi, että hän oli sitä myös siviilissä ja myös työkaverina silloin, kun kamerat tuli kiinni.
5: Joo, hän todella oli siis sellainen. Kaikki siihen aikaan uutisissa töissä olleet muistaa sen, että Arvi oli se, joka keräsi kaikkien likaiset kahvikupit ja lautaset sieltä teskeiltä ja vie ne takaisin tuonne kahvilaan. Ja Arvi oli siinä mielessä ihan loistava työkaveri, että hän kohteli kaikkia ihmisiä tasa-arvoisesti ja hän ymmärsi, että aina vaikka olisi miten tiukka ja hektinen uutispäivä, niin aina tulee se seuraavakin uutispäivä. Ja suurin piirtein niiden samoja ihmisten kanssa niitä täytyy sitten tehdä, ja hän muisti niin kuin sen. Että ei varmaan kukaan, joka Arvin kanssa oli tekemisissä, niin ollut hänen kanssaan huonoissa väleissä.
0: Tämä viesti toistuu kaikilta, kenen kanssa on puhunut. Kiitos paljon, Petri Jauhinen, kun pääsit studioon kertomaan omia muistoisia.
5: Kiitos paljon, ja otan todella osaa Arvin perheen ja läheisten suruun.
0: Kiitoksia, niin kuin varmaan kaikki meidän kuuntelijat. Myös studiossa on nyt myös meidän tuottaja Kati Keinonen. Minkälaista viestiä kuuntelijoiden suunnalta on tullut?
6: No kyllä, enimmäkseen ihan niin kuin tätä, että kun Arvi Lind luki uutiset, niin tuli jotenkin turvallinen olo ja maailma on paikallaan. Että kyllä nimenomaan tätä hänen vakuuttavaa puhetyyliä ja miellyttävää ääntä oli ilo kuunnella, että tämä nyt toistuu aika monessa näissä palautteissa. Mutta sitten myöskin tämä, mistä tässä jo aikaisemminkin puhuttiin, niin tämä tämmöinen huumorikin täällä kyllä kukkii, että täällä esimerkiksi Jorma kertoo, että muisto Arvi Lindistä, tapasin hänet ainoan kerran hänen jäätyään eläkkeelle 2000-luvun alkupuolella sattumalta Stockmannin WC:n sisäänkäynnin edessä. Kumpikin odotimme puolisoitamme ja luonnollisesti naisilla WC-käynti kestää jonkin verran. Niinpä totesin Arville siinä seisoessamme, niin kuin Martti Luther totesi aikanaan, tässä seison enkä muuta voi. Luonnollisesti Arvi otti sen humoristisena ja iloisella hymyllä, mutta hänen puolisonsa tuli juuri samassa WC:stä, joten valitettavasti emme ehtineet siinä veistellä sen enempää. Tiedän, että muussa tilanteessa häneltä olisi kyllä tullut jotain humoristista vastinetta.
0: Joo, moni kertoi, että Arvi oli kova ja osasi ehkä arvioida sitä huumorin tasoa riippuen seuroista. Muutamakin eri Zoomin pelaaja kertoi, että siellä pukukopissa niin tuli ehkä ne roiseimmat jutut sitten, mitkä oli sitten sille pienelle porukalle tarkoitettu. Tämä on jännä tämä, mä otan Petri sut vielä hetkeksi mukaan, kun mä mietin tätä, mitä kaikkea Arvi oikein teki, niin ensinnäkin itse huomaan, että hänhän on kertonut melkein kaikki minun elämäni tärkeimmät uutiset. Kaikki, mitä muistan suurena tapahtumina, niin hän on ollut silloin töissä. Mutta yllätyksenä tuli ehkä se, että hän tosiaan, niin kuin tuossa alussa kuultiin, niin hän toimi myös reporttina, saattoi lentää juttukeikalle ja sitten palata sieltä vielä töihin, niin ehkä vähän monipuolisemmin teki töitä kuin mitä pelkästään TV-ruudun ja studion perusteella näki.
5: Joo, ja se varmaan sitten oli tavallaan se hänen oman ammattitaitonsa pohja ja just se, että miksi hän ymmärsi sitä, että se on lopulta ryhmätyötä koko tämä homma, niin kuin moni muukin työ on nykypäivänä. Että hän niin kuin arvosti sitä, että ihmiset siellä painaa menemään, että siinä oli kyllä semmoinen amerikkalainen uutisankkuri, oli hänestä niin kaukana kuin olla voi. Ja sitten kun koskaan hän ei maailmassa me ihan just niin kuin pitäisi, niin ei kyllä Arvi aina ymmärsi, että uutislista kääntyy ja se tulee sitten, kun se tulee, ja jos se ei tule, niin sitten tehdään jotain muuta. Että hän oli kyllä aina niin kuin pelin päällä ja varmaan se tuli just sieltä, että oli itsekin ollut niin sanotusti kenttätöissä.
0: Kyllä, ja en nyt muista sanasta sanan viimeistä lähetystä, mutta eikö hän maininnut jotain, että työ jatkuu? Hän arvosti myös kollegoita.
5: Joo, kyllä, ja mulla oli kunnia olla siinä sen viimeisen lähetyksen uutispäällikkönä, kun Arvi ensimmäisen kerran poistui valoon, ja kyllähän se oli melko tietynlainen yhtenäiskulttuurin niin kuin päätepiste kuitenkin. Ei sitä ehkä siinä ymmärtänyt, mutta että kun 1,5 miljoonaa ihmistä katsoo ja sitten tietää, että Eva Polttila ja Kari Toivonen on sitä samaa porukkaa ja sitten tulee nämä vähän nuoremmat saapumiserät, Pia Pasaset ja Matti Rönget ja muut, niin kyllä se oli melko vavahduttavaa, mutta että loppuun asti tyylikkäästi Arvi hoiti homman. Täytyy antaa kunniat.
6: Ja nimenomaan tuossa 2009 Mansikkapaikassa Arvi kertokin tästä viimeisestä lähetyksestä, että ettei hänellä itsellä tullut tippa linssiin, koska niin kuin varmasti hyvin monella suomalaisella sillä hetkellä tuli, kun oli se viimeisen lähetyksen paikka, niin hän kuulemma luki sen lukuisia kertoja ennen kuin piti vetää suorassa lähetyksessä ja kehotti myös nyt, kun kesäkausi on ja juhlia tai muita tällaisia tilaisuuksia, että lukekaa ihmiset omaa tekstejä niin kauan, niin sitten pysyy se pokkakin siinä hetkessä.
0: Ja tässä on musiikkia tosiaan Arvi Lindin voimasoitto soittolistalta seuraavana Tapio Rautavaralta Reissumies ja kissa.

Tien laidassa hän näkee mökin pienen aution, ja ovi sen on raollaan. Se turvapaikkaa tietää, siinä kylmän suoja on, ja reissumies on iloissaan. Hän kissaansakin kutsuu, mihin Mirri häipyi, hei.

0: Täällä kylmän tuhan kissa yötään viettänyt, ja kiilusilmät hehkun loi. Sen minkä luuli hillokseksi kissa onkin nyt, kun aamuvalon tupaan toi. Mut reissumies ei moista jouda ajattelemaan, vaan vihellellen tielle työntyy kissa mukanaan. Hän mistä tulee, minne menee, taivas yksin ties, on taipaleella reissumies.
1: Tapio Rautavaara, reissumies ja kissa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta Vantaalle Tuusulan väylälle eli tielle 45. Tarkempi paikka on välillä Kehä Kolmosen liittymä, Tammiston liittymä. Tästä on haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta Tuusulan väylälle Vantaalle tielle 45. Tarkempi paikka välillä Kehä Kolmosen liittymä, Tammiston liittymä. Tästä onnettomuudesta on haittaa Helsingin suuntaan ajettaessa. Ja tilanne jatkuu, päivitys Tampereelle tielle 12. Rauman ja Tampereen välillä tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Siellä Rauman suuntaan ajettaessa ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Siis tie 12 välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Ajokaista on suljettu liikenteeltä, tästä on haittaa Rauman suuntaan ajettaessa. Kati Keinonen on täällä kanssani studiossa. Minkälaisia viestejä ja muistoja kuuntelijat lähettävät Arvi Lindistä?
2: No, täällä on myös ollut, niin kuin tässä puhuttiin, että Arvi on ollut myös paljon muutakin kuin uutisankkuri tai juontaja. Että hän on ollut myös opettajana ja tämmöisissä paikoissa kohdattu. Ja täällä on ollut tällainen eräs vähän pidempi muisto. Olen saanut kerran tavata Arvin vuonna 2010. Olin nuori kesätoimittaja erässä maakuntalehdessä ja Arvi oli paikalla jonkun näyttelyn avajaisissa. Keskustelimme pitkään ja hän onnistui antamaan vaikutelman, että oli vähintään yhtä kiinnostunut minun ajatuksestani kuin minä hänen. Arvi vaikutti välillä melkein lapsekkaan innostuneelta ja hauskalta virnuilijalta. Monta kertaa keskustelun aikana hän tökkäsi minua sormella olkapäähän ja huudahti hei, kun hänelle tuli taas jokin ajatus tai kysymys. Silloista uravalintaani toimittajana Arvi sanoi rohkeaksi, koska se on taakka, josta et pääse koskaan eroon. Ymmärrän, mitä hän tarkoitti, vaikka nykyään turhan moni toimittaja onkin joutunut siirtymään muihin töihin. Niin tein minäkin melko pian kesätoimittajapestini jälkeen. Arvi oli opiskellut suomea yliopistossa ihan niin kuin minäkin. Kerroin tämän hänelle ja hän innostui siitäkin. Arvihan on kirjoittanut oman kielioppaankin ja sanoi minulle toivoneensa pitkään, että joku tekisi gradun tuon oppaan kieliopista. Kyllä hän yritti tarjota sitä minullekin aiheeksi, kun kuuli, että gradu on vielä tekemättä. En tarttunut aiheeseen. Toivottavasti joku muu tarttui, mutta tuo Arvin kirja kyllä on nykyään kirjahyllyssäni. Aina hymyilyttää, kun sen kirjan näin. Näin kirjoittaa Heidi.
1: Aika kauniita muistoja. Näitä on siis varmasti miljoonilla ihmisillä on muistoja. Jos haluat vielä lähettää omasi, niin tähän lähetykseen voi lähettää WhatsAppia numeroon 0401455666. Yksi omakohtainen muisto liittyy niinkin jännään sanaan, minkä kerron ihan kohta, että miten se lausutaan. Käsittääkseni Arvi Lindsen tarkisti ja viljeli sitten sitä oikein lausumista Chernobyl, koska siihen onnettomuuden aikaan niin siinä oli lukuisia eri tapoja, joten hän oli tarkka näistä ja niihin pystyy kyllä luottamaan, että jos hän lausui ne, niin ne oli oikein lausuttu. Jatketaan ohjelmaa kello 17 Yle Uutisten jälkeen. Meillä on tulossa haastatteluun muun muassa Eva Polttila ja sitten hänen Arvin Zoom-kaveri Klaas Olsson. Nyt aikamerkki ja uutiset.
3: Yle Uutiset kello 17 ja Angela Nurmi. Hoitajien puutteellinen kielitaito on aiheuttanut hoitovirheitä ja vaarantanut vanhusten turvallisuutta eri puolilla Suomea. Asia käy ilmi Ylen laajasta asiakirjaselvityksestä. Esimerkiksi Länsi-Uudellamaalla on irtisanottu useiden kotihoitoyritysten palvelusopimuksia kieliongelmien vuoksi. Yksi niistä oli Keltakulta Hoiva Oy. Sen toiminnassa oli poikkeuksellisen vakavia ongelmia, kertoo palvelualajohtaja Tuula Suominen.
4: Valvontatilanteissa kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja nämä opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä siitä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
5: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakulta Hoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
4: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antamat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
5: Myös lupa- ja valvontavirasto LVV on kiinnittänyt huomiota siihen, että hoitohenkilökunnan kielitaidossa on puutteita ympäri Suomen.
3: Toimittajana edellä oli Emma Hinkula. Iran kertoo päättäneensä toistaiseksi sotatoimet Israelia vastaan. Iran ja Israel ovat tehneet useita ohjusiskuja toisiaan vastaan eilisillan ja aamun aikana. Iranin mukaan maan käynnistämät iskut olivat vastaus Israelin sotatoimille Libanonissa. Iran kertoo jatkavansa iskuja, mikäli Israel jatkaa hyökkäystään Libanonissa. Eilen alkaneet iskut Iranin ja Israelin välillä olivat ensimmäiset huhtikuussa sovitun tulitauon alkamisen jälkeen. Israelilainen Keshet 12 -televisiokanava kertoo, että myös Israel keskeyttää iskut Iraniin. Kanava on saanut tietonsa israelilaiselta virkamieheltä. Virkamies kertoo, että Israel on suostunut keskeyttämään iskut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pyynnöstä. Hän kuitenkin sanoo, että Israel jatkaa iskuja Beirutin esikaupunkialueelle, mikäli Hezbollah jatkaa iskujaan Israelin kaupunkeihin. Lähteen mukaan Israel ei kuitenkaan aio keskeyttää hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Armenian vaalit sujuivat valtaosin positiivisesti, kertoo kansainvälinen vaalitarkkailijaryhmä. Vaaleissa pääministeri Nikolai Pashinyanin länsimielinen puolue voitti opposition Venäjä-mielisen ryhmittymän. Tarkkailijat toteavat, että vaalit käytiin kuitenkin tiukassa geopoliittisessa tilanteessa ja ulkovallat pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin. Venäjä pyrki käyttämään kaikkia keinoja, kuten kaupan sääntelyä, tukeakseen oppositiota. Terveystalo kertoo ostavansa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman. Ostolla terveystalo haluaa vauhdittaa kasvuaan ja vahvistaa asemaansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Terveystalon mukaan Silmäaseman brändi säilyy yrityskaupassa ennallaan. Silmäasema on osa Koronariaa, josta tulee terveystalon suurin osakkeen omistaja. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.
6: Silmäasema ja terveystalo täydentää palveluillaan erinomaisesti toisiaan, ja oikeastaan nämä yhtiöt, tämä kombinaatio, niin siellä missä silmäasema on vahva, niin terveystalo toimii aika pienellä panostuksella tänä päivänä ja päinvastoin. Eli tässä on harvinaisen vähän mitään päällekkäisyyksiä. Voima syntyy tästä yhdistelmästä ja siitä, että kyetään näitä palveluita tarjoamaan entistä enemmän laajenevalle joukolle asiakkaita.
3: Pilvisyys on koko maassa vaihtelevaa. Lapissa voi esiintyä sadekuuroja. Illalla ja yöllä sadekuurot ovat mahdollisia myös maan länsiosassa.
7: Ja näin jatketaan Urheiluradiolla. Toimittajana on Petri Sjöblom. Aloitetaan suunnistuksella, nimittäin ensi viikonloppuna kilpailtavassa Kotka-Jukolassa on varauduttu drooniuhkaan. Maailman suurin suunnistustapahtuma järjestetään Kymin lentokentällä noin 10 kilometriä Kotkan pohjoispuolella. Kilpailujohto ja Jukolan turvallisuusorganisaatio ovat varautuneet hätäsuunnitelmalla, sillä Kaakkois-Suomi on kärsinyt ilmatilan tulleista ukrainalaisista drooneista. Viikonloppuna alueella on noin 40 000 ihmistä, joten turvallisuuden kanssa ei odoteta riskejä. Tapahtuma voidaan tarvittaessa keskeyttää. Näin kilpailujohtaja Ari Kukkonen Pekka Holopaisen haastattelussa.
8: Miten tämä yleisötapahtuma on varautunut tähän Ukrainan sodan heijastevaikutukseen, eli tähän droonitilanteeseen, mikä on tässä Suomenlahden alueella viime kuukausina ollut suuri puheenaihe?
9: Joo, no tietysti meillähän on niin sanottu, jos puhutaan niin kuin normaaliin, mikä tällaista tapahtumaa, niin meillähän on turvallisuussuunnitelmat ja turvallisuuspäällikkö organisaatio hoitanut kaiken, mutta sitten on myös niin kuin huomioitu tämä drone juttu ja oli poliisin kanssa keskusteltu ja meillä on ihan tarkka ohjeistus asiaan, eli ollaan asia huomioitu viranomaisten ohjeiden mukaan mennään, että eihän me niin kuin itse voida sille mitään, että se on viranomaisvalvonnasta.
8: Mutta ääritilanteessahan teillä täytyy olla valmius jopa keskeyttää tämä tapahtuma hyvin lyhyellä varoitusajalla.
9: Joo, ja se on sitten niin kuin sanoin tässä alussa, niin viranomaisten kautta tulee meille tieto meidän tilannekeskukseen, josta sitten alkaa tietyt toimenpiteet, jos sellainen uhka realisoituu.
7: Näin siis Kukkonen. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivuilla, kuten myös jalkapallo MM-kisoista. Nehän alkavat tällä viikolla ja Yle Urheilun asiantuntijat ennakoivat kisojen suosikit, yllättäjät, flopit. Mukana on Norja ja Brasilia. Kannattaa käydä lukemassa. Seuraa Urheiluradio kello 21 uutisten jälkeen.
1: Kello 17 Urheiluradion toimitti Petri Sjöblom. Sitten liikennetietoja.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ensimmäinen liikennetiedote Raisiontielle 8 välillä Turku-Pori. Raisio, tarkempi paikka Marjamäki. Siellä on päällystystyö. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavintielle nouseva ramppi on suljettu. Eli tie 8 Raisio Turun ja Porin välissä, tarkempi paikka välillä Marjamäki. Etelän suuntaan ajettaessa Kustavintielle nouseva ramppi on suljettu. Kyseessä päällystystyö. Toinen liikennetiedote Salontielle 1. Siellä pysäytetään liikenne molemmista ajosuunnista noin 10 minuutin ajaksi kello 18 välillä Hepomäen tunneli, Lakiamäen tunneli. Kuuntelet muistoissamme Arvi Lind-lähetystä. Meillä on musiikkina Arvin voimabiisejä ja hänelle tärkeitä kappaleita. Seuraavaksi kuullaan Jo joutui armas aika.

0: Siinä kuultiin jo Joutujarmas aika lapsikuoron esittämänä. Vuonna 2009 Arvi Lind vieraili Mikko Kuustosen Mansikkapaikka-ohjelmassa, missä käytiin läpi Lindin uraa aina vuodesta 1964 alkaen. Mutta mistä kaikki sai alkunsa?
1: Missä vaiheessa elämääsi sä tiesit, että susta tulee uutisten lukija?
2: Mun täytyy nyt sanoa melkein kuin Paavo Väyrynen, että minä en ole koskaan pyrkinyt mihinkään, aina on pyydetty. Eli kyllähän mä esillä olen ollut lapsesta lähtien. Ensimmäinen rooli oli Kaukaan tehtaan kansakoulun kevätjuhlassa Prinsessa Ruusosessa Linnanmuurina ja siitä sitten pikkuhiljaa erilaisiin rooleihin. Mutta ei tuo uutiselämä siihen aikaan oikein ollut edes tiedossa, koska kun minä läksin Lauritsalasta 60-luvun alussa, niin eihän edes televisio näkynyt sinne vielä silloin, että radio ehkä viehätti jollain lailla, mutta kyllä se oikeastaan on sattuman oikku, että melkein 40 vuotta sitten uutistoimittajan työssä oli.
0: Näin siis Arvi Lind itse. Puhelimessa on nyt hänen pitkäaikainen työtoverinsa Eeva Polttila. Minkälaista se työ oli olla ikään kuin kansallisen instituution kasvoina ja äänenä?

0: hyvää iltapäivää ensinnäkin kaikille. Ja mun täytyy sanoa se, että Arvi oli aika ihana biisit valinnut, paitsi tämä viimeinen, tämä suvibiisi, on välillä ollut hiukan kiistanalainen tässä viime aikoina. Mutta se itse työhän oli niin kuin jännää, erittäin tarkkaa, vaati niin kuin aikamoista, miten sanon, resilienssiä sopeutua kaikkiin muuttuviin tilanteisiin, ja joita aika usein sitten sattuikin. Ja me Arvin kanssa olimme sillä tavalla ihan samassa tehtävässä siinä mielessä, että kun TV-uutisten 8:30 lähetyksellä oli siinä vaiheessa, mä oon 81 vasta tullut television puolelle, niin sekin täytyy oikeastaan kertoa, että miksi juuri 81 silloin tapahtui merkittävä mullistus uutismaailmassa tai Suomessa television katselussa, että MTV sai omat uutisensa, kun sitä ennen ei ollut muita uutisia kuin Yleisradion uutiset, jotka tulivat samaan aikaan ykkösellä ja kakkosella, ja katsojiahan oli valtavan paljon, niin alkoi tavallaan uutiskilpailu, ja siinä vaiheessa sitten mut pestattiin sinne ykkösille, me oltiin kolme juontaa, ja 8:30 lähetyksessä kiertää Kari Toivonen, Arvi ja minä. Ja kyllä meistä tuli niin kuin hyviä kavereita ja hyviä työtovereita. Osattiin homma varmaan kohtalaisen hyvin. Ja Arvi nyt tietenkin, tuossa on nyt niin paljon Arvia kehuttu, että mitähän se mä taisi itse ajatella, kun jostain luin, että hän aikanaan pohti tuota julkisuus teemaa ja mietti, että kyllä varmaan tulee vielä semmoinen aika, että kysytään, että ai kuka Arvi Lind? No se ei ole tänä päivänä missään nimessä, koska tuskipa juuri nyt löytyy ketään, joka ei tietäisi, kuka oli Arvi Lind. Ja työ oli mielenkiintoista ja oli niin kuin hyvät kollegat ja tiimit oli niin kuin asiansa osaavia ja mulle tuli jopa semmoinen sanonta jossain vaiheessa, kun mennään studioon ja lähetys on vielä puoliksi levällään, että kaikki tilanteet hoidetaan sitten pienenä varauksena siellä loppuun tavalla tai toisella. No niin.
1: Eli te menitte usein lähetykseen tietämättä, mitä kaikkea lähetyksen aikana tulee ulos?
0: Joo, siis kyllä me tiedettiin, mitä sieltä pitäisi tulla, mutta joku juttu ei ollut vielä valmis ja sen paikkaa siirrettiin. No sitten harvoin tuli semmoista, että tulisi joku uusi uutinen kesken lähetyksen, eli sitten ollut joku äänestystilanne jossain puoluekokouksessa, jossa valitaan uutta puheenjohtajaa, niin ne tuli niin kuin siinä suorassa sitten esiin. Mutta kyllä se niin kuin vaati semmoista joustavuutta meiltä kaikilta.
1: Miten sitten siinä alkuvaiheessa, niin ei ollut ilmeisesti nykyajan promptereita käytössä, eli pystyy nykyään katsomaan suoraan kameran ne tekstijuokseen, mitä pitää lukea, niin miten se alkuvaiheessa hoidettiin?
0: Luettiin paperilta ja sitten hyvänmuistiset nuoret ihmiset osasivat niitä jonkun verran ulkoa tai ainakin ensimmäiset lauseet. Mutta se prompterihan tuli sitten joskus niihin aikoihin, kun Koivisto oli ollut Jenkeissä vierailulla ja hän innostui siellä prompterista. Ja en nyt väitä, että sen takia niitä hankittiin sitten meille, mutta sitten kun ne tuli, niin kyllähän se niin kuin sujuvoitti sitä huomattavasti, että puhutaan kaikki suoraan katsojalle. Ja sen rutinoitunut TV-uutislainen kyllä näkee, että sillä hetkellä, jos prompteri on jumissa, niin meikäläinenhän haistaa sen siinä silmän räpäyksessä, että nyt on joku pieni kämmi siinä prompterissa. Mutta ei se niin kuin periaatteessa muuten muuttanut. Paitsi niin muistan, kun meille tuli ensimmäistä kertaa prompteri, ja minä satuin olemaan vuorossa ja mä kysyin sitten tuolta vanhoilta työkavereilta, joista iso osa oli tietysti radiouutislaisia, niin että katsoitteko eilen uutisia, että huomasitteko mitään erityistä. Ja sitten ne rupesi keksimään kaikki, no oliko siinä yhdessä kohdassa vähän outo se ja tämä ja tuo. Eli ne eivät olleet huomanneet sitä, että oli se prompteri. Ja tarkoitus olikin, että kun se prompteri tuli käyttöön, niin ei tapahtuisi mitään järisyttävän suurta ilmeenmuutosta, vaan se niin kuin hitaasti soljuisi sinne mukaan käytettäväksi kaikissa tilanteissa.
1: Miten sitten teidän niin kuin kahvipöytätaukokeskusteluissa, niin puhuitteko te päivän uutisista vai puhuitteko jostain aivan muusta?
0: Riippu missä porukassa oli, että sekä että ei me nyt pelkästään uutisista puhuttu, että kyllä se oli varmaan semmoinen tauko siitä sinänsä aika hektisestä työstä, niin että puhuttiin ihan muista omistakin asioista ja kuulumisista ja maailmanmenosta ja niin edelleen. Arvilla oli varmaan semmoiset omat rutiinit, jossa, että hän meni aina syömään tiettyyn kellon aikaan ja hän meni kahville, ei kun hän ei mennytkään kahville, vaan hän haki kaakaomukin sieltä ja sitten varmaan illemmalla vielä jotakin välipalaa ja ihmisillä oli vähän erilaisia tyyliä ja mä en ihan muistanut, kun noi puhui aikaisemmin niistä Arvin hollannikkaista, niistä puukengistä, niin mä en ole varma, että oliko sillä ihan loppuun asti ne käytössä, että nehän tietenkin saattoivat aiheuttaa myös hieman kolinaa, mutta todennäköisesti ne oli.
1: Teillä oli velvollisuus kertoa kaikki pienet ja isot uutiset kansalle. Kuinka paineista se työ oli, koska kaikki käytännössä katsoivat?
0: No ei sitä sellaisena mielessäni osannut ottaa, että niin kuin jännittäisi sitä, että nyt noi katsoo, miten meikäläiset pärjää siinä. Mutta kyllä se sitten paineista oli sitten, kun oli semmoisia uutisia, yksi, kaksi tulee. Niin kuin ensimmäistä kertaa tuli Jokelan koulusurmat, oli esimerkiksi ihan hirveä. Estonia oli aikanaan niin vaikeita isoja uutisia ja hankalia tilanteita, niin kyllä ne paineisia oli silloin.
1: Oliko teillä jotakin ohjeistusta sitten niin kuin esiintymiseen tai niin kuin tämmöisen, miten se sanoisi, metatyöhön? Ei pelkästään siihen uutisten lukemiseen, vaan siihen niin kuin asioiden käsittelyyn ja tämmöistä niin kuin nykypäivänä puhutaan debriefingia tai kriisin purkua, niin oliko teillä mitään tällaista?
0: Varmaan oli. Kriisin purku oli varmaan tuon Estonian jälkeen, ainakin niillä ihmisillä, jotka oli siellä jossakin, kun oli niitä pelastustoimia tai itse asiassa kuinka paljon sieltä nyt sitten saatiin lopulta elossa merestä nostettu, niin niillä varmaan oli, jotka, ja varmaan on semmoisen ollut mahdollisuus, jos olisi ollut tarvetta, mutta mä en kyllä kertaakaan semmoisessa ollut.
1: Ja ilmeisesti Arvi Lindistä moni sanoi, että hänellä oli hyvä huumorintaju, niin sitähän on monesti pidetty semmoisena paineenpurkuna tapana myös vitsien kertomista. Mutta miten Eva Polttila sinä kuvailisit Arvia nimenomaan työkaverina?
0: No mun mielestä Arvi oli erittäin hauska, reilu, asiallinen työkaveri ja mulle tuli tuossa mieleen, kun oli puhe näistä Arvin jutuista, joita hän kertoo. Että olipa oikeastaan harmi, ettei kukaan nyt ruvennut tekemään jotain semmoista, kun Arvi jäi eläkkeelle, niin sen jälkeen jotain semmoista rupatteluohjelmaa, jossa juttukaverina olisi ollut Arvi, kun luin tuosta Arvi Lindin Arvi-nimisestä kirjasta, että kirjoittaja toteaa, että eihän kukaan muu voi kertoa Arvi Lindin juttuja kuin Arvi Lind.
1: Aivan.
0: niitä voisi olla tallessa. Jotakin pientähän tässä sullakin varmaan tuli tuossa matkan varrella, mutta ne oli enimmäkseen uutispätkiä.
1: Enimmäkseen, joo. Miten sitten te tapasitte kuitenkin Arvin eläköidyttyä vielä jossain senioritapaamisissakin?
0: Joo, ihan säännöllisesti tavattiin noin 2 kuukauden välein kokoontuvat TV-uutisten vanhat seniorit yhteiselle lounaalle ja siellä nyt ei ole yleensä mitään alustusta eikä muuta, mutta siellä muistellaan paljon vanhaa ja turistaan mukavia tarinoita ja vaihtelevasti siellä saattaa olla 16 ihmistä, joskus 20, joskus on vain 11 ja niin edelleen ja valitettavasti tässä on nyt siinä aikana, kun mä oon ollut koolle kutsujana siinä parisen vuotta, niin aika monta kertaa on kyllä vietetty hiljainenkin hetki, että kollegoita menee. Esimerkiksi se ikäpolvi, joka TV-uutisissa oli näitä alkuasukkaita, vai mistä edelläkävijöitä, niin ne oli niin kuin vanhempia kuin minä. Esimerkiksi, että ne on niin kuin 60-luvulla tulleet sinne töihin, että mä oon 60-luvun lopussa mennyt radio-uutisiin töihin, niin niillä on ikää sen verran paljon, että näin vääjäämättä käy. Ja ne on niin kuin olet se perustajajoukko tässä senioritapaamismeiningissä. Ja mä oon niin kuin vähän niin kuin nuorempi ja sitten nyt sinne tulee koko ajan lisää, kun useampia on jäänyt eläkkeelle. Että katsotaan nyt, kuinka moni haluaa tulla sinne meitä tsekkaamaan, että vieläkö tunnistetaan.
1: Aivan. Loppuun vielä, minkälaisia muistoja jää päällimmäisenä Arvi Lindistä mieleen?
0: Se semmoinen positiivisuus ja reiluus, mikä hänessä oli ja miten hän kohteli ihmisiä. Ja niin kuin tuolla aikaisemminkin tuli esiin, että miten hän otti niin kuin ihmiset vastaan ja miten hän, kun ensimmäistä kertaa kohdattiin, kysyi, että kuka siellä ottaa, mistä siellä tuut ja niin edelleen, niin kyllä hän oli niin kuin mainio tapaus. Ihan nostan hattua ja on itkettänyt kovasti tänne. eilisen suru-uutisen vuoksi, joka tuli kyllä yllättäen, vaikka olin nähnyt 2 kuukautta sitten, niin kyllähän vielä minusta oli ihan käypäisessä kunnossa, mutta kulki kepin kanssa. Hän joskus aina puhui niistä vaivoista, joita hänellä oli, ja oli tutkittu sitä, ja polvi leikattu, ja silmäleikkauksessa käyty, ja niin edelleen, ja niin edelleen. Että aika paljon kaikennäköistä tämmöistä tuli esiin, mutta en tiedä, mitä tapahtui nyt sitten näin yhtäkkiä.
1: Kiitoksia Eeva Polttila, kun pääsit mukaan lähetykseen.
0: Saanko mä vielä lähettää tässä niin kuin suruosanottoni Arvin perheelle ja erityisesti vaimolle Mirjalle?
1: Kiitos, nämä varmasti lämmittävät läheisiä. Ja meillä on tosiaan soittolistalla Arville tärkeitä kappaleita seuraavana Viljo Westerinen ja Dallape-orkesterin Säkkijärven polkka.

0: Viljo Westernen Dallape-orkesteri Säkkijärven polkka. Kyllähän tämä on ihan karjalaista meininkiä, kun ensi itketään het perään nauretaan kevyet mullat arville. Lepää rauhassa arkka, Enon koulukaveri ja sitten lapsuudesta tuttu hauska vitsailija. Vitsaili milloin milläkin tavalla sympaattinen mies. Lämmöllä muistan Arvi Lindin elämäntyötä. Hänen uutisten lukeminen oli miellyttävää ja asiallista osanottoni hänen omaisilleen sekä läheisilleen Annikki. Tänne on tullut kymmeniä viestejä, mutta palataan nytten tuohon Arvin rakkaaseen harrastukseen, mikä liittyy ruumiin kulttuuriin ja siihen liittyvään sosiaaliseen yhteisöön, eli tähän Zoomiin. Jääkiekko oli ollut Arvin elämässä jo paljon aiemmin ennen Zoomia. Mikko Kuustosen haastattelua kuunnellaan vuodelta 2009.
1: Jääkiekko muun muassa on ollut sulle itsellesi myöskin tärkeä henkireikä Zoomin kautta.
2: On kieltämättä. Jos lasketaan, että mä oon 50-luvun puolivälissä aloittanut harrastuksen, siis jääkiekon, sehän tuli Lauritsalan kauppalaan, siis joka on nykyistä Lappeenrantaa kotikauppala, niin silloin 40-luvun lopulla ja 50-luvulla mulla ensimmäinen palkinto Alpakka Lautanen kyläsarjasta vuodelta 56. Kyllä se on se Zoom ollut tämmönen sosiaalinen yhteisö, että siellä mä oon 40 vuotta ollut mukavassa jätkäporukassa ja saanut siinä myös tällaista ruumiin kulttuuria ja kuntoa. Ja liikunta on ihmiselämän rikkaus.
0: Tämä pätkä oli siis Mansikkapaikka-ohjelmasta, joka oli tehty vuonna 2009, jolloin Ylen TV-uutiset vietti 50-vuotisjuhlaansa. Nyt puhelimessa on Zoomin pelikaveri monilta reissuilta, vierustoveri penkiltä, Claes Olsson, joka on elokuvan tekijä monella tasolla. Claes Olsson, minkälaisia muistoja Arvi Lindistä nousi ensimmäisenä pintaan?
3: No kyllä ne on muistoja niin kuin miellyttävästä herrasmiehestä, kohteliaasta miehestä, ja aina kun meillä fudistreenit alkoi 8 aamulla pallokentällä töydessä, niin Arvi Lind oli kyllä aina melkein ensimmäinen siellä pukukopissa, koska välillä tuntuu, että Arville se varsinainen treenipeli ei ollut yhtä tärkeä kuin se, että mitä tehtiin pukukopissa, mikä oli se sosiaalinen tilanne, missä siellä, mitä siellä syntyi ja mitä juttuja siellä kuuli ja mitä juttuja hän sai kertoa. Ja kohteliaisuus ehkä näkyy myös siinä, että hän useimmiten sitten tervehti mua ruotsin kielellä, että moron Claes, att hur står det till, että hän koki sen niin kuin kohteliaaksi puhutella muakin äidinkielellä. Ja aina välillä sitten eri tilanteissa aina halusi tietää sitten, että mikä ruotsinkielinen vaste on niille suomenkielisille sanoinnolle ja sanoille, jota hän muisteli, mutta ja sitten Zoomissähän on perinteisesti se, että siellä on keltaiset vastaan mustat, ja me oltiin Arvin kanssa molemmat mustien joukkoessa, ja sitten tietysti kun tuonne 2000-luvun päästiin, niin me oltiin molemmat aika vähän iäkkäämpiä siellä pelikentällä, ja silloin iäkkäät hitaammat pannaan aina puolustajaa, eli me oltiin pakkipari ja se sujuu oikein mukavasti. Ja Arvihan oli sillä tavalla myös kunnianhimoinen, että kun hänellä ei sitten joku potku onnistunut tai joku pieni kikka pallon kanssa, niin kyllä se siinä niin sitten sitä harmitteli pitkään.
0: Teillä oli vissiin myös yhteisiä pelimatkoja. Kerro vähän, millaista toimintaa, kun Arvi puhui itse sosiaalisuudesta, niin mitä kaikkea tähän Zoomiin oikein liittyy itse pelaamisen lisäksi?
3: No oli todella Zoomi. Kutsuttiin just johtuen siitä, että Zoomissa oli tunnettu henkilö, niin kuin Jukka Virtanen ja Arvi Linni, kutsuttiin eri paikallisten jalkapalloseurojen yhdistysten niin kuin juhlaotteluihin, tämmöisiä vähän näytösotteluja, ja sitten meillä oli myös hyväntekeväisyysotteluita eri puolilla Suomea, ja nämähän oli siinä mielessä kiinnostavia, että todella nämä bussimatkan aikana sitten niin kuin usein istuin Arvinkin vieressä ja juteltiin, ja silloin ehkä ei juteltu niinkään paljon jalkapallosta tai urheilusta, että silloin mentiin enemmän tähän perhepuoleen ja näihin asioihin. Ja sehän oli Arville myös tärkeää saada kertoa siitä.
0: Juttelin ennen lähetystä näyttelijä Jukka Rasilan kanssa, jolla oli vähän flunssaa ja ääni sen verran huono, ettei tullut lähetyksen, mutta hän kertoi, että Arvi oli pukukoppien viihdyttäjä ja antoi mielellään myös neuvoja nuoremmille, mutta positiivisella tavalla, että eläkää kun olette vielä nuoria tyyppisesti.
3: Niin, kyllä se näin on. Se Arvi, hän oli hyvin tietoinen kielestä, suomen kielestä ja sen käytöstä ja Zoomissa oli toinen sitten tämmöinen kielivirtuoosi, tekstinikkari Jukka Virtanen, ja välillä heillä oli kyllä eri näkemys siitä, että mikä sanonta sopii mihinkin, ja Jukka aina välillä sanoi, että älä viitti Arvi, että siinä oli pientä tämmöistä kisailua kahden tämmöisten kieli sanotaan virtuoosin välillä, ja sehän oli tietysti vaan hauskaa.
0: No minkäs, jos miettii häntä ihan pelaajana, niin missä koet, että hän oli parhaimmillaan?
3: Semmoinen rauhallisuus, että kyllä siinä oli semmoinen, ja perään antamaton, että vaikka se, nyt kun pallo tuli vastusta ja hyökkäsi laitaa pitkin ja hän tiesi, että hän ei oikein ehdi siihen palloon, niin kyllä se yritti kaikkeensa, vaikka jo tiesi, että ei ole yhtä nopea kuin vastustajan hyökkääjä, että kyllä se

0: myöskään pääsisi pelikentälle.
1: Zoomissa tosiaan pelataan paitsi futista ja lätkää, niin jotain muutakin, mutta mä kuulin, että joillakin pelaajilla, jos tulee tappio tai epäonnistuminen, niin saattaa tulla ärräpäitä tai mailla mennä rikki, mutta ilmeisesti Arvi Lindillä ei koskaan palannut niin pahasti käpy, vai todistitko kenties itse koskaan sellaista, että hän olisi hermostunut?
0: Joo, ei hän todella kiroillut omaa huonoa suoritusta, eikä myöskään moittinut muiden huonoa suoritusta. Et se oli kyllä hyvin joviaali henkilö kentälläkin, niin kuin muutenkin, että ei tämmöistä ollut. Mutta tuli tässä mieleen, että semmoinen, niin kuin Arvi Lind, hän, niin kuin sanonta on, että kaikki tuntee Arvi Lindin, mutta yksi aamu hän sitten tuli 2000-luvulla ja sanoi, että siellä Yleisradiossa oli sitten joku koululuokka käynyt tutustumassa Ylen toimintaan ja tietysti myös siellä uutistoimituksessa. Ja hänellä oli sitten esitelty näille koululaisille, että tämä on Juha Lindin isä. Ja hän sanoi, että silloin hän tajusi, että Arvi Lind ei ole ikuisesti se ykkös Lindi, vaan että on tämmöinen nuorempi polvi jääkiekkoille, joka NHL:ssäkin pelasi. Että hän sanoi, että se oli hyvä opetus siitä, että aika menee eteenpäin ja tulee uusia hyviä Lindejä.
1: Kyllä, ja varmasti myös ylpeyden paikka, että oma lapsi on pärjännyt. Osaatko sanoa tästä isäpoikasuhteesta, siis sitä kun poika pelasi urheilua ammatikseen, niin oliko se niin kuin Arvin kasvatuksen tulosta vai siitä huolimatta?
0: No mä sanoisin, että en tiedä miten voimakkaasti Arvi olisi häntä niin kuin työntänyt sinne niin kuin ammattipelaajan puolelle, mutta tietenkään ei vastustanut, mutta Arvihan koki kyllä tärkeäksi sen, että hankkii myös koulutuksen ja mieluiten ehkä jonkun akateemisen koulutuksen tai muuta, joka mahdollistaa sitten töitä tämmöisen urheiluuran jälkeen, koska kyllähän Arvi myös tiesi, että urheiluuraa ei kestä kenenkään kohdalla kovin pitkään.
1: Mutta Zoom-ura kesti peräti 53 vuotta. Kiitos kovasti, kun pääsit mukaan haastatteluun.
0: Ei, ja hyvät vaan mullat sille Arville.
1: Seuraavaksi kuunnellaan tästä Arvin omasta soittolistasta hänelle tuttu tärkeä kappale Sillanpään marssilaulu.

0: Tilanne ohi. Tampereella tiellä 12, välillä Rauma-Tampere, tarkempi paikka välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä. Siellä oli Rauman suuntaan ajettaessa onnettomuus, nyt tilanne ohi. Siis tie 12, Rauman ja Tampereen välillä, välillä Paasikiventien liittymä, Santalahden liittymä, nyt tilanne ohi. Ja ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tie 847 Ouluun, Limingan ja Oulun välillä, tarkempi paikka välillä Vasaraperä, Vesala, tässä suunta ei ole määritelty. Siis ensi tiedote liikenneonnettomuudesta Ouluun, tie 847 välillä Liminka-Oulu, välillä Vasaraperä-Vesala.
1: Ja melodisen kitarasoolon, modulaation ja kerrostalon kokoisen kertosäkeen.
2: Niin, kerrostalojakin on monen kokoisia.
1: No, niin. Mä en...
2: Jos mietit, että kuinka korkeatakin ne
1: niin, saattaa olla. Niin, nimenomaan. Ja on pienkerrostaloa ja on isoa ja on luhtitaloa. Ja...
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin kello 6.
0: Tuossa äsken kuultiin siis Eugen Malmsteenin Sillanpään marssilaulu. Arvi Lind on ollut myös rakuuna. Etelä-Karjalan Eskadroona on muistanut häntä pitkällä kirjoituksessa Facebookissa. Siis suru-uutispäivitys. Arvi Lind oli tosiaan reservin majuri, ja hän on poistunut nyt viimeiseen iltahuutoon. Kuuntelette muistossamme Arvi Lind-lähetystä. Studiossa on nyt kanssani meidän tuottaja Kati Keinonen. Kuuntelijoilta on tullut paljon viestejä.
4: Kyllä, kyllä Arvi Lind on koskettanut suurta osaa, ja miksipä ei. Hän oli tuttu, tai itse asiassa mielenkiintoista se, että hän oli uutisten lukija, eli televisiossa, mutta hänen ääntään kyllä myöskin muistellaan hyvin paljon, että hän oli rauhoittava ja tuttu ja turvallinen. Mutta täällä muun muassa Ritva kirjoittaa: Arvi Lindin arkka oli viipurilaisen osakunnan fuksi majuri 64 syksyllä, kun tulin osakuntaan. Mukava Karjalan murretta puhuva kaveri. Osakunnassamme oli kaveri, joka oli töissä Ylellä. Hänen kauttaan ilmeisesti arkkakin sai ensi kontaktin Yleen. Niihin aikoihin myös tämän viipurilaisen osakunnan jäseniä värvättiin erilaisiin Ylen ohjelmiin avustajiksi. Itsekin olin muutamassa näytelmässä statistina. Mutta arkka oli sitten se aina se kuuluisin violainen.
0: Joo, täällä on tullut vastaavia viestejä aikalaisilta ja ystäviltä. Eräällä kuuntelijalla tuli viesti, että viimeisin puhelinkeskustelu oli 14. huhtikuuta tänä keväänä, ja aiheena tietenkin jääkiekko. Siellä oli puhuttu Saipasta ja siitä, miten Lappeenrannasta, niin, tai siellä oltiin puhuttu Saipasta, Lappeenrannasta ja Lauritselasta muun muassa. Siellä on paljon vastaavia. Näitä viestejä on tullut kymmeniä.
4: Joo, ja sitten Pirkko Myllys täällä kirjoittaa, että muistoni liittyy sellaiseen tilanteeseen, että osallistuin poikieni kanssa Ylellä järjestettyyn avoimien ovien päivään, jossa sai tutustua, miten lähetyksiä tehdään, ja tavata Ylen työntekijöitä. Muistan sen valtaisan ihmismassan Arvi Lindin ympärillä. Kaikki halusivat välttämättä nähdä juuri hänet. Tämä kuvaa hänen suosiotaan. Hän esitteli uutisten lähetystudiota, miten kamerat tulee huomioida ja niin edelleen. Hän oli humoristinen, hyvin sydämellisen oloinen ihminen ja mielellään vastaili sekä aikuisten ja etenkin lasten kysymyksiin.
0: Arvi Lind tavannut muutaman kerran, oli kuin vanha ystävä, mutkaton, esteetön herrasmies läpeensä. Mister luotettavat uutiset, vakuuttava ja uskottava, näin Juha Koivisto kirjoittaa, ja siinä on laitettu viestin perään vielä siniristilippu.
4: Ja sitten täällä on tämmöinen hauska viesti, että minulla on sama sukunimi kuin Arvilla. Pitkään oli mukavaa, kun asiakaspalvelutilanteessa sai oikeinkirjoitusohjeeksi sanoa, että sama kuin Arvilla. Nykyään nuoriso saattaa ihmetellä, että kuka Arvi Lind, niin täytyy ensin kuulostella, onko henkilö syntynyt tällä vai edellisellä vuosituhannella. Näin kirjoittaa kuuntelija.
0: Vielä ehditte laittamaan, jos haluatte, tässä on 15 minuuttia aikaa, niin WhatsAppilla tänne omia muistoina Arvi Lindistä. Numero on 0401455. 06666. Otetaan nyt mukaan lähetykseen Tina von Martens, meidän tuottaja, joka on ollut toimittajan roolissa suhteessa Arviin. Ja vanha juttu löytyi. Kohta kuulemme vähän pitemmän pätkän Arvi Lindin haastattelua, mutta mitä Tiina, millaisia muistoja, arkistoiden kaiveluja tämä suruutinen sinulle toi?
5: No tavallaan se toi melkein hymyn huulille sillä tavalla, että Arvi oli kyllä ihan mahdottoman positiivinen ihminen, niin kuin muutkin muistelijat on tässä iltapäivän lähetyksessä muistelleet, että jotenkin semmoinen hyvän tuulisuus ja auttavaisuus on ehkä päällimmäisiä tunteita, mitä nämä muistot tuo mieleen. Ja siis minähän nimenomaan olen tuntenut hänet vain ja ainoastaan, en edes työkaverina, mutta muutaman kerran haastatelleena. Ja Yleisradio nyt on semmoinen paikka, että kun tarpeeksi monta kymmentä vuotta täällä on, niin kaikkihan tuntuu oikeastaan tutuilta.
0: Tämä haastattelu, kerros vähän tästä tilanteesta, että mitä ohjelmaa tehtiin?
5: Haastattelu on 20 vuoden takaa, aika tasan 20 vuoden takaa, siis vuodelta 2006. Mä tein silloin semmoista radiosarjaa nimeltä Valokuvamuistoja, jossa haastattelin tunnettuja ihmisiä ja pyysin heitä aina tuomaan jonkun valokuvan, jonka äärellä sitten muisteltiin menneitä. Ja Arvi toi mukanaan mustavalkon valokuvan vuodelta 1950 tai 51. Hän ei ollut itsekään ihan varma, että miltä vuodelta se oli. Ja tässä valokuvassa oli noin 10-vuotias poika. Ihan mahdottoman siististi pukeutunut, semmoinen polvihousu asu, se jäi mulle mieleen, ja joku pikkutakki päällä, ja hän oli muutenkin melkein seisoi asennossa. Oli siististi kammattu ja vimpan päälle puleerattu, ja hän seisoi sellaisen vitriinin edessä, missä yllättävää kyllä oli täytettyjä eläimiä. Se oli jotenkin vähän erikoisen näköistä. No tämä poika oli tietysti Arvi itse, mutta mikä oli se tilanne? Niin näin siis vuonna 2006, pari vuotta hän oli ollut eläkkeellä itse silloin, kun tätä ohjelmaa tehtiin, niin näin Arvi itse muisteli sitä tilannetta, josta tämä valokuva oli otettu.
6: Kävin kansakoulua Lauritsalan kauppalan, joka on nykyisin osa Lappeenrannan kaupunkia, kansakoulua. Ja siellä oli koulukuvaukset menossa, ja minulla oli tämmöinen koulun päivystäjän vuoro. Siellä oli aina päivystäjä, joka soitti kelloa ja otti löytötavaraa ja niin poispäin. Ja tämä valokuvaaja halusi ottaa päivystäjästä kuvan tämmöisen täytettyjen eläinten näyttelyvitriinin edessä. Ja siinä mä olen sitten tosiaan topakkana. Siinä on aikamoista ajankuvaa tuo, että mulla on golfhousut jalassa. Silloin oli pikkupojilla golfhousut. Ja sitten oli tämmöinen aika hyvännäköinen ruututakki, vähän tämmöinen brittiläistyyppinen. Kengät on jo hiukan hajalliset, tuommoiset puolittain urheilukengät. Ja se on aika tyypillinen tuommoinen, sanotaan, 50-luvun taitteen 50-luvun alun nuorisomuotia oleva kuva, jossain määrin siinä henkii vielä tuollainen taloudellinen niukkuus, eli elettiin vielä aika vaatimattomia, jopa vähän ankeitakin aikoja. Elintarvikesäännöstely päättyi Suomessa vasta vuonna 1953, että kyllä se henkii sitä aikaa.
5: Tämä sun asustees on todellakin hirmu siistin näköinen mun mielestä semmoiselle 10-vuotiaalle pojalle. Siis onko tämä nyt sitten joku päivystäjän asu, vai olitko aina näin siisti poika?
6: Ei, kyllä se on ihan normaali kouluasu. Ja äidin kunniaksi täytyy sanoa, että kaukaan rouvat sanoivat, että Lindin pojat ovat aina niin siististi pukeutuneet ja puhtaita, ja he tervehtivät kohteliaasti. Ja se oli äidille suuri kunnia. Ja muistan, jopa kouluterveydenhoitaja Saivari Mariksi sanottiin siihen aikaan, kun oli vielä syöpäläisiä lapsilla. niin oli myös sitä mieltä, että meillä on Lindin veljekset on puhtaita.
5: Kuinka monta teitä siitä oli? Paljon veljeksi?
6: No meitä oli kaksi poikaa ja sisko, tytär tytär tuota, oli perheessä se nuorin. Ja tuota, et ei meillä ollut sillä lailla suuri perhe, mutta tuota, tietysti nykyisen mittapuun mukaan ihan hyvän kokoinen, eli siis 5-henkinen perhe, isä, äiti ja 3 lasta. Ja asuimme 34 neliömetrin kaksiossa kaukaan tehtaan paloaseman toisessa päässä, joka oli isän työsuhdeasunto. Että ei sitä tilaakaan niin valtavasti ollut.
7: Mitä se oli paloasemalla tämä teidän asunto?
6: Se oli paloaseman toisessa päässä, isän työsuhdeasunto. Ja siinä oli tietysti sitten sellaista viehätystä vielä, että tuota, kodin 2 sivulla oli rautatie ja 2 sivulla maantie. Että ajatelkaa pieniä lapsia papertamassa siinä, junat jyskytti. Tehtaalla oli siis oma rautatie, tämmöinen kapea raiteen, joka kuljetti propseja ja selluloosaa. Ja tuota, että oli 2 sivulla oli rautatie ja 2 maantie. Ja siellä sitä vaan sitten oltiin ja leikittiin. Ja erittäin rikas ja turvallinen lapsuus, että pelkällä hyvällä muistan niitä aikoja, että oli kerta kaikkiaan upeita, kun sai vaneritehtaan jätelaatikosta käydä vaneria hakemassa ja tehtiin sitten pulkkia ja kelkkoja ja auroja ja autoja. Itse nikkaroitiin ruiskuhuoneen ruustukissa. Isä oli semmoinen taitava, vaikka hän oli siis palomies ammatiltaan, niin hän korjasi kyläläisten polkupyörät ja tuota, osas vieraita kieliä, hän käänsi muun muassa sotalasten kirjeitä, Ruotsissa olleiden suomalaisten sotalasten kirjeitä. Ja, että hän oli tämmöinen yleismies ja käsistään taitava, teki kaikki huonekalut esimerkiksi ja soitti viulua. Että hän oli sillä lailla monipuolisesti lahjakas ja hyvä.
7: Minkälainen äiti teillä sitten oli? Hän piti ainakin pojat puhtaana. Ompeliksi hän muuten nämä vaatteet itse?
6: No just tässä kuvassa olevat vaatteet eivät ole äidin tekemiä, mutta äiti ompeli paljon ja siihen aikaan purettiin aikuisten vaatteita ja niistä tehtiin lasten vaatteita. Eli siis kangas oli tiukainen, niin tuota sillä lailla, että äiti oli ja on, hän elää vielä 88-vuotiaana, niin tuota, tällainen tyypillinen suomalainen sankariäiti, joka tuota, jo vähän päälle 20-vuotiaana vei lapsiaan evakkoon, kun tuota, pommit putoilivat 41 ja 44, jouduttiin lähtemään ja palattiin tietysti takaisin sitten Lappeenrantaan, mutta tuota, äiti oli just tämmöinen tyypillinen suomalainen äiti, joita nykyäänkin varmasti kaikki äidit ovat.
7: Kaikesta päätellen sä arvostat kovasti lapsuuttasi sekä isäsi, äitiäsi, että ylipäänsä sitä asuinpaikkaa, missä olet ollut ja elänyt ja kasvanut sitten lapsuutesi ja poika-aikasi. Arvi Lind, kuinka usein sä nyt tänä päivänä eläkeläisenä palaat ajatuksissasi näihin lapsuusaikoihin, niihin maisemiin ehkä näitä kuviakin katselle?
6: Aika usein ja varsinkin nyt, kun on sitten omia lapsia, jotka jo ovat aikuisia ja sitten on lapsenlapsia, niin tuota, sitä kauttahan sitä myös heijastaa ja peilaa sitä ajankuvaa, omaa lapsuutta, nykyisten lasten lapsuutta ja sen perusasian toivoisi kyllä olevan kunnossa, että lapset kodista saisivat sen perusturvan ja tuota, huolenpidon. Lapsiahan ei voi kasvattaa. Lapsista tulee sitä, mitä tulee, mutta tuota, lapsille voi antaa turvallisen kasvualustan ja kävi sitten miten kävi. Ja minä olen erittäin kiitollinen isälle siitä, että hän korosti rehellisyyttä ja äidille, että hän korosti suvaitsevaisuutta. Eli niin kuin äiti sanoi, että kettä ei pidä pilkata ihon värin aatteen tai tuota, tällaisen taustan vuoksi, jokainen tulee uskollaan autuaaksi. Ja siinä mielessä kotoa tuli hyvät eväät.

0: Siinä Jürgen Malmsteen ja Columbia Orkesteri Karjalan kunnalla. Lämmin osanotto koko Yleisradion puolesta kaikille Arvi Lindin läheisille ja omaisille ja kiitokset kaikille teille kuulijoille. Otetaan yksi kuulijaviesti vielä Arvi Lindin muistolle. Vaikka itse olen vähän nuorempaa polvea, koin hänet silti äänenä, joka toi turvallisella ja vakaalla tavalla maailman tapahtumat olohuoneisiin, mutta samalla peilasi meille kaikille takaisin yhteistä suomalaisuutta. Siinä mielessä Arvi oli lukemattomille todellinen kansan edustaja. Kyllä, juuri erikseen kirjoitettuna.
1: Hyvät katsojat, on jäähyväisten aika. Tämä oli melkein 40 vuotta kestäneen TV-uutisurani viimeinen lähetys. On ollut etuoikeus saada palvella Suomen kansaa hyvässä Yleisradiossa hyvien työtovereiden kanssa. Haluan kiittää heitä ja ennen kaikkea teitä, hyvät katsojat, näistä yhteisistä vuosista ja toivottaa kaikkea hyvää. Tekijät vaihtuvat, mutta työ jatkuu.

0: Radio Suomi.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta.
2: Te musti jo fiiras.
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu ja JVG. Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Tää on yksi radion symfoniorkestäämme siinä kapellmestare.
5: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
6: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
7: Hetken päästä kello 18 Yle Uutiset. Sen jälkeen Radio Suomen musiikki-ilta. Toni Laaksonen ja Jyrki Hakanen tulevat sitä tänne vetämään. Toni Laaksonen, mitä on tänään illalla luvassa?
8: No kuten tuossa edelläkin kuultiin tuon Yle 100-vuotispuffin myötä, niin elämässä pitää olla aina jotain tarkoitusta, ja elämään tarkoitusta on levyllisen tuonut Marko Haavisto ja Pouta Haukat-niminen kokoonpana, koska heidän uusi albumi kantaa nimeä Elämään tarkoitusta. Ja Marko Haavisto tulee myös vieraaksi tänään tuohon meidän lähetykseen. On muuten kohtalainen kaveri tämä Haavisto Marko. Ihan järjettömän pitkä ura. Ja niin monen ihmisen kanssa tekee yhteistyötä. Välillä julkaistaan Esa Elorannan kanssa Pelle Miljoona -coverlevy, sitten julkaistaan taas Poutahaakkojen levy, sitten tehdään vähän country-coveria, sitten tehdään kaikennäköisiä muita juttuja. Ja biisejä vaan syntyy ja levyjä julkaistaan. Hieno jätkä.
7: On, muistan nähneeni hänet itse livenä Superwood-nimisellä vähän tämmöisellä hipsterifestarella. Ja hetken aikaa Markolla oli, että mitkäs bileet nämä tämmöiset on, ei ole ehkä hän se tyypillisen festari kanssa, mutta niin vaan lähti bändi pyörimään ja esitys oli mitä mahtavin. Miten se nyt siis iskelmä rautalangan todellinen cowboy, niin kuin sitä häntä luonnehditte?
8: Suurin piirtein näin, ja varmasti puhutaan tuosta uudesta levystä, mutta myös kyllä me puhutaan Paha vaan niin kappaleistakin, koska se on kanssa aika monen klassikko.
7: Kyllä, nyt kello 18 aikamerkkiä Yle Uutiset, ja sen jälkeen siis Radio Suomen musiikki-ilta.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Ukrainan jatkuvat iskut Venäjän kuljetusyhteyksiä ja polttoainehuoltoa vastaan aiheuttavat yhä suurempia ongelmia Krimin venäläisviranomaisille. Asiasta kertoo tutkimuslaitos The Institute for the Study of War. ISV:n itsenäisistä venäläislähteistä saamien tietojen mukaan Krimin asukkaat ovat alkaneet valittaa, että kaupoista loppuvat peruselintarvikkeet, kuten sokeri, riisi ja jauhot. ISV:n mukaan Ukrainan droonit hallitsevat ilmatilaa myös Luhanskin alueella ja häiritsevät Venäjän kuljetuksia. Lentoyhtiöillä on tänä vuonna enemmän liikennettä, mutta vähemmän tuottoja kuin viime vuonna, kertoo kansainvälinen ilmakuljetusliitto. AFP:n mukaan lentoyhtiöiden etujärjestö ennustaa, että sen jäsenyhtiöt kuljettavat tänä vuonna yhteensä 5,1 miljardia matkustajaa. Viime vuonna matkustajia oli arviolta lähes 5 miljardia. Kannattavuus kuitenkin laskee puoleen viime vuodesta. Etujärjestön mukaan Lähi-idän sodan aiheuttamat häiriöt ja polttoaineiden nousevat hinnat lisäävät kustannuksia. Liitto ennustaa, että eurooppalaiset lentoyhtiöt ovat kannattavimpia tänä vuonna. Radio Suomen Luontoilta ja Naturvektorna ovat saaneet valtion tiedon julkistamispalkinnon. Palkintoperusteluissa mainittiin muun muassa tiedon tuottamisen ja jakamisen tärkeys. Molempia ohjelmia on tehty yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Tiedon julkistamisen valtionpalkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua.
1: Yle Uutiset kello 18 toimitti Angela Nurmi.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Mitä mainiota maanantai-iltaa, Radio Suomessa 3 tunnin uuden musiikin tykitys lähtee käyntiin tästä, mutta toki ajankohtaisklassikolla laitetaan hommaa käyntiin. Tänään nimittäin juhlitaan paitsi Sanin, laulaja Sanin syntymäpäivää, Bonnie Tyler viettää tänään syntymäpäivänsä ja laitaisiko me Toni Nancy Sinatralla ilta käyntiin, koska Nancy on myös yksi tämän päivän syntymäpäiväsankari.
2: No jos annetaan tollaiset vaihtoehdot, niin kyllä mä nyt lähtisin Nancyn kelkkaan. Kohtalainen legendabiisi tämäkin, joka pistetään soimaan.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Nancy Sinatra tänään maanantaina 86 vuotta.
1: Ja sulla kun on tapana Jyrki aina paikka auringossa ohjelman puitteissa tehdä sellaisia pieniä musavisan tyyppisiä ratkaisuja aina jossain vaiheessa viikkoa, niin tiedätkö millä nimellä tuo on levytetty suomeksi toi biisi? These boots are made for walking.
0: Siitä on ainakin saappaat. Paula Koivuniemen veto.
1: Kyllä, ja siitä on aika monta itse asiassa eri versioita, että tässä on ollut monta oikeaa vastausta, mutta saappaat ampuu lujaa mun mielestä kaikista hauskin käännös, mitä tuosta on tehty Anneli Mattilalta, mutta eläkeläiset on tietenkin tehnyt oman versionsa, Astuva humppa oli se nimeltänsä, ja sen lisäksi Erkki ja Tähti-niminen yhtyö on julkaissut Tämä pää-nimisen versio, että kyllä siitä on aika montaa versiota kuultu.
0: Tiedän, mitä kuuntelen lähetyksen jälkeen, millä itken itseni uneen.
1: Kaikki suomenkieliset versiot soimaan vaan.
0: Tämän maanantain ensimmäinen vieras Jannika B. saapui juuri tuonne niin sanotusti punaiselle matolle studiomme lämpiöön odottelemaan omaa haastatteluvuoroa. Kuunnellaan kaksi tai itse asiassa kolme kappaletta ja sen jälkeen Jannika B. mukaan lähetykseen.
1: Todellinen superduo on pistänyt hynttyyt yhteen ja julkaissut yhteiskappaleen Olavi Uusivirta ja Paula Vesala tässä yhdessä Kipeä-nimisen kappaleen parissa.
0: Viikon ensimmäinen uusi laulu tulee tässä ja tämän Kipeä-kappaleen jälkeen muuten kohta ihan uutta Ressua.

0: Olavi Uusivirrallahan on tässä takana useampiakin tämmöisiä hyvinkin menestyneitä yhteislevytyksiä. On Nuori ja kaunis, Anna Järvisen kanssa levytetty kappale ja sitten Beemin kanssa tehty Viimeinen tanssi.
1: Joo, se kun on hyvä laulaja ja karismaattinen kaveri ja mukava muutenkin, niin on varmasti mukava hänen kanssaan lähteä tekemään duettoa, ihan sama kuka on kyseessä.
0: Aika näyttää, että kuinka tämä perjantaina julkaistu yhteiskappale Vesalan kanssa, minkälaiset siivet saa allensa.
1: Niinpä tarjontaa on niin paljon, niin ei voi koskaan tietää, että mikä se tosiaan saa sitä tuulta siipiä se alle ja kantaa sitten isoksi hitiksi. Mutta kultaa on tällä seuraavalla kaverillakin jo aika lailla paljon levykaapissa niin sanotusti, mutta kultaa on myös tämä uusi biisi.
2: Moi Yle Suomi ja kaikki kuuntelijat, Ressu tässä. Mä julkaisin just uuden biisin, sen nimi on Kultaa. Tässä sulle vinkki viikonloppuun, sijoita kaikki sun kultaan. Toivottavasti nähdään jossain päin Suomea mun kesän keikoilla, niitä on paljon. Ihanaa viikonloppua kaikille. Sijoita

0: uutuuskappale Ressu Redfordilta, se oli kultaa ja oli toni noista yhteiskappaleista puhetta, niin myös Mirella ja Lauri Haaf, parivaljakkohan on tehnyt yhteiskappaleita aika menestyksekkäitä. Luotathan, se oli aika kova hitti. Ajat tai kuole oli kakkososa niin sanotusti ja nyt on trilogia täydentynyt kolmannella yhteiskappaleella.
1: Mikä siinä on, kun näköjään synkkaa, niin sama pistää biisejä pihalle.
0: Lauri Haaf ja Mirella siis äänessä Pidä kiion kappale ja heti tuon biisin jälkeen musiikkillaan suorassa lähetyksessä vieraana Jannika B.
2: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari, kenen mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
3: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle. Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: Lauri Haavi ja Mirella Pidäkkii. Tervetuloa Radio Suomen musiikki-iltaan, Jannika B.
1: Kiitos. Mä täällä yritän katsoa, että miltä mä näytän, kun mä oon tullut suoraan studiosta sillai kauheella vauhilla.
2: Se on tosi niin kuin tärkeä radiossa näyttää hyvältä.
0: En ole kardiologi, mutta voin toki kysyä ja kysynkin. Mikä on pulssi tänä maanantai-iltana?
1: Mullahan siis nykyään 4 viikkoa ollut tämmönen Oura-rengassormus, niin tämähän on tosi mielenkiintoista. Voitteko arvata, missä hetkissä mun syke on aivan tapissa?
2: Autoratis.
1: Ei.
2: Voisi olla.
1: Hyvä. Mulla ei ole tämmöistä liikennerakea, se olisi puolisoni.
2: Niin.
1: Mulla on siis aina joka kerta, kun lapseni kisaa kouluratsastusta. Se on aivan crazyä. Minkälainen pomppu siitä tulee?
2: No joo, kyllähän sitä niin kuin toisen puolesta niin kuin vielä ja oman lapsen puolesta niin kuin jännittää jo.
1: Joo, ja sitten mä yritin katsoa, kun mulla oli avauskeikka lauantaina Huittisissa, niin mä ajattelin, kun se on niin hirveä aerobinen suoritus tansseineen ja lauluja, niin mä ajattelin, että siellä varmaan syke tosi korkea, mutta ei, se ehdotti, että mä oon tehnyt pihatöitä.
2: No toisaalta.
1: Niin. Mikäpä siinä.
0: Semmoinen pihatöiden veroinen keikka.
1: Joo, kyllä. On haravoin.
0: Joku saattaa nyt ihmetellä, miksi me puhutaan pulssista. Me puhutaan pulssista ihan syystä siitä, että se on perjantaina julkaistu uusi kappale. Sydän surujen anthem, näin voidaan sanoa. Kuinka sai pulssi alkunsa?
1: Tämä on niinku tosi tapahtumiin perustuva. Olen kirjoittanut sen rakkaat ystäväni mielessä tämmöisenä nimenomaan lohdullisena irtipäästämisen ääntäminä, että tavallaan joskus se suurinta rakkautta on se irtipäästäminen ja että se on niinku se ainoa tapa myös aloittaa alusta ja puhtaalta pöydältä.
2: Tuommoinen on
1: parantua.
2: Tuommoinen teksti on varmasti aika omiaan myös siihen, että siihen pystyy hyvin samaistumaan. Oletko saanut jo paljon palautetta viikonlopun aikana?
1: No joo, täytyy kyllä sanoa, että taas, tiedättekö te, kun mä oon kuitenkin 15 vuotta tätä tehnyt ja julkaissut musiikkia, mä en ole enää mikään 19-vuotias poptähti, mä olen sanotaan, että plus 40. Totta, toi on hyvä.
0: Tuohonilta tuli suoraan, mä olisin sanonut 27.
1: 27 on itse asiassa tosi hyvä. Joo, mennään sillä.
2: Sitten otetaan se.
1: Niin ehkä se semmonen, kun julkaisee uutta musiikkia, niin se merkitys ei ole siinä vaikka ensimmäisen päivän striimimäärissä, vaan nimenomaan siinä palautteessa, mitä se ihmisestä tulee tai mitä siitä saa. Ja nyt kun niitä taas tuli ja miten siellä kiitetään siitä, miten voi sanottaa ja miten kappale kaikessa tietynlaisessa haikeudessa hajottaa, mutta nimenomaan se myös voimaannuttaa ja vahvistaa ja taas niin kuin Feeniks-linnun lailla kuuntelija pääsee sen niin kuin biisin mukaan, kun se on aika tanssittava vielä kaiken lisäksi, niin ovat kokeneet semmoista uudelleen syntymistä, niin tämä on se juttu. Tämän takia tätä tehdään.
0: Oli tuossa vähän keikoista puhetta. Nyt kesällä sun keikkatiimi kasvaa peräti 16 hengen kokoonpanoksi.
1: Kyllä, meillä on ahasta lavalla.
0: Siellä on jousiyhtye, 4 tanssijaa. Kuinka mullistava juttu tämä Jannika B:n uralla?
1: Mä sanoinkin nyt, kun meillä oli ensimmäinen keikka lauantaina Huittisissa, terveisiä sinne, oli ihan mahtava, vaikka vettä tuli ihan kaatamalla, niin siellä se kenttä oli täynnä ja jengi bailasi ja oli lämmin tunnelma. Niin aika vaikea on, sanotaanko, enää koskaan palata siihen, että mulla ei olisi niitä siellä. Että oli aika semmoinen myös itselle hyvin mullistava kokemus. Että niin kuin sanoin, että mä oon 15 vuotta tätä tehnyt ja mä oon keikkaillut siitä ainakin 14 vuotta. Ja aika lailla aina, no bändin kokoonpano, mulla on tainnut aikaisemmin olla isoin bändin kokoonpano, on ollut 5 bändihenkilöä, että siellä on ollut niin kuin saksofonisti on ollut mukana. Mutta nyt tää on kyllä aika, mullekin ollut suuri, että tässä on saanut oikeasti niin kuin treenata ja joutunut taas ihan pistää itseensä vähän niin kuin semmoisen pois mukavuusalueelta, että on joutunut treenaamaan aika paljon hikihatussa että tätä showta, mutta nyt näin kun sen on korkannut ja se on tehty, niin it was all worth it. Niin. On ihan sairaan hienoa.
2: Onko niin käytännön järjestelyllä just silleen, niin kuin, että kuka on missäkin paikassa, niin kuinka paljon siellä joutuu Tetristä pelaamaan silleen, no, että tuommoisella kokoonpanolla?
1: Kyllä, sitä on jouduttu miettimään ja tietenkin aina kun on jousisoittajia, jotka se on kaunis soitin, joka ei välttämättä söi yhtä isosti kuin vaikka rummut tai sähkökitara, jota pystyy, niin kuin niissä on pienet mikrofonit ja niin kaikki tämmöinen, ettei ne ole liian lähellä rumpuja ja sitten pitää hankkia rumpupleksit, että ei tule. Et siinä on kyllä tosi paljon ollut semmoista teknillistä sumplittavaa ja tekemistä, että ehkä silloin kun tämän vision sain, niin en ehkä vielä ihan tajunnut, että mihin lähden, mutta onneksi lähdin. Ehkä hyvä, että en tiennyt, koska en välttämättä olisi sitten uskaltanut lähteä näin isoon hommaan, mutta nyt olen iloinen siitä.
2: Siis tämmöisenä niin kuin hyvinkin maallikkona varmasti noi jousisoittajat tietää paremmin, että miten tämä menee, mutta maallikkona ajattelee, että sinäkin pitää miettiä, että kun ne soittaa tällä tavalla, että kyynärpäät ei osu kenenkään naamaa esimerkiksi.
1: No kyllä, tai meidän piti miettiä, ettei se, miksi sitä kutsutaan sitä keppiä.
2: Jouhi
1: ei osu mihinkään, tiedätkö, tanssia hanuriin tai mitä, ja jää kiinni jonnekin. Niin, kyllä sinne niin kuin ihan tämmöisiäkin asioita on saanut miettiä, ja itse joutuu miettimään koko ajan, että missä mun paikka on, jotta tanssijat mähtyvät kävelemään mun takaa ja että missä, että siellä on kyllä tarkat teippaukset ja näin, mutta kyllä se oli niinku hieno, niin kuin joku laitto, joka on, mulla oli eräs, joka on 15 vuotta seurannut mun uraa, oli myös keikalla ja sitten toinen henkilö, joka on ollut ihan ensimmäisellä keikolla laitto, että niin ja mieti, että tämä kaikki alkoi pinkeistä housuista, oranssista tukasta ja sinapin värisestä villapaidasta. Onnenpäivä musiikkivideo, missä mulla on ne vaatteet, niin halusi tavallaan muistuttaa, että hei, mieti, mistä sä oot lähtenyt ja kuinka, missä ollaan. Ja kommentti oli se, että nythän tää on ihan niin kuin maailmanluokan show, niin onhan se hienoa ajatella, että ollaan päästy niin pitkälle.
2: Onko muuten tallessa nuo vaatteet vielä siitä musavideosta?
1: Tiedätkö, voi olla, että ei valitettavasti ole. Ja se voi olla, että se villapaita ei ehkä ollut mun. Mm. Että se oli lainassa ja ne pinkit housut on valitettavasti varmaan laitettu eteenpäin. Kengät voi olla vielä jäljellä.
2: Ai mietin, että vasta niin kuin reunion kuvaa sitten jonkun tietyn vuoden jälkeen, mutta ei se nyt meni.
1: Mä en ole ihan varma, että olikohan se villapaita itse asiassa ystäväni Eevan. Jos Eeva kuulee, niin onko sulla se vielä jäljellä?
2: Otetaan uusi kuva näin vuosien myöhemmin.
0: Mites tämmöinen 16 hengen tiimi varmasti myös kasvattaa keikkakustannuksia? Niin kuinka paljon sä oot joutunut, Jannika B., miettimään tätä keikkakokonaisuutta, kesän keikkakokonaisuutta rahan näkökulmasta?
1: Pakko nauraa, koska muuten itkettäisi. Sanotaanko näin, että kyllä mä varmaan joskus tätä muunkin takia teen kuin promon edestä.
0: Mutta onko tämä nyt sitten, jos mietitään kesää pidemmälle, niin sanoit, että onko sitten enää paluuta siihen, että lavalla on vähemmän jengiä?
1: Mutta meillä kyllä nyt on se tilanne, että tämähän on vähän niin kuin mun 15-vuotis uran show, niin ajatus on myös ensi kesä kiertää tämä, että me ollaan nyt tämä kesä ja ensi syksy ja sitten myös ensi kesä.
0: Eli vähän on myös, eikä niin vähäkään, rakkaudesta lajiin.
1: No tämä on kyllä pelkästään rakkaudesta lajiin, sanoisin hyvin pitkälle tämä tekeminen. Ihan Suomen tasoisella skenellä, niin väitän, että aika moni niin ajattelee, tai joutuu jopa ajattelemaan, että rakkaudesta lajiin.
2: No 15-vuotinen ura, miltä näyttää tästä hetkestä eteenpäin? Miltä näyttää Jannika B. eteenpäin?
1: No mä just sanoin, että tässä on ihana hengähdys nyt, koska nyt mulla on seuraavaan keikkaan on 3 viikkoa. Niin mä otan pienen hengähdyksen ja sitten jatketaan näiden live-showten kanssa. Ja kyllähän sieltä juuri studiosta tosiaan tulleena uutta musiikkia tehneenä. Että kyllä se on se pohjatyö, mitä siellä tehdään ihan jatkuvalla syötöllä. Että se ei kyllä lopu koskaan. Että tää on vähän semmoista, juuri tänään yksi tuottaja tuolla studiossa sanoi, että niin, että tää musahommahan on aina sen seuraavan biisin takana. Musta oli hienosti sanottu, koska se on aina niinku uusi mahdollisuus ja kaikki tekeminen, mitä ikinä tekee, niin se on aina se yhden biisi. Se on se, sit sä teet sen ja sit sä julkaiset sen ja
2: sit katsotaan mitä käy.
1: Niin, tää on niin. Tästä ei koskaan tiedä.
0: Ja nyt monille meidän kuuntelijoille Pulssi on vielä täysin kuulematon kappale, joten laitetaan se ehdottomasti seuraavaksi soimaan musiikki-illassa perjantaina julkaistu kappale. Suuri kiitos, Jannika B., että pääsit vieraaksi.
1: Kiitos, oli kivaa. Jälleen kerran.

0: Musiikkillaan tämän maanantain ensimmäisen vieraan Jannika B:n tuore kappale nimeltään Pulssi. Ja illan seuraava vieraamme Marko Haavisto saapuu tänne noin 40 minuutin päästä kello 19 jälkeen. Tämä on liikennetiedote tielle 4 Heinolaan, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Heinolassa ja välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa. Eli tie 4 Heinola ja tarkempi paikka välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä, rikkoutunut raskas ajoneuvo tiellä, ajokaista on suljettu liikenteeltä ja haittaa Lahden suuntaan ajettaessa.
1: Eikö tuossa aiemmin tosiaan Jannika B kävi vieraana, niin saatiin palautetta muun muassa, että hyvä biisi Jannikalta, UMK-tasoa, joten saapa nähdä, miten sillä osastolla käy, vielä kun nähdään jossain vaiheessa UMK:ssa Jannika B, mutta sen ainakin osaan kertoa, että Jannika B haastattelu ja niin kuin tämä koko lähetyskin tulee löytymään Yle Areenasta myöhemmin. Radio Suomen musiikki-illassa jatketaan hienolla kotimaisella musiikilla. Emma ja Matilda on tämän seuraavan biisin taustalla.
2: Älä mee on tämä biisi nimeltään.
0: Mä ajattelin, että todella olisi tullut jotain Emma Gaala puujalkavertauksia.
1: Ei,
0: sulta ei tullut yhtään puujalkaa vielä tänään.
1: Mä en kato halua sellaisia viljellä, koska en pidä sellaisista.
0: Et vaan. Mutta siis Emma Johansson, toinen osapuoli tästä duosta, palkittiin vuoden musiikin tekijänä Emma Gaalassa. Lisäksi tuli vuoden albumipalkinto, vuoden yhtye oli Emma ja Matilda ja vuoden alternative-palkinto.
1: Kyllä, hyvässä nosteessa on Emma ja Matilda ja hittiä pukkaa jälleen. Älä mee on tää heidän viimeisin biisi.

0: tämän 2026 vuoden Emma Gaalan eniten palkintoja napannut kaksikko. Ainakin sille, jos laskee yhteen myös Emma Johanssonin henkilökohtaisen palkinnon, niin 4 Emmaa.
1: Joo, kovassa on nosteessa Emma ja Matilda, ja Emma Johansson biisin kirjoittajana on aika paljonkin saanut nyt glooriaa osakseen. Niin mikä siinä, kun tekee hyviä biisejä, niin kyllä silloin myös palkitaan.
0: Tässä seuraavassa uudessa kotimaisessa kappaleessa niin tulee vahvasti mieleen Destiny's Child yhtye tuolta 2000-luvun ihan alkupuolelta.
1: Joo.
0: Mutta vaan suomen kielellä.
1: Ja onko tämä joku tyttöbändi sitten?
0: Ei ole tyttöbändi, mutta soundi.
1: Okei.
0: Tuotantolinjasto on ihan, että sieltä vaikutteita on käyty hakemassa.
1: Okei. No mä kans luulin aluksi, että tämä on Happoradio-kappaleesta tehty coveri, mutta ei tämä ollut. Tämä on ihan omaa pahoille tielle hommaa tämä.
0: Me kuullaan siis Kikiltä uutta musiikkia. Kikihän kilpaili myös uuden musiikin kilpailussa keväällä.
2: Rakkauden kipeä!
1: Oltiin silloin ja nyt mennään pahoille teille.
3: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai.

0: Destiny Childin lisäksi, niin kyllä tästä se Did You On Come Along.
1: Joo,
2: sehän on kappale, se oli. Joka tulee mieleen.
1: Come along now, come along with me. Hieno biisi oli sekin, mutta hieno biisi on myös tämä uusi Kiki-kappale Pahoille teille.
0: Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 8 Laitila. Tarkemmin välillä Laitila, Salontie. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohi, tiedote Ouluun, tielle 847, välillä Liminka-Oulu, Oulussa. Tarkemmin välillä Vasaraperä, Vesala, siellä tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Pohjois-Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Suomussalmen ja Kalajoen välillä liikkuu kello 21 saakka reitillä. Tie 28 välillä Kärsämäki-Nivala. Tie 27 välillä Nivala-Kalajoki. Tie 8 välillä Kalajoki-Siipo. Ja tie 7771 satamatie Kalajoki. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 74 metriä.
1: Seuraavaksi musiikkia äänipostin kautta.
3: Moi, mä oon Kai Dallas, maalaispoika Etelä-Suomen havumetsävyöhykkeeltä. Nykyään kyllä jo aika vahvasti kaupunkielämään juurtunut. Mun lauluissa kuljetaan pitkin hiljaisia joenreunoja tai kaupungin kujilla, neonvalojen alla. Niissä pudotaan ja noustaan, lemmitään ja ihmetellään. Ne kertoo elämisen ihanuudesta ja kamaluudesta, mutta kyllä haikeus varmaan on se tunnelma tai juttu, joka ne lopulta kietoo toisiinsa. Genre on country, ainakin se päällimmäisin, mutta kotimainen iskelmä ja rokki on vahvasti läsnä nekin. Jolkbyo on mun eka sinkku. Se on myös joki tai puro, aika vaatimaton sellainen, joka vie joko lähiöstä keskustaa tai toisinpäin. Se suunta ei välttämättä ole ihan selvä edes laulajalle, joka etsii vastauksia vaikeisiin kysymyksiin.

0: tämä biisi, esittäjänä Kai Dallas.
1: Stiikeri High pyöräyteltiin, eli Tiikeri Haista Stiik-mäinen veto tuossa joitakin aikoja sitten musiikkiillassa, ja nyt vähän toisen tyyppistä uutta Stiik-materiaalia.
0: Pistäpäs kuule kuurosadetta vähän kehiin, niin kuunnellaan, että mitä se Stiik on saanut aikaiseksi.

0: Stig ja Kuuro Sade ja Stigistä sitten Sigiin.
1: Niin, ilmeisesti viikonloppuna meni sen verran lujaa Stigille, että hän unohti teensä jonnekin, niin siitä tuli sitten Sig.
0: No niin, tulihan se iloinen ensimmäinen puujalka. Mutta vuonna 1980 raisiolainen silloinen teinibändi kertoi, kuinka Tiina meni naimisiin. No nyt 46 vuotta myöhemmin Suomen vanhimpien teinipoikien yhtye Sig laulaa olevansa onnellinen.
1: Alkuperäinen laulaja on toki jo Manan mailla taivaallisessa orkesterissa, mutta bändi jatkaa. Olen onnellinen on tämä uusi biisi.

0: Sick ja uusi kappale Olen onnellinen. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille Suomenlahti pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine on Etelä-Suomen yllä. Viroon syvenee pienialainen matalapaine, joka liikkuu pohjoiseen Suomenlahdelle päivällä. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen edelleen voimistuvaa pohjoisen puolesta tuulta, aamusta alkaen koillisen puolesta tuulta, iltapäivällä 5-9 ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamulla ja päivällä paikoin runsasta sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa. Muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri kaakon puolesta tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaan puolesta tuulta, aamuyöllä paikoin sumua. Ahvenanmeri kaakon puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkosta, aamuyöllä sumua, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Saaristomeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta. Aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen etelä- ja kaakon välistä tuulta, iltapäivällä pohjoisen ja koillisen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen tuuli muuttuu suunnaltaan vaihtelevaksi. Aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, Luoteen puoleista tuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöstä alkaen koillistuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, iltapäivällä 3-6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, etelä- ja lännen välistä tuulta, joka voimistuu, aluksi alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkoaamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja voimistuu, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 5 metriä sekunnissa, selkeä ja näkyvyys 40 kilometriä. Kotkarankki 17, länsilounas 4, selkeää 39. Orrengrund 17, länsilounas 4, selkeää yli 20. Emäsalo 16, etelälounas 3. Kalboidagrundin tiedot puuttuvat. Itätoukki 16, etelä 4, Harmaja 16, Etelä-Kaakko 4, melkein selkeää 20. Mäkiluoto 17, Itä-Kaakko 3. Bogashär 17, Etelä-Kaakko 2, puoli pilvistä 34. Hanko-Tulliniemi 17, Itä 2. Russärö 18, Itä-Kaakko 3. Venö 19, Itä-Kaakko 3. Uuttöö 15, Itä-Kaakko 3, puoli pilvistä 27. Rajakari 18, etelälounas 3, Fagerholm 18, itäkaakko 3, Vilsanti 16, luode 2, 43 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 18, kaakko 5, pilvistä yli 20. Nyhamn 14, eteläkaakko 6, pilvistä 20. Märket tiedot puuttuvat. Isokari 17, etelä 6, selkeää 19, Kylmäpihlaja 17, etelälounas 8, selkeää 20. Tahkoluoto 16, etelälounas 5, selkeää 41. Selgrund 16, kaakko 2, selkeää 47. Bredshäret 15, lounas 6, Strömmingsbodan 12, etelä 6. Valssaaret 15, etelälounas 7. Kallan 14, länsilounas 1. Tankkar 15, länsilounas 3, melkein selkeää 47. ulkokalla 13, lounas 4, Nahkiainen 13, länsi-lounas 5, Raahe 17, lounas 4, Selkeä 20, Oulu Vihreäsaari 16, luode 3, yli 20, Marjaniemi 15, luode 1, Selkeää yli 20, Kemi 1, 14, länsi 3 ja Ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli etelästä 2 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 0 senttimetriä, Raahe miinus 0, Pietarsaari plus 1, Vaasa miinus 1, Kaskinen ja Mäntyluoto miinus 3, Rauma miinus 5, Turku miinus 7, Föklö miinus 6, Hanko miinus 8, Helsinki, Porvoo ja Hamina miinus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18 Pohjois-Itämerellä 0,2 metriä.
1: Radio Suomen musiikki-ilta.
0: Uutisten jälkeen meillä Marko Haavisto vieraana, mutta uutta kotimaista vielä ennen uutisia.
2: Lasse on nyt tarjonnut meille musiikkia, eli Redrama, Did My Part. That's

0: Tuore kappale Retramalta on miehen alusta loppuun asti. Omaa kädenjälkeä, jopa kitarasoolo on Retraman itse soittama. Ihan uutta musiikkia siis tässä.
1: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Krista on tuomittu Lapin käräjäoikeudessa 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskaupasta. Hänen thaimaalainen liikekumppaninsa sai 9 kuukauden vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeistä teoista, mutta oikeus katsoi kyseessä olleen perusmuotoisen ihmiskaupan. Oikeuden mukaan marjanpoimijoiden työ muodostui pakkotyöksi, kun he joutuivat maksamaan pitkillä työpäivillä suuria velkoja. Ulkoministeriö kehottaa Espanjaan matkustavia varautumaan poikkeuksellisen korkeisiin kesälämpötiloihin ja maastopaloihin. Ministeriö muistuttaa helteiden terveysriskeistä ja huomauttaa, että avotulen teko on monilla alueilla Espanjassa kokonaan kielletty ankaran rangaistuksen uhalla. Espanja kärsi viime kesänä historiallisista paloista, joiden sammutustöihin myös Suomi lähetti pelastushenkilöstöä. Kiina haluaa lähentää suhteitaan Pohjois-Koreaan. Kiinan presidentti Xi Jinping on ilmoittanut Pohjois-Korean johtajalle Kim Jong-unille, että Kiina on valmis vahvistamaan diplomaattisia sekä viranomaisia sotilasyhteistyösuhteita. Asiasta kertoo Kiinan valtiollinen media. Xi vierailee parhaillaan Pohjois-Koreassa. Pilvisyys on vaihtelevaa. Maan länsi- ja pohjoisosassa tulee joitain sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Huomenna aamupäivästä alkaen yleisemmin myös idässä. Päivän ylin lämpötila on huomenna 20-25 astetta, Lapissa paikoin noin 18 astetta.
0: On kello Yle Uutisten päättyessä. Uutiset toimitti Marko Tammi. Tilanne ohi, liikennetiedote, tie 4 Heinola, eli tie 4 Lahden ja Jyväskylän välillä Heinolassa ja tarkemmin välillä Myllykylän liittymä, Vierumäen liittymä, tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Kymenlaakson ja Uudenmaan alueelle, erikoiskuljetus Kouvolan ja Ulvilan välillä. Liikkuu kello 21 saakka reitillä. Tie 15 Kouvola, tie 6 välillä Kouvola-Keltti, tie 12 Keltti, tie 359 Venäläistöyryn tie, tie 6 Kouvola-Nappa, Lapinjärvi-Kimonkylä ja tie 174 välillä Kimonkylä. Myskylä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 7,5 metriä, korkeus 7 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: 19.03 sanoo tuo kello tuossa seinällä ja se kertoo sitä, että parisen tuntia on vielä Radio Suomen musiikki-iltaa tämän maanantain osalta jäljellä. Ja ihan kohta saadaan jälleen meille Jyrkin kanssa tänne kaveriseuraksi.
2: Kaveri, joka on syntynyt sinä vuonna, kun tämä seuraava kappale oli hitti.
0: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18.

0: Myös meillä Suomessa lista kärjessä 1970 vuonna tämä kappale.
1: Mä en nyt kyllä usko tätä, koska eikö Hanoi Rocks tehnyt tämä vuonna 1984?
0: No oli se kova silloinkin, mutta alkulähteet on kuule CCR:n.
1: Ai jaa, mä luulen, että se on ollut Hanoi Rocksin biisi. Ai jaa, okei, joo. Kaikkea sitä oppii. Joo, kyllä.
0: Luulet, siis että Marko Haavisto olisi syntynyt 84.
1: No ei, mutta koitin nyt vähän vitsailla tuolla Hanoi Rocks -kulmalla tähän vaiheeseen, mutta se nyt meni vähän hutiin, mutta ei se mitään haittaa, koska Marko Haavisto on totisesti 1970 syntynyt, kun tuo CCR-versio tuosta Up Around the Bend-kappaleesta julkaistiin, ja levy ja tasaiseen tahtiin julkaistaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat kokoonpanolta pari vuoden jälkeen, tai väliin niitä on tässä nyt pistetty pihalle, ja ihan justiinsa julkaistiin Elämään tarkoitusta -niminen levy, ja aivan kohta Marko Haavisto meidän kanssa täällä studiossa.
0: Otetaan tähän ensin se nimikkokappale.

0: Lämpimästi tervetuloa Radio Suomen musiikkiiltaan, Marko Haavisto.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitkä on ne asiat, jotka juuri tänään ovat tuoneet elämääsi tarkoitusta?
1: Kyllä musiikki päällimmäisenä, että kitaraa mä oon tänäänkin näpelöinyt useamman tunnin ja tietysti puoliso vierellä ja mukava koti. Mutta kaikki toi on oikeastaan musiikista lähtösi.
2: Tuleeko soitettua joka päivä kitara? Tai kuinka monta päivää vuodessa ette soita?
1: Kyllä ne on jotain sellaisia, että ei kerta kaikkiaan pääse, että kitara on jostain syystä sen verran kaukana, että se on käsien ulottuvilla. Mutta jos mahdollista, niin kyllä se melkein aina syliin löytää. En mä paljon valehtele, jos mä väitän, että se on joka päivästä toimintaa.
2: Elämään tarkoitusta, se on myös Marko Haavisto ja Pouta Hankat kokoopanon tuore albumi. Justiinsa julkaistu ja 30-vuotisjuhlalevystä kysymys. Hieno merkkipaalu, onnittelut 30 vuotta bändi kasassa.
1: Kiitos. Joo, bändi tosiaan, mä sain bändin nimi-idean äitienpäivä lounaalla 96. Mä siis palasin keikkareissulta, mä soitin siihen aikaan vielä Topi Sorsakosken Kulkukoirat -yhtyeessä ja siinä oli oltu useampi päivä tien päällä ja mä istahdin lounaspöytään. Niin äiti totesi, että mites Marko näyttää tänään noin poutahaukalta. Se oli hänen äitinsä, eli mummon sanastoa. Että tällaisia yön yli valvoneita ukkeleita, niin se monta kertaa nimetti poutahaukaksi. Mulla tuli heti, että toihan on loistava otsikko meidän bändille, tuoreelle kokoonpanolle.
2: No, miten sä nyt summaisit 30 vuoden jälkeen? Onko se ollut yhtä poutapilveä ja myötätuulta?
1: Kyllä siellä on ollut vastatuulta ja myrskyjäkin, mutta ei mitään sellaisia katastrofeja, että olisi homma kaatunut. Et täytyy myöntää, että useamman kuin kerran niin on ollut niin kuin hilkulla, että ei lopettanut koko touhua, mutta sitten esimerkiksi Saario Jouni, joka on ollut bändin ykköskitaristi vuodesta 1998 lähtien, niin se on aina jotenkin puhunut ympäri, eikä me vielä katsota kuitenkin seuraavakin kivi käännetä. Ja näin homma on jatkunut ja nyt tuntuu aika hyvältä. Meillä on nykyisessä kokoonpanossa tosi hyvä meininki. Ja niin, tässä kohtaa tuntuu, että meininkiä kannattaa ehdottomasti jatkaa.
0: Poutahaukat -yhtyeen on tässä julkaissut melko tasaisesti parin vuoden välein levyjä, albumeita. Onko teillä ollut vuosien saatossa työskentelytapa albumien teon suhteen? Onko se jollain tavalla muuttunut vai onko pysynyt samanlaisena kaiken aikaa?
1: No tuo kahden vuoden sykleissä se on ollut aika tasainen, että sen verran se ottaa, että se materiaali kertyy. Että yleensä sitä on niinku puolet enemmän kuin mitä levylle sitten lopulta tulee, että siitä lähdetään perkkaamaan. Ja no tämän uuden levyn kohdalla niin on aika uusi merkittävä asia se, että levyllä on 12 laulua, niin niistä 6 on mun tekstejä ja sitten 5 on Kerttu Plataanin, mun puolison kirjoittamia tekstejä. Ja sitten on mukana myös Harri Hara Laukkasen yksi teksti. Että se on mun mielestä tuonut aika kivaa uutta näkökulmaa ja uusia tasoja. Että tavallaan ja mikä on hyvä merkki, että lähipiiri on levyä kuunnellut, niin ne on pitänyt niitä mun teksteinä, mutta ne on niin kuin mun suuhun kirjoitettu ikään kuin, mutta semmoisesta näkökulmasta, mitä mä en ole sitten kekannut.
2: Puoliso on sen verran hyvin seurannut vierestä.
1: Nimenomaan, sieltä tulee.
2: Mutta onko tämä nyt niinku semmoista, että sä oot kuitenkin niin paljon tehnyt itse biisejä urasi aikana, että onko ruvennut ehtimään, että niitä ei enää tule niin paljon niitä tekstejä, mistä tämä johtuu, että tämä on niinku vaihtunut tämä tasapaino vähän tuohon suuntaan?
1: Tahti on hidastunut ja sitten toisaalta niinku jossain vaiheessa tuntuu, että joka ikinen idea on levyttämisen arvoinen. Et nyt on ruvennut ehkä vähän miettimään enemmänkin, että muutenkin kuin

0: meistä on tällainen kulutusyhteiskunta ja kertakäyttökamaa tulee valtavasti joka puolelta, niin koittaa välttää tekemästä kertakäyttökamaa ja pyrkii siihen, mihin omat esikuvatkin on pystynyt, että se olisi niin kuin ajatonta musiikkia, joka löytää ajasta toiseen.
1: Mm. Onko se yleensä, jos sä teet biisejä, niin onko se semmosia niin kuin arkipäivän ohiviiltäviä hetkiä, mistä tulee joku teksti mieleen, vai onko se ihan sillä, että istutaan niin kuin tietokoneen ääreen tai paperi ääreen ja ruvetaan kirjoittamaan, nyt teen tästä aiheesta biisin?
0: Kyllä mulla yleensä pitää olla joku idea, joka tulee jossain ihan muualla kuin työhuoneessa tai kynäkädessä pöydän ääressä. Idea tulee jostain, joskus se puhkeaa saman tien lauluksi, useimmiten se ottaa aikansa. Ja se saattaa olla sitten niin kuin 2 päivää tai 20 vuotta. Että niitä on, siinä ei oikein mitään sääntöä. Mutta yleensä idea tulee jostain omasta kokemuksesta tai jostain kuullusta, nähdystä, elävästä elämästä.
2: Kimppakyyti Espooseen.
0: Muun muassa. Joo, se on erään vanhan hyvän ystävän Jannen työkokemuksia, jota kuuntelin tarkalla korvalla.
2: Mites peräkammari?
0: Peräkammari on taas Kerttu Platanin näkemys kaverista, joka kova olisi tekemisen meininki, mutta siitä omalta mukavuusalueelta on niin mahdoton liikahtaa muolimalle.
1: Skaala on laaja, mistä pouta haukka materiaalia, mitä esitetään. Jatketaan tuo uuden materiaalin kanssa ihan kohta, myös musiikillisesti, mutta soitetaan nyt tähän väliin tämmöinen yksi biisi, joka varmasti aina tullaan tunnistamaan Marko Haavisto, että Poutahaukat nimen yhteydessä.

0: Paha vaan, niin oli tämä kappale. Mites Marko Haavisto, tämän kappaleen tarina ja elämä ja kaari? Niin kappalehan julkaistiin jo hyvän aikaa ennen kuin se päätyi Kaurismäen elokuvaan.
1: Joo, jos en väärin muista, niin kappale on julkaistu alun perin 1991 Wedding Rockers-yhtyeen toimesta. Eli mä oon ollut 20, kun mä sen kirjoitin. Se oli tuhlattu viikonlopun tulos, suoraan sanoen, perjantai-lauantai. Humputelle ja sunnuntaina sitten valtava syyllisyys ja katumuspäivä. Ja
0: kannasti kokeen.
1: Joo, olen yrittänyt sitä sitten uusia, mutta ei se sama temppu ei toimi näköjään kuin kerran.
2: Joo.
1: Tuossa hommassa.
2: 97 vuonna itsekin levytit se soolona ja sitten 2002 Poota Haukkojen kanssa. Ja esiinnytte myös tuossa Mies vanhalla menneisyyttä -leffassa. Oliko millainen kokemus?
1: No sehän oli ikimuistoinen kokemus ja tosiaan alun perin meidän piti tehdä siihen toinen kappale meidän pääkohtaukseen, eli tähän juhannustanssikohtaukseen, mutta sitten niin kuin ihan muutama päivä ennen filmausta, niin Aki sai kiidään. Se oli kuunnellut mun C-kasetin, mikä mä olin koonnut kaikkia meidän biisejä, niin uudemman kerran ja totesi, että kappale on paha vaan niin. Me oltiin ihan keltanokki ja ihmeteltiin, miten hienosti se työryhmä toimii ja päästiin kurkistamaan niin kuin paikkaahan, mistä ei ollut niin kuin aikaisemmin voinut kuvitellakaan tuommoisista hommista. Ja plus sitten, että kun elokuva oli valmis, niin sehän vei meidän bändiä sitten ympäri maailmaa, että Japania myötä, mikä sekin oli kovin outoa siihen aikaan täysin suomeksi laulavalle bändille, niin joo, siinä riittää muisteltavaa.
2: No legendaarinen, nyt jo edesmennyt Annikki Tähti esiintyi myös kyseisessä leffassa. Millaista se oli tuommoisen legendan kanssa työskennellä?
1: Joo, harmittaa jälkeenpäin, että ei tullut kirjattu ylös, tai että olisi ollut joku sanelukone, kun mulla oli esimerkiksi kunnia Cannesin lennolla, niin istua Annikin vieressä mennen tulleen ja käytiin Nitsassa, vietettiin päivän. Mulla oli kunniatehtävä kantaa Annikin käsilaukkua, joka sisälsi punaista norttia kartongiin ja huulipunaa. Ja Annikki oli kova puhumaan. Sieltä tuli koko ajan juttuja tarinoita menneiltä ajoilta.
0: Muistatko Montreport?
1: Nimenomaan siitä alkaa.
2: Ja hänen muisti. Kyllä. No toi paha vaan, niin se on ollut vuosittain Suomessa yksi soitetuimpia biisejä keikoilla, ihan niin kuin jos jossain joku trubaduri soittaa, niin todennäköisesti sillä paha vaan niin on siinä keikkasetissä. Teosto on aina näitä vuosittain julkaisee näitä soitetumpien listoja. Onko sä itse päässyt todistamaan, kun tuota biisiä on veivannut joku toinen tyyppi?
1: Kyllä mä aika usein kuulen, että se on mulle tullut kertoa, että se on kyseisen henkilön karaoke bravuuri, tai sitten tulee bändejä juttelemaan, että ne kierrättää sitä seteissään ja en muista, että onko tällaista tilannetta, että mä olisin ollut jossain todistamassa. Mutta aika vähän mä pyörin omien keikkojen lisäksi nykyään missä lauletaan ja soitellaan. Pitäisi pyöriä enemmän, tunnustan.
2: Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku toinen biisi nousee samanlaiseen asemaan ja siitä tulee semmoinen tulevaisuuden klassikko. Kuinka paljon sä nykyään vuosittain teet biisejä?
1: Varmaan niin kuin, no jos 2 vuoden välein tulee levy ja silloin on noin 40, niin se olisi about 20 laulua vuodessa.
2: Onko se ollut kovempaakin jossain vaiheessa?
1: On. Joo. Joskus nuorempana niin tuli kirjoitettua niin kuin tuplasti enemmän. Mutta tahti on vähän hidastunut.
2: Mutta niitä on varmaan mukava esittää keikoilla, niitä biisejä, koska tuossa jo pääsit.
1: Nuorempana se oli karmeita, mutta siitäkin on alkanut pikkuhiljaa nauttia.
2: Oikeasti?
1: Joo. Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on se, että kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahdistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimikaan. Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin pikkuhiljaa.
2: Itsekin on uskomatta. Alkanut
1: uskoa ja ehkä varmallisempikin itselle, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. Seiskakin on ihan hyvä.
2: Kyllä, tässä keväällä jo käynnisteltiin elämään tarkoitusta kiertoa ja jatkuu tuossa 19. päivä 6. Riihimäeltä ja painellaan kesäajan lähes joka viikonloppu jossain keikkaa. Mitä se nykyään sulle antaa se keikkailu, kun bändin kanssa nousette lavalle?
1: Kyllä se on kuitenkin homma suvalla ja saadaan niinku sitä vastakaikua, nähdä ihmisiä, että ihmisiä ylipäänsä tulee paikalle ja että siellä joku jopa laulaa mukana ja osaa niinku suurin piirtein uuden albumin ulkoota, niin se on sellainen, niinku mikä kyllä pistää jaksamaan ja antaa niinku semmoisia fiiliksiä, mitä rahaa se ei mitata. Ylipäänsä niinku se yhdessä soittaminen ja ihmisille esiintyminen ja palaute ihmisiltä, niin se on se juttu, se taikapiiri.
2: Muusikon parasta aikaa siinä. Joo. Näkee vielä, että ihmiset nauttii omasta tekemisestä.
1: Joo.
2: No useammat kinkerit ehditti kiertoilla kiertää ja kinkereistä on syntynyt myös laulu uudelle levylle. Aasinsillalla mennään tähän seuraavaan biisiin.
0: Hoplaa!
2: Kinkerit kappale soi.
1: Hyvin rakennettu.
2: Tähän loppuun, millä sanoilla laitetaan kappale soi.
1: No tekijätiedot on, tämä on mun sävellys, tämä pyöri aika pitkään laatikossa erittäin huonolla tekstillä, kunnes mä esittelin sen Kertulle ilman sitä mun alkuperäistä ideaa, hymisin vaan kitaran kanssa tällainen melodia ja Kerttu mietti aikansa ja sit syntyi teksti Kinkerit. Ja tääkin lähti bändin kanssa kyllä aika pian treeniksellä toimimaan, että oli ilmeistä aika pian, että tämä on sitten seuraava single siinä kohtaa.
0: Oliko tämä sama työnimi sulla ennen Kertun tekstiä?
1: Ei, mulla oli ihan...
0: Kehtä
1: no mä voisin nyt paljastaa, se oli Liftari.
2: No niin,
0: Liftarista Kinkereihin.
2: Joo.
0: Muuttui.
2: No, olisi siitäkin varmaan ihan hyvä teksti sanonut. Sun pitää jossain vaiheessa kertoa, että etteipä tästä Liftari teemasta nyt biisi.
0: Laitetaan soimaan Kinkerit elämään tarkoitusta levyltä. Kiitoksia Marko Haavisto vierailusta Musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon, tämä oli ilo ja kunnia.

0: musiikkia Marko Haavisto ja Pouta Haukat -yhtyeen uudelta levyltä. Se oli kappale Kinkerit.
1: Keitä sinä sunnuntain aamukahvit, niin minä, Jenna Bogeberg, valitsen suussa sulavan musiikin. Iskelmäradio sunnuntai aamuisin 10:10.

0: Radio Suomen musiikki-ilta, Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Mä melkein joka päivä töin menen, mä poljen läpi Hilteen.

0: uuden albumin soundimaailma, koska on tommosen bossanova-meininki ihan selkeästi läsnä, niin se, jos joku on hyvää kesää musiikkia.
1: Seuraavaksi musiikki-illassa Suomi Indie, tulokas Kaste Helmi.
2: Moikka, täällä on Kaste Helmi. Mä teen suomalaista vaihtoehtopoppia ja mun uusi biisi Helmikoru on nyt ulkona ja se ilmeisesti soi siellä radiossa, mikä on ihanaa. Helmikoru kertoo sellaisesta uudelleen oman elämän haltuun ottamisesta ja se on tuotannollisesti muun muassa inspiroitunut Kate Bushin musiikista. Totta.

0: Kaste Helmiä kappale nimeltään Helmi Koru ja lisää läpimurtoa tekeviä kotimaisia uusia artisteja.
1: Jos tämän seuraavan artistin debyyttisinkku oli hienosti nimetty Sydän suru virasto, niin komia on tämä seuraavakin biisi. Ihan mielettömän mahtava biisin nimi Ketju poltetaan sillat. Ai että kuin hyvä nimi biisillä. Lilja Lunde esittää tämän biisin.

0: Lilja Lundén tässä äänessä. Ketju poltetaan sillat oli tämä uutuus.
1: Ai et, jotenkin niin kuin rakastan tommosia biisin nimiä. Ketju poltetaan sillat. En malta odottaa, mitä Lilja Lundén seuraavaksi keksii.
0: Varkemaa-niminen artisti on musiikkillassa useitakin kertoja aikaisemmin soinut nyt. Hän on muuttanut nimeensä. Kuunnellaan pieni taustatarina siihen liittyen.
2: Moi, mä oon Martta. Mä oon tehnyt pitkään musaa nimellä Varkemaa ja mun biisit on itse asiassa soinut tässäkin ohjelmassa joskus. Mä en oo ikin tykännyt mun nimestä Martta. Silloin kun mä aloin tekemään musaa, niin mulla oli tosi selvää se, että mä otan artistinimekseni ihan minkä tahansa muun paitsi Martta. Ja sit loppujen lopuksi mä päädyin ottaa nimen Varkemaa, joka on mun sukunimi. Viimeisen vuoden aikana mä oon miettinyt tosi paljon sitä, että miksi mä teen musaa ja minkälaista musaa mä haluan tehdä ja mitä mä haluan sillä mun musalla sanoa. Jos mä haluan olla rehellinen mun musalla ja rehellinen myöskin niillä biiseillä, niin mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin olla oma itteni. Ja tuntuu, että mä en oikein voi enää piiloutua minkään nimen taakse, mikä ei kuitenkaan tunnu mulle ihan omalta. Ja sen takia mä oon vaihtanut nyt nimen Martta mun artistinimeksi. Ja mä julkaisin mun uuden biisin Girls Girl. Tää biisi on 100% kesäbiisi ja se on ollut mulle biisi, millä mä oon ehkä yrittänyt löytää semmoista innostusta takas musiikkiin ja pitänyt vaan hauskaa, jota mä toivon, että jokaisella, joka kuulee tän, on edes vähän niin hauskaa kuin miten mulla oli silloin, kun mä tein sitä. Tää on Girls Girl.

0: Martta ja Girls Girl oli tämä kappale. Ja maanantain musiikkiilasta saattaa omille soittolistoilleen tehdä ihan uusia artistinimilöytöjä. Musiikkiilassa kuultiin toukokuussa tulokasartisti Ninjasta. Silloin kuultiin kappale Ei saa koskettaa.
1: Ja Ninjalta on juuri julkaistu uusi biisi. Se on Poliisit niminen. Ninja itse kertoo, oli asia mikä hyvänsä, jos sitä pitää vain sisällään, se alkaa saada ihan suhteettomia sävyjä. Poliisit toimivat vertauskuvana asialle, joka on päässyt kasvamaan aivan liian suuriin mittasuhteisiin.
0: Ja minä kuulkaas tykkään Ninjan asenteesta.

0: Musiikki-illassa soi Ninian kappale Poliisit ja tässä vielä ennen 8:00, eli seuraavan 10 minuutin sisään saadaan muun muassa Etelä-Pohjanmaan Kortesjärveltä musiikillinen tervehdys, että ei kannata.
1: Ai eikö kannata?
0: Semmoinen on tulossa vielä tuossa ennen uutisia, mutta tähän seuraavaksi.
1: Niinpä tietenkin.
0: Otetaan Nukkuvat linnut.
1: Terkkuja, terkkuja, hei.
2: Moi! Tässä on Helmi ja Sofia Nukkuvista linnoista. Me ollaan helsinkiläinen indie-bändi, joka soittaa pop-rock-musiikkia. Meidän musa yhdistelee kauniita lauluharmonioita ja synasoundeja sitten vähän tämmöiseen perinteisempään bändisoittoon.
3: Julkaistiin just pari viikkoa sitten uusi biisi ja se aloittaa meillä tämmöisen uuden musiikillisen aikakauden. Julkaistiin just joulukuussa meidän ensimmäinen EP, niin nyt on luvassa jotain vähän uutta ja erilaista. Ja tämä biisi on tämmöinen kapinointibiisi kaikkia elämän epäoikeudenmukaisuutta ja ikäviä ihmisiä kohtaan. Ja tämä biisi myös vetää sun eksää turpaan. Ja tämän nimi on Ootko tyytyväinen?

0: bändi on nimeltään Nukkuvat linnut ja ootko tyytyväinen nyt?
1: Musiikissa trendit aina kiertää tasaisin väliajoin ja soundimaailmaan aina kaivetaan sitten jostain menneestä vuosikymmenistäkin jonkinnäköisiä vaikutteita. Niin on tälläkin hetkellä maailman musiikissa käynyt, koska Miami Bass oli semmoinen musatyyli, joka 80-luvun puolessa välissä lanseerattiin ja se varsinkin silloin kasarilla ja ysärillä oli kovassa huudossa. Ja sitä on nyt maailmalla kuultu enemmänkin ja niin myös Suomessa, koska Elastisen ja Sara B:n uusi kappale Uskomaton ottaa hyvinkin vaikutteita Miami Bassista.
0: Elastinen Sara B, Uskomaton, ja tämän jälkeen kuullaan sieltä Kortesjärveltä Kajahdus.
1: Uskomaton.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton Kortesjärveltä Etelä-Pohjanmaalta kappale kertoo Eemelin kotikylän muutamasta asukkaasta, jotka eivät uskoneet Eemelin musiikkiuraan. Lähikaupan Ritu ja Hirviporukan tyypit kyselevät, että mikä on se suunnitelma B. Jos ei tämä rockihomma on ihan kiva harrastus, mutta et saa sitä ammattia. Saa vähän niin kuin tämmöinen ajatus tässä.
1: Eikö sinä edellisessäkin sinkussa oli jo vähän semmoista, että tuntuu, että Eemeli ei ihan hirveästi uskota, mutta hyvä, jos hän itse uskoo.
0: Se on kyllä ihan totta ja tässä ei kannata biisissä särökitarat raikkaa. Mukana myös pieni maistiainen Eemelin isosedän humppabändiä. Ennen viimeistä kertosäettäni Eemeli laittaa valssiksi. Tämä on mun resepti. Puolet humppaa, puolet punkkia.
1: Ja kannattaako?
0: Ei kannata.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee huomenna Virossa. Viron hallituksen mukaan Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltiamaiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo. Pohjoismaiden ja Baltian niin kutsuttu Nordic-Baltic Aid-ryhmä on ollut Ukrainan tärkeimpiä tukijoita sen puolustussodassa Venäjää vastaan. Sunnuntaina Zelenski tapaa Britannian, Ranskan ja Saksan johtajat Britanniassa. Terveystalo ostaa optikko- ja silmäsairaalaketju Silmäaseman. Yritysoston kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja on yli 570 miljoonaa euroa. Terveystalon tavoite on vauhdittaa kasvuaan ja vahvistaa asemansa kasvavilla silmäterveyden markkinoilla. Terveystalon mukaan Silmäaseman brändi säilyy yrityskaupassa ennallaan. Silmäasema on osa Koronaariaa, josta tulee Terveystalon suurin osakkeenomistaja. Terveystalon toimitusjohtaja Ville Iho.
1: Silmäasema ja Terveystalo täydentää palveluillaan erinomaisesti toisiaan. Siellä, missä Silmäasema on vahva, niin Terveystalo toimii aika pienellä panostuksella tänä päivänä ja päinvastoin. Eli tässä on harvinaisen vähän mitään päällekkäisyyksiä.
0: Unkarin kansanedustajat ovat päättäneet poikkeuksellisesti yksimielisesti leikata omia palkkojaan. Päätös on osa uuden pääministerin Péter Madjarin ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään hallinnon kustannuksia. Kansanedustajien peruspalkka laskee Unkarissa 40%.
2: Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Nyt Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Joitakin sade- tai ukkoskuuroja tulee maan läns- ja pohjoisosassa, tiistaina myös maan itäosassa. Odotettavissa huomisiltaan asti. Koko maassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Alueen länsi- ja pohjoisosassa joitakin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Aamupäivästä alkaen yleisemmin myös alueen itäosassa. Yön alin lämpötila on 7-16 astetta, käsivarressa on paikoin viileämpää. Päivän ylin on 20-25 astetta, Lapissa paikoin noin 18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelä- ja lännen välistä tuulta, päivällä tuuli kääntyy idän puolelle alueen eteläosassa. Säätiedotuksesta merenkulkijoille löytyy huomautus veneilijöille Suomenlahdelle. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta, iltapäivällä 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Sehän on selvä homma. Toni ja Jyrki ja Radio Suomen musiikki-ilta täällä tuonne kello 21 saakka. Vielä on aika paljon uutta musiikkia soitettavana. On se hienoa, kun Suomessa julkaistaan niin mahtavaa musiikkia ja maailmalla myös.
2: Tähän tunnin alkuun yhtye, joka on tehnyt yhteistyötä Arja Korisevan kanssa viime aikoina. Enkelin silmin uusi versio Arjan ikonisesta hitistä pyörii Radio Suomen soittolistalla tällä hetkellä, eli Auringon lapset ja Arja Koriseva yhdessä. Mutta tällä kertaa Sauli Vuotin yhtyen, niin heiltä ihan ilman Arjaa uutta musaa.
1: Ehkä tuonne Tampereen suunnalle jollain tavalla viittaillaan tässä biisissä. Jos aikoinaan Tomi Läntinen on laulanut Linnanmäestä, niin tässä nyt sitten lauletaan Särkänniemestä.
2: Tukkijoki.

0: Ei se mainittu tukki, okei. Minne voi valittaa?
1: Joo, kyllä se on vähän niin kuin rikosihmisyyttä vastaan olla mainitsematta Tukkijokea, ja jos kuitenkin Särkänniemestä lauletaan, ai ai ai. Mutta hieno biisi Auringonlapset yhtyeeltä Särkänniemi oli toi kappale.
0: Seuraavaksi tutustumme Veli Elmeriin.
2: Moi, mä oon Veli Elmeri, laulaja ja lauluntekijä Helsingistä. Mä kirjoitan muistoista, paikoista ja ihmisistä. Musiikki kulkee usein vauhdilla eteenpäin samalla kun teksti kääntyy sisäänpäin. Mun musiikissa kuuluu indie rock, folk ja vanha lauluntekijäperinne. Oon halunnut säilyttää myös livesoiton energian ja rosoisuuden mun musassa. 25 on eka single tulevalta debyyttialbumilta ja se kertoo siitä vaiheesta, kun ei enää oikein tunne itseään nuoreksi, mutta ei myöskään tiedä, mitä seuraavaksi pitäisi olla.

0: Lainattiinko sinä vähän indikaa?
1: Joo, niin se on tullut, olemme tulleet siihen pisteeseen, että popmusiikissa suomalaiset uudet tekijät lainailee indikaa, mutta onhan tostakin jo ikuinen virta kappaleesta, niin siinä on se 22 vuotta aikaa, niin kyllä sinä hyvinkin voi lainalla tollaisia teoksia.
0: Veli Elmeri ja 25 oli tuo kappale ja sitten saadaan sangen tutulta Tango Kuninkaalta. Ääniviesti.
2: Soidimäen Tommi tässä, terve. Fanit ja kuuntelijat ovat paljon pyytäneet tähän vuoteen taas kesärallia minulta. Ja sitä saa mitä tilaa. Hovituottajani ja säveltäjäni Anton Ruusunen ja Toivo Helberg lähettivät tammikuussa minulle työnimellä kappaleen nimeltä Tanhuttaa. Ja se kolahti kyllä välittömästi meikäläiseen. Siinä oli jotenkin niin kuin äärettömän hyvä poljento, tosi semmoinen suomalainen ja hyvän tuulinen biisi tähän hetkeen ja maailman tilanteeseen. Ja sitten kun kappale saatiin lopulliseen muotoon, niin sen kruunasi loistava harmonikkataiteilija Sanna Sällinen upeilla harmonikkasooloillaan. Todella toivon, että tästä kappaleesta tulee jotenkin semmoinen suomalainen ja klassikko, ja te soitatte tätä laiturin nokassa, mökkibileissä, festareilla, tanssilavoilla. Ja kaiken lisäksi tästä tullaan nyt tekemään kesäkuun aikana musiikkivideo, johon tehdään semmoinen helpohko yhteinen koreografia, jota kaikki voi tanssia. Musiikkivideo julkaistaan juhannusviikolla. Tän Tanhuttaa kappaleen myötä mä haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille mitä parhainta ja aurinkoista kesää. Toivottavasti jossain päin Suomea törmäillään.

0: Tango Kuningas 2004 vuodelta Tommi Soidinmäki ja Tanhutta.
1: Viime lauantaina Radio Suomessa kuultiin kevätkauden viimeinen levylautakunta ohjelmana. Ja meikäläisen vieraana ohjelmassa oli uutta musiikkia arvioimassa kolme hienoa laulaja, lauluntekijää: Olli Helenius, Hene Jääsalo ja Telise. Ja viikon voittajakappale, se sai kolmikon sekä kuplimaan että pisaroimaan.
2: Heti kun tää alkoi, niin rakastin sitä, niitä kuplia. Siinä oli sellaisia kuplia, jotka sitten jatkuu vielä. Onneksi ne jatkuu, että ne ei ollut vaan siinä alussa. Mä vaan nyt näen sellaisia niin kuin saippuakuplia, sellaista ihanaa kepeyttä siinä tuotannossa.
3: Tykkäsin ihan sikana. Aiemmin siis puhuttiin siitä, että käyttää elementtinä tai niin kuin fiiliksen korostamisena sitä, että se biisi on niin kuin tasainen ja just se komppi on tasainen. Niin tää oli tehty niin kuin täydellisesti sillä, että tässä ei jäänyt kaipaamaan semmoista niin kuin isoa boom-elementtiä. Tämä oli just sellainen, niin kuin, minkälainen sen pitikin olla.
4: Kaikki oli jotenkin ihan sairaan hyvä. Mä tykkäsin niin kuin ihan, ei ollut mitään, mistä mä en tykännyt. Ja sitten mua kiinnosti toi, kun sä sanoit, että niistä kuplista, kun mä aina, kun musa herättää mielikuvia, niin mulle ne oli taas niin kuin elektronisia pisaroita. Mm. Että mä kuulen niin kuin sen, että mulle ne on edustaa, mä aina tuotannossa, jos on, tehdään pisarointia, että mä näen niin kuin semmoisia sähköisiä pisaroita. Mulle ne on, sulla se oli kuplia, se oli mielenkiintoinen, mutta tavallaan jotain samaa. Niin kuin,
3: mulla tuli kuplat kanssa kyllä.
4: Ai jännä.
5: Radio Suomen musiikki-ilta. Yhdessä musiikin äärellä. Maanantai-iltaisin 6:00.

0: Ariana Grande ja Hate That I Made You Love Me. Se on levylautakunnan voittaja, ennakoi Granden heinäkuussa julkaistavaa 8. studioalbumia. Ja levylautakuntahan jäi nyt sitten viime lauantaina tauolle. Ensi viikolla, tai siis tällä viikolla ollaan vielä Venlojen viestitunnelmissa. Ja sitten ensi viikosta alkaa juhannusviikolla Olli Aimolan isännöimät klassikkokäräjät ottaa levylautakunnan ohjelma paikan lauantaisin kello 13 jälkeen. Ja elokuussa sitten palataan levylautakunta hommi.
1: Ja semmoinen koukku voidaan heittää, että sulla on aika kivoja juttuja luvassa elokuussa.
0: Joo, elokuun 2 viimeistä lauantaita mennään tuoreiden käännösbiisien parissa.
1: Mahtavaa. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta. Menee Pohjois-Pohjanmaan alueelle erikoiskuljetus Kalajoen ja Sodankylän välillä. Ja kello 22 saakka reitillä tie 7771 Satamatie Kalajoki ja tie 8 välillä Kalajoki Siikajoen Revonlahti. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen leveys 8,9 metriä.
2: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
3: Yle, Radio Suomi.
4: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.

0: kappale syntyi kuin väkisin kotimatkalla terapiasta. Ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lopettaa vuosien peittely ja päästää tarina ulos. Näin on Nelli Saarikoski kommentoinut uutta kappaletta Rauha.
1: Hieno laulaja, joka jossain vaiheessa Saimaan yhtyeessäkin vaikutti ja nyt soolohommia painaa. Ja mielenkiintoista musiikkia jotenkin tulee tietyllä tavalla tommonen jopa 90-luvun, 2000-luvun taitteen tommonen grunge post-metal-meiningit mieleen. Sieltä suunnalta mulla tuli jotenkin fiiliksiä, niin kuin naislaulajalla vedettynä. Ai että, mielenkiintoista.
0: Studitarina.
1: Kyllä, ehdottomasti.
0: Sitten seuraavaksi yhteistyötä tässä voisi sanoa, että Bryan Adams-tyyppinen äänimaisema yhdistyy Anssi Kelamaiseen tarinankerrontaan Ryövärin poika ja Aaron Barron yhteistyössä.
1: Hetkiä on tämä biisi, joka seuraavaksi kuullaan tuolta kaksikolta.

0: Astrid Lindgren, legendaarinen kirja Ron ja Ryövärin tytär oli aikanaan kova juttu. Ja ehkä tästä on myös innoituksensa saanut Ryövärin poika, artisti nimi. Hän esitti yhdessä Aaron Baronen kanssa Hetkiä nimisen kappale edellä.
1: Seuraavaksi kuunnellaan uutta musiikkia Viinamäeltä.
2: Moi, mä oon Jarkko Viinamäki, eli artisti nimeltä Viinamäki, musiikin tuottaja ja tekijä täältä Oulusta. Mä oon juuri julkaissut Välitilassa nimisen levyn, jota mä oon tehnyt viimeiset 7 vuotta. Ja tää aikajänne on ehkä siksi niin pitkä, koska levy on tehty soitannollisesti ja äänityksellisesti lähes kokonaan omin voimin. Levyn kansi on myös itse kehiteltyä kollaasitaidetta. Osa kappaleista on kirjoitettu viime vuoden syksyllä Kittilän Tepastolla Puurajan kulttuuriyhdistyksen taideresidenssissä. Ja se saattaa tuoda ehkä semmoista omanlaista Lapin taikaa myös tälle levylle. Levyllä on aika tummia sävyjä, jotka käsittelee esim. Mielenterveysongelmia ja ahdistusta ja kaikenlaisia sisäisiä pelkoja, mutta on siinä myös valoisia ja rakkaudellisia sävyjä, kuten tämä Easy Way Out-niminen kappale, joka kertoo uuden ihmisen kohtaamisesta ja nähdyksi tulemisen kokemuksesta. Siitä, miten rakastuminen voi lievittää tyhjyyden ja irrallisuuden tunnetta ja samaan aikaan vahvistaa tällaista olemassaolon tunnetta. Se on vähän omituinen rakkauslaulu, mutta pyrkii olemaan kuitenkin jotenkin selkeä. Mä hain tässä kappaleessa jotain semmoista nostattavaa ja raikasta. Joten sitä myöten niin oikein raikasta kesää kaikille ja kiitos.

0: Viina Mäki ja Easy Way Out, tämä uusi kappale.
1: Seuraavaksi ääneen Ronja Marjeela, Joku toinen on biisi, joka on kauniin riipaiseva kesäiltojen biisi ja vertaistuki jokaiselle, joka on joutunut kamppailemaan suhteessa tämän asian kanssa. Sydän ja järkeä tosiaan kattuu ikinä toimeen.

0: Sharon ja Mariella ja uusi kappale Joku toinen. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, tie 4, Kemin tie I. Ja I:ssä tarkempi paikka on välillä Virkkula, Muhojoki. Sinne annetaan ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
1: Musta naamio meni grillille ja tilasi hampurilaisen ja sitten siltä kysyttiin, että laitetaanko kaikki mausteet. Niin sanoi, että ei kun jätetään nyt muillekin vähän se.
0: Näin. Sodankylän grillillä on kappale ja Toni Laaksosen pohjustuspuheenvuoro. Mennään nauttimaan kaikilla mausteilla makkispekkikset tässä kohtaa. Kuunnellaan ääniposti.
2: Moikka. Sinä Radio Suomen musiikki-illan kuuntelija. Täällä Jouni Aslak. Kiva kun vietät aikaa uuden musiikin parissa. Sä oot varmasti kuullut ennenkin mun tuottamaan ja kirjoittamaan musiikkia radioaaloilla, mutta pääsääntöisesti muiden esittämänä. Nyt on tullut jälleen aika julkaista omaa musiikkia. Sä kuulet pian vasta prässistä tulleen biisin Sodankylän grillillä, jonka mä kirjoitin yhden merkittävän ihmissuhteen päätyttyä kuvaamaan sitä naivia, mutta niin inhimillistä toivetta, että voisi aika matkailla takaisin vähän viisaampana. Että jos vaikka osaisi tehdä kaiken jotenkin fiksummin ja vaikka ei osaiskaan, niin voisi hetken maistella sitä rakastumisen tunnetta taas. Joskus harhainenkin toivo on parempi kuin ei toivoa lainkaan. Mulla se vei tällä kertaa Lapin kesään. Toivottavasti nautit biisistä. Näitä on tulossa paljon lisää. Lämmintä ja tasapainoisesti soivaa kesää.
3: Tuhansia

0: Tällä viikolla muuten myös Sodankylän elokuvajuhlat. Tuli tässä Jouni Aslakin Sodankylän grillillä kappalesta mieleen.
1: Siellä ei hirveästi valoja tarvitse tällä hetkellä, koska yötöntä yötä vietetään, mutta yksi, missä tarvitaan kovastikin valoja, on Tokio, koska siellä on muuten pimeetä.
0: Ja tämä aasinsilta kuljettaa yhtyeeseen nimeltään Tokion valot. Tämä kesä.

0: Yhtye siis nimeltään Tokio Valot ja Tämä kesä.
1: Jos oltiin tässä biisissä bändinkin mukaan Tokion valoja katsastelemassa. Tässä seuraavassa biisissä matkataan aika lailla tuolla Amerikassa ja New Mexicon suunnilla, koska sinne Roswellin suuntaan tässä roadtripissä matkustetaan.
0: Jutta Raamela on tämä monipuolinen taituri kappaleen takana.
1: Roswellin hiekkaa.

0: Tämä yhdysvaltalaiskaveri julkaisi viime vuonna yhden maailman isoimmista hiteistä Ordinary. Nyt on pistetty pihalle Passenger-niminen kappale. Tässä on Alex Warren.
1: Musiikki iltaa vielä kahden uutuuskappaleen verran tälle maanantaille jäljellä. Nyt liikennetiedot onnettomuudesta. Tie 4, Kemintie, I, välillä Muhojoki, Virkkula. Onnettomuus ajokaista on suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja liikenne on jonoutunut. Haittaa Oulun suuntaan ajettaessa. Eli Kemintie, I, välillä Muhojoki, Virkkula, onnettomuus, liikenne on jonoutunut, haittaa Oulun suuntaan ajettaessa. Kaksi kappaletta ja kummatkin niistä kotimaisia, vieläpä samalta EP:ltä. Kuunnellaan ääniposti.
2: Moi! Me ollaan Peltokurki.
3: Ja tässä on Eereka.
4: Meiltä ilmestyy yhteinen kerran kesäyönä EP 5.6.
5: Ja se on niin kuin kesän soundtrack.
3: Kyllä, nämä EP:n biisit on syntynyt meidän yhteisillä kesäkiertueilla ja ihanaa, että pääsette nyt kuulemaan ne.
4: Meidän Peltokurjen biisi on nimeltään Kesäyö kuiskaa.
5: Ja tällä biisillä me halutaan rohkaista olemaan oman elämän päähenkilö, tarttumaan hetkeen ja uskallukseen.
3: Mun eli Eerekan biisi tältä kerran kesäyönä EP:ltä on nimeltään Tänä kesänä aion rakastua. Ja tää on oikeastaan semmonen biisi, joka on oodi uusille aluille. Tää laulu kertoo rohkeudesta avata sydän uudelleen, vaikka onkin semmonen pelko, että voi taas sattua uudestaan.

0: hän on Eereka. Tänä kesänä aion rakastuu Eerekan ja Peltokurjen yhteis EP:ltä. Tänään vieraana ollut Marko Haavisto julkaisi Esa Elorannan kanssa tuossa parisen vuotta sitten Pelle Miljoona tribuuttialbumi ja kappas kuule ensi viikolla musa-iltaa saada itse Pelle Miljoona vieraaksi.
1: Tältä maanantailta homma laittaa pakettiin Peltokurki ja tuon EP:n toinen kappale, tai oikeastaan siinä on kolme kappaletta ja nyt niistä kaksi kuunnellaan. Tämä on Kesäyökuiskaa.
2: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantai-iltaisin kello 18:00.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet Iraniin pyrkineen öljytankkerin Omanilahdella ampumalla sitä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen mukaan hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa. Pysäytys on osa Yhdysvaltain huhtikuussa aloittamaa Iranin satamien saartoa. Viime yönä Iran ja Israel ampuivat ohjuksia toisiaan kohti ensimmäistä kertaa 2 kuukauteen. Tilanne lähti eskaloitumaan viikonloppuna, kun Libanonissa toimiva ääriliike Hezbollah ampui raketteja Pohjois-Israeliin ja Israel iski vastauksensa Beirutin eteläosiin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vakuuttaa, että sopimus Iranin kanssa on lähellä, vaikka sotatoimet alueella kiihtyvät. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta arvioi, että ohjusiskut vaikeuttavat Yhdysvaltain rauhanneuvotteluita Iranin kanssa.
1: Trump on tässä syvästi ikään kuin kiinni konfliktista, josta on hyvin vaikea päästä eroon niillä edellytyksillä, jotka hän voisi sanoa yksiselitteisesti voitoksi. Ja nyt sitten vielä, että alkaa jalkapallon MM-kisat, jotka tietysti vaikuttavat vielä siinä mielessä tilanteeseen, että sen aikana, jos tilanne pahenee, niin se on kaikkea muuta kuin sitä, mitä Trump haluaisi.
0: Radio Suomen Luontoilta ja Naturvektarna ovat saaneet valtion tiedonjulkistamispalkinnon. Palkintoperusteluissa korostetaan muun muassa tiedon tuottamisen ja jakamisen tärkeyttä. Molempia ohjelmia on tehty yhtäjaksoisesti yli 50 vuotta. Tiedonjulkistamisen valtionpalkintoja myönnettiin yhteensä 7. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan palkitut ovat lisänneet kansalaisten tietämystä ja virittäneet yhteiskunnallista keskustelua.
2: Urheiluradiossa tuore Euroopan ennätys. Studiossa Petri Sjöblom. Aloitetaan yleisurheilulla ja paraurheilulla, nimittäin Teijo Kööpikkä räväytti Euroopan ennätyksen kiekon heitossa. Hänhän kilpailee myös kuulassa. Luokassa 57 kisava Kööpikkä kiskaisi parhaillaan kiekkoa 47-73 ja paransi ennätystä reilulla metrillä. Maailman ennätys jäi vain 82 sentin päähän. Pika-aiturin nuorelotta Nesiri loukkaantui viime syksynä juuri ennen Tokion MM-kisoja. Häneltä operoitiin polven eturistiside ja sen jälkeen aituri on tehnyt yli 8 kuukautta rankkaa kuntoutusta. Tähtäimessä Kalevan kisojen sileä 100 metriä. Kuntoutus alkaa olla loppusuoralla. Paluu kilparadoille pitäisi toteutua heinäkuussa, mutta asiassa on vielä mutkia. Toimittaja Petri Hänninen jatkaa.
3: Kun huippu-urheilija saa vakavan vamman, hänen koko elämänsä mullistuu. Aituri Nooralotta Nesiri on kuntouttanut viime syksynä operoitua polven eturistisidettä jo 8 kuukautta ja välillä usko on ollut kovalla koetuksella.
4: Mä etenin jotenkin tällä jälkikäteen ihan huippuvauhtiin nyt, kun mietin, että mikä se lähtötilanne oli, mutta se oma fiilis siinä kohtaa oli se, että tämä niinku aika matelee ja tämä että ei nyt jotenkin niinku, että kestää, niin kyllä siinä alkoi oikeasti välillä vähän epäillä, että miten mä voin tästä tilanteesta vielä päästä oikeasti huippuiskuun.
2: Sanoi Nesiri. Aiheesta lisää Yle Urheilun verkkosivulta. Ja verkossahan voi lukea myös, miten Kotka Jukolassa on varauduttu drooniuhkaan. Jukola järjestetään Kymin lentokenttäalueella noin 10 kilometriä Kotkan pohjoispuolella ensi viikonloppuna. Kilpailujohto ja Jukolan turvallisuusorganisaatio ovat varautuneet hätäsuunnitelmalla, sillä Kaakkois-Suomi on kärsinyt ilmatilaan tulleista ukrainalaisista drooneista. Tapahtuma voidaan tarvittaessa keskeyttää. Venlojen viesti lauantaina TV2:lla kello 13.15 alkaen ja Jukolan viesti sitten illalla 22.45. Toki lähetys Radio Suomessakin alkaa jo kello 13, joten Ylen kanavilta. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa MM-karsintojen tähän asti tärkeimmän ottelunsa huomenna Tampereella. Suomi kohtaa päätöskierroksella lohkokärki Portugalin, joten panoksena on lohkovoitto ja nousu ensi kaudeksi Kansojen liigassa A-liigaan. Samalla tarjolla olisi paremmat lähtökohdat MM-jatkokarsintoihin. Paikkahan siellä on toki jo varmistunut. Portugali johtaa lohkoa, ero Suomeen on 3 pistettä. Ja Portugalihan voitti avausmatsin 2-0, joten helmarit tarvitsee vähintään 3 maalin voiton noustakseen lohko ykköseksi. Näin Emma Koivisto pohti pelin panoksia Jussi Vainikan haastattelussa.
5: MM-karsintalohkon huipentava matsi edessä ja tiedetään lähtötilanne, että tarvitsisi useammalla maalilla voittaa. Tuleeko uralta mieleen vastaavia paikkoja, missä tietää etukäteen jo, että nyt pitäisi mahdollisimman paljon tehdä maaliin?
6: No ei tule ihan heti mieleen, että tiukoissa paikoissa ollaan oltu. Esimerkiksi se, kun oli Skotlantia vastaan ne pari peliä, missä ratkettiin, että päästäänkö EM-kisoihin, niin ne oli tosi kovat pelit, mutta vähän eri lähtökohdat, että ei tarvinnut yhtä paljon maaleja tehdä.
5: Niin, minkälainen se nyt itse asiassa on sitten se lähtökohta, mitä juonia olette Portugalia varten punonut, että se tarvittava tulos on mahdollista ottaa?
6: No joo, viime pelissä jäätiin aika lailla niiden pesukoneeseen, että meidän pitää pystyä olemaan aggressiivisempia puolustussuuntaa, ei saada valua liikaa. Että kun pitää niin monta maalia tehdä, niin se helpottaa huomattavasti, jos voitetaan niitä palloja paljon ylempänä kentällä. Että se aggressiivisuus ja rohkeus pallollisessa pelissä, niin ne tulee olemaan isossa asemassa.
0: Päävalmentaja Marko Saloranta uhkui luottoa ja itsevarmuutta pelin alla.
7: Totta kai kaikki tietää, että se on niin kuin kova tavoite, mutta kuitenkin ei nyt ainut kertaa tuossa, kun kaksi kovaa joukkuetta pelaa vastakkain, että sitten repstaa, kun pelin sisään voi tapahtua asioita. Ja totta kai sitten niin kuin toisaalta niin kakkosia on niin kuin varmaan, että jatkokarsinta ollaan menossa, mutta kyllä me lähdetään jahtamaan sitä lohkovoittoa, koska se on alusta asti ollut tavoite ja tiedetään, että miten haastavaa se on. Mutta sitten ehkä se niin kuin tulee enemmän sitä kautta, että niitä asioita, mitä me halutaan parantaa suhteessa Portugalin eka peli, missä meillä jäi niin kuin molemmat, sekä puolustamisen aktiivisuus että sitten niin kuin hyökkäyspeli jäi niin kuin tosi vajaaksi, niin sitä kautta me lähdetään jahtamaan sitä tulosta.
0: Ja sitten otetaan pallolutuloksia. Superpesikissä pelattiin tänään yksi ottelu siinä miehessä. Imatran palloveikot Pattijoen urheilijat Raahesta 1-2. Jalkapallossa nuorten alle 21-vuotiaiden maajoukkue kaatoi vieraskentällä Norjan maalein 2-0. Maalin tekijöinä siellä Onni Heleen ja Matias Siltanen rangaistuspotkusta. Hieno lämmittely Suomelle siis ennen noita EM-karsintoja. Seuraava urheiluradio otetaan vielä kertaalleen vajan tunnin kuluttua.
8: Maanantai-illan urheiluradion kipparina Petri Sjöblom. Liikennetiedot erikoiskuljetuksesta Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueelle. Erikoiskuljetus Kokkolan ja Halsuan välillä. Liikkuu kello 22.30 saakka reitillä tie 13 välillä Kaustinen Veteli ja tiellä 751 välillä Veteli Halsua. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen pituus 57 metriä, mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää. Liikennetiedot siltatyöstä Kemi-Tornio-Moottoritielle Tornioon eli tielle 29 paikasta Röytten kiertoliittymä 1,2 kilometriä, vaikutusalue 1,2 kilometriä, suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta. Siltatyö, jonka vuoksi tie on suljettu liikenteeltä huomisesta aamu 6 kesäkuun 12 päivään aamu 6 saakka. Tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie, henkilöautoliikenteen kiertotie valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurin katu, kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia. Raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aavasaksan silta, tie 98, tie 99 ja E4. Eli siltatyö, Kemi-Tornio-Moottoritie, paikasta Röyttän kiertoliittymä, 1,2 kilometriä vaikutusalue, 1,2 kilometriä suuntaan Länsirannan kiertoliittymä, Tornion silta. Huomisesta aamu 6, kesäkuun 12 päivään aamu 6 saakka siltatyö. Tie on suljettu liikenteeltä ja henkilöautoliikenteen kiertotie, valtatie 21, Hannulan silta, Hallituskatu, Laivurin katu, kiertotiellä painorajoitus 12 tonnia. Raskaan liikenteen kiertotie, valtatie 21, Aavasaksan silta, tie 98, tie 99 ja E4.

0: Radio Suomi.
1: Mukavaa maanantai-iltaa. Kello on kohta 10 minuuttia yli ilta 9. Kesäkuun 8. päivä. Jyrki Hakanen jatkaa Radio Suomen studiossa kello 22 ja yöradion alkamiseen asti.

EH-sekoitin kaikki nuoret tyypit, ja kuten kollegani Toni Laaksonen tuossa ennen kello 21 Yle Uutisia musiikkilla lopuksi mainosti, niin Pelle Miljoona viikon päästä maanantaina meidän vieraana. Uusi levy Pelle Miljoona -bändiltä putkahtaa markkinoille, ja itse legenda meidän kanssa kello 19 jälkeen sitten ensi viikon maanantaina musiikki-illassa. Tämän maanantain 3-tuntinen uuden musiikin kattaus, jossa vierailivat Jannika B. ja Marko Haavisto. Tuo lähetys tallentuu tässä lähimmän tunnin sisään Yle Areenaan. Jälkikuunneltavaksi myös illan biisilista päivittyy siihen kylkeen. Areenaan voit käydä kurkkaamassa, että mitä lauluja, mitä uusia kappaleita tänään musiikki-illassa oikein kuultiin. Ennen musiikki-iltaa kanavalla muistoissamme Arvi Lind-ohjelma. Se löytyy myös jälkikuunneltavaksi Yle Areenasta. Ylen pitkäaikainen toimittaja ja uutisankkuri Arvi Lind on poissa. Lind oli 85-vuotias kuollessaan, ja Radio Suomessa muisteltiin Arvi Lindiä yhdessä kuuntelijoiden ja Lindin kollegoiden ja ystävien kanssa. Eeva Polttila, Matti Rönkä muun muassa olivat äänessä lähetyksessä, jonka toimitti Paavo Häikkö. Muistoissa

0: Radio Suomessa Lenny Kravitz, tässä Fly Away.
1: Urheilun erityisasiantuntija Sini Forslum ja Yle Urheilun toimittaja Pekka Holopainen. Hyvää iltaa, tervetuloa.
2: Hyvää iltaa. Tälleen sitä saa itselleen aikamoisia titteleitä.
1: Joo, ihan vaan, että tilaamallahan ne tittelit.
2: Justiinsa näin.
3: Tittelihän ovat vain tahroja paperilla.
4: Ei saa olla liian vaatimaton.
2: Se on totta. Niin. Se on totta.
5: Radio Suomen urheiluilta aiheet, ihmiset, ilmiöt ja uutiset urheilusta tehtaan takuulla.
0: Tämä on liikennetiedote Espooseen ja Helsinkiin päällystystyöstä. Eli tie 101, kehä 1, tarkemmin välillä Konala, Helsinki, Turuntien liittymä Espoo. Ajokaistoja on suljettu liikenteeltä päällystystyön takia toistaiseksi. Haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Eli tie 101, kehä 1, välillä Konala, Helsinki, Turuntien liittymä Espoo. Päällystystyön vuoksi ajokaistoja suljettu liikenteeltä toistaiseksi, haittaa lännen suuntaan ajettaessa. Maanantai-illassa Radio Suomessa kello. Yöradion saapuu Lasse. Kello 22 uutisten ja urheilun jälkeen Lasse Olkinuora. Toiveet alkaa puolilta öin, 2 tuntia kuuntelijoiden valkkaamia kappaleita. Toiveiden yö siis puolen yön uutisten jälkeen kestää aina 2. Toiveviestin saa perille lähettämällä tekstarin numeroon 16149. Kirjoita tekstiviestin alkuun sana toive, sen jälkeen välilyönti ja sitten toivekappale. Tekstiviestin hinta on 40 senttiä kipale. Eli toive, välilyönti ja toivekappale ja lähetä viesti numeroon 16149. Sähköpostilla osallistut osoitteella levy.toiveet@yle.fi, eli levy.toiveet@yle.fi. Tai sitten lähetyksen aikana kohtapuoliin siirrän tämän studion WhatsApp-luurin Lasselle, niin sitä kautta voitte myös laittaa viestiä. Kohta musiikissa Popeda, seuraavaksi Ilta. Jokaisen

opera ja matkalla Alabamaan. Yle Satabussi puolestaan matkalla Varkauteen tällä viikolla. Yle kun täyttää 100 vuotta, niin juhlan kunniaksi Yle Satabussi kiitää ympäri maata eri tapahtumissa. Ja keskiviikkona Pohjois-Savo, Pohjois-Savon eteläosa, Vekara Varkaus on paikkana. Eli pikkukaupunki Varkaus täyttyy iloisesta kuhinasta Vekara Varkaus-tapahtuman myötä ja Navitaksen pysäköintialueella keskiviikkona kello 12-16 on Yle Satabussi paikalla. Siitä sitten Varkaudesta loppuviikkoa kohden matka Lappiin ja Sodankylän elokuvajuhlille. Sodankylän elokuvajuhlilta tehdään myös TV1:n suoraa lähetystä lauantaina kello 18.15 alkaen lähetyksessä. Silloin mukana muun muassa TV1:llä siis tuomari Nurmio sekä sitten kuullaan ja nähdään tunnelmapaloja tuolta Vekaran Varkaudesta Mikko Kekäläisen toimittamassa lähetyksessä. Ja Yle Teemalla lauantaina kello 21. 100 elokuvaa Sodankylässä, Lea Aafre. Toimittaja Mikko Kekäläinen sekä elokuva-asiantuntija Otto Suuronen keskustelevat tuosta Kaurismäen Akin elokuvasta. Ja tuon keskustelun jälkeen sitten Teemalla nähdään itse elokuva, eli 2011 ilmestynyt Aki Kaurismäen ohjaama, tuottama ja käsikirjoittama Lea Aafre-elokuva, joka kertoo ranskalaisesta kengän kiilottajasta. Nyt Alexia, Summer is Crazy.

0: Alex ja Summer is Crazy. Sitä se on eittämättä myös Lapin yöttömässä yössä. Ai että, Sodankylässä. Elokuvajuhla viikonloppu tulossa. Ja viikonloppuna siis paikalla siellä myös Yle Satabussi.
1: Sanna. Onko sä hereillä?
2: Ei. Mut kyllä mä juontaa vain.
1: Näin muuta kuin studio.
3: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
0: Hienoa maanantai-iltaa Radio Suomessa, kello 21.33 tällä hetkellä. Yöltä ihmisen poika ja kohta äänessä on Vesala. Älä droppaa mun tunnelmaa.

Liikkuu kello 23.30 saakka reitillä tie 25, välillä Mäntsälä-Hyvinkää, tie 1403, Ridasjärven kylätie, tie 1430, Ridasjärven tie, tie 143, Pohjoinen kehätie ja tie 130 välillä Hyvinkää-Riihimäki. Liikenne pysäytetään ajoittain, erikoiskuljetuksen leveys 7,5 metriä, korkeus 7 metriä. Mukana on 3 ajoneuvoyhdistelmää. Ja juuri tuli tilanne ohi kuittausta. Napataan se tähän samaan syssyyn. Tilanne ohi, liikennetiedote, tie 4, Kemin tie I, välille Muhojoki, Virkkula. Siellä tilanne on ohi ja liikenne on palautumassa normaaliksi. Eli tie 4, Kemin tie I, välillä Muhojoki, Virkkula. Tilanne ohi. Liikenne on palautumassa normaaliksi. Suvi Teräsniska äänen tässä seuraavaksi. Sitkeä sissi.

Jos paraikaa on kesäloma meneillään, niin ei muuta kuin nauti. Se oli Vesalalta. Älä droppaa mun tunnelma. Tämä on liikennetiedote erikoiskuljetuksesta Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueelle. Erikoiskuljetus Kouvolan ja Ulvilan välillä.

Joo, siinä oli Nykäsen elämänviisaudet kuunneltu 50-60 mainittiin Suvi Teräsniskan Sitkeä sissi -kappaleessa. Onko se sitten nykyään Z- ja Alfa-sukupolvella 6-7? Vai puhutaanko tässä niinku ihan eri asioista? Huomaa, että tässä alkaa olla itsekin kohti niinku entisten nuorten sävellahja osastoa, mutta olen ylpeänä. Olen sitä ylpeänä. Kuuntelen Faith No Morea ja ihan tyytyväisiä olla. I'm easy.

0: Faith No More, I'm Easy.
1: Summertime, kesän lapsi, baarabaada bastu, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan, koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspuro.
0: 70-luvun nuoret muistavat Easyn Commodores-yhtyeen levytyksenä vuodelta 1977. Mutta näistä kesäbiisistä puheen ollen, niin soitin tänään paikkaa auringossuohjelmassa aiemmin päivällä. Sir Elwoodin Hiljaiset värit ja Suomineito. Siitä tuli useampikin kuuntelija viesti, että tässä oli oikea kesäbiisi. Eli kun näitä nyt haetaan näitä juhannuksen kunniaksi näitä kesäisiä kappaleita, niin monille tuo Elwood, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Suomineitosen kesätunnelman toi. Paikka auringossa päivän jakso uusitaan Yöradiossa kello 23 jälkeen tänään. Nyt kello on 21.50, vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Ensin huomautus veneilijöille: Suomenlahti, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta iltapäivällä 12 metriä sekunnissa. Heikko korkeapaine on tiistaina Pohjois-Suomen ja Pohjanlahden yllä. Pieni matalapaine nousee päivällä Itävirosta Suomenlahden itäosaan. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen vähitellen voimistuvaa pohjoisen puoleista tuulta, aamusta alkaen koillisen puoleista tuulta. Iltapäivällä 5-9, illalla ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta ja todennäköisesti myös ukkostaa, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, kaakon puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, illalla etelän puoleista tuulta. Aamuyöllä ja tiistaina illalla paikoin sumua. Ahvenanmeri, kaakon puoleista tuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöllä sumua. Saaristomeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, iltapäivällä koillisen puoleista tuulta, aamupäivällä paikoin sumua. Merenkurkku, etelä- ja kaakon välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-5 metriä sekunnissa, aamusta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltapäivästä alkaen koillisen puoleista tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen puoleista tuulta 0-3 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamulla koillistuulta, aamupäivästä alkaen itätuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Illalla paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Odotettavissa tiistai-illasta keskiviikkoiltaan Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri. Etelä- ja lännen välistä tuulta, joka voimistuu aluksi alle 10 metriä sekunnissa, keskiviikkoaamusta alkaen alle 14 metriä sekunnissa. Selkämeri ja merenkurkku, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, aamulla tuuli kääntyy etelän puolelle ja voimistuu, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Perämeri, idän puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli kääntyy etelästä alkaen lounaan puolelle. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 16 astetta, tuuli lännestä 4 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 43 kilometriä. Kotkarankki 16, länsi 3, melkein selkeää 47. Orrengrund 17, länsi 5, melkein selkeää 20. Emäsalo 15, Etelä-Lounas 2. Kalboidagrund 18, Etelä-Kaakko 2. Itätoukki 16, Etelä 4. Harmaja 15, Etelä 1, Selkeä 20. Mäkiluoto 16, Etelä-Kaakko 3. Bogashär 16, Etelä-Lounas 1, Pilvistä 45. Hanko Tulliniemi 17, Pohjoinen 1, Russärö 17, Pohjoisluode 1. Venö 17, Etelä 1. Uuttö 15, Kaakko 4, Pilvistä 36 kilometriä näkyvyyttä. Rajakari 17, Etelä-Lounas 2. Fagerholm 16, Kaakko 2. Vilsanti 15, Luode 2, 35 kilometriä. Gotska Sandön 16, Etelä-Kaakko 2, näkyvyys 45 kilometriä. Kumlinge 16, Etelä-Kaakko 3, selkeää yli 20. Nyham 14, Etelä-Kaakko 3, selkeää 20. Märket 14, Kaakko 6. Isokari 15, Etelä 4, Pilvistä 20, Kylmäpihlaja 16, Etelä-Lounas 7, Selkeää 20. Tahkoluoto 16, Etelä 5, Pilvistä 49. Selgrund 15, Etelä-Kaakko 2, Selkeää 49. Bredsjäret 15, Etelä-Lounas 5. Strömmingsbodan 12, Etelä-Kaakko 5. Valassaaret 14, Etelä-Lounas 5. Kallan 17, Etelä-Kaakko 2. Tankkar 16, Kaakko 1, Selkeää 50. Ulkokalla 14, Kaakko 3. Nahkiainen 14, Etelä-Lounas 4. Raahe 16, Etelä 2, Selkeää 20. Oulu-Vihreäsaari 17, Länsi 1, yli 20. Marjaniemi 16, Etelä-Kaakko 2, selkeää yli 20. Kemi 1, 13, Etelä-Kaakko 6. Ja ajoksessa lämpötila 15 astetta. Tuuli Etelä- ja Kaakon väliltä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyys 20 kilometriä. Merisään jälkeen puolustusvoimien ampumatiedotteita. Kaartin jääkärirykmentti ampuu jalkaväen aseella Santahaminan ampuma-alueella keskiviikkoon päivittäin kello 8 ja 22 välisenä aikana. Vaarallinen alue ulottuu 5200 metrin etäisyydelle sektorissa, jonka vasen raja on Santahaminan Isosaari, Leipurinniemi, Louessaari pois lukien, Mustakupu pois lukien, Kutuhellet pois lukien ja oikea raja Santahaminan Itäniemi, Virolaislahden Paasi, Kuivakari pois lukien, Isosaaren Peninkarit pois lukien. Länsi-Suomen merivartiosto ampuu laivatykistöaseella Öörön ampuma-alueella huomenna kello 12.20. Vaarallinen alue ulottuu 10 kilometriä Örskär-Kasoskär välisestä sektorista etelään. Maanpuolustuskorkeakoulu suorittaa ammuntoja ja räjäytyksiä Syndalenin ja Hestöbushön ampuma-alueella huomisesta kesäkuun 17. päivään saakka, päivittäin kello 8.22. Vaaralliset alueet ovat Syndalenin ja Hestöbushön ampuma-alueet. Toiminta aiheuttaa melua lähialueelle. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseella Upinniemessä perjantaihin, huominen aika kello 8.21. Vaarallisen alueen vasen raja on Tupalahti, Isomusta, Hietanen, Pukki, josta 6 kilometriä etelään, ja oikea raja Tupalahti, Karinnokka, Västra Ådgrundet, josta 6 kilometriä Ådgrundskobbenin suuntaan. Rannikkoprikaati ampuu jalkaväen aseella Russaröössä torstaihin päivittäin kello 8.22. Vaarallinen alue on 6 kilometriä sektorissa, jonka vasen raja on Russarö, Inre Västerlandet, Ytre Västerlandet ja oikea raja Russarö, Snappopslandet. Kainuun prikaati ampuu jalkaväenaseella ja räjäyttää Vuosangan ampuma-alueella perjantaihin saakka, torstaihin kaikkina vuorokauden aikoina ja perjantaina puolesta yöstä kello 16. Käytössä ovat vaaralliset alueet 1 ja 2. Vaarallinen alue on merkitty maastoon kieltotauluilla ja puihin maalatuilla keltaisilla merkeillä. Täällä Radio Suomessa ihan tuossa Tuokiossa Yle Uutiset kello 22 ja Urheiluradio. Lasse Olkinuora jatkaa Yöradiossa uutisten urheilun jälkeen. Jyrki Hakanen kiittää studiosta maanantai-illan rupeamasta. Teitä hyvät kuuntelijat ja tässä vaiheessa omasta puolesta hyvää yötä.

0: Yle Uutiset kello 22 ja Marko Tammi, hyvää iltaa. Viranomaiset ovat alkaneet selvittää hoitajien kielitaitoa yllätyspuheluilla. Puhelut ovat paljastaneet vakavia puutteita, jotka ovat Ylen selvityksen mukaan johtaneet jopa hoitovirheisiin ja vaarantaneet vanhusten turvallisuutta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelualajohtaja Tuula Suominen.
1: Kävi ilmi, että siellä oli aika paljon henkilöstöä, joilla ei vielä ollut koulutus valmiina, eli opinnot olivat kesken, ja opiskelijat ja ei-pätevät henkilöt tekivät itsenäisesti tai pareittain kotikäyntejä. Sitten tuli epäilyksiä, että yrityksen vastuuhenkilö esimerkiksi kirjasi asioita henkilöstön puolesta.
2: Hyvinvointialue teki yllätyssoittoja Keltakullan työntekijöille selvittääkseen heidän kielitaitoaan. Puheluissa kävi ilmi, että hoitajilla oli vaikeuksia vastata suomeksi yksinkertaisiin kysymyksiin. Kieliongelmat ja muut vakavat epäkohdat johtivat lopulta siihen, että hyvinvointialue lopetti palveluiden oston yhtiöltä. Keltakultahoiva on toistuvasti kiistänyt epäkohdat. Yhtiön mukaan hoitajien kielitaito on ollut riittävä. Palvelualajohtaja Tuula Suominen kertoo, että yllätyssoittoja on tehty muihinkin yrityksiin.
1: Kyllä tämän tyyppistä valvontaa tehdään, että me yritetään varmistaa tietenkin, että palveluntuottajan antavat tiedot ovat oikein. Eli on tehty silloin ja on tehty myös sen jälkeen näitä soittoja henkilöstölle.
0: Toimittaja oli Emma Hinkula. Länsi-Uudellamaalla on jo purettu hoivayritysten sopimuksia kieliongelmien takia. Marjayhtiö Polarican entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo on tuomittu 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 taimaalaisen marjanpoimijan ihmiskaupasta. Hänen taimaalainen liikekumppaninsa sai samasta rikoskokonaisuudesta 9 kuukauden vankeustuomion. Oikeuden mukaan poimijat erehdytettiin harhaanjohtavilla lupauksilla ja heidän työnsä muuttui pakkotyöksi suurten velkojen vuoksi. Kristo on ilmoittanut valittavansa tuomiosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski vierailee huomenna Virossa. Viron hallituksen mukaan Zelenski osallistuu Tallinnassa pidettävään Pohjoismaiden ja Baltiamaiden huippukokoukseen. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Maan etelä- ja länsiosassa tulee yöllä ja aamulla joitakin sadekuuroja. Kuurosateita ja ukkosia tulee myös huomenna. Etelässä sade voi olla jatkuvampaa. Huominen päivälämpötila on 17-25 astetta.
3: Ja otetaan tähän iltaan vielä yksi urheiluradio. Sen teille toimittaa Petri Sjöblom. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue pelaa MM-karsinnoissa lohkovoitosta huomenna Tampereella. Suomi kohtaa päätöskierroksella kärkijoukkue Portugalin ja voittaja nousee ensi kaudeksi kansojen liigassa A-liigaan. Molemmat ovat jo varmistaneet paikkansa MM-jatkokarsintoihin. Portugalihan voitti Suomen avauspelissä 2-0, joten helmarit tarvitsee vähintään 3 maalin voiton lohko ykköseksi. Viime perjantaina helmarit onnistui vieraskentällä, Slovakia kaatui komeasti 4-0. Eipä siis ihme, että päävalmentaja Marko Saloranta uhkuu jälleen itsevarmuutta pelin alla.
4: Totta kai kaikki tietää, että se on niin kuin kova tavoite, mutta kuitenkin ei se ainut kertaa tuossa, kun kaksi kovaa joukkoa pelaa vastakkain, että sitten repstaa, kun pelin sisään voi tapahtua asioita. Ja totta kai sitten niin kuin toisaalta niin kakkosia on niin kuin varma, että jatkokarsinta ollaan menossa, mutta kyllä me lähdetään jahtamaan sitä lohkovoittoa, koska se on alusta asti ollut tavoite ja tiedetään, että miten haastavaa se on. Mutta sitten ehkä se niin kuin tulee enemmän sitä kautta, että niitä asioita, mitä me halutaan parantaa suhteessa Portugalin eka peli, missä meillä jäi niin kuin molemmat, sekä puolustamisen aktiivisuus että sitten niin kuin hyökkäyspeli jäi niin kuin tosi vajaaksi, niin sitä kautta me lähdetään jahtamaan sitä tulosta.
3: Näin siis päävalmentaja Saloranta. Ottelua voi seurata huomenna TV2 suorana kello 19.30 alkaen. Ja nuorten alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkue kaatoi vieraskentällä Norjan maaleen 2-0. Tuossa matsissa Suomen maalintekijänä Onni Helen ja kapteeni Matias Siltanen. Lisäksi Ukko Happonen torjuu lopussa Norjan rangaistuspotkon. Ja miesten superpesiksessä oli yksi ottelu. Siinä Imatran palloveikot hävisi kotonaan Pattijoen urheilijoille Raahesta 1-2. Tässä oli tämä illan urheilut. Huomenna aamulla lisää nyt oikein mukavaa loppuiltaa teille kaikille urheilupuolesta.

Ja näin sitä ollaan Yöradion puolella, kello on 22.09. Yöradion tällä kertaa käynnisti tuo Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani kappale, jonka nimi on Ystävänpäivä. Väliaikainen muistin menetys ihan täysin unohtui jostain syystä, että hetkinen, milloinkas sitä ystävänpäivää vietetäänkään. Minä jouduin internetistä tarkistamaan, mutta helmikuussahan se on. Eli siis siihen aikaan vuodesta, kun osa meistä ehkä jo vähän haaveilee tästä ajasta, jossa nyt olemme, eli toisin sanottuna kesästä. Tosin eipä taida olla olemassa sellaista asiaa kuin ystävänpäiväpoliisi, eli kyllähän tuota ystävänpäivää saa ihminen viettää vaikka vuoden jokaisena päivänä ja ystävää muistaa ihan juuri niin useasti kuin vaan jaksaa. Ennen vanhaan, eli siis vähän aikaisemmin, kun sai ystävän päivänä kortin, niin siitä tuli hyvä mieli, kun joku muistaa ja joku on viitsinyt nähdä vaivaa. Tulevaisuudessa, kun saa ystävän päiväkortin, niin siitä tulee hyvä mieli, kun joku muistaa ja on viitsinyt nähdä vaivaa. Ja sen lisäksi sitä pohti, että huh, kuinkakohan paljon tällä henkilöllä meni rahaa, jos hän on laittanut vaikkapa koko lähisuvulle kortit. Kun taas tuo postimerkin hinta nousi ja nyt jos lähettää korttia isommalle porukalle, niin kyllä siihen saa ihan rahaa kulumaan. Mutta tärkeä elehän se on. Varmaankin ehkä tulevaisuudessa sitten suurin osa ystävänpäivätoivotuksistakin tulee vaikkapa nyt sitten WhatsAppitse. WhatsAppista puheen ollen. Tämän studion WhatsApp-numero se on 0401455666. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Niilo seuraavaksi ääneen.

Niilo ja itseni vihollinen. Monin paikoinhan se meni muuten sillä tavalla hyvin kauan aikaa sitten, että se oli vastaanottaja, joka maksoi sen postimaksun Aavan meren tai ehkä Aavojen merien tuolla puolen Britanniassa parisataa vuotta sitten. Joku kaveri rupesi vaatimaan, että tällaiset postimerkit pitäisi olla olemassa, koska hänen mielestä se systeemi oli hyvin epäreilu, että se on vastaanottaja. Postikortin lähettäjän näkökulmasta tuo kuulostaisi hyvin houkuttelevalta. Voisi vaan kirjoitella kortteja, ojentaa ne postin työntekijälle ja vastaanottaja sitten saa maksaa. Sitten jos, niin joo, olisi se sillä tavalla ikävä, jos saisi vielä jonkun hyvin kurjan kirjeen, että tällaisia uutisia ja siitä vielä piti maksaa. Suomessa se henkilö, joka hyvin

0: hyvin kauan sitten, kauan ennen itsenäisyyttä, ehdotti postimerkkejä myös meille. Me ruvetaan tällaisia käyttämään, niin hänen tittelinsä oli pääpostidirehtööri. Aivan valtavan hienon kuuloinen titteli, pääpostidirehtööri. Nykyään tuntuu, että melkein jokainen uusi työ on nimeltään jotain, siis englanniksi tietysti, ja se on jotain Channel Chief, Marketing Executive Assistant, Customer Head of Satisfaction Director, niin ei kyllä vedä vertoja yhtään sellaiset. Pyhjä pah tekee mieli sanoa, pääpostidirehtööri. Siinä on ehkä kaikkien aikojen hienoin titteli.
1: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Sankaria seuraavaksi odottaa Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero on tämän kappaleen nimi. Tässä luettelee siis Bonnie, että minkälainen sen sankarin pitää olla, niin kuulemma nopea ja vahva sellainen katuviisas Herkules. Ne on siis ne vaatimukset, että ne vaatimukset jos täyttää, niin ei muuta kuin jonnekin vaan sitten ilmoittautumaan. Bonnie Tyler kertoo odottavansa aamuun asti ilmoittautujaan.

Katuviisas Herkules on kyllä sellainen titteli, että siinä saa olla aika hyvä itsetunto, että sellaiseksi rupeaisi itseään kutsumaan. Tänään muuten 8.6. on myös maailman merien päivä, mutta ehkä maailman merien päivä, myös maailman merien päivä jää vähän isompien ja vähän koskettavampien uutisten varjon. Maailman merien päivä, siis onko se on jotain 80-90% mitä on maailman meristä vielä tutkimatta. Vähän eri lukemia saa vastaansa, kun ehkä vähän eri tavalla eri ihmiset määrittelee, että mikä osa lasketaan tutkituksi. Mutta jos katsoo kauhuelokuvaa, niin joskus kauhuelokuvaa katsoessa meinaa vähän haukotuttaa, mutta sitten kun katsoo jotain dokumenttia, sukellusdokumenttia, dokumenttia nimenomaan valtamerestä, niin silloin tekee melkein mieli nostaa käpäliä silmien suojaksi. Siinä on varsinkin, jos ollaan jossain vähän syvemmällä meressä ja se sattuu olemaan siellä meressä selkeä päivä, eli näkyy aivan valtavan kauas tuohon suuntaan ja ylös ja alas. Se meren äärettömyys aiheuttaa vähän sellaista puistatusta tai levottomuutta. Että oikein kapea katu ja isot tukevat kerrostalot kummallakin puolella, niin siinä on ihmisen turvallista olla. Erityisen paljon voisin kuvitella, että se valtava avaruus rupeaisi huimaamaan, jos pääsisi tai joutuisi ehkä joskus sukeltelemaan tuolla Tyyni valtameri. Sieltäkin löytyy kohta nimeltä luoksepääsemättömyyden napa. Luoksepääsemättömyyden napa, eli siis se piste, josta on kaikkein pisin matka kaikille rannikoille. Tyynellä valtamerellä luoksepääsemättömyyden navalla, jos rupeaa uhoamaan, että kyllä minä tästä pystyn uimaan kotiin, niin 2800 kilometriä on sitten pulikoitava. Siinä varmaan kerkeää mennä sormenpäät muuten pikkasen rusinaksi, jos rupeaa sieltä Johnny Weiss mylleröimään kohti läintä saarta. Mutta se ääretön avaruus, se joo. Joudun sanomaan, että ei kiitos.

Taas ne saarnaa millalle, Anssi Kela esitti. Jari H. on laittanut WhatsAppiin viestin, että mikä on hienompaa kuin nojata partaaseen ja tuijottaa ulappaa. Vaikka muuten oltaisiin Jari H.n kanssa täysin samiksia, niin tätä harrastusta tai ehkä voi sanoa nautintoa me ei kyllä taideta jakaa. Mutta ehkä sinä sitten voisit nauttia siitä, jos pääsisi siellä luokse pääsemättömyyden navalla käymään. Sillä tavalla virheellinen nimi, että luokse pääsemättömyyden napaan pääsee vierailemaan, tai siis sen luokse pääsee kyllä vierailemaan, kun tarpeeksi pitkään vaan viitsii veneillä. Sen Tyynen valtameren luokse pääsemättömyyden napa, se on nimeltään Point Nemo, Point Nemo. Ja no, sinne jos menee katselemaan ulappaa, niin siellä kyllä saa olla hyvin yksin. Tai sieltä, jos päättäisi lähteä pulikoimaan, niin saisi olla kyllä hyvin yksin, koska siellä esiintyy kaiken näköistä sellaista omituista poikkeuksellista virtausta, tai mitään omituista, vaan hyvin luonnollista ilmeisestikin virtausta, että siellä ei meren elävät viihdy. Eli siellä ei ole juuri minkään näköistä kalaa. Eli siis toisin sanottuna ehkä siellä voisi sitten pulikoida, eikä tarvitse pelätä haitaa. Tosin, jos sieltä lähtisi sitten uimaan vaikkapa koiraa kohti lähintä saarta sen 2000, onko se nyt siis 2700 kilometriä noin, niin eiköhän siinä matkan varrella jotain uteliaita otuksia kävisi vähän pohkeita nuuskuttelemassa.

Pienen tauon jälkeen saatiin se kuulutus ääneen, että mikä kanava on kyseessä. Vähän pakkomielteisen rakkauden puolelle mennään tässä seuraavassa kappaleessa. Klassikko isolla koolla. Valtavan hieno kappale. Ei kyllästy yhtään. Jos pitää lähteä sinne luokse pääsemättömyyden navalle sieltä uimaan ja saa vain yhden kappaleen valita matkamusiikiksi, niin melkein voisi jopa tämän ottaa. En usko, että kyllästyisi Chris Isaac ja Wicked Game.

Siikalahden legendaarinen lintukosteikko oli aikoinaan monen lintuharrastajan pakollinen pyhiinvaelluskohde. Sinne suunnattiin pidemmältäkin matkalta kuuntelemaan yölaulajien konserttoa. Oli kaulushaikaroita, luhtakanoja, erilaisia kerttusia, luhtahuitteja ja kuhankeittäjiä. Onko Parikkalan Siikalahti vielä lintukeidas? Sunnuntai-aamun luontoretkellä vierailin pitkästä aikaa Siikalahdella. Jos et kuullut lähetystä, käypä kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

vetoomus, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, kappaleen nimi Älä mee. Se luokse pääsemättömyyden napa siellä Tyynellä valtamerellä, lähin asutettu paikka siitä pisteestä taitaa olla saari nimeltä Pitcairn, tai Pitcairn, kyllähän se lausutaan, Pitcairn C:llä. Sillä saarella asuu tuollaiset, no tietysti vähän vaihtelee, mutta noin 40 ihmistä. Ja jos nyt sinun kanssa päätettäisiin sinne täältä kotisuomesta lähteä piipahtamaan, niin ilmeisesti ensiksi lento jonnekin tuonne vähän eteläisempään Eurooppaan, sieltä sitten Yhdysvaltoihin, itärannikolle, sieltä sitten lento Ranskan Polynesiaan ja sieltä sitten puolestaan aika pienellä sellaisella putput-veneellä yli vuorokauden reissu itse saarelle. Ihan hirmuisen kaukana kaikesta saarella muutamien kymmenten ihmisten kanssa. Tuntuu, että siinä pitää samaan aikaan olla, siis tuntuu, että siinä pitää olla hyvin tietynlainen ihminen, joka siellä sitten viihtyy. Pitää samaan aikaan olla seurallinen ja pitää myös tuollaisesta äärimmäisestä tai siis hyvin eristyksissä olemisesta. Mutta se porukka, joka siellä asuu, niin he ovat tämän Bountyn kapinan jälkeläisiä. Siis siitähän on, eikö siitä elokuvakin ole, Britannian lipun alla seilannut paatti 1700 ja jotain. Osa miehistöstä suutahti kapteenille, sanoi, että sinä ja sun tukijat menette nyt tuonne veneeseen ja soudatte minne soudatte ja me otamme tämän laivan haltuun. Ja sitten aika monen mutkan ja tragedian kautta nämä kapinoitsijoista osa päätyi sinne Pitcairnin saarelle. Mikä siinä? Kauniit maisemat, hyvin vähän Britannian viranomaisia jahtaamassa ja ruokaa riittävästi. Mutta ei ollut ihan loppuun asti suunniteltu. Se kapina ei tainnut monikaan niistä kapinoitsijoista sitten kohdata hirmuisen onnellista loppua. Eikö siitä ole elokuva? Onhan siitä elokuva. En ole itse nähnyt. Saa kertoa, onko se katsomisen arvoinen. Mikko Kuustonen, suoraa huutoa, sillä jatkuu nyt yöradio.

Huutoa. Mikko Kuustonen, suoraa huutoa sitä seuraa. Ihmisen ikävöintiä on tässä kappaleessa. Sellaista seuraa. Sophie B. Hawkins ja Right Beside You. Sophie B. Hawkins kotoisin Yhdysvalloista nykistä Manhattanilla. Manhattan taitaa olla hänen synnyin ihan niin kuin naapurustonsa. Minä en hirveästi Manhattanista tiennyt pienenä lapsena muuta kuin sen, että minä jostain syystä kuvittelin, että se on koko maailman upein ja hienoin paikka. Manhattan. Ei ole yhtä hienoa paikkaa koko maailmassa. Että sinne jos joskus vielä pääsisi. Manhattan. Kerta kaikkiaan.

No niin, pienen tauon jälkeen ollaan taas paikalla. Tomi Läntinen ja Via Dolorosa on meillä nyt vuorossa seuraavaksi, siitä sitten kello 23 Yle Uutisiin. Tomi Läntinen, Via Dolorosa, kyllä vain.

0: Diktaattori Jamal on kyllä niinku ei ihan hitto mikä juttu. Olis kyllä siisti nähdä niitä meemejä mitä Mbappe tehdään koko ajan. Ei, mikä mun TikTok-fiidi on täynnä koko ajan, että Mbappe kävelee sinne tuota Rudigerin kanssa niinku kaikki vuorotelleen ja Didi Deschamps niinku on silleen yes sir. Niin, ehkä katsotaan se kisois.
1: Tää koppi voittaa. Mä pidän jengi kasassa koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Yle Uutiset ja Marko Tammi. Marjayhtiö Polarikan entinen toimitusjohtaja Jukka Kristo aikoo valittaa ihmiskauppatuomiostaan. Lapin käräjäoikeus tuomitsi hänet 2,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen 78 ihmiskaupasta. Kriston taimaalainen liikekumppani sai 9 kuukauden vankeustuomion. Syyttäjä vaati rangaistusta törkeistä teoista, mutta oikeus katsoi kyseessä olleen perusmuotoisen ihmiskaupan. Kriston puolustusasianajaja Kai Kotiranta.
1: Lapin käräjäoikeuden tuomio ei lopulta ollut kovinkaan suuri yllätys, koska taustalla oli jo syksyllä 25 annettu kiantaman jutun tuomio, joten osasimme odottaa syyksi lukevaa ratkaisua. Positiivista on se, että syyttäjän vaatimus törkeästä ihmiskaupasta on kokonaan ja perustellusti hylätty.
0: Myös syyttäjä aikoo valittaa tuomiosta. Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula irtisanoutuu tehtävästään. Rehula kertoo ilmoittaneensa asiasta tänään kunnanvaltuustolle. Hän sanoo, ettei lähtöön liity dramatiikkaa, vaan hän haluaa 63 vuotta täytettyään katsoa elämässä eteenpäin ja jättää Padasjoen kunnan talouden hyvään kuntoon. Juha Rehula muistetaan yli 2 vuosikymmenen urastaan keskustan kansanedustajana ja ministerinä. Unkarin kansanedustajat ovat päättäneet poikkeuksellisen yksimielisesti leikata omia palkkojaan. Päätös on osa uuden pääministerin Peter Madiarin ohjelmaa, jolla pyritään vähentämään hallinnon kustannuksia. Samalla se on selkeä pesäero edeltäjään Viktor Orbaniin, jonka aikana palkkioita nostettiin. Kansanedustajien peruspalkka laskee Unkarissa 40%.
2: Yle Uutiset toimitti Marko Tammi. Kello nyt 23.02 tarkoittaa sitä, että paikka auringossa odottaa meitä. Minä taidan olla sellainen ihminen, joka osaa keskittyä vain yhteen asiaan kerralla. Tai siis voi minä kahta asiaa tehdä samaan aikaan, mutta sitten, sitten minä en tee yhtään asiaa ainakaan hyvin. Jos sinä osaat keskittyä kahteen asiaan, niin samalla kun nautit paikka auringossa -ohjelmasta, niin voi laittaa jo toiveviestiä tänne. Sitten toiveiden yö alkaa 30:30 jälkeen. WhatsApp-numero on 0401455666.
3: Parhaan iskelmän paraatipaikka, iskelmä, nostalgia, kevyttä musiikkia tarjolla, kun paikka auringossa uusi lähetysviikko polkastaan tästä käyntiin. Ja balkanilaisella iskelmällä aloitetaan, nimittäin Isto Hiltusta tulee ensimmäiseksi.
4: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Iisto Hiltunen, joka kyllä voi sanoa, että Iisto oli kuin kalavedessä näissä balkanilaisissa tunnelmissa 90-luvun puolenvälin huitteilla. Tässä oli bosnialaisen Edo Mulahalilovicin tekemä sävellys, ja Turkka Mali oli loihtinut suomenkieliset sanat tähän kappaleeseen. Mä vielä luoksestuun. Ja tuolta etelämpää tulee rytmit myös tähän seuraavaan kappaleeseen. Sydänten siltaan, nimittäin Arja Saijonmaa vuonna 2000 ilmestynyt levy. Levy, joka sisältää pääosin etelä-eurooppalaisten, kuten muuten myös länsinaapurista ruotsalaisten tekijöiden tekemiä sävellyksiä. Siitä sitten suomeksi Tahdon tanssiamme rumbaa. Gypsy Kings -yhtyeen hitti alun perin, ja Turkka Malin sanat muuten tässäkin suomeksi. Tahdon tanssiamme rumbaa ja Arja Saijonmaa.

0: Arja Sajoma on semmoinen sopivan dramaattinen tulkinta tähän kiihkeän kitaroinnin lomaan. Tahdon tanssia mä rumpaa.
1: Paikka auringossa, päivän uutuus.
0: Uutuuspaikalla soi keväällä julkaistua Babloa tänään. Siis laitetaan soittoon kappaleeseen. Kipinä syntyi kuulemma viime kesänä Puistobluesin pääkonsertissa, jossa Bablo karhealla karismallaan toimi Joe Cocker Tribute-bändin keulakuvana. Ja voisi sanoa, että vähän tämmöistä Joe Cocker-tyylistä musiikkia suomeksi esitettynä. Reetu Teikari on tehnyt sävellyksen Otan vuodet takaisin kappaleeseen ja sanoituksesta vastaavat yhteistyössä Annika Aakkula ja Jouni Nikula. Tässä siis Bablo ja Otan vuodet takaisin.
1: Paikka auringossa. Radio Suomi.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Seuraavaksi soimaan kansallisromanttisesti suomalaisia rakkaustarinoita Kikka Laitiselta. Ennen kappaletta kuitenkin lyhyt pohjustus nimenomaan laulun tekstiin.
2: Tässä suomalaisia rakkaustarinoita kappaleessa käydään. Tämä alkaa: kuljen tutun kiven äärelle ja hiljaa puhelen. Vien yhden kukan vain, ei elettykään pröystäilleen. Tämä oikeastaan kertoo mun oman kodin tarinan tai isän ja äidin tarinan. Tässä isäni sotaveteraani Rautalammilta kotoisin, kuinka ollakaan, mutta Hotakainenkin on Rautalammilta. Niin sotaveteraani, joka nyt on sitten tietenkin tuolla Lempäälän hautausmaalla tällä hetkellä, niin

tavallaan tämä, vaikka on syntynyt 60-luvulla, niin mulla on tämä ajatus, että lähes kaikkiin suomalaisiin sodat on vaikuttanut. Tavalla tai toisella, koska ne traumat ja asiat siirtyy kuitenkin sukupolvelta toiselle. Ja tässä ilmaisen niin kuin rakkauteni tietysti isää kohtaan ja arvostukseni. Että sitten nuoret pojat, kun heitetään sinne sotaan, niin on se aika rankkaa hommaa. Sitten tässä on tietysti äidin tarinakin siinä mielessä, että äiti on sitten taas Karjalan evakkoja Sakkolan kirkonkylästä. Ja täällä on köyhät rakastuu ja lapset laittaa kylmään maailmaan. Tietä kivikkoista riittänyt on, vielä riittää vaan. Et se monienkin suomalaisten sukujuuret tavalla tai toisella on karjalaisia. Että se ei ole nykyään kauhean niin kuin muoti, enkä mäkään ole sillä tavalla ajattele, että Karjala takaisin. En mä ole sellainen ihminen, mutta mun mielestä mä haluan tunnustaa ne karjalaiset juureni. Että se on musta tärkeä asia ja iso asia. Se on muovannut monen suomalaisen elämää.

Kiikkalaitinen ja suomalaisia rakkaustarinoita ja ajatellaan, että juhannuskin jo ensi viikolla. Vajaat pari viikkoa siis juhannukseen, keskikesän kynnyksellä hyvin vahvasti myös seuraavassa kappaleessa Sören Lovudin hiljaiset värit nimittäin äänessä. Järven pinta on sinentyyni. Savun tuoksussa hän antautuu.

0: kuuntelija laittaa, että oliko tässä nyt joku vihje juhannussäästä. Suomineito, Sir Elwoodin Hiljaiset värit, Suomineito-kappale soi hetki sitten. Oltiin keskikesän kynnyksellä ja siihen perään Tarja Lunnaksen Salamoi. Voi kumpa olisikin semmoista ennustajan lahjaa, kuten Matti Huutosella, mutta en lähde kyllä tässä mittumaarin säätä sen paremmin ennustamaan, mutta ehkä mä jätän tämän vaan tähän. Tarja Lunnakselta hieno kappale, se oli nimeltään Salamoi. Kari Litmasen sävellys ja sovitus ja Jorma Toiviaisen kirjoittamat sanat oli tuossa hyvin visuaalisessa kappaleessa.
1: Neymar, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
2: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Kesäistä maanantaita käynnissä on Paikka auringossa. Jyrki Hakanen täällä ja seuraavaksi Markku Aro. Tässä tulee kappale nimeltään Pois sun vien.

dramaattista ratsukomppia. Reach out, I'll be there. Suomeksi Markku Aro pois sun vien kappaleessa muuten Veksi Salmen suomenkieliset sanat.

0: aiheesta, niin pari sanaa rakkaudesta. Mamban tapaan.
1: Paikka auringossa, parasta päiväkahviseuraa, Jyrki Hakanen.

Halo Helsinki ja hulluuden highway. Mikäköhän mahtaa olla nopeusrajoitus hulluuden highwaylla? Tai ehkä sitä ei ole tarkkaan rajattu ja määrätty. Yön radiossa kuumaa ja ihan kohta ohi, kello on 23.44. Ei siis pitkään, kun todetaan, että no, tiistaahan se tässä taas nyt sitten.

0: kuumaa ja ihan kohta ohi. Ihan kohta kuullaan Queenilta Radio Gaga. Se soi nyt siis seuraavaksi, että sitä ei kannata sitten toivoa tuonne toiveisiin, ei samaa kappaletta ihan niin peräkkäin. Minä muistan kerran Suomessa yksi paikallisradio kerran yhtenä aprillipäivänä soitti samaa kappaletta koko aamun ja aamupäivän. En tiedä kuinka originelli idea tämä on, ehkä tätä on tehty monia kertoja. Soittivat samaa kappaletta. Hetkinen, missäs tämä oli? Hämeenlinna, kyllä vain. Siellä paikallisradio soitti samaa kappaletta koko aamun ja aamupäivän ajan ja sitten jossain vaiheessa he rupesivat soittamaan kappaleiden tai siis kappaleen väliin niitä vastaajaviestejä, joita kanava sai kuuntelijoilta. Kuuntelijoilta, jotka soittivat ja neuvoivat monet aika vahvasti kiroillen, että hei, tiesittekö, että teillä soi yksi ja sama kappale. Voi kun muistaisi, mikä kappale se on, mutta kun ei, niin ei.
1: Yle, Radio Suomi.

Queen ja Radio Gaga. Kello on nyt 23.54. Johan tuo alkaa osassa maata olla jo ainakin pienen hetken taas muutaman tunnin ajan hämärää. Yön radio käynnissä ja yhden kappaleen päässä meitä odottaa puolen yön Yle Uutiset. Se yksi kappale on hyvin suosittu rakkauskappale, kotimainen, Juha Tapio ja Kaksi puuta. Juha Tapion jälkeen uutiset ja sitten ollaan toiveissa. Mitä kaikkea sitä nyt sitten, mitä ihminen nyt haluaakaan juuri heti tiistain alkuun toivoa? No, se riippuu täysin sinusta.

0: perään me tässä nyt oikein huudetaan, kun me huudetaan näiden kaiken maailman visioiden perään. Että onko tämä joku merkki siitä, että me suomalaiset ollaan hukattu jonkun yhteiskunnallisen kehityksen tai kehittämisen suunta? Vai onko tämä visio puhu vain ja ainoastaan tapa sanoa, että meillä ei ole mitään hajua, mitä tässä on tapahtumassa, eikä mitään käsitystä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten me naamioidaan sen tämmöiseen visiopuheeseen, koska me halutaan kuulostaa siltä, että me tiedetään muka, mitä me tehdään.
1: Minulla on visio, että joku vastaa tähän.
2: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.

0: ja Marko Tammi. Yle Uutiset ja Marko Tammi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski osallistuu nyt tiistaina Pohjoismaiden ja Baltian maiden pääministerien kokoukseen Tallinnassa. Viron hallituksen mukaan 8 maan johtajat ja Zelenski pitävät kokouksen päätteeksi yhteisen lehdistötilaisuuden. Zelenski tapaa myös Viron presidentin Alar Karisin. Lähi-idässä Iranin asevoimat kertoo lopettavansa hyökkäykset Israelia vastaan toistaiseksi. Asevoimien mukaan Iran on jo vastannut tuhoisasti Israelin iskuihin. Tilanne kärjistyi vuorokauden aikana molemminpuolisiin ohjusiskuihin. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta arvioi, että viime päivien ohjusiskut vaikeuttavat Yhdysvaltain rauhanneuvotteluita Iranin kanssa.
1: Trump on tässä syvästi ikään kuin kiinni konfliktista, josta on hyvin vaikea päästä eroon niillä edellytyksillä, jotka hän voisi sanoa yksiselitteisesti voitoksi. Ja nyt sitten vielä, että alkaa jalkapallon MM-kisat, jotka tietysti vaikuttavat vielä siinä mielessä tilanteeseen, että sen aikana, jos tilanne pahenee, niin se on kaikkea muuta kuin sitä, mitä Trump haluaisi.
0: Suomen esitys arkkitehti Alvar Aallon tuotannon saamisesta Unescon maailmanperintöluetteloon etenee. Maailmanperintökomitean neuvonantajana toimiva asiantuntijaelin on suosittanut Aallon tuotannon hyväksymistä luetteloon. Komitea tekee lopullisen päätöksen heinäkuussa kokouksessaan Etelä-Koreassa.
2: Marko Tammi toimitti Yle Uutiset.
3: Yle, Radio Suomi.
2: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Tämä on kesäkuun 9. päivä ja kerta tässä nyt kesäkuussa jo ollaan, niin miksipä ei kesäbiisiä heti toiveiden yön alkuun. Kuulkaatte, näin se on. Outin toive on kesäbiisi. Eikä pelkästään kesäbiisi, vaan kesäbiisi 3 huutomerkillä. Ernos ja kesäaikaan kyllä kelpaisi. Lasse Olkinuora sanoo tervehdys ja eiköhän me kuulkaatte, tällä aloitetaan.

0: Siinä jos ihminen sattuu olemaan juuri sähköpostin äärellä ja haluaa toivoa jotain tiettyä kappaletta, niin levy.toiveet@yle.fi, se on oikea osoite. Tai ehdottomasti paras osoite, jos haluaa todella jotain sähköpostitse toivoa. Mutta muuten.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kari on laittanut viestin meille ja kysyy, että miksi ei The Tragically Hip soi Toiveiden yössä ja voisitko soittaa heiltä Bob Cagen nimisen kappaleen. Se ei ainakaan silloin, kun minä olen täällä sattunut olemaan, niin ole soinut sen takia, koska minä en muista, että tätä kanadalaisbändiä olisi, minä en muista, että tätä olisi kertaakaan toivottu, kun olen ollut täällä. Toisaalta minä unohdan paljon asioita. Mutta tarkastin tuosta, niin ei se kyllä ainakaan tänä vuonna ole kertaakaan soinut, niin soitetaan nyt sitten Bob Cagen. Tämä ei ole kaupunki, vaan onko tämä kaupungin osa? Joka tapauksessa nyt soi. Niin, että jos itse tuumii sellaista, että hei, tämänhän pitäisi soida joskus Toiveiden yössä, niin myös sellaista voi, tällaista voi toivoa.

The Tragically Hip ja Bob Cajun. Tuossakin oli jotain, tuossa melodiassa jotain sellaista, että minäkin rupesin kaipaamaan ehkä jopa tuonne paikkaan, vaikka en ole kyllä lähelläkään käynyt ikinä. Laurin toiveena puolestaan se kappale, jolla löysi tämän orkesterin, Foo Fighters ja Times Like These, kerran nähty livenäkin. Johdat minua Foo Fighters livenä näkemisessä 1-0. Times Like These. Minä muuten hiljattain, missäköhän tuli vastaan, tämän orkesterin laulaja Dave Grohl, joka myös tietysti Nirvanan rumpali uudesta tuttu ja ollut yhdellä todella hienolla levyllä, Queens of the Stone Agein levyllä, soittanut rumpuja kanssa. Silloin kun soitti rumpuja Stone Ageissa, niin hän oli lentämässä Stone Agein laulajan kanssa. Ja kesken lennon Stone Agein laulaja siis oli nukahtanut ja näki painajaista ja ponnahti pystyyn penkiltään. Sellainen parimetrinen urheilija, nuorukainen on se vokalisti. Hän pomppasi kesken lennon pystyyn ja rupesi huutamaan, että apua, apua, meille kaikille käy todella huonosti. Ja sitten istahti takaisin alas ja nukahti välittömästi uudelleen. Ja koko loppukone katsoo sillä hetkellä tämän bändin laulaja, että kuinka huolissaan meidän pitää olla. Vaikka lentokoneessa tarjoltaisiin kuinka paljon ilmaisia juomia, niin mikään määrä ei rauhoittaisi minua, jos yhtäkkiä joku parimetrinen sälli ponnahtaa penkiltään pystyn kesken lennon ja huutaa, että apua, apua, meille kaikille käy huonosti. Mutta ei käynyt. Yksi vaan näki painajaista ja kone laskeutui turvallisesti. Laurin toive on Foo Fighters, Times Like These.

0: Vaaratiedotteet suoraan älypuhelimeesi. Radiossa lähetettävien vaaratiedotteiden lisäksi voit vastaanottaa tiedotteita suoraan älypuhelimeesi. Yle-sovelluksesta voit tilata kansalliset vaaratiedotteet sekä vaaratiedotteet haluamiltasi alueilta, kuten kotimaakunnastasi tai mökkipaikkakunnaltasi. Vaaratiedotteet auttavat sinua varautumaan ajoissa ja toimimaan turvallisesti poikkeustilanteissa.
1: Petri toivoo Eppu Normaalilta Argentiina-nimistä kappaletta soitettavaksi. Näin jäähyväiskiertueen merkeissä. Argentiina olisi hieno ja ajankohtainen kappale, kun tässä tällä viikolla alkaa myös nuo jalkapallon MM-kisat. Tämä kappale kuvaa Argentiinassa pidettyjä kisoja 78 sotilasdiktatuurin alla. Seurasin näitä kisoja tuolloin. Hyvin Eput ovat saaneet talteen kisojen ilmapiirin. Kappalehan tullut ulos kesällä 82, jolloin oli Argentiinan ja Iso-Britannian välintä Falklandin sota, johon tässä kappaleessa myös muuten viitataan. Aliarvostettu helmi, näin kertoo meille Petri, joten sellaista nyt sitten luvassa seuraavaksi. Eppu Normaali ja Argentiina.

Eppu Normaali Argentiina. Simo lähettää yölliset terveiset ja myöskin yöllisen biisi toiveen. Alussa kertoo tässä viestissä, että tämä on nyt sitten neljäs pyyntökerta tälle upealle klassikolle. Mikä mättää? Minä en tiedä, mikä on mätännyt, mutta nyt soi seuraavaksi. Neljäs kerta sanoi tällä kertaa toden Richard Harris ja MacArthur Park.

0: Minkälaiseen aamuun sä haluat, Matti, herätä?
1: Sellaiseen rauhalliseen, kahvin tuoksuiseen, mutta jollakin tavalla myös ajankohtaiseen aamuun.
0: Käviskö parit huonot vitsitkin? Kyytipojaksi?
1: Kyytipojaksi menee kyllä, ja kyllä niitä 2 tuntiin mahtuu kaikkea tätä.
2: Radio Suomen aamu. Pirkkalainen ja Ylönen.
3: Pirkko tuumii viestissään, ettei kai tämän hänen toiveensa soittamista ole radiossa kielletty. No minä en ainakaan Moisesta ole kuullut, ja ihmetellä täytyy, jos näin olisi. Irvinin Ryysyranta.

Irvin Goodman, Ryysyranta. Minä toivoisin Saija Varjus ja Kuiskaten. Tämä on niin hieno kappale Saijalta ja toivon, että tämä, juuri tämä soitettaisiin toiveiden yössä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Lentsun toive seuraavaksi muistuttaa, että kun tuossa viime vuorokauden puolella puhuttiin uimisesta, niin ajattelin taas tavan mukaan, kun rakastan iltayön uinteja, tyyni järvi, pimeä iltayö, niin sinne. Kuuntelet vielä vesilintujen ääntelyä, niin kyllä ilmeisesti kelpaa siellä, kun vaan ui hiljaa kuin kroko katsellen rantoja. Tosin sinulla varmaan se ero krokotiiliin, että jos sitä sattuu rantaa pitkin joku kävelemään, niin sinä et pomppaa ja yritä purra tai näykkäistä pohkeesta. Mahtuisiko toiveisiin REM ja Night Swimming? Kyllä vain.

Se oli yhtä kuin R.E.M. ja Night Swimming. Seuraavaksi puolestaan Ghost ja Call Me Little Sunshine. Tässä on niin valtavan hyvä kertosää ja on tämä kyllä muutenkin hyvä biisi. Ei muuta kuin hyvää yötä ja tämä kappale soittoon. Se järjestys kelpaa. Ei muuta kuin hyvää yötä ja tämä kappale soittoon. Ghost, Call Me Little Sunshine.

0: Summertime, kesän lapsi, Baarabaada Basty, pitkä kuuma kesä, kesäkaverit. Vai valitsetko vaihtoehdon jokin muu, mikä? Kerro meille, mikä kappale tekee sinulle kesän? Me koostamme kesäbiiseistänne soittolistan, joka virittää koko kansan kesätunnelmaan. Kaikkien biisitoiveensa lähettäneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan loistelijoita palkintoja. Lähetä siis toiveesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi 14.6. mennessä ja olet mukana. Koko kansan koko kesän soittolista kuullaan Radio Suomessa juhannusaattona perjantaina 19.6. kello 9-12. Lähetyksen juontaa minä, eli Kata Salaspura.
1: Leenakin laittanut meille toiveen. Leena kertoo, että toiveena on Kari Tapion Bella Capri. Tälle meidän omalle Bella Caprille päästiin pitkän talven jälkeen, niin sopisi tunnelmaan. Bella Capri, Kari Tapion kappaleessa kirjoitettu behmeällä B:llä ja C:llä myöskin. Leena kirjoittaa oman Bella Caprin kovalla P:llä ja K:lla. Missäköhän teidän oma Bella Capri sitten oikein on? No, joka tapauksessa kuunnellaan nyt tästä Kari Tapion laulamasta Bella Capri.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Muitakin jäi vähän mietityttämään, että missä on tämä Leenan äskeisen toiveen esittäneen oma Pella Capri. Ehkä se selviää meille, ehkä ei, tämä on täysin Leenasta kiinni. Yksi kappale vielä, Kalen toive. Kale vähän haastaa viestissään. Tässä lukee, että jotta tulisi kerrankin korkeatasoista musiikkia, niin sitten vaan soimaan Nick Cave, Kylie Minogue ja Where the Wild Roses Grow. Niin laitetaan nyt sitten tämä Kalen toive tähän ensimmäisen toiveiden yön ensimmäisen tunnin päätteeksi. Ja sitten hei, tämän jälkeen uutiset ja sitten kuten osa jo tietää ja muistaa, niin toinen tunti toiveita sitten uutisten jälkeen.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Blanche on ollut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen, ja hänet tunnetaan Trumpin voimakkaana puolustajana. Blanche on Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja. Yhdysvaltain senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys oikeusministeriksi. Yhdysvaltain joukot ovat pysäyttäneet Iraniin pyrkineen öljytankkerin Omanin lahdella ampumalla sitä. Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen mukaan hävittäjä tulitti aluksen konehuonetta ja ohjaamoa. Pysäytys on osa Yhdysvaltain huhtikuussa aloittamaa Iranin satamien saartoa. Padasjoen kunnanjohtaja Juha Rehula irtisanoutuu tehtävästään. Rehula kertoo ilmoittaneensa asiasta eilen kunnanvaltuustolle. Hän sanoi, että lähtöön ei liity dramatiikkaa, vaan hän haluaa 63 vuotta täytettyään katsoa elämässä eteenpäin ja jättää Pudasjoen kunnan talouden hyvään kuntoon. Juha Rehula muistetaan yli kahden vuosikymmenen urastaan keskustan kansanedustajana ja ministerinä. Ilvisyys vaihtelee, yöllä ja aamulla on enimmäkseen poutaa, joitakin sadekuuroja tulee lähinnä maan etelä- ja länsiosassa. Päivän kuluessa sadekuurot yleistyvät, myös ukkonen on mahdollista. Yölämpötila on 7 ja 16, päivälämpötila 17 ja 25 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa.
1: Yle Uutiset toimitti Juuso Vainio. Kalajoki, Sodankylä, erikoiskuljetus, siis erikoiskuljetus välillä Kalajoki, Sodankylä. Kuljetus liikkuu nyt seuraavat 2 tuntia reitillä tie 4i Kemi. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksen leveys 8,9 metriä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin kuin on meillä se sellainen sanonta, että jos joku rupeaa vanhoja muistelemaan, niin sitten joku lähtee hänen peränsä tikulla huitelemaan. Mutta kai se sanonta tarkoittaa sitä, että jos joku muistelee jotain negatiivista, jotain ikävää tuolta menneisyydestä. Jos ihminen uppoutuu muistelemaan mukavia asioita vaikkapa ihan lähimenneisyydestä, niin ei kai se tarkoita sitä, että joku lähtee tosiaan tikkusormien välissä juoksentelemaan perään. Näin minä sen olen ainakin ymmärtänyt. Kun tänne on tullut Toiveiden yöhön yksi viesti, jossa ihminen haluaa vielä muistella sitä, kuinka Suomi on uusi maailman mestari. Eli vielä kerran, Suomi maailman mestari. Ja sen innoittamana minä pyytäisin Turos Heavy G ja heiltä kappale Poika on päässyt pubiin. Viesti, siis kappaletta toivonut, ilmoittaa myös, että vain tosi tosikko ei Turos Heavy G:stä tykkää. Takuu myös tulee sille, että ihminen nauraa. Kiitokset, jos soitat Turos Heavy G, Poika on päässyt pubiin. Käymme sillä käynnistetä tämä Toiveiden yön toinen tunti. Lasse Olkinuora täällä, tervehdys.
2: Mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään, mä en ota mitään.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Herkko kysyy, josko voitaisiin kuunnella hänen kotikylän yhtyettä Zero Nine ja kappale White Lines, kun tulee tuota valkoista viivaa tuijotettua aika paljon rekan ratista.

09 White Lines. Seuraava toive, se on Jarnon toive, Supergrass ja Richard III. Tämä vie muistoissa tuonne huolettomalle 90-luvulle, kun poppi soi erityisesti britti sellainen. Esikoinen oli vuoden vanha ja kohta hän on jo 30. Nostalgia please, näin toivoo Jarno. Supergrass tekee... Heillä on paljon kappaleita, joiden tahtiin ihminen pomppii ihan mielellään. Mm-hmm.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteinen kemia, kun me pelattiin se kentällä, kun me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä! Mä puhun koko kesä!
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
3: Aski ja Teijo tervehtivät valoisasta kesäyöstä. Tähän hetkeen olisi kiva kuulla ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Tässä on niin huippusanat ja tietysti upea ääni. Artistin upea ääni. Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on muuten käsittämättömän hyvä tsemppilause itselleen. Ennen jotain suoritusta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Joo, kyllä näin on.

ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Joutsenosta lähetetään meille kaikille terveisiä. Toivoisin M.A. Nummiselta klassikon. Joutsenosta käsin toivotaan M.A. Nummisen klassikkoa nimeltä I pescatori di perle.

0: Joutsenosta käsin toivottiin siis tuota äsken kuultua Emma Nummisen klassikkoa I pescatori di perle.
1: Hauki on vesiemme huippupeto, jolla on suussaan jopa 700 hammasta. Hauella on merkittävä rooli vesistöissämme. Se syö esimerkiksi rehevöitymistä lisääviä särkikaloja. Hauen maine kuitenkin kärsii monista vääristä uskomuksista. Nyt onkin aika nostaa tuon myyttisen pedon kunniaa. Mitä sä haluaisit tietää vesiemme jännästä krokotiilista? Hauki-ilta Radio Suomessa keskiviikkona 6:00.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää yötä, Lasse. Sinä sanoit, että voi toivoa mitä vain. Minä en muista sanoneeni näin, mutta hyvä jos sanoin, koska se pitää paikkaansa. Voi toivoa mitä vain. Tom Jones ei ole soinut pitkiin aikoihin ainakaan minun mielestä. Toivoisin kappaletta I'll Never Fall in Love Again. Kiitän etukäteen. Nyt kaikki kuunnellaan Tomppaa.

Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. Minä en muista kuulenut tuota kappaletta pitkään aikaan, mutta nyt muistui mieleen, kun se äsken juuri soi. Toiveiden yössä tykkään myös siitä, että täällä ihmiset muistuttelee kappaleista, joita onnistuu unohtamaan. Niitä kun nyt tulee niin paljon vastaan, niin ei ainakaan minun hyvin rajattu muistini pysty pitämään sisällään läheskään kaikkia. Seuraavaa kohden. Jussi Pihka taksista toivoo Ganesia. Do you wanna dance?

0: Yle, Radio Suomi.
1: Charlotte toivoo kappaletta, josta nuorena tyttönä ei ihan oikein kuullut, että mitenkä ne kappaleen sanat meneekään. Kyseessä oleva kappale on Hanson ja Mbop nostalgisista syistä. Ja terveisiä ihan kaikille lähettää siis Charlotte. Kuunnellaanpa tätä seuraavaksi.

Hanson ja Mbop. Ihan mahtava taktiikka oli tällä orkesterilla. Säveltää yksi aivan valtavan suosittu kappale, jota kuunnellaan pitkään ja hartaasti ympäri maailman. Sitten kerätä siitä royaltit ja sitten vaan oleilla. Ei tiedä, vaikka joskus koettaisi samaa, ensiksi vaan pitää oppia säveltämään todella suosittu hittibiisi, jota kuunnellaan ympäri maailman. Ei, mutta eihän nykyään saa biisien kuuntelusta yhtään mitään royalteja, tai nehän on ihan pennosia vaan. Joo, takaisin suunnittelupöydälle, näin siinä kävi. Siitä siis äsken piristävä kappale 90-luvulta. Täällä toisessa viestissä puolestaan toivotaan vähän piristystä tältä vuosituhannelta. Minä toivon siis Stepa ja Lastenlaulu.

Stepajan lasten laulu, jossa ilmoitti, että tämä biisi on yhtä järkevä kuin mun siskon poikaystävä siitä sai. Minä tykkään valtavasti tuon Stepan tyylistä. Se ei ole reunoiltaan pehmeä, vaan se on kulmikas. Siltä se on aina minusta kuulostanut, mutta kuten sanoin, pidän valtavasti. Seuraavaksi me ollaan indie-klassikon äärellä. Näin lukee siis saapuneessa viestissä, että indie-klassikkoa olisi toiveissa. Samalla lähetetään meille Vaasan kadulta käsin terveiset. Vaasan katuja löytyy useampikin Suomesta, niin jostain Vaasan kadulta lähtee meille terveiset. Modest Mouse ja Dramamine.

0: väkivalta, rikollisuus, niistä yhteiskunta selviää, mutta varokaa suvivirttä, se voi viedä ihmisen huonoille teille jo muutamassa hetkessä.
1: Oman mielipiteensä voi tuoda julki myös Kansanradion kautta. Meidän numero on 0800 15464. Jakso kuullaan aina sunnuntaisin kello 12.07. Yle Areenaan se ilmestyy jo perjantaina ilta 9:00.
2: Yle Radio Suomi.
1: Yöradion toive. Kun nykyään soitetaan vähän perinteisiä valsseja kesälavoilla, niin tässä olisi sellainen. Eija Sinikka, Rantakoivun alla. Aivan ihana kappale. Pitääkö tämä paikkansa, että nykyään soitetaan perinteisiä valsseja kesälavoilla liian vähän? Mitäs touhua se sellainen kuulkaa on? No joo, mutta ehkä me ei murehdita sitä nyt, vaan keskitytään nauttimaan tästä. Eija Sinikka, tai siis Eija Sinikan versio, Rantakoivun alla.

Eija Sinikka ja Rantakoivun alla. Egyptissä syntynyt kreikkalainen, eli olisikohan tuo sitten Egyptin kreikkalainen artisti Demis Roussos. Hän sanoi kerran haastattelussa, syy minkä takia hänen mielestä musiikki oli ennen paljon parempaa, on se, että ennen teknologia palveli artistia. Ja nykyään tilanne on kääntynyt toisinpäin. Artisti on ruvennut palvelemaan teknologiaa. Jokainen sanoo siihen oman mielipiteensä. Pitäisikö tuo sitten paikkaansa? Anu toivoo tätä kappaletta ja Anu toivoo Tiinalle tätä kappaletta. Voisitkohan laittaa ilmoille sen Demis Roussoksen sen tunnetun kappaleen, mikä sen nimi nyt olikaan, Forever and Ever. Niin soitetaan tämä toiveiden yössä ja kyllähän tässä nyt hyvin loppusuoralla ollaan, kello on 1.52.

0: Radio Suomi.
1: No niin, nyt se taas näyttää, kun kello 1.56 vahvasti siltä, että yksi kappalemme vielä kuunnellaan. Sen jälkeen vuoro on kello 2 Yle Uutiset. Musiikki-illan vieras, hänen seuraan palataan tuolla sitten kello 2.15, mutta nyt vielä tämä yksi kappale. Se on Fredin rakkaustarina ja tässä samalla lähetetään mummille Espooseen hyvän yön toivotukset. Fredin rakkaustarina.

0: kesä! Tuo roadtrippi on luvattu kultainen aika.
1: Koko perheen voimin.
0: Vai aikuisten kesken.
1: Jokaisen yksityiskohdan tarkasti suunnitellen.
0: Vai rennosti hetkeen tarttuen.
1: 2 päivää.
0: Vai 3 viikkoa.
1: Autolla.
0: Vai prätkällä.
1: Vaihtoehtoja on monia. Niistä puhutaan tämän viikon ihmisten illassa. Tiistaina kello 18.20.
0: Kaasuta kuulolle.

0: Norjan kruunuprinsessan Mette Maritin poika voi päästä vapaaksi tutkintavankeudesta tapaamaan sairasta äitiään. Oslon käräjäoikeus määräsi eilen Marius Borg Høibyn vapautettavaksi, mutta syyttäjä valitti päätöksestä. Høiby pysyy vangittuna, kunnes valitus on käsitelty. Mette Maritin poikaa Høibyä syytetään muun muassa 4 raiskauksesta ja hän on ollut vangittuna helmikuusta lähtien. Høiby on kiistänyt valtaosan syytteistä. Høiby anoi vapauttamista jalkapannan avulla valvottavaksi sen jälkeen, kun Norjan hovi kertoi viime viikolla Mette Maritin keuhkosairauden pahentuneen. Kruunun prinsessa on lisätty keuhkosiirtoa odottavien listalle. Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on torpannut presidentti Donald Trumpin suunnitteleman viisumimaksun. Trump aikoi määrätä $100,000 maksun työnantajille, jotka hakevat viisumia ulkomaalaisille huippuosaajille. Tuomari katsoi viisumimaksun olevan laiton vero, jota Trumpilla ei ollut valtaa määrätä. Viisumimaksu olisi ollut jatkoa viime syksynä tehdyille mittaville kiristyksille Yhdysvaltain viisumipolitiikkaan. Tekoälyyhtiö OpenAI on ottanut ensiaskeleensa kohti pörssilistautumista. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi eilen, että se on jättänyt listautumisantia koskevat asiakirjat viranomaiselle. Listautumisen ajankohtaa ei kuitenkaan ole vielä päätetty. OpenAI tunnetaan ChatGPT-tekoälysovelluksesta. Reilu viikko sitten OpenAI:n kilpailija Anthropic aloitti oman prosessinsa pörssiin listautumiseksi.
1: Kello se on nyt 2:02. Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Jonna Tervomaan Rakkauden haudalla. Se on ensimmäinen niistä 3 kappaleesta, jota kuullaan ennen kuin palataan tuohon eiliseen Radio Suomen musiikki-iltaan.

Jonna Tervomaan rakkauden haudalla Alisa Syrjältä kuunnellaan seuraavaksi Meitä ei löydä kukaan. Ja joku kappale me saadaan vielä mahtumaan ennen kuin sitten tuonne Radio Suomen musiikki-iltaan, jossa vieraili Marko Haavisto. Marko Haavistoa voidaan melkeinpä pitää suomalaiskansallisen iskelmärautalangan, niin sanotaan vaikkapa, että todellisena cowboyna. Haaviston kipparoima Poutahaukat -yhtye on juuri julkaissut uuden albumin Elämään tarkoitusta, ja samalla Valkokankaaltakin tuttu kokoonpano juhlistaa 30-vuotista taivaltaan. Eli siis, Haavisto piipahti Jyrki Hakasen ja Toni Laaksosen haastattelussa kertomassa uudesta albumistaan, mutta muisteltiin siinä myös vanhoja vierailun yhteydessä. Niin sitä on luvassa kello 2.15. Nyt kello on 2.07, joten Alisa Syrjä, Meitä ei löydä kukaan.

Olavi Uusivirta, kultaa hiuksissa, kello aivan tuota pikaa 2.15. Radio Suomen musiikki-illassa piipahti Marko Haavisto.

0: Radio Suomen musiikki-ilta. Jyrki Hakanen ja Toni Laaksonen.
1: Levy ja tasaiseen tahtiin julkaistaan Marko Haavisto ja Pouta Haukat kokoonpanolta pari vuoden jälkeen. Tai väliin niitä on tässä nyt pistetty pihalle. Ja ihan justiinsa julkaistiin Elämään tarkoitusta niminen levy. Ja aivan kohta Marko Haavisto meidän kanssa täällä studiossa.
2: Otetaan tähän ensin se nimikkokappale.

0: Lämpimästi tervetuloa Radio Suomen musiikkiiltaan, Marko Haavisto.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitkä on ne asiat, jotka juuri tänään ovat tuoneet elämääsi tarkoitusta?
1: Kyllä musiikki päällimmäisenä, että kitaraa mä oon tänäänkin näpellyt useamman tunnin ja tietysti puoliso vierellä ja

0: mukava koti. Mutta kaikki toi on oikeastaan musiikista lähtösi.
1: Tuleeko soitettua joka päivä kitara? Tai kuinka monta päivää vuodessa ette soita?
0: Kyllä nämä on jotain sellaisia, että ei kerta kaikkiaan pääse, että kitara on jostain syystä sen verran kaukana, että se on käsiä ulottuvilla. Mutta jos mahdollista, niin kyllä se melkein aina syliin löytää. En mä paljon valehtele, jos mä väitän, että se on joka päivästä toimintaa.
1: Elämään tarkoitusta, se on myös Marko Haavisto ja Pouta Hankat kokoopanon tuore albumi. Justiinsa julkaistu ja 30-vuotisjuhlalevystä kysymys. Hieno merkkipaalu, onnittelut 30 vuotta bändi kasassa.
0: Kiitos. Joo, bändi tosiaan. Mä sain bändin nimi-idean äitienpäivä lounaalla 96. Mä siis palasin keikkareissulta. Mä soitin siihen aikaan vielä Topi Sorsakosken Kulkukoirat -yhtyeessä ja siinä oli oltu useampi päivä tien päällä ja mä istahdin lounaspöytään. Niin äiti totesi, että mites Marko näyttää tänään noin poutahaukalta. Se oli hänen äitinsä, eli mummon sanastoa. Että tällaisia yön yli valvoneita ukkeleita, niin se monta kertaa nimetti poutahaukaksi. Mulla tuli heti, että toihan on loistava otsikko meidän bändille, tuoreelle kokoonpanolle.
1: No miten sä nyt summaisit 30 vuoden jälkeen? Onko se ollut yhtä poutapilveä ja myötätuulta?
0: Kyllä siellä on ollut vastatuulta ja myrskyjäkin, mutta ei mitään sellaisia katastrofeja, että olisi homma kaatunut. Et täytyy myöntää, että useamman kuin kerran niin on ollut niin kuin hilkulla, että ei lopettanut koko touhua, mutta sitten esimerkiksi Saario Jouni, joka on ollut bändin ykköskitaristi vuodesta 1998 lähtien, niin se on aina jotenkin puhunut ympäri, eikä me vielä katsota kuitenkin seuraavakin kivi käännetä. Ja näin homma on jatkunut ja nyt tuntuu aika hyvältä. Meillä on nykyisessä kokoonpanossa tosi hyvä meininki. Ja niin, tässä kohtaa tuntuu, että meininkiä kannattaa ehdottomasti jatkaa.
2: Poutahaukat -yhtyehän on tässä julkaissut melko tasaisesti parin vuoden välein levyjä, albumeita. Onko teillä ollut vuosien saatossa työskentelytapa albumien teon suhteen? Onko se jollain tavalla muuttunut vai onko pysynyt samanlaisena kaiken aikaa?
0: No tuo kahden vuoden sykleissä se on ollut aika tasainen, että sen verran se ottaa, että se materiaali kertyy. Että yleensä sitä on niin kuin puolet enemmän kuin mitä levylle sitten lopulta tulee, että siitä lähdetään perkkaamaan. Ja no tämän uuden levyn kohdalla niin on aika uusi merkittävä asia se, että levyllä on 12 laulua, niin niistä 6 on mun tekstejä ja sitten 5 on Kerttu Plataanin, mun puolison kirjoittamia tekstejä. Ja sitten on mukana myös Harri Hara Laukkasen yksi teksti. Että se on mun mielestä tuonut aika kivaa uutta näkökulmaa ja uusia tasoja. Että tavallaan ja mikä on hyvä merkki, että lähipiiri on levyä kuunnellut, niin ne on pitänyt niitä mun teksteinä, mutta ne on niin kuin mun suuhun kirjoitettu ikään kuin, mutta semmoisesta näkökulmasta, mitä mä en ole sitten kekannut.
1: Puoliso on sen verran hyvin seurannut vierestä.
0: Nimenomaan, sieltä tulee.
1: Mutta onko tämä nyt niinku semmoista, että sä oot kuitenkin niin paljon tehnyt itse biisejä urasi aikana, että onko ruvennut ehtimään, että niitä ei enää tullut niin paljon niitä tekstejä, mistä tämä johtuu, että tämä on niinku vaihtunut tämä tasapaino vähän tuohon suuntaan?
0: Tahti on hidastunut ja sitten toisaalta niinku jossain vaiheessa tuntuu, että joka ikinen idea on levyttämisen arvoinen. Et nyt on ruvennut ehkä vähän miettimään enemmänkin, että muutenkin kuin tämä on tällainen kulutusyhteiskunta ja kertakäyttökamaa tulee valtavasti joka puolelta, niin koittaa välttää tekemästä kertakäyttökamaa ja pyrkii siihen, mihin omat esikuvatkin on pystynyt, että se olisi niin kuin ajatonta musiikkia, joka löytää ajasta toiseen.
1: Mm. Onko se yleensä, jos sä teet biisejä, niin onko se semmoisia niin kuin arkipäivän ohiviiltäviä hetkiä, mistä tulee joku teksti mieleen, vai onko se ihan sillä, että istutaan niin kuin tietokoneen ääreen tai paperin ääreen ja ruvetaan kirjoittaa, että nyt teen tästä aiheesta biisin?
0: Kyllä mulla yleensä pitää olla joku idea, joka tulee jossain ihan muualla kuin työhuoneessa tai kynäkädessä pöydän ääressä. Idea tulee jostain, joskus se puhkeaa saman tien lauluksi, useimmiten se ottaa aikansa. Ja se saattaa olla sitten niin kuin 2 päivää tai 20 vuotta. Että niitä on, siinä ei oikein mitään sääntöä. Mutta yleensä idea tulee jostain omasta kokemuksesta tai jostain kuullusta, nähdystä, elävästä elämästä.
2: Kimppakyyti Espooseen.
0: Muun muassa. Joo, se on erään vanha hyvä ystävä Jannen työkokemuksia, jota kuuntelin tarkalla korvalla.
2: Mites ja peräkammari?
0: Peräkammari on taas Kerttu Platanin näkemys kaverista, joka kova olisi tekemisen meininki, mutta sitä omalta mukavuusalueelta on niin mahdoton liikahtaa muolimalle.
1: Skaala on laaja, mistä poutahaukkat materiaalia, mitä esitetään. Jatketaan tuo uuden materiaalin kanssa ihan kohta, myös musiikillisesti, mutta soitetaan nyt tähän väliin tämmöinen yksi biisi, joka varmasti aina tullaan tunnistamaan Marko Haavisto, että poutahaukat nimen yhteydessä.

0: Paha vaan, niin oli tämä kappale. Ja mites Marko Haavisto, tämän kappaleen tarina ja elämä ja kaari? Niin kappalehan julkaistiin jo hyvän aikaa ennen kuin se päätyi Kaurismäen elokuvaan.
1: Joo, jos en väärin muista, niin kappale on julkaistu alun perin 1991 Wedding Rockers -yhtyeen toimesta. Ja, eli mä oon ollut 20, kun mä sen kirjoitin. Se oli tuhlattu viikonlopun tulos, suoraan sanoen, perjantai, lauantai. Humputelle ja sunnuntaina sitten valtava syyllisyys ja katumuspäivä. Ja
0: kannasti kokeen.
1: Joo, olen yrittänyt sitä sitten uusia, mutta ei se sama temppu ei toimi näköjään kuin kerran.
2: Joo.
1: Tuossa hommassa.
2: 97 vuonna itsekin levytit se soolona ja sitten 2002 Poota Haukkojen kanssa. Ja esiinnytty myös tuossa Mies vanhalla menneisyyttä -leffassa. Oliko millainen kokemus?
1: No sehän oli ikimuistainen kokemus ja tosiaan alun perin meidän piti tehdä siihen toinen kappale meidän pääkohtaukseen, eli tähän juhannustanssikohtaukseen, mutta sitten niin kuin ihan muutama päivä ennen filmausta, niin Aki sai kiidään. Se oli kuunnellut mun C-kasetin, mikä mä olin koonnut kaikkia meidän biisejä, niin uudemman kerran ja totesi, että kappale on Paha vaan, niin me oltiin ihan keltanokki ja ihmeteltiin, miten hienosti se työryhmä toimii ja päästiin kurkistamaan niin kuin paikkaahan, mistä ei ollut niin kuin aikaisemmin voinut kuvitellakaan tuommoisista hommista. Ja plus sitten, että kun elokuva oli valmis, niin sehän vei meidän bändiä sitten ympäri maailmaa, että Japania myötä, mikä sekin oli kovin outoa siihen aikaan täysin suomeksi laulavalle bändille, niin joo, siinä riittää muisteltavaa.
2: No, legendaarinen, nyt jo edesmennyt Annikki Tähti esiintyi myös kyseisessä leffassa. Millaista se oli tuommoisen legendan kanssa työskennellä?
1: Joo, harmittaa jälkeenpäin, ettei tullut kirjattu ylös, tai että olisi ollut joku sanelukone, kun mulla oli esimerkiksi kunnia Cannesin lennolla, niin istua Annikin vieressä mennen tulla ja käytiin Nitsassa, vietettiin päivän. Mulla oli kunniatehtävä kantaa Annikin käsilaukkua, joka sisälsi punaista norttia kartongia ja huulipunaa. Ja Annikin oli kova puhumaan. Sieltä tuli koko ajan juttuja tarinoita menneiltä ajoilta.
0: Muistatko Montreport?
1: Nimenomaan siitä alkaa.
2: Ja hänen muisti. Kyllä. No toi Paha vaan, niin se on ollut vuosittain Suomessa yksi soitetuimpia biisejä keikoilla, ihan niin kuin jos jossain joku trubaduri soittaa, niin todennäköisesti sillä Paha vaan niin on siinä keikkasetissä. Teosto on aina näitä vuosittain niin julkaisee näitä soitetumpien listoja. Onko sä itse päässyt todistamaan, kun tuota biisiä on veivannut joku toinen tyyppi?
1: Kyllä mä aika usein kuulen, että se on mulle tullut kertoa, että se on kyseisen henkilön karaoke-bravuuri, tai sitten tulee bändejä juttelemaan, että ne kierrättää sitä seteissään. En muista, että onko tällaista tilannetta, että mä olisin ollut jossain todistamassa. Mutta aika vähän mä pyörin omien keikkojen lisäksi nykyään missä lauletaan ja soitellaan. Pitäisi pyöriä enemmän, tunnustan.
2: Mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos joku toinen biisi nousee samanlaiseen asemaan ja siitä tulee semmoinen tulevaisuuden klassikko. Kuinka paljon sä nykyään vuosittain teet biisejä?
1: Varmaan niin kuin, no jos 2 vuoden välein tulee levy ja silloin on noin 40, niin se olisi about 20 laulua vuodessa.
2: Onko se ollut kovempaakin jossain vaiheessa?
1: On. Joo. Joskus nuorempana niin tuli kirjoitettua niin kuin tuplasti enemmän. Mutta tahti on vähän hidastunut.
2: Mutta niitä on varmaan mukava esittää keikoilla, niitä biisejä, koska tuossa jo pääsit.
1: Nuorempana se oli karmeita, mutta siitäkin on alkanut pikkuhiljaa nauttia.
2: Oikeasti?
1: Joo. Kyllä mä oon ollut semmoinen kammiotyöskentelijä ja paras hetki on se, kun yksinään vääntää laulua ja se lähtee niin kuin svengaamaan. Ja sitten siitä seuraavaksi mukavin hetki on se, kun äänitetään ja saadaan sen bändin kanssa toimimaan. Mutta sitten ne esiintymiset, niin siinä on tapahtunut joku semmoinen paniikkiahdistus ja niin kuin uskonmenetys, että jos tämä ei toimikaan. Mutta kun sitä toistoja on kertynyt, niin pikkuhiljaa.
2: Itsekin on uskomatta.
1: Alkanut uskoa ja ehkä varmallisempikin itselle, että ei tarvitse pitää sitä rimaa ihan pilvissä. mutta seiskakin on ihan hyvä.
2: Kyllä, tässä keväällä jo käynnisteltiin elämään tarkoitusta kiertoa ja jatkuu tuossa 19.6. Riihimäeltä ja painellaan kesäajan lähes joka viikonloppu jossain keikkaa. Mitä se nykyään sulle antaa se keikkailu, kun bändin kanssa nousette lavalla?
1: Kyllä se on kuitenkin homman suola ja saadaan niinku sitä vastakaikua, nähdä ihmisiä, että ihmisiä ylipäänsä tulee paikalle ja että siellä joku jopa laulaa mukana ja osaa niinku suurin piirtein uuden albumin ulkoota, niin se on sellainen, niinku mikä kyllä pistää jaksamaan ja antaa niinku semmoisia fiiliksiä, mitä rahaa se ei mitata. Ylipäänsä niinku se yhdessä soittaminen ja ihmisille esiintyminen ja palaute ihmisiltä, niin se on se juttu, se taikapiiri.
2: Muusikon parasta aikaa siinä. Joo. Näkee vielä, että ihmiset nauttii omasta tekemisestä.
1: Joo.
2: No useammat kinkerit ehditti kiertoilla kiertää ja kinkereistä on syntynyt myös laulu uudelle levylle. Aasinsillalla mennään tähän seuraavaan biisiin.
0: Hoplaa!
2: Kinkerit kappale soi.
1: Hyvin rakennettu.
2: Tähän loppuun, millä sanoilla laitetaan kappale soi.
1: No tekijätiedot on, tämä on mun sävellys, tämä pyöri aika pitkään laatikossa erittäin huonolla tekstillä, kunnes mä esittelin sen Kertulle ilman sitä mun alkuperäistä ideaa, hymisin vaan kitaran kanssa tällainen melodia ja Kerttu mietti aikansa ja sit syntyi teksti Kinkerit. Ja tääkin lähti bändin kanssa kyllä aika pian treeniksellä toimimaan, että oli ilmeistä aika pian, että tämä on sitten seuraava single siinä kohtaa.
0: Oliko tämä sama työnimi sulla ennen Kertun tekstiä?
1: Ei, mulla oli ihan...
0: Kehtävä
1: no mä voisin nyt paljastaa, se oli Liftari.
2: No niin.
0: Liftarista Kinkereihin.
2: Joo.
0: Muuttui.
2: No, olisi siitäkin varmaan ihan hyvä teksti sanonut. Sun pitää jossain vaiheessa kertoa, että etteipä tästä Liftari teemasta nyt biisi.
0: Laitetaan soimaan Kinkerit elämään tarkoitusta levyltä. Kiitoksia Marko Haavista vierailusta Musiikki-illassa.
1: Kiitos paljon, tämä oli ilo ja kunnia.

0: musiikki ja Marko Haavisto ja Poutahaukat yhtyeen uudelta levyltä. Se oli kappale Kinkerit.
1: Radio Suomen musiikki-ilta. Uutta musiikkia ja ajankohtaisia klassikoita. Maanantaina.

Aki Sirke Salo ja Naispaholainen, sellainen kappale soi juuri Yöradiossa, kello on 2.42. Anteeksi, juuri tulee 2.43. Seuraavaksi Diana Ross on Rakkaudesta ei sekaisin, vaan ylösalaisin. Eiköhän se silläkin tavalla voi vaikuttaa ihmiseen, tuollainen syvä rakastuminen. Siinä saattaa jäädä jotkut asiat täysin huomaamatta, kuten tässä kappaleessa kerrotaan. Siis saattaa jäädä jotkut asiat täysin huomaamatta, kun on siitä rakkaudesta niin ylösalaisin. Upside down.

0: Mikään ei voita itse retkipolulta kerättyä kokemusdataa, sanoo Suomen tuottelijan retkeilykirjailija Jouni Laaksonen. Hän on ollut päätoiminen kirjoittaja jo liki 25 vuoden ajan ja parhaillaan työn alla on 25. kirja. Metsä-Suomen retkeilykesässä otetaan selvää, mistä uudet kirjaideat löytyvät ja miten retkeilyopas syntyy. Metsä-Suomi, keskiviikkona kello 20, Radio Suomessa.
1: Yle, Radio Suomi.

Neljä ruusua, poplaulajan vapaa päivä. Onkohan se maanantai? Minä en tiedä, mutta minä veikkaan. Seuraavaksi kohti Oulua, ei tätä meidän Oulua, vaan heidän Oulu. Periaatteessa osaksi meidän Oulu. Oulu, Wisconsin, tuolla Yhdysvalloissa J. Karjalainen laulaa siitä. Wisconsin, Amerikan suomalaisia löytyy runsaasti siitä osavaltiosta, mutta ei taida olla melkeinpä mitään verrattuna sitten Minnesotan Amerikan suomalaisten määrään. Joskus olisi hauska käydä niissä Yhdysvalloissa koillis- tai pohjoiskoillis Yhdysvalloissa juuri noissa osavaltioissa ja siitä sitten livahtaa Kanadan puolelle, tai ehkä minä menen ihan luvan kanssa Kanadan puolelle ja siellä sitten matkustaa ihan sinne pohjoiseen ja pohjoisesta löytyvät territoriot, niin nekin olisi hirmuisen mielenkiintoisia. Ei varsinaisesti kenenkään jalanjäljissä, vaan ihan vaan, tai ehkä hyvin monen jalanjäljissä. Joo, no mutta J. Karjalainen, Oulu, Wisconsin.

0: sinne matkailemaan. Tekee nyt mieli J. Karjalainen Old Wisconsin, vai miten siinä se käskettiinkään lausumaan.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Juuso Vainio toimittaa kello 3 Yle Uutiset. Meillä on sitä ennen aikaa yhdelle kappaleelle. Yhdelle hyvin suositulle kappaleelle. Se yksi kappale on Peltirumpu. Sielun veljet esittää, näin on. Ai niin, levylautakunta. Sellainen on tulossa uutisten jälkeen.

0: Israelin armeija kertoo torjuneensa maan eteläosassa lähellä Eilatia epäilyttävän ilmakohteen, joka oli lähtenyt matkaan Jemenistä. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun Eilatin alueella oli annettu ilmahälytys. Iranissa pääkaupunki Teheranin kansainvälinen lentoasema on avattu uudelleen. Lentoasemalla keskeytettiin saapuva lentoliikenne sunnuntaina Iranin Israeliin tekemien ohjusiskujen jälkeen. Teheranin lentoasemalle on nyt laskeutunut lentoja, jotka kuljettivat pyhiinvaeltajia Saudi-Arabiasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt Todd Blanchin maan oikeusministeriksi. Blanche on ollut virkaa toimittavana oikeusministerinä huhtikuun alusta alkaen ja hänet tunnetaan Trumpin voimakkaana puolustajana. Blanche on Trumpin entinen henkilökohtainen asianajaja. Yhdysvaltain senaatin tulee vielä hyväksyä Blanchin nimitys oikeusministeriksi. Ahvenanmaalla vietetään tänään itsehallintopäivää. Päivää juhlitaan Maarianhaminassa paraatilla ja juhlamenoin. Päivä on yksi Ahvenanmaan kolmesta virallisesta liputuspäivästä ja salkoon nostetaan maakunnan oma sinipunakeltainen ristilippu. Ahvenanmaan alue liitettiin osaksi Suomea vuonna 1921 Kansainliiton päätöksellä. Ahvenanmaan maakuntapäivät kokoontuivat ensimmäisen kerran 9. kesäkuuta 1922, mikä tarkoittaa, että itsehallinto täyttää tänään 104 vuotta.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset. Kello on nyt 2:03.
2: Niin se aika on taas kulkenut siihen pisteeseen, että Radio Suomen levylautakunta käynnistyy tämän kevätkauden osalta viimeistä kertaa. Ensi viikolla radiossa jännitetään vielä Venlojen viestin parissa, mutta pari viikon päästä Olli Aimola ottaa tämän ohjelmapaikan haltuun perinteisen klassikkokäräjät-ohjelman merkeissä. Mutta tänään mennään vielä siis uusien musiikki- ja julkaisujen parissa. Ja tänään raadissa laulajalla on tekijä Olli Helenius, moikka.
3: Terve.
2: Pop-artisti Telise, moikka.
4: Moi.
2: Sekä parisen viikkoa sitten levylautakunnan voittoa juhlistanut Hene Jääsala, moi.
5: Hyvää huomenta.
2: Olli, tervetuloa pitkästä aikaa levylautakuntaan.
3: Kiitos.
2: Siis elimme silloin aikaa ennen koronaa, kun sä oot viimeksi käynyt.
3: Kyllä, kaikki oli toisin.
2: Siis helmikuussa 2020 emme vielä tienneet oikeastaan yhtään mistään mitään ja ajat oli tosi erilaisia. Mitäs nyt näin jälkikäteen mietittynä, kuinka paha kolaus oli itselle artistina toi aika?
3: No totta kai keikat loppuja piti tehdä niin kuin järjestelyitä, mutta sitten kun studiotuotantohomma aikoinaan teki paljon, niin siitä alkoi taas niin kuin puhelin soimaan, että se oli mulle niin kuin, ei vaan kirous, vaan myös siunaus. Mm-hmm. Sitten on aika paljon studiossa tullut vietetty aikaa, tuotettu eri artisteja ihan laajasta laitaan, niin se oli sellainen mielenkiintoinen. En olisi uskonut, mutta eihän se nyt kiva aikaa ollut.
2: Näihin 6 vuoteen mahtuu myös tietenkin musiikkia, myös omaa julkaistua sellaista 2024 Elämän jälkiä ja viime vuonna Uusi aika -albumia. Sisällöltä ovat hyvinkin erilaisia.
3: Joo,
2: levyjä.
3: Kyllä, kyllä.
2: Sulla on vahva kristillinen tausta ja toi 2024 levy oli enemmän maallinen ja viime vuonna julkaistiin hyvinkin taivaallinen albumi. Kuinka paljon sitä niin kun pohtii biisejä tehdessä ja niitä julkaistessa, että millä sanoin mä nyt puhun näissä biiseissä?
3: Mä oon myös saksalaisella levyyhtiöllä tekemässä heviä, että sitten mä oon aika vuosien varrella joutunut selittelemään paljon ja 10 vuotta sitten tein EDM-levyn lontoolaiselle Lafka